0: dísilolíu með vonum að lækka þannig verð. Hún sé því mikið mun að Úkraínumenn láti af gagnárásin sínum á rússneska olíuinnviði. Að minnsta kosti einn var drepinn í norðurhluta Ísraels þegar möguleg árás var gerða rútu með framhaldsskólanemum á skólaferðalagi nærri bænum Malut Tarisa hjá landamærum að Líbanon. Minnst 24 til viðbótar særðust að sögn ísraelska varnamálaráðherrans Ísraels Katz. Rannsóknir hafin. Ísraels her segir fyrstu athugunina benda til þess að nemandi hafi fundið og handleggið ósprungna klasasprengju frá bardögunum hér hersins við herspólarhreyfinguna fyrir 3 árum. Lögregla segir að skólinn hafi veitt leyfi fyrir ferðalaginu á svæði sem herspóla hefur ítrekað ráðist gegn. Jarþrúður Ásmundsdóttir verður formaður Jafnréttissjóðs Íslands að skipan Þorbergar S. Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Á vef stjórnaráðsins segir að sjóðunum sé ætlað að veita styrki til verkefni sem stuðla eiga að jafnrétti kynjanna hérlendis og erlendis. Jarþrúður viðskiptafræðingur að mennt og hefur einni MBA-gráðu. Hún hefur gegnt margvíslegum stjórnunar og sérfræðistörfi meðal annars innan stuðningsumhverfis nýsköpunar og í fjármálageiranum. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld. Lægir í nótt, hæg, suðlæg eða breytil átt í fyrramáli en suðvestlæg átt 3-8 metra á sekundu síðdegis. Skúrir en úrkomi lítið á norður og austurlandi hiti 5-10 stig. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rú.is. Fréttalestri er lokið.
1: Fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Ísafja er að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem eru að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þeir sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram, þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhver hlaðvarpi, það er bara raunin.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Erlingur Erlingsson hernaðarsakfræðingur segir ólíklegt að vopnahlé sem Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynntu helgina á milli Úkraínu og Rússlands hafi nokkur tíman verið raunverulegt.
2: Já, það virðist hafa verið andvanafætt og ég vil ekki tala við Rússa það og allt þetta útspil að lækka dísilverð fyrir kosningar í Bandaríkjunum virðist hafa verið mjög misráðið umfangsamning sem er ekki með þeim hætt að það myndi takast. Þannig að þetta er enn eitt útspil frá Donald Trump sem er óþægilegt fyrir Úkraínu en ekki raunverulegt.
1: Rússar hafa gert árásir á alls sex orkuver í Úkraínu síðan Trump líst yfir vopnahléinu. Erlingur segir líklegt að áhugi Trumps á stríðinu tengist að mestu leiti komandi þingkosningum í Bandaríkjunum. En Trump gerði nýverði samning við Rússland innflutning á dísilolíu með vonum að lækka þannig verð. Honum sé því í mun að Úkraínumenn láti af gagn árásum sínum á rússneska orkuinnviði. Bændur í Skagafirði og Húnaþingi vestra undirbúa sig undir fyrstu alvöru lægð haustsins.
3: Veðurstofan búin að gefa út viðvörun vegna óveður sem geisar á landinu frá miðvikudagsmorgni fram á fimmtudagsmorgun. Spáin vest á Vestfjörðum og Norðurlandri vestra, þar sem spáð norðan 18 til 25 metrum á sekundu og stórhríð. Garðar Valur Gíslason, bóndi á Stórahóli í Húnaþingi vestra, var í óða önn að eltast við eftirlegu kindur upp á heiði þegar að fréttastofan náði tala af honum. Hann sagði alla smalamennsku og seinnigöngur vera búnar og aðeins nokkrar eftirlegu kindur eftir. Flest allt fé væri komið í heimahagana. Hann sagði bændur líklega reka allt fé inn á morgun og að betra væri að hafa vaðið fyrir

0: meðan sig áður en óveðrið skilli á. Sveinn Finnster Úlfarsson bóndi á ytri Ingveldarstöðum í Skagafirði tekur í sama streng. Hann reiknar með því að bændur í Skagafirði taki stöðun á veðrinu í kvöld og á morgun og hugi að því að taka allt sitt fé inn áður en lægðin gengur yfir.
1: Sigur Óli Sigurðsson sagði frá. Að minnsta kosti einn var drepinn í norðurhluta Ísraels þegar mögulega árás var gerð á rútu með framhaldsskólanemum á skólaferðalagi nærri bænum Malot Tarisha hjá landamærum að Líbanon. Minnst 24 til viðbóta særðust að sögn ísraelska varnarmálaráðherrans Ísrael Katz. Rannsókn er hafin. Ísraels her segir fyrstu athugun benda til þess að nemandi hafi fundið og handleikið ósprungna klasasprengju frá bardögum hersins við Hezbollah-hreyfinguna fyrir þremur árum. Og þá að veðri lægir í nótt, hæg suðlagi eða breytileg átt í fyrramálið en suðvestlagi átt 3-8 síðdegis. Skúrir en úrkomulíti á norður og austurlandi hiti 5-10 stig. Fleira ekki fréttum, fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
1: Stop.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Halla Tómasdóttir forseti Ísland segir að Ísland geti auk Norðurlandana og Eystrasaltslandana stigið fram og skapa sér sérstöðu á svið gervigreindar með öðrum hætti en stórveldin séu að gera. Halla hefur verið í alþjóðlegri nefnd gervigreind síðan í sumar. Hún segir markmiði nefndarinnar að ræða hvernig hægt sé að nýta gervigreindina til góðs og hvernig hægt sé að varast hætturnar. Hún var gestur í silfurinu í kvöld. Halla segir að Ísland standi frammi fyrir risavöxnu tækifæri.
2: Ég nefnilega þeirra skoðun að Ísland eigi hérna risavaxið tækifæri. Ég held að við getum og helst með Norðurlöndunum og jafnvel baltnesku löndunum stigið fram með öðrum hætti heldur en stórveldin eru að gera núna.
1: Hún leggur til að einkageirinn fái kvata til að gervigreindin sé notuð á ábyrgan hátt til þess að leysa raunveruleg vandamál en ekki með kvata til að nýta hana í aðra átt.
2: Ef við ætlum að vera með gagnaver eða fyrirtæki hér sem vinni gervigreind þá horfum við sérstaklega til þeirra sem eru að gera það á ábyrgan máta og nýta gervigreindin til góðs. Búum okkur til sérstöðu.
1: Sagði Halla Tómasdóttir forseti Íslands í silfrinu. Hútar hafa varað bandaríkjastjórn við því að blanda sér inn í stríðsátökin milli Húta og Sádi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef bandaríkin taki þátt í árásunum með Sádi-Arabum á Jemen, þá ætli Hútar að bregðast við hratt og af mikilli hörku. Hútar hafa gert miklar árásir á Sádi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskeip, orkuinnviði og mannskæðar árásir á alþjóðaflugvellin í Riyadh. Alls hafa 18 verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásina á laugardag sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að hann væri að íhuga hvort bandaríkin ættu að taka þátt í árásum Sádi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þessa neitað beðinni Sádi-Araba hernaðarlegan stuðning. Miklar sprengingar heyrðust í Riyadh í dag en loftvarnarkerfi skutu niður fjölda flugskeita. Alþjóðaflugvöllurinn í Riyadh enn lokaður. Flugfélögin Qatar Airways og Etihad Airways hafa stöðvað öll flug tímabundið til Sádi-Arabíu í bandaríska sendiráðinu

0: Sádi-Arabíu þurfa starfsmenn að fá sérstakt leyfi til að fara flugvelli landsins. Bandarískum ríkisborgurum hefur jafnframt verið ráðlagt að vera sérstaklega varkárir. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Lægir í nótt, hæg, suðlæga eða breytilátt í fyrramálið en suðvestlæga átt 3-8 metra á sekundu síðdegis. Skúri en úrkomi líta á norður og austurlandi, hiti 5-10 stig. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Rástvö. Argentinska knattspyrnusambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla. Af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því að það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa þessu.
1: En eina sem ég spyr bara, landið þið nokkuð fast?
3: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
4: Föstudagskvöldið þér.
3: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
1: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
3: Þú veit.
0: Morgunútvarpið. Á Rástvö.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á þú stöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið sem að kíos.
2: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhverju hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reikans og Gorbachev. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland. Stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum. Rúf appinu.
1: I love them. I love you.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Nokkrir bandamenn Úkraínu og netnotendur segja að snarlega hafi dregið úr rússneskum áróðri og upplýsingaóreiðu á netinu eftir að árásir Úkraínu hersa á gagnaver rússneska fyrirtækisins Yandex í síðustu viku. Fyrirtæki hefur verið kallað rússneska Google en það rekur vinsælistu vefleitarvél Rússlands auk matar og leigubílapöntunar smáforrita sem notað af tugum milljónum manna. Margir netnotendur segja árásina hafa slökkt á rússneskum áróðusbottum sem eru notaðir til að dreifa efni í lélugum gæðum, gjarnan áróðri eða með upplýsingaóreiðu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði á öryggisráðstefnunni í Varsjá í Póllandi í gær að andrými hefði aukist á samfélagsmiðlum eftir árásirnar á gagnaverin. Þá sagði rússneski stórmeistarinn í skák, Garri Kasparov, í færslu á X, að rússnesku bottatröllunum og samfélagsmiðlareikningum hans hefði fækkað all rækilega. Samkvæmt Cloudflare reitar sem fylgist með og greinir netumferðum allan heim fjall netumferðum Yandex 35% eftir árás á Sarasov gagnamiðstöð Yandex. Netumferð fjall síðan 99% eftir árás á gagnaver fyrirtækisins í Vladimir héraði samanborið við netumferð viku áður. Sérfræðingar í rússneskum netáróðri segja þó ofsnemt að segja til orsök og afleiðingar í þessu sambandi. Hútar hafa varað bandaríkjastjórn við því að blanda sér í stríðsátökinu milli Húta og Sádi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef bandaríkin tæki þátt í árásum með Sádi-Arabum á Jemen, þá ætli Húta að bregðast við hratt og af mikilli hörku. Hútar hafa gert miklar árásir á Sádi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskip, orkuinnviði og mannskæðar árásir á alþjóðaflugvöllin í Ríad. Alls hafa 18 verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásin á laugardag sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að hann var að íhuga hvort bandaríkin ætti að taka þátt í árásum Sádi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þess að neitað beiðni Sádi-Araba hernaðarlegan stuðning. Karlmaður lést og nokkrir slösuðust eftir rússíbanaslys í skemmtigarði Six Flags í Georgíu í Bandaríkjunum í gær. CNN segir að maðurinn hafi látist þegar hann féll úr rússíbananum á mikilli ferð. Rússíbanin getur náð 112 km hraða á klukkustund og mesta hæð hans frá jörðu 60 metrar. Talsmaður skemmtigarðarins Six Flags over Georgia segir að starfsfólk garðsins sé harmni slegið og samskonar leiktæki í öðrum skemmtikorðin fyrirtækisins verði lokuð tímabundið af öryggisástæðum. Fréttaveran sagðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík austan 3 úrkoma í grennd hiti 60. Loftþrýstingur 987 millibar fallandi. Seltiðanes, suðaustan 6, hiti 7 stig. Gufuskálar, suðaustan 4, hiti 8 stig. Stykkishólmur, suðaustan 4, skýjað, hiti 8 stig. Flatey og Breiðafirði, suðaustan 8, hiti 8 stig. Bjargtangar, sunnan 6, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 3, hiti 8 stig. Bíldudalur, vestnorðvestan 3, hiti 8 stig. Bólungarvík, austsuðustan 4, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðsuðustan 6, hiti 8 stig. Hornbjörgsviti, norðnorðustan 1, hiti 7 stig. Blönduós,

0: suðaustan 6 hiti 5 stig. Skagatá suðsuðvestan 2 hiti 4 stig. Sauðanesviti suðsuðvestan 1 hiti 7 stig. Akureyri sunnan 2 hiti 6 stig. Grímsey suðsuðaustan 4 hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda suðvestan 4 hiti 7 stig. Húsavík austsuðaustan 1 hiti 5 stig. Rauðinúpur sunnan 6 hiti 6 stig. Raufarhöfn suðvestan 5 hiti 3 stig. Fontur sunnan 3 hiti 7 stig. Bjarnarey suðsuðaustan 2 hiti 6 stig. Dalatangi suðvestan 3 alskýjað. Talsverðu sjór hiti 7 stig. Loftrýstingur 990 millibör fallandi. Seley vestnorvestan 1 hiti 7 stig. Vattarnes vestnorvestan 3 hiti 6 stig. Kampanes norðan 3 hiti 7 stig. Papeim austan 2 hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði norðan 3 hiti 7 stig. Ingólfshöfði austnorðustan 7 hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti austsuðaustan 4 hiti 9 stig. Stórhöfði suðaustan 7 hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær suðaustan 4 hiti 9 stig. Eyrarbakki austsuðaustan 5 hiti 7 stig. Grindavík suðaustan 5 hiti 9 stig. Garðskagaviti suðaustan 5 hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur suðaustan 5 skýjað hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi meira en 20 metrum á sekundu á öllum miðum og djúpum. Á vestanverðu Grænlandshafi minkandi 965 millibaralægð sem hreyfist lítið. 300 km vestur af Suðureyjum vaxandi 984 millibaralægð sem fer norðnorðaustur. 350 km vestsuðvestur af Jan Mayen 986 millibaralægð sem þokast norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 8 til 13 metrar á sekundu en hægari seinnipartinn. Vaxandi austanátt í kvöld, 23 til 28 í nótt, norðlægar á morgun og síðar norðvestan og vestan 20 til 28, hvassast vestan til fyrir hádegi en sunnan til síðdegis. Dregur úr vindi annað kvöld. Faxaflóa með sunnan 5-10, suðvestan 8-13 síðdegis en hægar í kvöld. Vaxandi austanátt í nótt, norðaustan 20-25 á morgun, norðan 13-18 annað kvöld. Breiðafjörða með suðlega 8-5-10 en gengur í norðaustan 20-25 á morgun, norðan 13-18 og slitta seint annað kvöld. Vestfjara með suðaustan 5-10 en austan 10-15 norðan til. Suðaustan 5-10 kvöld en gengur í norðaustan 20-25 á morgun. Dregur úr vindi seint annað kvöld slitaða snjókoma síðdegis á morgun. Norðvestur með suðlega 3-8 en austan 8-13 nyrst. Sunnan 5-10 kvöld en austan 5-10 nyrst. Gengur í norðaustan 20-25 fyrir hádegi á morgun en 23-28 og slitta síðdegis. Dregur heldur og vindi seint annað kvöld. Norðaustur með hæg suðlega eða breytilega 8-norðlega 3-10 í dag. Hvassast austast gengur í austan 20-25. Fyrir hátí á morgun 10-18 seinnipartinn en norðaustan 20-25 vestast. Norðlægari 15-23 seint annað kvöld, hvassast vestan til. Austurmið hægbreytileg 8 norðvestan 5-10 í dag gengur í austan 18-23 fyrir hátí á morgun en suðaustan 13-18 seinnipartinn. Norðvestan og vestan 13-18 seint annað kvöld. Austfjarðamið suðaustlæg eða breytilega 3-8, vestlæg 8-13 í dag, sunnan 5-13 í kvöld, hvassast sunnan til. Gengur í suðaustan 18-23 fyrir hátí á morgun, en sunnan og suðvestan 25-30 suðaustan til síðdegis. Suðausturmið austan eða breytilega 3-10, vaxandi vestan 8 á morgun, 8-15 síðdegis. Vaxandi suðaustan átt í nótt 20-28 fyrir hádegi á morgun. Gengur í sunnan og suðvestan 30-35 á djúpmiðum síðdegis á morgun en annars 23-28. Fyrir að draga úr vindi á djúpmiðum seint annað kvöld. Vestur djúp suðlega 5-13 metrar á sekundu hvassast sunnan til. Hægari seinnipartinn. Gengur í norðaustan og norðan 15-23 á morgun. Hvassast austan til, norðan og norðvestan 8-15 seint annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en mun hægari síðst. Heldur hægari síðdeis, gengur í norðaustan 15-23 fyrir hádegi á morgun. 18-25 síðdeis hvassast austan til. Norðurdjúp, norðlega 8-15 hvassast vestan til fyrir hádegi en hvassast austan til eftir hádegi. Vaxandi norðaustan 8 á morgun 23-28 eftir hádegi. Austurdjúp breytilega 8-15 en 13-20 fyrir hádegi. Gengur í vestan 18-23 austan til síðdegis en hægari vestan til. Dregur úr vindi í kvöld, gengur í suðaustan 18-23 fyrir hádegi á morgun en sunnan og suðvestan 23-28 seinnipartinn. Færiðadjúp breytilega 10-18 en gengur í vestan 15-23 í dag, hvassast norðvestan til. Vestan og suðvestan 13-18 í kvöld en vaxandi sunnanátt á morgun. 18-25 fyrir hádegi en 28-33 vestan til síðdegis. Suðausturdjúp vestan og suðvestan 10-18 hvassast austan til. Vaxandi sunnan og suðaustan átt í kvöld 20-28 í nótt hvassast vestan til. Gengur í suðvestan 25-35 á morgun hvassast norðvestan til. Suðvestan 20-28 seint annað kvöld hvassast norðan til. Suðurdjúp suðvestan 8-15 vaxandi austan átt í kvöld breytilega 20-28 í nótt. Gengur í suðvestan og vestan 28-33 austan til á morgun en norðvestan 15-23 vestan til. Dregur úr vindi seinni partinn. Vestan og norðvestan 10-18 seint annað kvöld. Suðvestur djúp, suðvestan 13-20 en 8-15 síðdegis hvassast vestan til. Breytilega 8-15 í kvöld, norðan og norðvestan 8-15 á morgun. Næst vera veðurfregni lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Veriði sæl.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Ofboðslega þætti með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
1: Rás 2 Fyrst og fremst
2: Við erum Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að Ísland geti auk Norðurlandana og Eystrasaltslandana stigið fram og skapa sér sérstöðu á sviði gervigreindar með öðrum hætti en stórveldin séu að gera. Halla hefur verið í alþjóðlegri nefnd gervigreind síðan í sumar. Hún segir markmið nefndarinnar að ræða hvernig hægt sé að nýta gervigreindina til góðs og hvernig hægt sé að varast hætturnar. Hún var gestur í Silfrinu í gærkvöld.
2: Ég nefnilega þeirra skoðun að Ísland eigi hérna risavaxið tækifæri. Ég held að við getum og helst með Norðurlöndunum og jafnvel baltnesku löndunum stigið fram með öðrum hætti heldur en stórveldin eru að gera núna.
1: Hún leggur til að einkageirinn fái kvata til að gervigreind sé notuð á ábyrgan hátt til þess að leysa raunveruleg vandamál en fái ekki kvata til að nýta hana í aðra átt.
2: Ef við ætlum að vera með gagnaver eða fyrirtæki hér sem vinni gervigreind, þá horfum við sérstaklega til þeirra sem að gera það ábyrgan máta og nýta gervigreindin til góðs, búum okkur til sérstöðu.
1: Sagði Halla Tómasdóttir, forseti Íslands í Silfrinu. Hútar hafa varað Bandaríkjastjórn við því að blanda sér inn í stríðsátökin milli Húta og Sádi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef Bandaríkin taki þátt í árásum með Sádi-Arabum á Jemen, þá ætli Hútar að bregðast við hratt og af mikilli hörku. Hútar hafa gert miklar árásir á Sádi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskip, orkuinnviði og mannskæðar árásir á alþjóða flugvellin í Riyadh. Alls hafa átján verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásinu á laugardag sagði Donald Trump bandaríkja forseti að hann væri að íhuga hvort bandaríkin ættu að taka þátt í árásum Sádi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þessa neitað beiðni Sádi-Araba hernaðarlegan stuðning. Karlmaður lést og nokkri slösuðust eftir rússíbanaslýs í skemmtikarði Six Flags í Georgíu í Bandaríkjunum í gær. CNN segir að maðurinn hafi látist þegar hann féll úr rússíbananum á ferð. Rússíbanin getur náð 112 km hraða á klukkustund og mesta hæð hans frá jörðu er 60 metrar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg suðlæg eða breytileg átt en suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu síðdegis. Þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsáttar væta þar seinnipartinn. Skúrir sunnan á vestalands hiti 6-10 stig. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
0: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: akadíska knattspyrnusambandið er bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
1: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
2: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa
3: við. En eina sem ég spyrir bara, landið nokkuð og fast?
4: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já...
5: Föstudagskvöldið þér.
4: Föstudagskvöldið á sjálfum mér. Stýrivextir verða áfram 8%.
3: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
4: Þú veit. Morgunútvarpið
6: á Rás 2.

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Isavia að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fyrstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið svona kíos.
2: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
3: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
4: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
5: Já, einhver hlaðvarpi, það bara raunin.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Fyrst og fremst
0: með þér.

aðeins af skilnings á vöxtum neittu. Földu nekt sín og samkomulaginu breyttu. Þeir sem heima sita hungum orða spyrja sig í kvöld hvað eiga börnum mín að borða. Skellt í botn gröyt, þetta er allt á réttri braut.

Come on.

0: Október, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Úkraínskt skip sökk í dróna árás í morgun þegar árásir voru gerðar á tvö úkraínsk skip í Svartahafi. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, greindi frá þessu á samfélagsmiðlum. Skipin voru úti fyrir ströndum Búlgaríu. Þrír drónar réðust á annað skipið og stuttu síðar var gerð árás á hitt sem sökk. Hann ætlar að kalla rústneska sendiherran í Búlgaríu á fund vegna árásuna sem hann segir óásættanlegar. Rússar gerðu árásir á minnst sex skotmörk í nótt sem tengjast orkuframleiðslu og á vöruhús þrátt fyrir meint vopnahlé sem Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá helgina. Hútar hafa varað bandaríkjastjórn við því að blanda sér inn í stríðsátök milli Húta og Saudi-Arabíu. Talsmaður Húta sagði við AFP fréttaveituna að ef bandaríkin taki þátt í árásum með Saudi-Arabíum á Jemen, þá ætli Hútar að bregðast við hratt og af mikilli hörku.
1: Hútar hafa gert miklar árásir á Saudi-Arabíu síðustu daga, meðal annars á olíuflutningaskeip, orkuinnviði og mannskæðar árásir á alþjóðaflugvöllin í Riyadh. Alls hafa 18 verið drepnir í árásunum og yfir 300 særst. Eftir árásina á laugardaginn sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að hann var að íhuga hvort bandaríkin ættu að taka þátt í árásum Saudi-Arabíu á Húta. Hann hefur fram til þessa neitað beiðni Saudi-Araba hernaðarlegan stuðning. Miklar sprengingar heyrðust í Riyadh í dag en loftvarnarkerfi skutu niður fjölda flugskeita. Alþjóðaflugvöllurinn í Riyadh er enn lokaður. Flugfélögin Qatar Airways og Etihad Airways hafa stöðvað öll flug tímabundið til Saudi-Arabíu. Í bandaríska sendiráðunni í Saudi-Arabíu þurfa starfsmenn að fá sérstatt leyfi til að fara flugvelli landsins. Bandarískum ríkisborgurum hefur jafnframt verið ráðlagt að vera sérstaklega varkár.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 19. október hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Alberta er fjórða stærsta fylki í Kanada og þar búa 5 miljónir. Skoðanakannanir benda til þess að aðeins fjórðungur íbúa vilji fullt sjálfstæði en niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunar eru ekki bindandi. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútarfið heilsar og býður góðan dag á þessum ágæta þriðjudegi 13. oktober, hvorki meirinni minna og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 9, það eru Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og eru við ekki bara spurlandi hress?
3: Jú, harfið.
4: Algjörlega.
2: Já, komin inn á hann og sagði við Þráin, ábúslega mikið rigning áðan, sagði ég svakaleg rigning og þá hreytir hann í mig, það er búið rigning hálft ár.
3: Já, ég er ekki alveg sammála því, ég hérna bara
4: sleppur í einhverja golfglugga.
3: Já. Reynda sko með golfgluggana sko. Það maður orðin svo mikill veðurfræðingur. Á þessari iðkun.
2: Já.
3: Að skoða sko, maður að skoða að rýna í sko úrkomukortin og sjá sko hvar eru, hvar götin eru.
2: Já, og þú ert úti í götunum og þá ert að draga þér bara húst andaði miklu súrefni og bara taka náttúruna alla inn.
3: Já.
2: En þá kannski það stendur upp úr frekar en rigningi sem er.
3: Já,
2: það
3: er bara búið að vera.
4: Ég er þá greinilega búin að, þú veist, alltaf þegar ég fer út á bílnum, þá er rigning. Ég búin að skipta sex sinnum rúðu þurrkur á þessu ári.
2: Nei.
4: Jú.
3: Sex?
4: Nei, ég ljúð því náttúrulega. En þú veist, mér finnst það.
2: Ég var bara að trúa þessu.
4: Og ég er alltaf blautur.
2: Já, ég veit það. Þetta er búið að vera vætusamt, þegar við orðað þannig.
4: Já, ok.
2: Svona tölvert vætusamt.
3: Já, inn á milli.
2: Já, og ég held að allir fyrir bara bæði norðan og austan séu sammála þessu og vestan, þetta er svona búið að vera, já, þetta er svona, hérna, hvað heitir það, Coolvacation, við getum alveg farið að reyna,
3: Coolcation,
2: við eigum að fara ennþá meira að markasetja það.
3: En sko ekki skánara, því að hérna, svo er hún það leiðin í einhver svo dýpsta lægð sem að sést hefur í oktober mánuði í 60 ár.
2: Já, þegar ég las það í gær, ég bara svona dýpsta, hvað þýðir?
3: Það er bara einmitt, það bara getur ekki verið gott.
2: Nei, þetta var eitthvað svo.
3: Læðin er djúp.
2: Já, og alveg bara, hún er dýfst.
3: Já.
2: Og það fórum í hrollur.
3: Já.
2: Af því ég veit ekki almennilega hvað þetta þýðir þrátt fyrir að ég sé bara með þetta heima, sé nú alltaf að sýna mér þetta þegar hún er að mæta.
3: Já, sýnir hún dýftina?
2: Já, svona já, þetta er
3: alltaf. Það farið eitthvað einhvern þrýsting
4: og. Hægt á paskulinn.
3: Já.
4: það er málið, sko.

0: Þetta er svona farri hektópaskul því verra veður.
1: Því verra veður. Við ætlum að sjálfsögðu að taka púlsinn á þess í dag. Það er hversu djúp verður hún?
2: Hversu djúp verður hún? Við ætlum bara, já, að fá umynda bara beint í æð. Við þarna, við erum ekki bara klára þáttum með þessu að fá svona, að fá þetta allt saman beint í æð.
1: Jú, ég held að, og við ætlum ekki að sko tala við neitt vitlýsingum þetta, við ætlum að tala við bara alvöru mann.
2: Já, já.
1: Sem að heitir Teitur Arason og er veðurfræðingur.
2: Já, fá þetta bara algjörlega á mannamáli, hvað að fara að gerast þennan? En svo er...
1: Ég held að sé líka ekki fara að skafa neitt utan að því, sko.
2: Nei, mitt.
1: Það er svolítið nauðsynlega, sko, síðast þegar var svona mikið rigning, þá ruku heimilis meðlimir út, tveir þeirra, til þess að losa frá niðurföllum, voru í stígvölum, þar voru í stígvölum með skíðastafi úti á götu.
2: Já, það er þetta þjóðþrjá verk, sko.
1: Já. Og þetta var ekki þetta nálgast húsið okkar en það bara, og það björguðu götunni vil ég meina.
2: Já, já.
1: Algjöra dúllur þarna að bjarga þessu.
2: Já, og þetta er eitthvað sem að fleiri mætti takast þetta til fyrirmyndar.
1: Já, en það sem að þetta komið þetta upp mér það að það skuldi enn hafa verið skíðastafir í forstofunni hjá mér.
2: Já, já.
1: Þá hugsaði ég, þeir voru þannig bland við golfkilfur og ég hugsaði, hvað að mér? Akkur gengur maður ekki frá? Skiljiði á milli ástíða.
2: Nú líka svolítið komin nú komið tíma það sko að læðurnar eru að byrja að koma hérna færimandi.
1: Já.
2: Nú þetta búið. Það sé að hérna þetta svona þessi
1: sko. Ertu að tala gólfið?
2: Já, gólfið ekki alveg búið samt.
1: Já, en það of seint að ganga frá skíðastafnum.
2: Of seint, já, meina það.
1: Það tekur því.
2: Já, bara, já, einmitt. Ég sá líka daginn að hérna, ég var að keyra og þá sá ég jólaskraut.
1: Ah.
2: Og ég hugsa að þetta sé eitthvað sem er bara gekk ekki frá eða er mjög snemma í því.
1: Já.
0: Hugsa að sé að fyrir nefnda.
2: Já.
1: sumir eru þetta bara með seríun uppi allra
0: fyrir. Slökva svo yfir sumatíma.
1: Já.
0: Já. Já. Tekur engin eitt í.
2: Já, eitthvað sem er kannski heil lengi að hengja upp. Bara vesend sko.
0: Jó, með svona á svala kannski handrið
2: já,
0: svona
2: já,
0: greinar.
2: Já, já.
0: Það var þetta bara sumarlegt að slökta á þessu yfir sumari.
2: Einmitt.
1: Það er ekkit að þessu. Stýttist nú eru ekki fara að tala jólin en fara þau ekki að mæta í einhverja veslans?
2: Jólin?
1: Eru þau kannski mætt?
2: Jú, já, þau eru
0: ég
2: mætt.
0: Já, ég fór í bíkó í gær.
1: Og hva?
0: Það var bara, eða fyrir dag, það var bara fullt af jólaskrautiðar.
1: Hættu?
0: Nei, ein hilla komin á þau, sko.
1: Nei.
0: Það var bara, með flökraði.
2: Já, við erum dottinn í miðan óttúber, sko.
0: Já.
1: Það er endalveg rétt.
0: Jóla pipakökuna konar í Vestlandi.
2: Já, já.
1: Ég er endalveg í löngubyrju að köpa þær. Ég við kynni það.
2: Löngubyrju á því?
1: Já. Ég er alveg farin, sko, kefti þriðja bóksið bara núna helgina.
2: Já, þú ert að græðka þessu í því.
1: Já, það er ekki bara ég, en þetta er svo hugulegt.
2: Já, já.
1: Pipakökunar.
2: En þessi þáttur verður bara, já, skemmtilegur, ekki satt. Við þarna... Við ætlum að, einmitt, eins og við sögum á, við ætlum nú aðeins að kanna stöðun á þessari lægð, en það verður nú bara eftir. Og svo ætlum við að taka mál sem að var, já, svona, var í síðustu viku, þá fengum við tölfræði frá lögreglunni um að, sko, það sem að kemur fram að, já, rétt tæplega 350 kynferðisbrot hefur verið tilkynnt á fyrri helmingi ársins. Þau hefur aldrei verið fleiri bara frá árunum 2021 ekki verið fleiri frá 2021 og þannig er verið að tala með helmingur þessar brota eru gegn börnum þannig að við ætlum að fá til okkar Kristján Inga Kristjánsson sem er lögreglufulltrúi í kynferðis ábrotadeild og ræða þessu þetta, þetta er náttúrulega bara ræðilegt mál og bara, já, tökum þetta með lögreglunni
1: Hérna og eftir. Má gera þetta klukkan hálf átta og klukkan átta allar hann að mæta til okkar en Þorgrími Þránsson.
2: Já.
1: Við erum búin að bíða svolítið eftir honum, búin að taka talsvöldan tíma að ná í skottið á honum.
2: Já, ganga eftir honum með grasi í skónum.
1: Já, svolítið þannig. Já. Við náðum í skottið á honum mjög snemma, en hann bara búin að vera út á landi. Það sem að Þorgrími gerir nefnilega er að fara í skólana. Og hann að tala við krakkana.
2: Já, ég held hann hitti þannig bara einhver sko eitthvað í kringum svo 6000 börn á ári.
1: Já, þetta rosalegt.
2: Hann að,
1: sko, og hann búin að gera þetta í daldinn tíma, sko.
2: Já, hann ætlum að tala bara, sko, lestur og annað slíkt og þá hann að maður sem nú bara hittir okkar besta fólk sko.
1: Já, það er auðvitað búið að vera mjög áberandi í umræðunni. Ég bara námsárangur batna, það búið að vera að tala að og verið að fara að breyta einkunnagjöf og það verið að tala námsgögn, námsgagnaskort, kennara og svo auðvitað bara æskun okkar sem að hefur ekki verið að skora hátt og þetta oft tölum svo neikvætt þetta. Þeir eru að fá neikvæðar fréttir ef orðað þannig. Þorgrímur Þráinsson, hann að hitta þessi börn, hann á gólfinu og við ætlum að ræða æskuna við hann hann líka búin að senda fyrir sér bók
2: bækur
1: eins og hann gerir nú gjarnan og nýjasta bókin hans sem að heitir ég kom til að gráta Þetta hann fengið hugmyndina að henni fyrir 37 árum.
2: Já, og hún komin núna.
1: Já, hún komin núna, eða hvort hann byrjaði að skrifa hana fyrir 37
2: árum. Já, laðið ykkur drög, allar eða, það var ykkur svona, það var ykkur vinna sem hófst fyrir 37 árum.
1: Já, og það er bara rík fullori manneskja. Þegar bara 37, þá það svona formlegur fullorin.
2: Einmitt.
1: Þannig að við ætlum að fá hann í kaffi til okkar, ræðum æskuna, ræðum bækurnar og bara lífið og tilveruna við hann Þorgrím hérna á eftir. Og svo ætlum við þetta bara að spila góða tónlist en við ætlum líka að tala aðeins núna flensan blessu flensan komin á stjá
2: Já, bara svona allskis pestur og veirur
1: Algjör bara viðbjóður að ganga
2: Já, þetta náttúrulega bara komið með haustunum kemur það og sko þetta hefur verið þannig eins og með þessar RSV veiru sem að leggst svolítið svona að harkilega og sérstaklega ungbönd það hafi fullt af börnum að leggjast inn með hana undanfærin ár
1: RS-vírusin, það ekki, hvað hljóðu það ekki alltaf bara?
2: Já, ég sá okkur allan að grein frá læknir sem tala RS-vaf, já, tala RS-vírusin, já. Og hana þar, sérst, nú byrjaði að svona fyrirbyggja þetta og það, eftir að byrjaði því í fyrra það einhvers konar bólusetning að þá bara hríðfækkaði þessum innlögnum og þessum bara alveglegu veikindum
1: Það frábærar fréttir
2: Það góða fréttir og við ætlum bara aðeins að fræðast þetta og það er alveg ennþá fólk sem að afþakkar þessa bólusetningu Þannig ætlum við kannski að fá svona fá þetta beint í aðeins frá honum Valti Stefánssyni barna smitsjúkdóma læknir og barnaspítala hringsins hérna rétt eftir smástund

0: og frelsið, ekki amalegt að byrja morgun á þessum slagara.
1: Nei, algjörlega.
0: Þetta það er ekkert að því. Við ætlum að fara að tala það sem maður tala mikið á haustin, sem eru pestirnar. Það eru margir lagstýr í alls konar.
1: Já.
0: Og allir flensan sem komin á stjá, ég veit það ekki. Hvenær kemur hún?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei. Já, maður veit það ekki. En við ætlum núna aðalega að fara að tala það að undanfarið þá hafa alltaf 200 börn á fyrsta aldursári leita á barnaspítalann eftir að hafa sýkst af RSV-veirunni og þar af hafa alltaf 60 börn þurft að leggjast inn á sjúkrahús. Þetta eru þetta sæðilega tölur
1: Já.
0: Þegar maður hugsa þetta því að RSV-veiran, við veltum fyrir okkur, þetta RS-vírusinn? Hann Valdi Stefánsson, barnasmitsjúkdómalæknir og barnaspítala ringsins, hann á línni okkur. Komdu sæll og blessaði Valdýr.
2: Komið sæl.
0: Ég segi þú okkur, Valdýr, RSV-veiran, er þetta það sem við þekkjum sem RS-vírusin?
2: Já, það passar. RS-veiran vaffi stendur hún bara fyrir veira, þannig þetta RS-veiran eða RS-vaffveiran, það skiptir kannski í öllum áni.
1: Einmitt. En síðastlega veitur, þá fórum við að bjóða upp á svona nýja fyrirbyggjandi meðferð við þessari veiru og þarna, eru þá að tala um bólusetningu?
2: Já, þetta raun og veru ekki bólusetning í þeim skilningi eins og sko flest önnur bóluefni sem eru gefin að þá verið að gefa efni sem að örvar ónæmiskerfi barnsins til þess að mynda mótefni en þannig raun og veru að bara gefa mótefnið beint og þetta mótefni þannig að það virkar í það bil hálft ár og ver þannig barnið fyrir alvarlegum veikindum af völdum RS-verunar. Og þetta svona tiltölulega nýtt, þetta efni, þó að við vorum svo sem engir brautriðindur í þessu að taka þetta, við verðum gert í löndunum í kringum okkur í svona 2-3 ár og með alveg frábærum árangri.
0: Þetta er bara mót efni, þannig að þetta er ekki verið að sprauta einhverju í þig sem að, eins og þú varst að segja áðan, örvar ónæmiskerfið, heldur þetta bara, þetta er mót efni, er þetta ekki þá sára saklust fyrir börn að fá þetta?
2: Jú, það þá eins og bóluefnin eru raun og veru. Þetta eru bara önnur leið til þess að vernda barnið og þegar við erum að gefa bóluefni sem að örvar ónæmiskerfi barnsins til þess að mynda mótefni þá venjulega vörnin miklu lengur og í sumum tilfellum bara ævi langt. En þetta er raun og veru hannað þannig að þetta verur þau börn sem eru í mestri áhættu fyrir alvarlegum veikindum og það eru þessi yngstu börn, það eru börnin sem eru á fyrsta aldursárunni og raunum því yngri sem þau eru sem þau veikjast, þeim mun meiri hætt á alvarlegum veikindum. Þannig að þetta eru þannig að þetta er gefið, við byrjum á þessu venjulega í byrjun oktober bara, þetta er farið af stað núna. Og markmið þannig að verja þessi yngstu börn, þannig að börn sem að fæðast núna í dag, þeim er boðið að fá þetta efni áður við fara heima á fæðingatildinni.
1: Einmitt og það er ekkit langt sem þið byrjuði á þessu en þið eru samt farin að sjá mjög góðan árangur, ekki sagt?
2: Jú, það var raunar alveg ótrúlegur árangur síðastliðin vetur og við sem að störfum á barnaspítalanum og þeir sem að sinna börnum þekkja þetta mjög vel að þegar RS-faraldurum fer af stað sem að gerir bara á hverju einasta ári og oftast svona byrjar þetta kannski í desember og nær hámarki í janúar og febrúar að þá barnadeild inn þannig að það alltaf einhver börn innleikindi með resursnundum mörg í einu mörg fyrir að þurfa að liggja inn í mörga daga, þau þurfa súröfni þau þurfa sondu ofin í magan til þess að geta næst og í einstaka tilfellum verði svo veik að þau þurfa að fara á öndunarvél en síðastliðin vetur þá bara gerðist þetta ekki og þannig að þetta var alveg ótrúleg kúvending í þessu og þetta þarf maður að taka þetta með ákveðnum fyrirvara þegar þetta er bara eitt tímabil og RS faraldarnir eru mismunandi skæðir milli ára en þetta veitir vissulega mjög góða vonum framhaldið og þetta er í raun og veru eins og við erum að segja á íþróttamálinu algjör game changer í þessum flokki og síðan það sem að bætist ofan á þetta að það sem að veikjast að vera sverinni þau fá mörg hver í kjölfarið eyrnabólgur og þurfa sýklalyf mörg eru með svo kallega kvæsöndun og langvarandi hósta og þurfa innúðalyf eins og astma, púst og það nú svona líklegt að með því að fyrirbyggja þessa sýkingu hjá yngstu börnum að þá getur við líka komið veg fyrir sýklalifjanótkun og astmalifjanótkun jafnvel í einhver ára á eftir. Það er auðvitað ótrúlega spennandi.
1: Mitt og þar aftur er hann sko góða árangur. Eru þið samt að sjá að það eru enn foreldrar að aðfakka þessa meðferð?
2: Sko, í raunum var mjög góð þáttaka síðustlegin vetur. Svona. Þetta er alltaf 90% foreldrar sem að þykja þetta fyrir börnin sín. Þeir sem að ekki þykja það getur verið margar ástæður þar að baki það eru kannski börn sem að fæðast heima eða af einhverjum svona teknilegum ástæðum komast ekki á heilsugjöstluna eða þangað sem hægt er að fá efni en síðan er lítill hópur sem að hreinlega bara aftakkar og það áraunur við aðra bólusetningar líka
0: En ef það eru einhverjir þarna úti Valdýr sem að já, hafa einhver hluta vegna ekki fengið þetta, þessa bólusetningu fyrir barnir hvert á fólk að leita ef því snýst hugur?
2: Ef sko barnir fæðist á spítala hvort sem það er á barnadeildinni, nei á fæðingadeildinni á landspítalanum eða á Akureyri þá er þeim búið það bara fyrir útskriftina heim En síðan erum við næstu komur á heilsugæsluna þar sem að barnið er með bókaðar tíma þá er búið upp á þetta líka þar.
0: Mm-hmm. En
2: Þannig að það eiga að vera nægt tækifæri til þess að fá efni þó að fólk, eða fólk er eitthvað hikandi í byrjun en segir svona ég held að sé góðum að gera þetta þá og það er verið lítið mál.
0: En sko, Valdýr, ef að þú ert búin að láta bólusetja barnið er þá bara engin hætt á að barnið fái RS virusin?
2: Sækir.
0: Já, ég sagði, ef að þú ert búin að láta bólusetja barni, er þá bara engin hætt á að það fái RS-vírusin þar maður ekki þá að vera vakandi yfir einhverjum einkennum hans ef að barni veikist eða hvað
2: Nei, þetta nú ekki alveg svo gott og það er á við umrunu við alla fyrirbyggjandi meðferðir og bólusetningar að það er ekkit sem er 100% virt þannig að þó að barni hafi fengið mótefnið þá er ekki útilokað að fái RS og ekki útilokað að það veikist og við sáum sem sagt síðast að vetur að höfum farið frá því að vera 40 til 60 innlagnir á spítala á hverju ári og á hjá börnum á fyrsta aldursárunu og þessi tala fór niður í 6 og þar af voru 3 börn sem hefðu ekki fengið mótefnið sem tíðir voru 3 börn sem hefðu fengið mótefnið þurftu samt að leggjast inn mm-hmm. en aftur af þessum 3 sem hefðu fengið mótefnið að eitt er að hafi fengið það runnur halva ára áður þannig að virkminn er farin að dvína svolítið og hinn börnin þurft að leggjast inn í sólarhring eða svo þannig að í raun og verið er þetta árangur sem er algjörlega frábær en til þess að svona virki þá þarf þetta er ekki nóg að efni sé í sprauti einhvers staðar á spítalanum að það þarf að komast til passins til þetta virki
0: Mm-hmm. Það er nefnilega það, þetta eru góða fréttir, Valdýr Stefánsson, sjúkdómalækni, barnasmitra hringins. Bara takk fyrir að vera á línni hjá okkur.
2: Takk fyrir sömuleiðis.

0: Kate the Elephant heitir þetta, en það nóg framöndan hérna hjá okkur í morgunútarpinu.
1: Já, hérna eftir klukkan 8 það ætlum við að fá til okkar Þorgrím Þráinsson. Sko, við erum bara að ganga á eftir honum með grasi í skónum. Tilkynna mér hérna vikulega nú sé hann að nálgast
0: höfuðborgarsvæðið.
1: Já, og nú komið aðeins.
0: Já, nú komið aðeins og hann búin að vera að fara í skóla allt land að tala við börnin okkar og við ætlum aðeins að ræða þau bara hvernig líðu þeim og hvernig gengur.
1: Eru þau að lesa?
0: Já, eru þau að lesa, svo líka Þorgrímur að senda frá sér bækur. Hann situr aldrei auðum höndum, þannig að hann ætlar að setja sniðum með okkur og fá sér kaffibolla og rappa við okkur hérna eftir.
1: Já, svo ætlum við að fá til okkar Kristján Unga Kristjánsson sem er lögreglufulltrúi í kynferðisafbrotadeild. Kynferðisbrotum er að fjölga verið þeirra, ætlum að ræða það við hann eftir smástund.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór norður þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Bleikt málþing í dag klukkan 17, fjalla verður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, verið velkomin í Skógahlíð 8, streymi í boði, krabb.is. Raunfærni mat, iðan fræðslusetur.
4: Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF, lögregluembættin á Vestfjörðum og Norðurlandi Vestra hafa sent frá sér tilmæli til vegfarenda fyrir óveðrið sem að vænta á morgun og hvetja fólk til að flýta ferðum eða bíða veðrið af sér. Appilsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi Vestra og ekkert ferðaveður verður meðan veðrið hvað verst. Ölgerð Egils Skallagrímssonar gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annarra framleiðanda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu í næstu vikum hvort halda í áfram með baróttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Forsætisráðherra Kanada kallaði eftir samstöðu þjóðarinnar. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: þetta ljúft Kivanuga.
1: Já.
0: Já.
1: The rest of me. En við erum hérna í morgun útvarpinu og bara bjóðum góðan og blessaðan daginn. Klukkan er 8:25 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Allir fann að Gunnar Dís og Þráin Steinsson. En í tölfræði frá lögreglunum sem var birt í síðustu viku kemur fram að rétt tæplega 350 kynferðisbrot hafa verið tilkynnt á fyrri helmingi ársins og þau hafa ekki verið fleiri frá árinu 2021. Tilkynningum kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot fjölga mikið milli ára og tæplega helmingur brotaþola já, voru börn. Hann komin til okkar Kristján Ingi Kristjánsson sem lögreglufulltrúi í kynferðisafbrota deild. Vertu velkominn Kristján.
2: Takk að fyrir.
1: Þessi þróun, já, hún hefur bara verið farið í eina átt, bara síðustu ár, ekki satt?
2: Jú, þetta aukist svolítið í takti við bara þessa þróun sem hefur í þessa snjallsímavæðingu hérna undan þarna 2 áratugi, eða svona frá aldamótum,
1: já. Já, þú ert búin að vera í þessu einmitt alveg núna, já, rétt frá aldamótum og þannig að starfið þitt er vantarlega, sko, þú sé mikla breytingu bara með þessari svona bara snjallsíma byltingu.
2: Jú, það náttúrulega búið að vera svona barnalýðs efni orðið miklu meira og fer á milli og við erum raunar að búin að hleypa barnalýðingum inn í herbyggin til barnan okkar.
0: Já,
1: og segja það eins og með bara þessi, það börnin séu bara með þessa snjallsíma að þarna sé bara, já, verið að hleypa þeim inn.
2: Já, ekki spurning, þetta er bara, þarna er náttúrulega, það komur svona náttúrulega nýri svona samskiptamáti fólks og það er verið náttúrulega misnota þennan samskiptamáti og grófa mát og nýta sér svona, hvað sé, nýta sér börnin sem eru svona, Já, nýta sér börnin í annarlegum tilgangi.
0: En hvernig, og erum við foreldrarnir algjörlega sofandi þegar að þessu kemur?
2: Já, marguleiti held ég, þannig að við gleymum því svolítið að kannski að forvarnir byrja á heimilunum, sko. Og það er bara til ég, bara hættulegt að láta börn fá, eða eru mjög ung, að láta að fá snjallsími í hendunar.
0: Já, og menn, þegar þú segir líka snjallsíma, þá erum við auðvitað líka bara að tala iPada sem eru einhver forrit á og leikið sem er hægt að ná til þeirra.
2: Já, iPadar og 12, náttúrulega.
0: Já, og hvernig er, sko, hvaða samskiptaleiðir eru þeir að nota?
2: Já, það er kannski einfalt að segja bara hvaða samskiptaleiðir nota þeir ekki, þeir náttúrulega nálgast alls konar fólk. Nálgast fólk á samfélagsmiðlum og leikja síðum
0: Já.
2: Og það raunir engin takmark þar hvernig þú getur nálgast börn
0: Nei.
2: Og beitir börn blekkingum sko. Halda kannski að þessu að tala við einhverja jafningi eða jafnaldar sína
1: og við séð líka að sko, það eru þetta líka fyrir ykkur svona kúun fram hérna á þessum miðlum að það er einhvern veginn búið að plata fólk og jáfnilega til þess að senda kannski einhvers konar myndir af sér og þá hefst svona einhvern veginn bara já, eitthvað annað stig bæði að kúa til að bara senda meira efni en við líka séð og veit ekki hvernig þetta hefur komið til ykkar að sem verið að reynlega bara kúa fólk og börn til að gera hluti við annað fólk Það við þið séð þetta?
2: Já, það er alveg þetta, við erum með svona máli hverju einustu viku, sko. Það sem að er jafnvel búið að fá börn til þess að, með blekkingum til þess að senda einhvers konar nektamindir af sér. Og svo er þau beitt kúun að hóta því að dreifi myndunum út um allt ef þú sendir mér ekki grófar efni.
1: Já, þetta sjáum við bara í hverju einustu viku?
2: Þetta er í einustu viku, það er hérna... Og sömböðn eru náttúrulega að reyna að greiða, borga sér, börn og fullorðnir að reyna að borga sér út úr þessum hótunum, sko.
1: Já.
0: En sko, þú segir það, Kristján, að þið þeir að sjá þetta í hverju einustu viku, má ekki gera ráð fyrir því að þið séð bara sjá toppin á ísjakanum? Eða heldur það að sé
2: bara... Við erum örugglega bara að sjá toppin á ísjakanum og hérna... Og þetta eru svona hlutur sem er mjög ill viðraðalegur. Þetta eru svona brot sem ná út fyrir landamærin hérna þannig að þetta er oft ekki hægt að reykja þetta.
0: Já, einmitt. Þannig að þið sko og haldiði að það séu allir að því að við þetta, það ekki allir fóreldrar að skoða allt hjá börnunum sínum, þannig að það eru ekkert verið að tilkynna næstu því allt.
2: Alveg pottið að teki, þetta náttúrulega eins og öll önnur kynferðsbrot, þetta falið, þetta falin brot og fólk segir ekki frá þessu svona fyrir en allt komið í óefni og jafnvel komið yfir það.
1: Einmitt, og heldur að fólk sé jafnvel að svona veira sig við því að sko kannski ef þú uppgötar bara einhvers konar skilabóðsendingar sem að kannski bara einhvers konar bara byrjunarstiga, ekkert byrjað svona einhver ég veit ekki, svona afbrot, heldur að fólk veira sig við því að tilkynna eitthvað svona það sem það finnur jafnvel í tækjunum hjá bönnunum sínum að eða kannski bara afskrifa þetta sem bara eitthvað sem að þarf ekki að vera neitt, en svo kannski þannig að manneskja bakvið sem að jafnvel að hafa sambandi við bara miklu fleiri, þannig að þurfi jafnvel að eða fólk svona kannski hrætt að tilkynna þetta
2: Já, það hrætt og öllu þessu brotum fylgir gríðaleg skömm, sko hvað sem þú ást að verða fyrir þessu sjálfur eða einhver kannski þér sem þér nátengtur sko
1: Já.
2: Og þannig að það ná sér stað strax einhvers konar þöggun sko að þú sért ekki að kalla skömmi yfir alla fjölskylduna með að gera þetta opinbert
1: Já, ég bleið bara að fólk skammi sín fyrir bara, ég bleið þá bara að barnið að sé að lendi einhverju svona á þessum miðlum
2: Já, já, alveg vissulega þetta og fólk oft að reyna að leysa úr þessu sem náttúrulega gott, en aðal máli náttúrulega að fræða börninum hætturnar á netinu og gleyma því ekki að svona forvarnir í svona málum byrja heima.
0: Já.
2: Að það sé ábyrð foreldra en ekki endilega einhverja yfirvaldaða stofnana að fræða börnin.
0: En sko, svo Kristján Ingi, við foreldrar erum öll á samfélagsmiðlum og við erum að deila myndum af börnunum okkar og annað og svo eru dæmi þess að það sé verið að taka þessa myndir og afbaka þar einhvern veginn með gervigreind og búa til barnaníðs efni. Eigum við eitthvað að vera að deila myndum af börnunum okkar? Er þetta ekki bara persónuverndamál fyrir þau?
2: Ég vissulega og við þurfum náttúrulega að fara varlega með allar myndbirtingar sko því að gervigreinding er náttúrulega kleift að gera nánast að bara skeita saman myndum ótakmarka eða myndefni þannig, hérna,
0: þannig að þú veist ekki daginn um að mynda barninni það sé búið að búa til eitthvað úr henni og það sé bara komið á flug út í heimi
2: Það getur gerst og hérna, með tilhengjandi afleiðingum því að hérna, að verða fyrir svona myndbirtingum getur haft gríðarlega svona andlegt niðurif hjá bönnum.
0: Já, þannig að sko gervigreindin er síðan þá að lyfti svo einhvern veginn upp á síðan allt annað stig og verður ekki sífellt erfiðara fyrir ykkur og bara lögregluna að leysa einhver svona mál.
2: Jú, vissulega, þetta náttúrulega, eins og ég sagði áðan, þetta eru ill rekjanlega mál oft, ná út fyrir landsteinana og það ekkert allir hvað að segja, netþjónar sem eru tilbúnir að gefa lögreglun upplýsingar það eru allskins reglur í því þannig að þetta er svona bara mjög erfitt í úrvinnslu og tímafregmál
1: Og hvernig gengur hjá lögreglunin bara að halda í við þessa þróun að brotum fjölga mikið og vandalega eru líka bara almennt bara tilkynningum að fjölga bara með almenni svona meðvitund en hvernig gengur bara að reynlega bara rannsaka og leysa þessi mál og hafa hendur í hári nýðinga
2: Það gengur bara svona misvel en svona almennt er þetta er mjög erfið mál og hérna og erfið sönnunarbyrði það þarf kannski að rekja mál milli landa gervigreindin náttúrulega notu til þess að blekja fólk að fólk einhver staðar út í heimi getur sent börnum íslensk skilabóð sko
1: Já.
2: Og svo náttúrulega tala allir meir og mína ensku þannig hérna, þetta er allt þannig að það er mjög erfitt að vinna þessi mál.
1: Og það segir líka, milli landa, hafið þið, eins og við erum að tala á honum svona, einhvers konar svona kúun og stýringu sem við fram, takið eftir að það sé hreinlega bara einhverju sko nýðingar hreinlega bara erlendis sem að eru bara að fjarstýra ofbeldinu milli landa?
2: Alveg klálega og þetta er svona skipulögð brotastarfsemi að ná svona myndefni af börnum og oft í svona fjárhagslegum tilgangi.
1: Já.
2: Ég kom með myndir að það vera að beita blekkingum, kannski ungt fólk að kynnist einhverjum að hinu kynninu og telur sig vera að koma í einhver svona spennandi samband og fer að senda nekta myndir af sér og síðan kemur bara fer fjárkúun í gang ef þú greiðir ekki svona mikla upphæð þá mun ég drifa þessu til foreldraðina til allra þína vina til þeirra sem eru með þér í fótboltaliðinu og svo framvegis
1: og tala að það séulega dæmi að fólk svona reyni að leysa þessi máli einhvern veginn sjálft eru þá að tala að það sem bara hennilega ég bara byrjað að borga peninga og svo alltaf bara heldur þetta áfram þetta hættir ekkert við það
2: Já, við erum náttúrulega að vera með töluvert að ungu börnum, við erum tölum með börnum svona til 15 til 18 ára þar sem að fólk það hefur kannski verið að taka alla sína sumarhýru og greiða til þess að koma í veg fyrir einhvers konar dreifing og myndefni sem þeirra að senda út í kosmóið
1: Já, þið sjá dæmið það bara að sumarpenningarnir séu bara fardin það
2: Já, bæði hjá börnum og fullorðnum og hérna
1: Já
0: Þetta bara hræðild að heyra
1: Og þetta vantarlega bara svona í særi fjölgun sem þið sjá hún hlýtur að skýrast af þessu þessi stafrænu brot hljóta að vera þessum að eru svona hljóta að vera að fjölga mest eða hvað
2: Jú, þetta fjölga náttúrulega í takti við það hvað tækninni flýgir fram
1: já.
2: Og hérna og síðan kannski má nefna það að börn sem hafa verið að senda svona nekta myndir af sér og stundum er fjölskyldum meðlum eða öðrum hótað ef þú sendir ekki meira þá mun ég hérna bara þá voru mamma einn lamin eða eitthvað slíkt sko þetta sjáum við hérna sko
0: Hvaða, þú veist, þegar er búið að tilkynna svona þetta og þið farið og rannsakið þetta og hvernig grípur kerfið síðan þessi börn, veistu það? Fá þau allan það aðstof sem þau þurfa?
2: Já, svona kannski, já, ég held svona almennt taki barnaverndarnefndirnar sem náttúrulega hafa með börn að gera sko, taki vel utan um þetta
0: Já
2: en það má öruglega gera alltaf betur í þeim efnum sko og hérna
1: Já,
0: akkurat
1: og öruglega ætlar að fara að staða með einhvers konar svona vindavakningu eða ekki eða hérna svona standa fyrir vindavakningu um stafrænt ofbeldi meðal barna og ungmenna núna fljóta
2: Jú, það náttúrulega svona samfélags lögreglumennir að vera að reyna að sinna þessu
1: Já
2: en betur má þetta duga skal sko því að þetta þarf að fara bara í gegnum allt kerfið sko þú veist að skólana
1: Já, en það lítur að byrja svo bara
2: foreldrónum
1: Já,
0: akkurat Kristján Ingi Kristjansson, lögreglufulltrúi kynferðisafbrotadeildar í kynferðisafbrotadeild segi ég takk kærlega fyrir að koma til okkar og bara vekja máls á þessu
2: Já, takk fyrir að bjóða mér
3: Hvað er það mestu sem að gæti skeð Þú færir heim

0: a sa vesta sem gæti gest.
1: Óbóðslega finnst mér þetta gott lag með Frekador og Sinfoníu Nord.
2: Já.
1: Ha? Hvað það versta sem gæti gæst?
2: Ég mitt.
1: Ha? Ef að því hann að tala það, hvað það versta sem gæti gæst og verður að elska mig? Það við látt.
2: Já. Frekador, já.
1: Já, ég hérna rak augun í fréttir í gær hérna áformum 25 ára hámark verðtryggingar. Voru búin að setja ykkur aðeins inn í það?
2: Sko, ekki búin að setja minni í þetta, en svona mér finnst þetta mjög forvitnilegt.
1: Já.
2: Og hérna og þetta samt ég veit ekki alveg hvernig svona útfært og það sko verðtryggingin gagnast fyrst og fremst þeim sem að svona kannski þurfa á hana að halda þar að segja upp á afborganir.
1: Já, en það var eitthvað að vera að tala það gert og að afborganir yrðu hærri, ég að lesa
2: Það auðvitað hækka ef þú setur á sko takmarka og hérna hversu langt þetta lánum á vera.
1: Já, ég að lesa hérna inn á mokkanum, mb1.is og það eru hér gæsalapir, það hérna verið að tala við Konráð Skuðjónsson, hann segir ég held að flesti séu sammála það að draga úr vægi verðtryggingar og við erum komin á þann stað að spurningin í raun sú hvernig, hver hratt og hvenar en ekki endilega hvort, segir Konráð Skuðjónsson hagfræðingur hjá Kontext í samtali við Morgunblaðið en álits hans var leitað á þeim áformum fjármál og efnahagsráðuneytisins að stytta hámarkstíma verðtryggðra fasteignalána.
2: Já, þetta réttlega að draga úr þessu vægi en svo málið sko að þarna og þegar þessi aðgerði voru svona þau kynntu allir að fara að gera þetta nokkrir mánir síðan að gera það mm-hmm. þá var markmiðið sérst að draga úr því að þau sem að eigi rauninni efnaði að vera ekki með nota ekki verðtryggingu nýta sér þetta þar sem fólk sem á pening sé ekki nota fá sér verðtrygg lán til þess að borga lítið að því að hverju mánuð skiljið
1: en núna ég
2: velti fyrir mér sko hvernig þetta verður útvært og þegar svo í þessu umhverju sem við erum í að þá alltaf fólk sem að þarf á því að halda bara til þess að reynlega komast inn á markað sko.
1: Já, en ég velti fyrir mig samt þeir sem að eiga pening og hafa efna á því að skilur vera ekki með verðtrykt þá af hverju eftir að henda þar á verðtrykt
2: til þess að borga minna okkur í mánuði
1: Já, en það svo gaman að sko að lánið hækki og
2: Já, það ákveð fólk sem bara sem held ég ólítið að pæla í hvaða skuldar heldur bara að það nenni ekki bara að borga þetta alltaf á mánuði
1: Jú, það getur náttúrulega verið líka, það getur verið Það margt í mörgu, segi ég nú bara ég líka hérna í dag eru stelpunar okkar að spila ekki gleyma því
2: Já, algjörlega og það setni leikur gegn Króatíu sem ég skilst þannig einu og bara hreinlega að sko að taka nokkuð létt.
1: Sko, við unum fyrir leikinn 0-4.
2: Já.
1: Pæli í því og sigurvegarinn fer í úrslita umspil sæti á HM og þannig að þetta verður mjög svo spennandi og leikurinn hefst klukkan 17.30 sýndu beint á Rúf 2 og stofan hitar upp frá 16.50. Þannig að, og ef að Ísland fer áfram, þá mæti það sigurverðanum úr einvi Portugals og norður Írlands
2: Já.
1: Og sigurverðanur því einvi fyrir HM.
2: Sko, HM í Brasilíu.
1: Já, og pældi að fara á
2: það var í
1: Brasilíu.
2: Rosalegt, sko.
1: Rosalegur Já. Draumur í dós. Bara fara til Brasilíu, hvað þá á HM að spila fyrir land og
2: fjóð. Í fótbolta, skilji, ég var í Brasilíu, þetta var geggjað
1: dæmi. Algjörlega, ég segi bara áfram Ísland, ég ætla allavega að horfa í dag.

0: Andri Freyr fjallar tónlistarfólk sem fór úr músík í mat í morgunverkum dagsins á Rás 2. Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðjudögum í október klukkan 12, léttar veitingar í boði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Athygli Já Takk, munið endurskinsmerki ADHD samtakana ADHD.is. Það grennur sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Laufhreinsun, laufhreinsun, garðlist. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði, Brúnás innréttingar. Komdu borð í víkingaskipið Íslending á safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is. Þriðjudagstilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðinn. Bleikt málhring í dag klukkan 17, fjalla verður óttan við að greinast aftur með brjóstakrabbamein eftir að meðferð líkur, verið velkomin í skóahlíð 8, streymi í boði, krabb.is.
1: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserí og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserí.is.
2: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
3: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Bætt. Bættari. Bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
5: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
7: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
8: Alvöru vatnsfjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
12: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
15: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
16: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Úkraínskt skip sökk í drónaárás í morgun þegar árásir voru gerðar á 2 úkraínsk skip í Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu. Öllum 15 skipverjum annars skipsins var bjargað og einum úr því sem sökk. Rúmen Radev fórsætti sér á

0: netverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár.
1: Samkeppniseftirlitið framkvæmdi á föstudag húsleit hjá Ölgerðinni. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað viðskiptahættu Ölgerðarinnar og í þætti kvöldsins verður ljósi varpað á meint samkeppnislaga brot fyrirtækisins. Árni Hafstað, eigandi gæðingsbrugghús, einn viðmælenda í þættinum. Hann segir nær ómögulegt að koma vörum á markað vegna viðskiptahátta Ölgerðarinnar.
2: Ég hef oft ekki með á það að þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá eins og að fæturnir hafi kólnað hjá veitingamanninum og hann hefur farið að skoða sína stöðu og áttast sig á því að hann með samning við einhvern aðila sem hann að versla við. Og í samningnum eru svo ákvæði sem að hindra aðgengi annara af þessum markaði, þessum bar.
0: Sagði Árni Hafstaði í viðtali við Jóhann Bjarna Kolbensson. Kveikur á dagskrá rúf klukkan 20.15 í kvöld. Undanfarið hafa alltaf 200 börn á fyrsta aldursári leitað á Barnaspítalann eftir að hafa sýkst af RSV-veirunni og þar hafa alltaf 60 börn þurft að leggjast inn á sjúkrahús. Síðastliðin vetur var boðið upp á nýja fyrirbyggjandi meðferð gegn RSV á Íslandi. Mikil fækkun varð á staðfestum sýkingum og innlögnum hjá ungum börnum. Boðið er upp á meðferðina fyrir komandi vetur. Valtýr Stefánsson, barnasmitsjúkdómalæknir Barnaspítala Hringsins, var gestur í morgun útvarpinu á Rás 2 og sagði árangur síðasta árs hafa verið ótrúlegan.
3: Þetta verður þau börn sem eru í mestri áhættu fyrir alvarlegum veikindum og það eru þessi yngstu börn, það eru börnin sem eru á fyrsta aldursárunni og vinnu því yngri sem þau eru sem þau veikjast, þeim er meiri hætt á alvarlegum veikindum.
0: Meðferðin sé í raun ekki bóluefni og virki aðeins til skemmri tíma.
3: Þetta er raunverið ekki bólusetning í þeim skilningi eins og sko, flest önnur bóluefni sem eru gefin að þá er verið að gefa efni sem að örvar ónæmiskerfi barnsins til þess að mynda mótefni. En þannig er raunverið að bara gefa mótefnið beint og þetta mótefni er þannig að það virkar í það byrja hálft ár og ver þannig barni fyrir alvarlegum veikindum að völdum RS-verunar.
0: Þetta var Valtýr Stefánsson. Lögreglu embættin á Vestfjörðum og Norðurlandi Vestra hafa sendt frá sér tilmæli til vegfæranda fyrir óveðrið sem að vænta á morgun. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi Vestra og varar veðurstofan við því að það verði ekkert ferðaveður þegar veðrið hvað verst. Lögreglan á Norðurlandi Vestra býður fólk að flýta ferðum sínum eða býða þar til veðrið gengið yfir. Og lögreglan á Vestfjörðum hvetur þau sem ætla að fara á milli landshluta að huga að veðri og veðurspá. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu 19. október hvort halda í áfram með baráttu fyrir sjálfstæði frá Kanada. Og forsætisráðherra landsins kallaði eftir samstöðu þjóðarinnar í myndskeiði sem hann setti á samfélagsmiðla í gær. Veður horfur í dag, hæg suðurlæg eða breytileg átt en suðvestlæg átt 3-8 síðdegis, þurft að kalla á norður og austurlandi en lítilsháttar væta þar seinni partinn. Skúrir sunnan og vestan til og hiti 6-10 stig. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Já, klukkan orðin 8:05 mínútum betur og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 í morgun útvarpinu á Rás 2, ætli Fannar Gunnar Dís og Þráinn Steinsson. Hérna eftir 8:30 þá ætlum við aðeins að kanna Gunnar stöðuna á þessari lægð.
6: Þetta dýfsta lægð, þegar maður heyri það, hún djúp, en hún er ekki bara djúp, þetta bara svo dýfsta.
5: Hún mjög djúp, hún bara að fara að vitna í Dante.
6: Já, þetta svakalegt.
5: Það bara þannig, sko.
6: Þannig við ætlum að heyra í manni sem allir ekkit að bara skafa utan að því, hann ætlar bara að segja okkur nákvæmlega hvernig þetta verður, hann til Teitur Arason og veðurfræðingur og það hefur nú alveg heist í honum hérna og rúfa áður, sko, en hann ætlar að fara yfir þetta með okkur.
5: Einmitt, og við spurum, lægðið yfir landinu og hann segir já.
6: Já.
5: Já, hún á leiðinni.
6: Sko, núna held ég að því ekki kærleysi, fólk verði að koma að grillinu í var.
5: Já, og binda niður trampolínið.
6: Já, ég held að það steypa sér það hjáttni, það þarf að útvega sér það í dag.
5: Já, ég vil taka niður trampolínið bara.
6: Já, geti verið. Já. En við erum komin með ofsalega góðan gest.

0: ættinga til okkar sem að eins og þú sagði, við erum búin að ganga með grasið í skónum og eftir honum.
1: Ég er búin að bíða.
2: Velkomin Þorgrímur Þráinsson.
1: Takk, og ég beið og ég beið.
2: Sko, Gunnar er alltaf bara búin að boða komið þinni hérna, bara frá við hófum okkar samstarf.
1: Ég er búin að svíkja hana aftur, vegna þess að líf mitt svona kaotist, ég veit aldrei hvað ég sko, viku eftir viku.
2: Einmitt.
1: Þannig að, en ég er svo fegin að þetta ekki sjónvarp vegna þess að Guðni Bergsson gerði að grína mér þegar vorum að ferða sem fótboltamenn í Galata hann kallaði mér manni með litlu augun alltaf á mótnana var einhver svo lítil augu hann byrjaði að kemur maður með litlu augu og kallaði mér líka Gust
2: já, einmitt
1: hann allski snöpp sem ég fekk frá
0: já, af hverju Gust?
1: Að því ég hljóp þannig
0: já, hljóst þannig
1: ég hljóp svona háu hnéliftum svo fallega sko. Hann kallaði mér Gust og svo kallaði mér líka mæsólina ég brosti svo mikið
0: hann er með mörg falleg orð
1: hann er mjög falleg, já, þetta er falleg
0: já, ok,
2: en byrjum að því líka bara, einmitt þú ert að ferða að flugi, þú ert mjög mikið að þarna, þú ert að fara í grunnskóla, þú ert að lesa og hitta börnin
1: ég hef unnið við það í 20 ár
2: já.
1: Að tala við alla nemendur í 10. bekk á Íslandi
2: þúsundir barna á hverju ári
1: ég tala við 5.000 bekkinga á hverju einasta ári
2: já.
1: Og svo þegar ég mér finnst svo sorglegt stundum að koma í skóla einhverjum út á landi eins og ég var á Austurlandi daginn og Vestfjörðum bara í síðustu viku að mér svo fúlt að koma kannski bara á Hornafjörð hitta 10. bekk í 50 mínútur að fara þannig ég beðið um að fá að hitta mistig til að já. Ræða bara að skapa þetta skrif, bækur að hvetja til dáða, fá að fíblast í þeim bara svo að bara ég geri meiri í mínum heimsóknum
0: já.
1: Og þannig að skólandin taka alltaf vil í það þannig að ég núna frá bara skólabyrjun ég búin að fara á Austurland og Vestfirði
2: já.
1: Svo náttúrulega fullt að skóla í mér Reykjavík og Keflavík og Snæfellsnesi Þannig að allavega ákunnum landshlutum þá býði upp á það ég hitti líka miðstig.
2: Og sko, nú fáum við fréttir að reglulega bara, það hreinlega, það sé bara allt í voli, það bara er leskilningu, þetta allt í bulli, það allt bara til fjandars að fara. Hvernig upplýðu þú þetta?
1: Ég ætla að segja ykkur, ég vildi geti verið foreldri allra þessara barna. Ég fæ alltaf virðingu, þögn, kurteisi og góðar móttökur. Og skólar út á landi eru sérstaklega þakkláttir fyrir það ég skuli nenna að fara alla þessa leið og tala við krakkana. Krakkar eru dásanlegar verur, þau þurfa bara stuðning, ást og umhyggju, rétt kennsluefni og þolimæði og það er líka allt annað að hitta til dæmis bara tíundabekk heldur í miðstig vegna þess að tíundabekkur, svona í stuttumáli, þið kannski þekki þetta, eru oft frekar óöryggir unglingar svona milli þess að vera börn og hérna fullorðin og, en þau eru alltaf kurteisur, alltaf hlusta vel en þau eru ekki endilega að spyrja spurninga svo var ég í litlum skóla á Vestfjörðum bara í síðustu viku og einst gemtileg saga og það var miðstig 10, 11 og 12 ára krakkar og það tekur smá stund að ná svona athygli þeirra, það er svona galsir og komu fríminutna að gaman og ég þarf að suss og ég bara mjög kvass og það alltaf, ég get alveg verið kvass og ákveðun ástríðufullur Og svo því ég byrjaði að tala svona skapandi skrif og orða forða og allt þetta, þá var alltaf einhver stelpa sem sagði bara, já, já, já, og ég, sagði, og ég leit svona daldið hvass á hana, bara hann og svona einhvern veginn að leiði mér að tala. Svo baði einhver strákur, fá að fara salerni, það var lítið eftir, og tímindir eftir að tímanum. Og ég sagði, nei, þú getur bara beðið, þetta alveg verið búið. Þá heyri sér stelpunni, ég elska hana, gaur, ég elska hana, gaur. það ekki tala svona við að því að sko, það þarf bara að vera ákveðin að því geta að fara í kringu hlutina
0: þessi
1: krakkar vilja bara aga og
2: skýra ramma
1: já, skýra ramma þannig að hérna, ég er svo þakkláttur fyrir það að fá að vera í þessu starfið innan gæsalappa að bara mér sé trist til þess að fá að fara í skólana í 95% skóla er einhverjum 3-4 skóla sem svara mér ekki og það er bara góðu lagi ég er ekkit söktur yfir því Þannig að hérna, og svo eins og ég tíundabekk, þá býði ég öllum nefndum að eiga glærurnar mínar. Það eru 40 okkar glærur og ég gefði upp netfangið mitt. Þannig að ég öll kvöld að senda nefndum glærur.
2: Já, ok, þannig það eru að byggjum það, er það svaraðið?
1: Já, vegna þess að ég hérna vil að þau eiga glærurnar til að minna þá hvað ég að tala. Ég að tala bara að vera góðar manneskjur, spyrja fóraldarsinn eitthvað þeim líður, hjálpa yngri nemendum í skólanum, setja sér markmið, fara í þann framhaldsskóla sem þau vilja fara í stæðis að láta aðra draga sig þangað mm-hmm. bara hvetja þau, bara statt í lappinnar gagnvart sjálfið þér.
0: Já, líka því að á þessu tímabili, þetta var svo gaman að lýsa þessu 10, 11 og 12 ára sem er svo mikið leikleði og það verður hann að beisla þau hann sko, en þegar þau voru komin í tíundabekk og þessi krakkar, þau standaðu þetta á miklum krossgötum og tímamótum og þau hljóta að ég mamma hann bara eftir þessu, tíndabæk var maður bara svona pínur hrættur.
2: Já, bland við bara hvernig sko, líkaminn ekkert að vinna með þér, sko. Hann er allt í rugli, sko.
0: Og ég tala nú ekki síðan eins og út á landið, mörgir sér að krakka þurfa bara jafnilega að leggja land út í fót til þess að geta ná sér, fara í nám.
1: Já, og líka það kannski bara í, og yfirleitt þegar ég fer í lítil bæjarfjölu, þá tala ég við 8. 9. og 10. bekk sama vegna það kannski engin í 10. bekk, en ég vil ekki sleppa skólanum. Og ég var til dæmis bara Súðavík núna í síðustu viku, ég gat ekki sleppt þeim skóla þótt að vera engin í 8. 9. og 10. Það eru svo dásalegi krakkar þar. Já. Og við mér almáttu hvað var gaman að tala við krakkana. Við vorum fimm sískinni frá Sýrlandi. Já. Það bara fallegasta brosin séð bara á ævinni frá lítilli stelpu. Þannig að bara labba út úr skólanum, bara fá að hitt og hvetja krakkana lítið á það. Það er bara, ég vona, bara, ég veit ekki hvað að segja eiginlega, ég svo þakklátti fyrir þetta.
0: Já.
2: Já. Og þú lítur að sjá, eins og talaðu með þetta, með börn frá Sýrlandi, þannig að umræða til þeim svo internetur er alls konar.
1: Já.
2: Og við séum bara til þeim bara um innflytjendur og annað. Mm. En þannig að þú lítur að sjá, sko, bara alla fegurina í þessari fjölbreytni þegar þú verður í skólanum.
1: Þau eru svo reyna sitt besta, þarna var strákur, elsti bróðurinn í 7. bekk, daldið svona þykkur, pass upp á alla í bekknum, litla systir hann satt svona feimur og rétt upp hönd, þau tala íslensku,
2: já, já.
1: Þó að þau tala annað tungumál í heimilinu, að þá verður það reyna sitt besta í skólanum, það þarf bara að veita þessum krökkum stuðning, nummer 1, 2 og 3.
2: Já, já.
1: Og hvetja þess að krakka til dáða og að því að Ég var til dæmis bara í gærkvöldi með fund hjá foreldrafélagi í skóla. Það sem eru 1000 foreldrar. Það mættu 21 foreldri á
0: foreldrafundi.
1: Og ég var með 50 mynda fyrirlestur um mína reynslu á lífinu, bara verið í skólum og uppeldi og öllu sem ég lestu og gert.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að foreldrar megi alveg sína þessu meiri áhuga. Að taka meiri þátt í því að hjálpa krökkum að læra heima, að hlusta á því lesa, útskýra orð sem krakkarnir skilja ekki, veita þeim meiri stuðning, krakkarnir þurfa því að halda.
2: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Já.
1: En við foreldrar erum oft uppteknir, það er mikið að gera hjá okkur, það er ekkit auðvelt að lifa af bara í þessum...
0: Erum við bara nógu fjölskylduvænt samfélag?
1: Nei.
0: Nei, að því ég að tala það, sko, ég held að flestir, ef ekki allir foreldrar, er að reyna sitt
1: Já,
0: besta.
1: Já, ég er sammálaði.
0: Þú eignast batn af því að það er í rauninni mjög sjálfselst að eignast batn. Þú ert að eignast batn fyrir þig, ekki fyrir batni og þú ert að skapa minningar í rauninni fyrir þig, batni mun muna það í rauninni Já, líka, sko, og allt þetta. En ég vissum að eru margir foreldrar næst besta, en þeir eru örmagna, örglega bara út af, eins og þú segir,
1: Það er rosa margt í gangi.
0: Auðvelt að komast af hérna.
1: Já, það er líka sumir eru bara í einum, tveimur vinnum til að lifa af. Það þarf að fara í ræktina, það þarf að fara í skíðaferði, það þarf að gera þetta, það þarf að fara í leikhús.
0: Og það er pressan að reyna að fara með fjölskylduna í eitthvað ferðalag hverju ári.
1: Já, hitta fólk og svo framvegis. Þannig
2: að
1: það
2: er bara... Og allt sem að líti vel út á gramminu. Og...
1: Já, það er bara mikið álag á fólki almenntin. Ég bara segi, ef við ætlum að bara fá flotta krakka inn í skólakerfið og í framhaldsskóla út í lífið, þá verðum við að sinna þessu börnum. Þið kannski sáum þeim daginn að 6% nemenda í 10. bekk tala einu sinni í mánuði við foreldra sína.
2: Ég sá það ekki, nei.
1: Nei, sek, það var bara einhver rannsóknir svo það gert bara reglulega. Menntar mann orðið spýtur út einhverjum niðurstöðum. 6% barni í 10. bekk tala bara einu sinni við foreldra sína í mánuði.
0: Já, þetta er hræðilegt.
1: Þetta er ekki eðlileg samskipti, kannski ég alveg tala.
0: Já, þannig að þetta er það sem þú ert að fara yfir með börnunum.
1: Já, ég er bara hvetja til dáða, láttu draumina rætast, í 10. bekk áttu drauma og bara statt í lappirnar, láttu og vertu með fólki sem er að æfa, lesa, góðar manneskjur vegna sem við verðum meðaltalið af fólkinu sem umgöngumst.
2: Já.
1: Það er bara svo lýs.
2: Einmitt.
1: Og þetta er svo þakkavert, ég er svo þakkláttur fyrir að fá að gera þetta.
0: Já. Þetta er áhugaverð sem þú segir, að við verðum meðaltalið af fólkinu sem við umgöngumst.
1: Já, það er bara eitt sem ég langar að bæta við, að því ég er nú að tala um miðstig líka, og við ætlum að vera jákvæði, þetta er ætla samt að fá að segja. Ég er búin að halda 50 fyrirlestrarna frá því skólin byrjaði í lok ágúst, og ég er búin að hitta fjölda barna á miðstigi. Ekkert barn sé spurt, veit hvað orða forðið þýr, veit ekki hvað forðið þýr.
0: Já.
1: Ég held að kennara sig alla daga tala um orðaforða. Af hverju er ekki útskipt hvað þýðir orðaforði, þannig skil ekki orðið forði. Ég get ímyndið mér að 3% barna á miðstigi vita hvað er að vera munaðalaus. ég gerir sundu bara testa því ég að tala hlutina við þá.
2: Já.
1: Þannig að ef krakkar ná ekki tökum á tungumálinu, þá náðu ekki tökum á sjálfum sér. Þess vegna bara einstutt saga til viðbótar, ef ég má. Ég var í litlu bæja fíla út á landi í Hittifyrra. Og því ég var að labba út í unglingadeildinni, þá kom kennar og bað mig að tala við krakka sem eru 6, 7, 8 ára, fyrst annan og þriðja bekk, að þau voru að lesa bók eftir mig. Og ég náttúrulega alltaf skemmtilegur og gaman að hitta krakka og fíblast í þeim, svo ákvað ég að spyrja 5 erfið orð. Ég hef ekkit endilega erfið, bara eðlileg orð. 7 ára gamall strákur, lift upp hönd, hann vissi öll svörin við orðunum. Þannig eftir tíma gekk ég að kennar og spurði af hverju veit þessi strákur öll þessi orð. Það vegna þess, hann les heima í hálftíma dag með mömmu og pappa, Þau skrifa niður orðin sem krakkinn skilur ekki og það útskýrt og meðan hinir krakkarnir lesa í 5 eða 10 mínútur eða lesa ekki neitt.
2: Mm.
1: Þetta bara, þetta staðanstra krakkar, ég alveg tala.
2: Þetta líka mjög, þetta góð svona brýning vegna þess að, sko, í þessum lestrarbókum að það kom upp alls konar orð og hugtök sem að eðlilega bara skilja ekki.
1: Sko. Maður hoppar yfir bara.
2: Já, já, og maður stundur sjálfur bara, já, býttu, þetta hérna, já, og þarna... Þannig að það eitthvað sem bara góð regla að fiska þessu orð að þau eru ekkert endilega að fara að spurja hvað nei, eitthvað þýðu, bara lesi gegnum
1: já, þetta. Já, sleppa einu einu orði, þetta er bara líki, þetta eru bara líki orð.
2: En þá er sniður að spurja, þannig að visstu hvað þetta þýðir?
1: Já.
2: Og þá kemur það bara, nei, og þá er kannski að gaman að ræða það, sko.
1: Já, það þarf að ræða
0: það. Já, það var nú reyndar, ég las nú bara grein í gær, það sem var ein móðir að tala það, veitthu kannski einbeitt okkur að les skilningum í stað les hraða.
2: Já, ég sá líka, taka próf, svona lestarpróf
0: sem sonurinn hafði tekið og brillir það á
2: já, og náði sko, hún las eins hratt og hún gat og hún var samt 100 orðum færra heldur en barnið en hún var samt sko, hún var búin að fórna öllum blæbrigðum öllu sem að fer þegar hraðin eykst en samt var hún 100 orðum færri heldur en barnið hefði náð þannig að maður velti fyrir sig sko hvað er markmiðið með þessum hraðlestri sko?
1: Í mínum huga snýst þetta fyrstu 3 orðin í grunnskóla lestur, skilning orðaforða, tjáningu og koma upp og segja frá sjálfu sér og hvað gerast heim og annars staðar og sköpun og hreyfingu ekkert annað
2: Erum við nóg dugleg tjáningahluti með þessan áhugaveru vegna þess að hana með, sko, bara í Bandaríkunum þegar við sjáum sko einhvern svona dettur í viðtal bara út á götu að þá, þarna, þá er fólk svo gott í að koma svo frá sér
1: já.
2: Bara sama hvað fólk það einhvern
1: veginn
2: og þá fór maður af hverju þetta svona og þá eru svo mikið menningi í bandarísku skólum að þau bara sé þetta í einhverjum þarna, þáttum að myndum að þarna, þetta show and tell
1: já.
2: Það sem mætir með eitthvað og segir frá
1: já.
2: Ég velti fyrir mér sko hvort að sem nóa þessu að taka eitthvað sem þið ekki væntum eða þið ekki sniðut, standum og segja hvað þetta er og af hverju þið finnst að geggjað.
1: Ég myndi stinga upp að því að frá fyrsta bekk þarf að gera það kannski svona 4 sunum að vetri bara út 10. bekk.
2: Þannig
1: að krakkarnir sem komið 10. bekk þá bara eru þið svona. Þetta ég með spurningu
2: já.
1: Og ég segja frá þessu.
0: Akkurat.
1: Sjálfstraustið. Vegna sjálfstraustið það breytir lífi barnanna okkar. Það breytir lífi barnanna, börn skilja ekki orð og geta ekki tjá sig, þá þau bara rökkvinni sig sjálf.
0: Ég veist sem var margir að fara að spyrja barnið sitt eftir, hvað þið orðaforði?
2: Já.
0: Hvað þið munaðalaus og fara að útskýra það, það bara mjög gott. Þorgrímur, þú stoppar aldrei, svona tala það, 50 fyrirlestrar núna, síðan skólin byrjaði, það ekki langt síðan skólin byrjaði, finnst mér, með svona frí nýjum
1: Nei, ég var mér 4 í gær og en engan í dag, þannig að kemur annarslagi einn dagur hans ég laus.
0: Já.
1: Það finnst það rosa fínt að fá hérna einn og einn dag.
0: Já. Sko, þú ert búin að gefa út bók.
1: Bækur.
0: Já, bækur, en það er alveg rétt að þú veist þú náttúrulega ofið.
1: Það finnst mér ekki, ég bara mjög eðlur.
0: Já, ertu búin að gefa út, hvaða bækur ertu búin að gefa út núna?
1: Sko, ég kom með skáldsögu sem heitir Ég kom til að gráta.
0: Já, sem þú byrjaðir á fyrir 37 ára.
1: Sem ég fekk hugmynd, já sko, sem ég byrjaðir inn að hugsa því ég skrifaði bókina með Fiðrik í tánum og Torbrós og Takaskor.
0: Já.
1: Og er búin að vera að punta niður í þá bók í 36-7 ár.
2: Þú ert búin að vera að punta.
1: Búin að punta niður í hana og reyna að búa til persónur og sögu og þrá fram og tilbaka.
0: En veistu hvað þetta sýnir? Þetta sýnir líka þrautsi og þetta sýnir það að það aldrei of seint að vaða síðan í það.
1: Nei, og þessi er sko, allt hefur sinn tíma og ég er náttúrulega búin að skrifa 46 bækur í heildina og þessi er bara beigð á kantinum og svo þegar ég loksins fór til Helsingi í fyrra, einn í 2 vikur og svo til Rómar einn í 3 vikur að skrifa, þá bara heldist yfir mig bara nýjar persónur, höfum þetta svona, þetta er ekki réttur endir hjá þér, hann ég náði bara að fylgja persónunum.
2: Mm-hmm. Og þetta er byggt á einhverju atviki?
1: Já, þetta er byggt á bara sorglegu banaslýs í Ólasvík, 3 árum áður en ég fluttið til Ólasvíkur 11 ára og og ég breyti þessum atburði að sjálfsögðu í sögunni. Þannig aðalsöguhetjan sem 55 ára gamall kallmaður fer vestur til Ólafsvíkur frá frekar leiðilegu hjónabandi í mánuð til að biðja móður vina síns afsökunar að hafa líklega orðið hérna orðið á honum að bana. Þeir voru að teika bílinn sem hann gerir hjónabandi. Og hann fer að skrifa rifja upp allskyns atvikur á æsku sinni og þegar lesandinn les þau atvik sem eru öll skáletruð í sögunni þá skilur hann af hverju hann í vandræðum í hjónabandinu af hverju hann háskólaprófessor með tagl og skegg og að fela sig þannig að svo kynnist hann fólk í Ólafsvík sem opnar hann þannig að það svona minna, ég upplýði það sem barn í Ólafsvík það voru bara bátar að farast það var bara framjáhald og áfíkisneysla og, og vesinn og slagsmál maður horfði upp á þetta sem barn og bara þetta mótar mann sem einstakling
2: Já.
1: Þannig að ég ekki skrifin eina sjálfsögusaga æfisögu þetta sem að sagan sem slík öll skáldskapur En fjöldi atvika sem maðurinn hripar niður í dagbókina sína er sannur.
0: Já, þannig að þetta í raun bara saga, þetta getur verið saga okkar allra, þetta eru sárin sem mót okkur.
1: Í rauninni, þetta er bara þannig.
0: Já.
1: Og endurinn kom hér rosalega óvænt.
0: Ég sé ekki svo gaman að því að þú fórst því svo segja til Helsingi og til Rómar og þú hafðir ekki...
1: Ég hafði ekki undan.
0: Hafðir ekki undan af því að hún bara streymdi og þú skrifaður og skrifaður og skrifaður.
1: Og ég sé allt bara svona eins og þú fórst við vorum að tala maður, ég sé allt í myndum. Ég bara sé myndir af fólkinu tala saman og atvik, þannig ég skrifa bara sín sé.
0: Já.
1: Og byrði svo bara aðeins að hæja og nennan að slaka þessu og verða aðeins lengur hérna.
0: Já.
1: Tala tengið við þetta sem sjávarþorp
0: Já, bara...
1: og ég ekki að byrja fólk að lesa þessa bók mín vegna vegna að fólk bara þarf að lesa þessa sögu ég að tala
0: að það tengir við hana,
1: tengir við hana. Skilur, ég held að fólk skilja sig betur þegar vera að rýna í sjálft sig og öll atvikinu og esku sinni
2: já.
1: Og hinn bókin
0: já, hver hinn bókin?
1: Kristur, miðstigsbók, fyrir miðstig sem ég að tala
0: Já.
1: Bók sem ég búin að eiga í tölvinni mín í fjögur ár ég nenni ekki alltaf að koma markaðnum að vera að fara í viðtöl, reyna að selja með keyptu bókina, þannig ákvað bara að koma tvær í einu, önnur bara fallið miðstigsbók sem heitir Litli Kristur strák sem bara dettur til Reykjavíkur, engi veit hvað hann heitir, hvað hann gerir, hvað hann kemur hann settur í Austurbæjarskóla og hann bara hann kann öll orð hann talar öll tungumál og það bara svona mjög skemmtileg saga.
0: Hann þetta kannski Litli Kristur ég veit ekki.
1: Þess vegna heitir hún Litli Kristur. Ekki segja neinum.
0: Já,
1: þetta Nei, það rosa gaman að þessu, þannig að ég ætla að taka mig hvíld frá hérna, svona skrifum, kannski bara næstu tvö árin, svo kemur eitthvað annað.
2: Já, svo, safnast upp og svo, svona veldur
1: út. Já, en ég eins og við vorum að tala hérna, rétt á þann, áður en við fórum í útsendingu, þá náttúrulega ég búin að skrifa sjónvarsþáttur, ég búin að skrifa kvikmyndahandrit, ég bara á þetta einhvers staðar.
0: Já,
1: þannig ég hef bara eitthvað sem gerist í París og ég þarf helst að koma svo framfæri í útlöndum en það gerist
0: Já, er ekki gaman að vera þú þorgrumur?
1: Jó, mér það rosa
0: Er það ekki lykillinn að öllu að maður elski að vera maður sjálfur?
1: Mér þykir lífið svo skemmtilegt
0: Já.
1: Mér þykir frábært eins og núna ætli ég að fara að hugga í Borgatúni, setjast með tölvuna mína undirbúa kannski bara eitthvað óvænt skrifa kannski næsta þátt í sjónvarsþáttaseríu og svo framvegis bara ég þarf ekki að gera neitt nema að fara kannski æfingi hátíðinu svo eru kannski þrý fyrirlestur á morgun
0: Já.
1: Þetta er bara límitir, ég seg, ekki segja einu frá því límitir aðeinslegt geti einhver stóli í frá mér
0: geti einhver stóli í frá þér Þorgrímur, takk bara æðislega fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna til okkar
1: að því að þú veist daglega til líka
0: Já, bara við værum til í það En þú bara svo þjætt bókaðu kallið minn Það ekki þetta að ná í skottu En við bara þarna, hvetjum fólk til þess að kaupa litla Kristi Ég veit, þú vilt ekki auglýsa þess
1: að
0: Nei, og eða lesa, ég kom til að gráta
1: Ég ætla bara að lokum
0: Já.
1: Eitt að lokum.
0: Komdu með það.
1: Já. Mér langaði til að skrifa eina bók í mánuði fyrir menntamálastofnun.
0: Já.
1: Og menntamálastofnun geti gefið bara öllum skólum Reykjavíkur.
0: Já.
1: Og það gerist ekki. Þannig ég opnaði bara Þorgrímur.is, ný saga í hverju mánuði, lesbók, hljóðbók, litabók og orðaforði.
2: Já, já.
1: Þorgrímur.is.
0: Þorgrímur.is, ég segi það nú bara. Þorgrímur Þráinsson, takk fyrir að koma til okkur og gangi ég vel,
1: takk fyrir að taka móti mér.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember meðar á harpa.is. Hágæða ítalskar ullarkápur Laxdal Skipholti. 6 myndir, 6 Norðurlönd, 1 helgi, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. oktober í Bíó Paradís. Jóhann Dolene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á 50-dagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi.
1: Rafhita vesti heldur á þér hita í vetur. Vesturöst.is Vesturöst, Laugavegi 178
2: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is
3: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar Ísór, Ármúla
4: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér meða á línu langsók Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
5: Þurftir þú að bíða í röð í fyrra? Vertu tímalega í ár og bókaðu dekkjaskiptin á klettur.is.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair. Karglas Replace.
8: N1 Dekkjahótel. No plus. N1.
9: Ég starfi í markaðsmálum þar sem skýrsýn aðal atriði. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
10: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
15: Spila Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæt og segundu í stað 1000 þetta heimisöfnir þín á Mílu.is eða þetta 2.5x það þínu fjarskipta fyrirtæki
16: Fín milligróf eða gróf Þú far rétt múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: Öryggi, gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grafarvogi.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ölgerðin Egill Skallagrímsson gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár. Appelsínugular viðvaranir hafa verið gefnar út á Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra, ekkert ferðaveður, verður þegar veðrið hvað verst. Forsætisráðherra Búlgaríu ætlar að kalla rústinska sendi herran í landinu á sinn fund vegna dróna árása og tvö skip á Svartahafi úti fyrir ströndum Búlgaríu. Hann segir árásirnar óásættanlegar og að hyggst einnig ræða við framkvæmdastjóra NATO. Íbúar í Alberta fylki í Kanada efna til þjóðaratkvæðagreiðslu næstu viku hvort halda í áfram baráttu fyrir sjálfstæði. Fréttir verða sagðar klukkan 9. Morgunútvarpið. Árás 2.

0: Já, þetta fættur til að vera þinn, þetta Aron Khan, en ekki hvað, hann var nú að halda rosalega tónleika á daginn, fyllti þetta bara allt eins og hann gerir.
1: Já, þeir eru alltaf að fylla bara einhverja hallir þessir menn.
0: Já, þeir fara bara létt með þetta kallarnir.
1: Já, hvort sem það sko bara Aron Khan eða Saint Pete eða hvað þeir heita allir saman sko.
0: Já. Hvað segir þú Þráin? Ertu ekki bara góður?
2: Þetta er að koma,
0: það bara gott. Við ætlum nefnilega að fara að tala um vonskuveður sem að á að vera í fyrramálið og við erum komin með mann á línuna sem heitir Teitur Arason, hann veðurfræðingur á veðurstofinni og hann veit allt málið og hann ætlar aðeins að setja okkur inn í þetta. Komdu sæll og blessaðu Teitur.
3: Já, komið sæll og blessaðu.
0: Hvernig er það Teitur? Er síðustu forveð að koma grillinu inn í dag?
3: Já, eða bindaða kannski tryggilega bara og passa trampólínu og svo leiðis.
0: Já.
3: Þetta það sé hyggilegt að því að þetta svona, þetta eru öflugasta læðin sem er komin núna í haust og hún verður mjög djúp og óminni djúp fyrir oktober.
0: Já.
3: En það er ekki dýftin á læðinu samt sem segir alla sögunum hversu vont veðri verður, heldur svona hvort það sé hæð á, sem heldur á móti ykkur annars þar, af því að það er vindhraðin ræðist að þrýsti muninum á milli staða en ekki dýftin á læðinu sjálfri. Það er búið að vera svolítið í fréttum að það sé mjög djúp læð, sko, en það er alveg satt, en þetta er samt ekki versta veður sem hefur komið á Íslandi, þannig að þó þetta sé dýft á oktoberlæðin.
0: Sko, fyrir þá sem eru bara ekkert inn í veðurfræðinni, hvað þýðir það þegar lagðir djúp?
3: Já, það er, við mælum þrýstingin og ef þrýstingurinn er mjög lágur, þá er talað um að læðin sé djúp. Og það vill þannig til með þessa lægða að hún stefnir í að verða, þetta stefnir í að verða einhver allra lægsti þrýstingur sem mælst hefur á Íslandi í oktobermánuði.
0: Já.
3: Það er það sem búið að vera að tala um núna í gær.
0: Ok. Og sko þegar
3: að... Svo fólk verða ekki hrætt, sko, þá er fleira en bara dýft lægðarna sem ræður í hversu vont veðri verður. Þannig að þó að þessi dýftsta lægð sem hefur komið í oktober, þá efast ég að þetta verði versta veður sem hefur komið í oktober.
0: Ok. Það eru reynda góða frétti, Teitur. Ég er mjög ánægður að segja með það. En sko, hvað mun fylgja í þessu veðri? Er þetta úrkoma, er þetta vindur?
3: Að því sögðu þetta sé ekki versta veður, þá verður þetta samt alveg nóg vont veður, sko. Þannig að það sem gerist er að þessi djúpa læðin algóðst okkur sunnum hafi í nótt og hún með þess að byrja að myndast núna við Nýfundaland og er þar, við erum að fylgjast með henn á tunglmynd þar núna en hún algóðst okkur sem sagt óðfluga og í fyrramálið þá verður komin austan stormur á landinu og þessu fylgir talsverðið að mikil rigning og til fjalla og fjallvegum getur snjóað líka í þessari austanátt. En svo hérna kringum hádegið eða eftir hádegið þá gengur lægðarmiðjan sjálf inn á landið og næst lægðarmiðjunni þá getur verið svæði með litlum vindi.
0: Já.
3: Þannig að síðdegis á morgun þá verða sumir landsmenn kannski svolítið hissa á að finna sig í til að litlum vind það. En það er sem sagt að því að lægðarmiðjan sjálf er yfir þeim.
0: Já.
3: Auga stormsins ef svo má segja sko.
0: Já.
3: Og þannig að á sunnan og austan landinu degur úr vindið þarna síðdegis út af þessu. En þá aftur vestan við lægðarmiðjuna, þar mun lægðin valda norðan stormi og draga niður kalt loft norðan að sem að veldur því að úrkoman breytist öll í slittu eða snjókomu á vestfjörðum og norðvesturlandi. Og þar verður versta veðri í þessu af því að það er allra versta að samanfer sko norðan stormur og snjókoma. Þá er bara stórsíð sko.
0: Já.
3: Þannig að þess vegna eru viðvarinnar appísinungulega þar og þar verður versta veðrið.
1: Mitt.
0: Þannig að auga stormsins mun venda fólk hérna fyrir sunnan og austan en á vestfjörðum og norðvesturlandi verður þetta bara hálf ömurlegt.
3: Já, þá verður þetta bara hérna, við notum appisínugulu skúfun okkar, við eigum þrjár skúfur til að flokka óveður í, gula, appisínugulu og rauða og við notum þá appisínugulu á morgun og þannig að þetta er alvöru óveður
1: en,
3: og bara stór síð þetta á vestjörum.
1: En hversu hratt gengur þetta yfir?
3: Já, það nú að góða við þetta. Þetta nú bara eila morgundagurinn og aðfara nótt fimmtudagsinn sem undir í þessu. Lægðin, hún nokkur hraðfara. Þannig að miðjan á hún yfir landinu eins og ég sagði hérna síðan þessu morgun. Svo bara annað kvöld, þá hún komin norðaustur af landinu og þá kemur þessi norðanátt, hún dreifist víðar á norðaland. Þannig að aðfara nótt fimmtudags, þá snjóar það líka. Þannig að menn getur vaknað upp við snjó. Allstaðar á norðanverju landinu og eitthvað neður á Austurland einnig á 50. morguninn. En svo á 50. morguninn þá fjallaðist hún rætt til norðaustus og eða þá bara úr sögunni og eftir hátig og 50. er bara komið skaplegt við á landinu. En kaldur dagur og einhver stað mun sitjast snjór. Réttar sagt á Vestfjörðum og Norðurlandi og alveg yfir Austurland mun ætlaðlega verða bara snjór fram á 5.
0: Þannig að fólk þarf að vera undir það búið og ekkert vera að fara á vannbúnu bílum og svo framvegis en Teitur, það nú alltaf mikill massi fólks hérna á suðvesturhorninu hvernig verður þetta, skellur hún á hvenar hér?
3: Já, höfbókusæðinu þá verður svona leiðinda kvassviðri og auðvitaðandi rigning í fyrramálið en svo er svona áhrifin af lægðamiðinni koma væntanlega yfir höfbókusæði svona hádegið þannig að þá dregur úr vindinum verður áfram blautt en svo aftur fá við svona seint á morgun og annað kvöld á höfbókusæðinu þá verður fá við norðanáttina en þó ekki enga stórhríð en norðanátt og eitthvað svona slitjuelja hreglanda allkvassa norðanátt.
0: Þannig að það er...
3: Þetta er nú ekki í vestalagi á höfbókusæðinu en samt nóg svona til að hreyfa þessar lausustu muni sem geta verið úti eftir sumarið ennþá. Það erum að gera nota róleitin í dag til að koma því í tryggja það allt saman.
0: Já, já.
1: Setja grillið inn.
0: Já, eða eins og hann sagði binda það.
1: Já, eða binda það.
0: En sko, þannig að veturinn, myndur þú segja að hann sé komin? Því að allir er búin að vera mikið að velta því fyrir sér og spyrja maður, er veturinn að koma og vildi spyrja það að þessu?
1: Svona ala pælis út á sko gólfið, kunni, hvenær fer að frista á snjóa?
3: Já, þetta er nú svona bara, ég myndi að segja þetta að sé nokkuð eðlilegt veðurlag fyrir þennan ástíma, október, svona lægðagangur.
0: Já. Já.
3: En mér sýnist nú að sé svona hlýtíð framöndan, suðlægar áttir og jafnvel nokkuð bara blíðtíð í næstu viku, hluta næstu viku, sko, þannig að...
1: Það eru góða fréttir tefður.
3: Nei, með sýnist veturinn ekki verið í kortunum fyrir utan þessa stórhríð þarna á norðanverðlandinu á morgun.
0: Já, akkurat.
3: Þannig að þannig lítur þetta allavega núna.
0: Já, Teitur, veistu það búið að vera...
3: Hann kemur örgulega bara seinna.
0: Já, hann kemur seinna. Teitur, veistu það búið að vera æðislegt að fá því til að fara svona grúndíkt svo ég sletti yfir þetta með okkur. Þannig að núna á þetta ekki koma neinum á óvart. Við vitum við hverju er að búast næsta eina og kannski hálfa sólarringin, þannig að þetta er bara mjög gott og hugur okkur að verður að sjálfsögðu hjá fólki á norðan og vestamherðu landin og alveg innir og austfirði sem að er að fá svona þennan belging.
3: Já, og hríðina.
0: Já,
3: akkurat.
0: Akkurat. Teitur Arason, veðurfræðingur, takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
3: Já, takk sem leiðis. Bless.

0: grilliðin maður.
1: Já, Hjálmar og Prins Pólo, grilliðin eða bindaða niður.
0: Já, eða bindaða niður og þetta er æðislegt lag, æðislegt lag. En já. Við ætlum að fara að tala um umdeilda sundferð.
1: Já, sundferð þingmanna norðaustur kjördæmis í kjördæmaviku hefur vakið mikla athygli en þingmennir laumuðu sér í sund í Selárlaug í Vopnafirði í kjördæmavikunni og frömdu að mati Ásthildar Lóu, þau kollega þeirra, húsbrot, en Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknar, hún segir hins vegar ekkert fréttnæmt við þessum sundferðina. En Gunnar, við ætlum að heyra í innfætum.
0: Við ætlum að heyra í innfætum, okkur datt í hug að spyrja, hvað finnst innfætum málið og heimamönnum á línu? Línunni er heimamaðurinn Thorberg Einarsson sjómaður. Komdu sæll og blessaðu Thorberg.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Sko, við segjum fínt. Það var eiginlega bara fyrsta frétti á öllum miðlum í gær þessi sundferð og okkur datt í huga að heyra í vofferingum og spyrja bara hvað finnst ykkur þetta?
2: Okkur finnst þetta nú bara eðlilegt, sko. Ég skilði þau mjög vel að hafa farið í sund því að þetta flottasta sundlaug á Íslandi.
0: Já.
1: Og er algengt að fólk laumir sér að ofan í jafnvel utan opnunartíma?
2: Já, það var miklu algengara. Nú búið að setja rafmagn og þetta var náttúrulega rafmagnslaust alltaf og nú komið rafmagn og girðing í kring og það samt alveg einhverju sem að lauma sér, sko. Mhm.
0: Já.
2: Það svona aðeins meira brast núna, það að klifur yfir girðingu eitthvað.
0: Já, þannig að það má þá leiða að því líkum að því að eins og þú segir, þetta var eitt sinn ofsalega rómantist að gera þetta og kveiktir á kertum í húsinu og fóst í laugina nóttu til og með selána bara hann alveg út að bökkum selár.
1: Já, Gunnar talar reynslu augljóslega hérna.
2: Já, þekki þetta.
0: Það var, við skulum ekki gleyma því að einu sinni var þessi, var ekki eins og sundlega vörðurat á daginn, þetta var bara svona sveita laug, en svo sem betur fyrir breyttist það nú, bara svona öryggisins vegna. En núna er komið rafmagn og girðing, má þó leiða því líkum að Sigmundur Davíð og Ingibjörg og Kóa hafði bara klifrað þarna yfir girðingu?
2: Já, ég heimamaður sem fór með þeim, sem að ég veit ekki hver ég dauðu öfund á hann, því að ég hefði viljað fara með þeim í sund.
3: Hverjar heldur að líkurnar séu að Sigmundur Davíð hafi klifrað yfir einhverja girðingu sem að kannski mannaðar há? Og hvað þá einhverja að fara skinny dipping með honum?
2: Já, ég er sko búin að sjá þetta fyrir mér mörgu sinnu síðan að ég las þessa frétti. Hver var það sem fór yfir girðinguna?
0: Já.
2: Og ég gísk á heimamaðurinn en hitt er ógeðslega fyndir.
0: Já, já.
1: Já, þannig að þetta er þannig að einhverju sko vippa sér yfir og opna fyrir hinum.
2: Já.
1: Já.
2: En þið getur rétt ímyndað eitthvað það er verið að skrifa atri í Þorrablóti.
0: Já, já.
2: Það er bara verið að búa það til hann, sko.
0: Það verið auðvelt verk fyrir nefndina.
2: Já, það verið sko minnsta málið.
0: Já.
1: En Thorberg, sko... Já, fyrir ekki.
2: Ég er með smá kenningu, sko, þarna voru tveir miðflokksmenn, einn sjálfstæðismaður og framsóknarmaður. En framsóknarkona, er það ekki?
0: Jú, tveir, það var framsóknarmaður og framsóknarkona.
2: Ó, já, það erum við ekki bara að tala um næstu ríkistjórn, getum við ekki, ef að fer þannig, þá getum við sagt hún að bara verið búið til í sundlaugin og opnaðri.
0: Já.
1: Það
2: er næstu kostninga.
1: Það geti verið.
0: Já,
1: það geti verið. Og þarna, en segðu mig, samt Thorberg, sko, þegar fólk er að gera þetta, að vippa sér yfir og opna fyrir hinum, það hefur alveg verið, sko, því spurningunum hefur verið velt upp hvort að fólk hafi verið, sko, bara klætt þegar það fyrir. Þegar þið heimamenn gerir þetta, er fólk að bara vippa sér úr öllu og dempa sér róni?
2: Nei, maður fyrir bara með sundhund uppbyttir að innetti, sko.
1: Já, ok, hann er ekki...
2: Ég held með þess að klefarnir séu opnir.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara girðingin, þeir eru ólæstir klefarnir.
1: Hmm. Þannig að það er líklegt...
2: Þannig að það líklegt, er alveg...
1: Það er líklegt en ekki að þau hafi nú bara hennilega verið í sundhundum.
2: Já, og þetta var ábyggilega á pakkurunum bara löglega sundhund fyrir utan það... Hún var ekki á opnunatíma.
0: Já, jú. Thorberg, að eru vofferingar vitaðir allir hvað heimamaður þetta var en það er bara þegjandi samkomulega að ræði ekki það? Hvað er það?
2: Já, sko, ég það 100% að það veit allir heima hver þetta sko. Ég náttúrulega ekkert, ég út að sjó þannig að ég hef ekkert spáð í það en ég verði að komast að því, ég þarf að yfirherra þennan pilt sko.
0: Já, þannig að þú getur ekki beðið eftir að komast í land og komast að hinu sanna í málinu.
2: Já, ég hringi bara í eitthvað á eftir. ég hef búin að frétta það fyrir hátti, hver þetta var. Sko.
0: Já, ok.
2: Það held ég sko hafi verið sko, í augunum á ofningu, menn það heitast í hlutin, sko. Það enginn að spáu því að ég verið hissa ef eitthvað húlli fyrir þessu, sko.
0: Já,
2: það ég held að mesta frillu sé að fá að vita hver þetta var.
0: Já, sem var þeirra ánægju aðnjótandi að fara með þeim í laug.
2: Já, og hann er að verða aða stjarnan á næsta horrablóti.
1: Og Dórbrek, heldur að sveitungarnir líka sögur heimlega bara klóra sér í kollunum yfir öllum þessum fréttaflutningi á málunum, en þess að þetta að honum að dæma er þetta mikil skandall, en þeir eru nú bara pottróleg.
2: Já, þetta er bara svona vandamál sem til á sko virkir í athugasemdum og svo í Reykjavík, það er engin að spá í þessu núna, sko, þetta er bara saksinnisbeilun og áfram gag, sko.
0: Já, akkurat.
2: Það fyrir pottet eitthvað í sund eftir lokum næstu helgi, sko.
0: Já.
2: Það fyrir engin að tala það, sko.
0: Já, Thorberg Einarsson, sjómaður og voffyringur við að sjálfsögðu, við voffyringar erum ekki hvetja fólk til þess að fara þarna inn í laugina og í laugina í leifisleysi, bara þannig, en það er fólki kannski ekki mikið að velta sér upp úr þessu samt.
1: Það gerist.
0: Ja, þetta gerist.
2: Nei, sko, þetta var náttúrulega aldrei neitt gert í þessu en veist, ég held að þetta, veist, bara ef að fólk er ekki að skemma hluti og
0: já.
2: Veist, þá er bara að sveita lagið á þessu, bara gangtu vel um og þá eru allir gáttir.
0: Já, farðu ekki að voða. Þetta er svona.
2: Já.
0: Thorberg Einarsson, takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur og hvernig veiðist? Er góð veiði?
2: Já, það er núna í augnablikinu er mokveiði.
0: Er þá? Ég þú bara í símanum. En annað mál, eru þið undirbúin undir þessu djúpu lægð sem er að koma? Er það að fara í var?
2: Já, við erum á svona litlum línubát og við löndum á norð fyrir í dag.
0: Já.
2: Förum svo út aftur og leggjum línuna og draugum hann og verðum komnir inn á stöðvafjörð held ég fyrir bræluna í fyrramáli.
0: Já, það er að mörga huga, Tobbi minn. Þið farið vallið, elskunnar.
2: Við gerum það.
0: Hugur okkar er hjá sjómönnum þessa lands, hetjum hafsinn sem allir er að drífa sig í varað sjálfsögðu fyrir þetta veður. Bara takk hérlega fyrir að vera á línni.
2: Já, takk fyrir mig.
0: Já, bless.
2: Bless.
0: Er ekki líka bara að koma að lokum hjá okkur strákar?
1: Jú, við ætlum bara að vera enn aftur í fyrramálið en þökkum bara kærlega fyrir hlusturina í dag.
0: Já.

0: Andri Freyr fjallar tónlistarfólk sem fór úr músík í mat í morgunverkum dagsins á Rás 2. Tónleikakvöld á Rás 1, kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmóníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Gott í hádeginu, jarðböðin Bistró. Hamborgarabúllan, tilboð á þriðjudegi, hamborgarabúlla Tómasar.
1: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
6: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Kólnandi veður, lækkandi verð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ölgerðin Egill Skallagrímsson gerir samninga við bari og veitingastaði sem hindra aðgengi annara framleiðenda að markaðnum. Þetta segir eigandi handverksbrugghús sem hefur verið starfandi í 15 ár.
1: Samkeppnis eftirlitið framkvæmdi á föstudag húsleit hjá Ölgerðinni. Fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur undanfarna mánuði skoðað viðskiptahættu Ölgerðarinnar og í þætti kvöldsins verður ljósi varpað á meint samkeppnislaga brot fyrirtækisins. Árni Hafstað, eigandi gæðingsbrugghús, einn viðmælenda í þættinum. Hann segir nær ómögulegt að koma vörum á markað vegna viðskiptahátta Ölgerðarinnar.
2: Ég hef oft ekki með á það að þegar ég fer að reyna að selja mína vöru á bari eða veitingastaði að veitingamanninu þykir varan spennandi. En svo þegar við kannski hittum stæðin eftir þá eins og

0: sérstökum barnaverndarlögum sem samþykkt voru árið 2021. Þetta er fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks sem komið var á í stjórnartíð Viktors Orbán. Frumvarpið var samþykkt með 139 atkvæðum, 51 þingmaður greiddi atkvæði á móti. Karlmaður lést og nokkrir slösuðust eftir rússíbanaslysi í skemmtigarði Six Flags í Georgíu í Bandaríkjunum í gær. CNN segir að maðurinn hafi látist þegar hann féll úr rússíbananum á ferð. Rússíbanin getur náð 112 kilometra hraða á klukkustund og mesta hæð hans frá jörðu um 60 metrar. Talsmaður skemmtigarðsins Six Flags Over Georgia segir að starfsfólk garðsins harmi slysið og samskonar leiktæki í öðrum skemmtigörðum fyrirtækisins verði lokað tímabundið af öryggis ástæðum. Fyrir tveimur vikum var heimsþæktum rússíbanna X2 í skemmtigarði Six Flags í Kaliforníu lokað eftir að rannsókn CNN leiti í ljós að yfir tugir slysa hefðu orðið í rússíbananum og að minnstakosti tvö dauðsföll. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Ja, góðan dag. Ég heiti Andri Freyr Veðarsson og mættur í hús reyndar fyrir löngu síðan en ykkur kemur það svo sem ekkert við. Ég ætla að byrja þáttinn í dag á 20 ára gamlu lagi. Þetta af fyrstu plötu Leilo að það gott að rúlla svona varlega stað

Þetta er nú sennilega það fyrsta sem að flest okkar heyrðum frá Laylo, lagið Please Don't Hate Me af hennar fyrstu plötu, sóloplötu þar að segja.

0: komin sko 13. oktober hvert fóru dagandir eina vonandi á góðan stað maður má nú láta sér dreyma sko en það eitt og annað framöndan hjá okkur í dag eins og ég hef nú verið að gera hérna undanfarna þriðjudaga þá hefur svona verið að leika mér að því að ramma inn hluti, ég kalla þetta innrömmun einhver hluta vegna veit ekki af hverju svona maður, maður býtur eitthvað í sig og svo festist það bara og í dag þá ætla ég að ramma inn hópa fólki sem að öll eiga það sammeilegt að vera í músík og fara yfir mat að músík og matur sko fullt af fólki fullt af tónlistafólki sem eru opnað veitingastaði byrjað með einhver matvæli og sölu, drikki ég ætla að sleppa öllum þessum bjórum engar áhyggjur ég geti verið einnig þrjár vikur og spila aldrei sama lagið ég myndi bara spila sko, tónlist með hljónsveitum og tónlistafólki sem eru búti bjór það alveg sko ótrúlegt magni sko þannig að það ekkert að piki mig með það sko ég búin að gera þetta klárt þetta íslenskt tónlistafólk og ellent Þetta öllum áttum. Þetta pop, rock, hip-hop, alls konar. Svo erum við með eitt alveg funheitt ammálsbarn sem ég ætla að fara að rækjum í hérna eftir. Ég ætla að opna eins dagbækunar og fyrst og fremst að hafa ofboðslega gaman að þessu og í þeirri von að það svona smita eins út frá sér. Til þess að nú leikurum gerðu þeirna í útarpinu sérstaklega í morgunverkunum á Rás 2 en næsta þegar farið fyrir lag sem að skaust aftur upp heldur betur eftir að hafa heyrst í kvikmynd sem að þótti nú var alveg magnað að verka á sinni tíma ég veit ekki hvort þið sem voru að blása ríki nýlega af kvikmyndinu Fight Club ég svona þorið ekki það alveg ára týr síðan sá hana gott að geyma sund bara í minningunni að því að kannski maður sér hann aftur þá nú ekkert alveg merkilega hún var en hver ég að dæma maður spyr sig
1: Stop
0: Já, það sem eftast, hætti það sem bara Pixies og þetta lagið Where Is My Mind þetta myndi ég kalla klassist rock í dag því að krakkandur okkar eru líka fyrir

0: Pixies með lagið Where is my mind af hinni frábæru plötu Surfer Rosa og sem að kom út árið 1988 og svo rúmlega tíjar og setna þá kemur þetta í kaupmyndinni Fight Club og í dag þetta bara víða ég veit ekki alveg hvað krakkan okkar að komast í þetta en ég myndi veðja á nei, það engin með þetta TikTok heima en einhvers staðar það að heyra þetta og það bara gott Amalspað dagsins eftir smá
1: Vestfalia dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is
4: Hyundai Staria fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is
7: Í Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt sendum land allt húsasmiðjan og Dívolt
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
9: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar teppi og mottur í miklu úrvali Kjaran, síðumóla 12-14
10: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
11: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á flugstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið sem að kíos.
12: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
13: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta raun og verið bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
14: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
15: Já, einhver hlaðvarpi, það Já. Raunin.
16: Síðdegis útvarpið, allavir

Þetta er Paul Simon sem að er afmælisbarn dagsins í dag. Hann 85 ára gamall í dag, fæðist í New York í New Jersey en elst þó upp í Queens í New York og hann náttúrulega gerði garðinum frægan með félagasinnum Art Garfunkel sem að þurfti nú að cancela tónleikafræðlega sínum daginn. Ég bara nýverið, þetta bara gerði þurfi nokkrum dögum síðan vegna heilsu en Paul Simon, hann víst aðeins hressari en félagasinn Garfunkel en Paul Simon hefur unnið til 16 grammi veluna á sínu ferli, 16 grammi veluna. Þú veist, það hilla, það þykk hilla sem að þið getur sko borið þunga hluti sem að bera öll grammi veluna hjá Paul Simon og svo eru líka verið tvisvar sinnum tekin inn í fræðarhöll rocksins. Hann bara komið leið að því, þú veist, eitt er nóg en hann verið tvisar sinni verið tekinn hérna frá höllina einu sinni, eitt sínsliðs og svo náttúrulega með félagi sinum títnenda Art Garfunkel en við náttúrulega á rásinni og íslenska þjóðin óskum honum til hamingju með daginn en fyrir 15 ári síðan gott fólk, þá var eitt frægasta, það vinsalasta lag veraldar Eitt af þessum lögum sem að maður heyrði svo oft að maður fekk alveg sko æluna upp í kók en 15 ára setna þá tekur þetta mann aðeins tilbaka aftur til ásins 2011 og maður svona já já, það bara gaman aðeins sko til hljóset sem ég kalla alltaf Moron 5 en heita Maroon 5 hér með Kristín Akilera Moves like Jagger það stuð í þessu

Þetta er Matt Beringer og þið hafa nú öll herta mark oft hér rásin eftir að þetta lag kom út og hann á gríðanlega vinsældum að þetta náttúrulega söngvarinn í hljómsveitinni The National en eitt hafið nú ekki heyrt Matt Beringer. Beringer, það að Neil Armstrong, geimfarinn sjálfur, hann kenndi honum að spila pool. Og það var þegar að matarinn var ekki nema svona 7-8 ára gamall og þá var Neil Armstrong í heimsóknu hjá frændans Howard sem að var læknir Neil Armstrong og mikill fjölskyldu vinur í Ohio og það var eitthvað grillparti ég gerum að ráð fyrir og Armstrong bara herði góndu hérna krakki, skal kenna að spila pool það ekki allir sem geta sagt það að Neil Armstrong kendur mér að spila pool en hann Matt Beringer, hann getur það sannarlega og það heldur ekki allir sem geta sagt að ég samdi lagi Stagger Lee en Nick Cave getur gert það og hér hann með hljómsveit sinni The Bad Seeds ógeðslega gott lag

og ég sagði hérna upp að þáttar hvert af að dagan farið við erum komin í 13. oktober annað, þetta lag hérna með Sheryl Crow If It Makes You Happy það kemur út fyrir 30 árum síðan en ég veit hvað gerir ansi mörg ykkar hamingjusum það þetta Duran Duran A View to a Kill

Þetta er Miley sem að áður kallaði sig eða hét, hún kallaði sig þetta, hún hét Miley Cyrus en ákvað síðan að henda föðunafninu í ruslið og kallaði sig þetta bara Miley og þetta er fyrsta smáskjúlaði sem fáum að væntalegri plötu frá Miley eða nýjustu plötunar ég held að hún sé bara reynlega komin út gæti vera að bylla, en það alltaf leið, það gerir stundum stundum bylla maður bara og það bara veist, vonandi fyrirgeði, en í þessu lagi eru skýr skilaboð mjög áriðandi skilaboð ofbóðslega flottu bóðskapur um að aðal samfélagsmiðlin sér hann að vera dansskólið krakkaðan að leggja símonum og fara bara dansskólið það svoleiðis, en hér aftur á móti leksíur í ástinni heldur betur Þetta level 42, Lessons in Love.

0: merkilegt að þessi bassalína í þessu lagi Lessons in Love frá Level 42 þetta alvöru bassi, þetta sinnþarlegasti bassi sem ég nokkuð tímann heyrt í en Mark King, honum texta einhvern veginn, þetta svona kallað eitthvað svona thumb slaps sem hann notar þarna, það eitthvað tækni sem að ég, trúi mér ég kann ekki sko, en eitt kann ég að það að fara með ykkur í smá ferðalega hérna næsta klukkutíma og við ætlum að fara úr músík í mat segja ykkur nána frá því að smá stund
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
2: Fyrir bóðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í háskólabíói 16. oktober Auka afmælistónleika 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is
3: Afmælishátíð Ylva líkur í dag 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup
4: Stríð og friður 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev, Fríðarvika í Reykjavík, Fríðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
5: I love them, I love you.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við

Þetta er Caleb Kanu og lag sem heitir All In Your Head. En já, eitthvað tólku, við erum að fara að sigla hérna inn í tíu fréttir og að þeim loknum þá kemur smekk fullur klukkutími af skemmtilegri tónlist hérna og þaðan og allt á þetta sameiginlegt að tónlistamaðurinn hefur farið úr músík í mat þó ekki skilið alfarið við músíkinn endilega en þetta svona tónlistafólk sem hefur farið að snúa sér annarkvort að matagerð eða að veitingastað eða að búa til eitthvað matakyns Það býður bara

0: Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, kænan. Tónleikakvöld á Rás 1, Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúllan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Árásir voru gerðar á tvö skip á Svartahafi úti fyrir Búlgaríu í morgun. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, ætlar að kalla sendiherra Rússlands á sinn fund vegna árásana. Radev segir að þrír drónar hafi gert árás á annað skipið sem úkraínst og skömmu síðar hafi verið ráðist á annað skip sem sökk. Hann segir ekki búið að sanna hver hafi verið að verkin hægt sé að færa rök fyrir því að árásirnar séu rússum í hag. Hann segir að öllum 15 skipverjum úkraínska skipsins hafi verið bjargað, 7 úkraínumönnum og 8 aserum. Einum hafi verið bjargað af seinna skipinu. Frekari upplýsingar hafa ekki verið gefnar upp það. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að varnir þess verði aðlagaðar eftir þörfum eftir árásir á skipin, unnið verði með samherjum við Svartahaf. Tilkynningum kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot fjölgar mikið milli ára samkvæmt tölfræði frá lögreglunni. Tæplega helmingur brotaþóla voru börn. Kristján Ingi Kristjánsson, fulltrúi í kynferðisbrotadeild lögreglunar, segir hættulegt að afhenda mjög ungum börnum snjallsíma og önnur sambærileg tæki.
2: Við erum búin að hleypa barnanýðingum inn í herbyggin til barnan okkar.
3: Kristján segir foreldra stundum ekki nægilega vakandi yfir hættunni af stafrænu kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Það bil 300

0: Kynna þig. Lögregla og fjöldi samtaka standa fyrir vitundarvakningu stafrænt ofbeldi í október.
1: Forvarnir í svona málum byrja heima. Að það sé ábyrð foreldra en ekki endilega einhverja yfirvalda eða stofnana að fræða börnin.
2: Sagði Kristján Ingi Kristjánsson í morgunútvarpinu á Rás 2, Markus Þórhallsson tók saman. Þingið í Ungverjalandi samþykkti morgun að fjarlægja laga ákvæði gegn hinsegin fólki í sérstökum barnaverndarlögum sem samþykkt voru árið 2021. Þetta fyrsta skrefið í að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólk sem var komið á í stjórnartíð Viktors Orbán. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: Á þessum klukkutíma ætla ég að ramma inn tónlistafólk sem að við hefur eitthvað komið nálægt mat annarkvort veitingastaðarekstri eða ég framleitt sínar eigin vörur eða undir sínu eigin nafni eða einfaldlega verið algjörir meistarar matreiðslu meistarar og hér nú eitt sem að kvatt okkur því miður árið 2019 þetta vinnur okkar Geiri Sæm og Hunangstúlið

meistarinn Geiri Sæm á samt munastólunu og þetta auðvitað lagið hans Froðan og eins og ég sagði hérna upp af klukkutímans að þá ætla ég að ramma hérna inn músík og mat sem sagt tónlistafólk sem hefur snúið sér að mata gerð eða veitingastaða rekstri eða geti líka verið eitthvað annað tengt matvælum og næsti einstaklingur kallar sig M&M og ég hafði ekki hugmynd um það fyrir en ég fór aðeins að kafa dýpra í málið að hann opnaði stað og skýrði það sama og ein lína í þessu lagi Þetta Lose Yourself og staðurinn spaghetti staður í Detroit og heitir Mom's Spaghetti auðvitað, en ekki hvað One opportunity to seize everything you ever wanted One moment Did you capture it?

0: M&M Lose Yourself sem að opnaði spaghetti staðinn Mom's Spaghetti í Detroit og eins og ég sagði hérna, ég veit nú ekki alveg hvort það sé ennþá starfandi sá staður en virkilega gaman að skella sér í pílagansverð en eitt veit ég að trommari einna bestu ljósetar allar tíma hann opnaði líka veitingastað ég ætla að segja hún annað frið því hérna eftir smástund
1: Hurðapumpur frá Gese Járn og gler skútuogi Járngler.is
2: Afmælisátíð Ylva líkur í dag 20-40% afsláttur af öllum vörum Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup
3: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á mótnana Ég veit, en þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta Sleppaðu röðina
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin Sérstaklega í framkvæmdum
6: Við erum Rás 2
7: Fyrst og fremst með því

algerlega óaðfinnanlegt lag sem heitir You Make Loving Fun og þetta hinn eina sanna Fleetwood Mac og trommari Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, hann opnaði veitingastað í Hawaii, auðvitað, en ekki hvar. Ímyndu ykkur að skella ykkur til Hawaii og fara á staðinn Fleetwoods. Getur pantað ykkur sko beef, wellington, ostrur, bara hvað sem allt svona rándýrt og ógeðslega fancy. Ég sko að myndra þessum stað, þetta draumi líkast. Og það nú góða við það, mamma hún láti sér dreyma sko, þá maður skellir sér sennilega aldrei til Hawaii og tillir sér á Fleetwoods og láti hafgólna leika háræða sér og narti í Wellington steak en eitt getur maður þá gert maður getur skellt sér í Vesturbæinn og panta sér pítsu hjá Páli Óskari hann nefnilega líka með veitingastaf sko heitir 107 og þá liggur nú bara beinast við að maður spyrir hvort þetta sé pizza ást Nei, ég segir svona, ég bara, það svona sláleittast en geðin, sko. Já.

Hverju skildi ég nú að spila Björgvin Halldórsson, kónginn sjálfan í þessari innrömmin hérna sem músík og matur ástæðan reynföld því að Bó Sósan var himnesk hunangs sinneb sósa sem að ég fekst og fæst, held ég alveg örugglega ennþá í ansi mörgum maturu verslunum hér landi ég var beðin að leggja þessa sósa til hliðar á mínu heimili því að það voru allir komum við ógjáði þegar ég sagði er ekki góð fyrir að Bó segja góð og sprautaði úr sósunni En góð þessi sósamaður lifandi, sko. En Björgvin Halldórsson var náttúrulega líka mikill matgæðingur og ógleymalegt að ég og Gunnar Dís vinkonum minn tókum við tal við hann og vorum að spyrja hvernig hann eldaði jólin og það voru lýsingar sem að, sko, fekk maður til að fá vatn í munnin, sko. Heldur betur, svo Björgvin Halldórsson á náttúrulega tvö börn því að líka til hamborgari af bóborgarin einhvern tíðan og líka Svala var líka með borgara en Krummi Björgun á náttúrulega þrjú börn fyrir geða en Krummi, hann opnaði veitingastað á sín tíma þannig að þeir feðgar eiga heldur betur heima í þessari innrömmunni á músík og mat staðarnars Krumma hét Veganize og var vegan staður það var mjög góð mat sko, ég borða nokksum bara en þetta nýjastalega hans Krumma sem hann semur til pappasins, þetta bak við fjöllin á mæntarlegu blötu

Þetta er að sjálfsögðu hljómsveitin Kiss og mjög viðeigandi lag í þessum klukkutíma okkar þar sem að allt snýst músík og mat eða tónlistafólk sem farið að snúa sér að matagerð eða veitingastaðarekstri því að Gene Simmons og Paul Stanley reka Rock and Brews veitingastaða keðju sem ansi víða Ameríku og þetta búið að tegja sinna á flugvelli og ég veit ekki hvað og hvað og þetta svona svipuð pæling verist vera og með hard rock þannig alls konar munir úr tónlistasögunni og allt snýst tónlistana og burgers og svo líka svona kraftbjór ekki þessi hefðbundi heldur þessi fyrir fína volki sko á þessum stöðum, Rock and Brews en talandum bjórinn, þá það bassarleikarinn Eggert úr hljómsveitinni Maus sem að var einn af þeim sem að innleiti Brewdog hinga til landsins sem svona kraftbjóra keðja sem að eiginlega bara staðsett út allan heim og hann stoppaði nú ekki lengi við sástaðar hér á Íslandi en Eggert, einhvað síður hann var með puttana í þessu og hér hann heldur betur með puttana á bassastrengnum strengjunum, heyrðist mér já, já Þetta hans veit Maus kerfisbundin trjá

Þetta er röddin hans Sammy Hagar sem syngur þetta með hljómsveitinni Van Halen og þetta lag heitir Why Can't This Be Love og Sammy Hagar hann stofnaði Tequila Company og heitir það Cabu Wabu og gengur það bara svaðalega vel og selst alveg eins og sko ískalt tequila eða volt tequila ekki eitthvað volt eða hvað, ég þekki það bara ekki ég ekki hugmynd það En, að minnst okkosti, Sammy Hagar, Cabu Wabu, það hans tequila. Smekkur fólks vissulega misjafn og Friðrik Dór, hann opnaði eins og frækt orðið stað sem að selur eingöngu franskar. Það var nú þannig í fyrstu, ég held að sé aðeins búið að bæta þarna við einhverjum bitum á matseðilinn, en franskar var það, en það heitir staðurinn Reykjavík Chips.

0: þúsunda.
1: Bleikur og blár heitir þetta lag, þetta hann Friðrik Dór, en ég held sveimur þá að næsti tónlistamaður sem við heyrum sé kóngurinn í þessari innræmur hérna hvað matvæla yðnað varðar. Við ætlum að heyra laga með honum hérna næst og síðan ætlum að fara rækilega í sauman á öllu því sem hann á.
2: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugðuð þér afmælistónleika á Pix.is.
3: Hvað kostuðu kjötbúlur í IKEA fyrir 20 árum? Komdu og sjáðu og bragðaðu. Afmælisverðið aðeins á mánudag og þriðjudag. IKEA.
4: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.

Doggy Dog með G's and Hustlers, frábært lag, hann hefur verið með puttana ansi víða í matvala iðnaðanum, þar að meðal í Snoop Loops sem morgunkorn og já, hann var nú líka sko heila keðju sem heitir Brodus Foods og þar hafragrautur einnig og pönnukökublöndur og síróp og alls konar gúmmilagi og það var ekki nóg fyrir hann og þá opnaði hann Dr. Bombay Ice Cream þar sem að hann að framlega sinn ein ís og svo var hann nú komið ansi víða við í áfenginu Indigo Gin Gin and Juice líka auðvitað og alls konar drykki þar og svo gerði hann nú líka hérna svona matreislubók á samt vinkonu sinni Mörðu Stuart sem heitir From Crook to Cook og miklu meira en Dolly Parton heitin hún gerði nú líka ýmislegt í matvala iðnaðanum hún var með Já, svona heila maturu línu og það að sama, það pönnukökur, morgunverðir, frosnir réttir snakk og alls konar annar Southern Comfort Food auðvita. Hér hún með lokalagið þessari innrömmun, músík og matur, þetta lagið 9 to 5.

Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir. Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober. bioparadís.is Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnhildi. Hádegishlaðborð, Kænan.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Atvinnuleysi eykst og verður næstum 6% á næsta ári. Á sama tíma og hagvöxtur verður aðeins rétt rúmlega 1% ef hagspá Alþýðusambands Íslands gengur eftir. Í hagspáni sem birtar í morgun gert ráð fyrir hægagangi í hagkerfinu og dekkri horfum í atvinnumálum. Samkvæmt spánni verður hagvöxtur 1,9% í ári en aðeins 1,1% á næsta ári. ASÍ spáir 2% hagvexti 2028. Það sem helst dregur úr hagvexti á næsta ári samdráttur í byggingu íbúðarhúsnæði. Atvinnuleysi verður viðvarandi næstu árin samkvæmt spánni, þannig er hámarki 5,8% í árin verður í kringum 5% næstu 2 árin. Það er öllu meira en síðustu ár þegar atvinnuleysi hefur að jafnaði verði undir 4% ef frá eru talin áföll eins og COVID-faraldurinn. Verðbólguhorfurnar eru öllu betri, ASÍ spáir að hún nái hámarki 5,5% í ár, verði 4% á næsta ári og fari í 2,5% 2028. Það eru verðbólgumarkmið Seðlabankans sem ekki hafa náðust síðan fyrir heimsfaraldur 2020. Magdalena Andersson leiðtoga jafnaðarmanna í Svíþjóð mistókst í annað sinna mynda ríkisstjórn. Hún tilkynnti þetta á blaðamannafundi í morgun að loknum fundi með þingforseta og sagði ekki forsendur eins og staðan væri núna til að mynda ríkisstjórn með nægan stuðning á þingi. Hún sagðist hafa tilkynnt þingforseta að hún væri tilbúin í atkvæðagreiðslu í þinginum hver ætti að verða forsætisráðherra. Andreas Norlén, forseti þingsins, greindi frá því á blaðamannafundi sem lauk skömmu fyrir fréttir að hann hefði boðað atkvæðagreiðslu í þinginu forsætisráðherraembættið á fimmtudag. Hann segir að nái Andersson ekki kjöri í þinginu þá ræði hann við aðra formenn stjórnmálaflokka á þingi.

0: Þetta er hinn magnaði Teitur Magnússon og með titillag nýjastu plötu sinnar Askur og það er frábær plata eins og fólk hefur nú heyrt þið eitthvað sem að hlustið á Rás 2 því að þetta var nú plata vikunar þarna rásinni fyrir ekki löngu síðan og ég hvet ykkur eindri til þess ef þið hafið tækifæri til að sjá Teit Magnússon og hljómsveit hans Mítlana þá ætti þið hreinlega að gera það því að það frábær skemmtun og virkilega gott tónleikaband ég ætla að halda mér í íslenskri tónlist nýrri íslenskri tónlist og fara næst yfir í Kaktus Einarsson hér hann með vinkonu sinni Jessica Winta og þetta lag heitir Third Time
1: I heard it the first time Still I can't see another way

0: Ég er rétt handa við hotnið og ætli að demba mér til Írlands og pakka ykkur öll með mér.
1: Eivör 23. Oktober Útgáfu tónleikar í Eldborg Ný tónlist og einstök tónleika upplifu Sérstakur gestur Una Torfa Í bóði Heineken 0,0% Sena Live
2: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsokk. Tryggðu þér meða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
3: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan.
4: Radiohead miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki Ultra Platinum extra miðar í Kongsins köpen. Ultra Platinum extra bíluða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
5: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Morgunútvarpið.
7: Rástu. Argentinska knattspyrnusambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
8: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla. Af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
9: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa
8: við. Það eina sem ég spyrir bara, landið þið nokkuð ofast?
10: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
11: Föstudagskvöldið þér.
10: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
8: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
10: Þú veit.
6: Morgunútvarpið.

Þetta er hljómsveit sem að heimsótti okkur Íslendinga á sínu tíma og spilaði á tónleikum í Laugardalshöll og þetta lag heitir Goldfinger og af plötunni þeirra 1977 sem fyrsta plata hljómsveitarinnar Ash og það var einmitt þá sem þau komu til Íslands og spiluðu fyrir þysta íslenska áhorfendur og virkilega skemmtileg tónleikar og næsta band það kom líka hingað að spila á Iceland Erfishátíðinni sem á næsta leiti og þá voru þið nú bara gott sem ný ferndir. Ég að tala eina efnilegustu og eina bestu rockljónsett í heimi í dag, heiti Fontaine's DC og nýja plataðara sem væntaleg á allra næstu dögum sem heiti Dopamine Chamber. Hún nú þegar búin að fá fullt hús stiga í New Musical Express eða NME, 5 stjörnur af 5. Hér lag á henni, þetta lag sem heiti

Þessi hljónsveit á sér mjög dyggan aðdáendahóp hér á Íslandi. Þetta hljónsveitin Muse og lagið sem hún hlusta á heitir Undisclosed Desires. Hljónsveitin Sue Ellen eru dyggir aðdáendur Bubba Mortens og gáfu honum í ammælisgjöfun yfirrið útgáfu af hans eigin lagi og útgáfu af laginu Foxtrot. Svona hljóma það.

Bombay Bicycle Club og lagið Always Like This. Þetta líka hljónsveit sem að spila hérna á Æsland eru sáttiðin ekki einu sinni heldur tvisfar og það alveg magnað þegar maður fara svona alltaf að nefna það að þessir spiluðu hérna og já, þessar líka og allir, það allir hafa spilað hérna. Strokes spiluðu hérna sín tíma, ógleymalegi tónleikar á Broadway af öllum stöðum þegar voru að túra hérna fyrstu blötuna sína. Og hér magnalega með Strokes, minn minnum og bara hreinlega þeir hafi tekið þetta á tónleikunum, Someday.

Þetta er Adele sem er rúlandi sér er í djúpunu og ég ætla næst að dempa mér í smá svona airwaves feeling að fara að hitni í kolunum en það hefst hátíðin 4. nóvember og þar mikið af góð kunningjum hlustenda Rása 2, þar að meðal sem sé hérna Þetta Junius Meymand, Beat, Silent Need og svo ætla að kíkja aðeins nánar á airwaves hátíðina

0: Þetta er okkar eigin Cell 7 og lag sem heitir City Lights. Hún kemur líka fram á Iceland Airwaves hátíðinni ár ásamt fullt af tónlistafólki sem þið kannist rækilega við. Og þar að meðal er það Agent Fresco, Múkjusson, Mammut, MC, Gauti, Axel Flóent, Una Torfa, CCA, Cactus Einarsson og Jama, Úlfur, Úlfur. Og ég veit ekki hvað, hvað. Svo náttúrulega erlenda deildin líka. Ég ætla að taka aðeins utan hana á morgun. En það er að minnsta kosti eitt band sem að... Ég veit ekki hvort að fólk hætti að varast eða ekki, það hætti allan að mæta það þorir og það heiti Piss. Já, það heiti það. Og næsta band, það kemur líka fram og það nú vant ég að vera í vídeói, en við getum séð á sviði og æstandi erum sáttið inni.
1: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
3: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumóla 33 og próshoppan.is.
4: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
5: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
6: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
9: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
10: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
11: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
12: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
13: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
14: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni. Það sem að farþegar sem komið til landsins, þeir farið svona kíos.
15: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum. Nota andlit og skeita saman og svo framvis en þetta eru kynferðisbrot.
16: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögðu rétt en þetta raun og verið bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
17: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
18: Já, einhver hlaðvarpi, það er bara raunin.
19: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
20: Morgunverkin
19: á Rás 2.

People in the Video. Þetta er hljómsveitin Inspector Space Time en ég ætla að demba mér næst yfir í skiptunna þrjár sem að er að fara í svona kirkju tónleika túr landið og hefst þetta allt saman 27. nóvember og þessu líkur 20. desember þannig að það von á hátíðlegum blæ frá þeim félögum KK Múkisson og Jóni Jónssyni og þeir smeltu sér til Nashville og hittu þar munnörpu gaukin okkar og hann tók upp með lag og við vonumst bara til að fá meira úr þessar ferð og ég efast ekkert það eina segundu en hér lag sem heitir Eitt lítið hrós svo það yfirleitt hádegisfrétta og svo kemur litli loka hnykkur morgunverkana

0: Tendrá
1: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti ASÍ segist orðlaus vegna ummæla varaseðlabankastjóra peningastefnu að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu til að tryggja að kjarasamningum yrði haldið. Finnbjörn Hermannsson segir ummælin með ólíkindum og rýri traust verkalýðsforystunnar til seðlabankans.
2: Það er alveg með ólíkindum að maður í þessari stöðu skuli kom með svona yfirlýsingu. Þetta bara rýðir traust okkar til Seðlabankans, þannig að við þurfum bara að endurskoða okkar stefnu á því hvernig við umgangust þessar athugasemdir og tilmæli sem koma frá Seðlabankanum.
1: Leiðtogar Evrópusambandsríkjana vilja herða refsiaðgerðir gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og Bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í drögum að sameiginlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem hefst á fimmtudag. Djúblægð gengur yfir landið á morgun með gulum og appilsínugulum viðvörunum. Ekkert ferðaveður verður á norðvestur hluta landsins annað kvöld. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögreglu embætta í 3. Markmiðið sé að efla lögregluna allt land og lögreglumönnum muni ekki fækka. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildar sjúkrahúsins á Akureyri flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrahúsins eftir að hafa verið á rakhólum vegna myglu og rakaskemda. Gamla þvottahúsinu hefur verið breytt í aðstöðu fyrir geðdeildina. En hefur ekki tekist að mynda nýja ríkisstjórn í Svíþjóð. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna tilkynnti í morgun að önnur tilraun hennar frá kostningum til stjórnarmyndunar hefði ekki tekist. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Króatíu í seinni leik liðana í umspili sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Ísland í afar góðri stöðu eftir stórsigur ytra. Leikmenn segja stuðninga á vellinum afar dýrmætan. Veðurhorfur suðurlæg 3-8 metrar á sekundu í dag og væta með köflum en yfirleitt þurrt á Austurlandi, hiti 5-10 stig yfir daginn. Vaxandi austanátt og fyrir að rigna síðist í nótt. Austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverði eða mikil rigning en slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis á morgun en snýst þá í norðan 18-25 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu. Kólnandi veður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta er íslenskt gáfumanna pop. Þetta eru þeir félagar í Warmland og Violet Dreams heitir þetta lag. Þetta vinsælustu lögunum hérna rást tvö undanfarna vikur og jafnvel mánuð. Við ætlum að halda áfram í íslensku gáfumanna poppi. Hér hljómsveit sem að kalla þessi Ske. Það skammstöfun á Skár en ekkert. Þetta ekkert skammstöfun en þetta styttingu. Þetta lag heitir Stuff.

Trausti með lagið Skýjaborg. En ég heiti Andri Freyr Viðarsson og búinn að njóta þess að vera hérna með ykkur þennan morguninn og hlakka til að vera með ykkur aftur á morgun. Ég ætla að kveðja við ykkur á hressum nótum, góðum nótum. Það stuði í þessu að gott að fara inn í hádegisfréttirnar með smá svona peppandi í peppandi gír og þá hringir maður náttúrulega í The Who og lagið Can't Explain. Takk fyrir mig, bless!

Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Vandaðar ullarkápur í úrvali hjá Hrafnhildi. Lífið konsert, stórtónleikar í Hofi 24. oktober, Karlakór Eyjafjarðar 30 ára, miðar á mak.is.

0: Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
1: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
4: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Hyundai Staria vinnur með þér sem leigubíll, ferðaþjónustubíll eða vinnubíll. Líttu við í Hyundai Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Nýi bæklingurinn frá AJO vörulistanum komin út. Uppgötaðu nýjar vörur, snjallar lausnir og hugmyndir sem gera vinnudaginn betri. Skoðaðu nýja bæklingin á ajovörulistin.is.
8: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
10: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost. Danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri.
12: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
13: Skálinn í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
14: Formaður Alþýðusambands Íslands segist orðlaus vegna ummæla varaseðlabankastjóra að bankinn hafi skapað slaka í efnahagslífinu með tilheyrandi atvinnuleysi til að tryggja kjarasamningar héldu. Leiðtogar Evrópusambandsríkja vilja herða refsiaðgerðið gegn Rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og Bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í drögum að sameiginlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem hefst á fimmtudaginn. Djúp lægð gengur yfir landið á morgun með gulum og appelsínugulum viðvörunum, ekkert ferðaveður verður á norðvesturhluta landsins annað kvöld. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögregluembætta í þrjú þrátt fyrir mótmæli. Markmiðið sé að efla lögreglunum allt land og lögreglumönnum fækki ekki. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildar sjúkrásins á Akureyri flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrásins. Hún hefur verið á rakhólum vegna myglu og rakaskemta. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta mætir Króatíu í seinni leik liðana í umspili sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Ísland í góðri stöðu eftir stórsigur ytra og leikmenn segja stuðning á vellinum afar dýrmætan. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Forseti ASÍ segist orðlaus yfir ummælum varaseðlabankastjóra við morgunblaðið á dögunum. Þar sagðan seðlabankar hafa skapað efnahagsaðstæður þar sem aukið atvinnuleysi drægi úr áhuga og uppsögn kjarasamninga.
15: Þórarinn G. Pétursson, varaseðlabankastjóri peningastefnu, sagði í spursmálum morgunblaðsins að seðlabankin hefði séð fyrir á árinu að ólíklegt væri að hægt væri að draga nógu mikið úr verðbólgu til að verðbólgumarkmið kjarasamninga héldu.
16: Sko, við getum kannski ekki minka verðbólguna nú og rætt mikið niður til þess að þetta virkist ekki. En við getum búið til þær efnahagsaðstæður þar sem að verður ekki áhugið fyrir að segja þeim upp. Þar sem að búa til nógu mikið slaka í þjóðarbúinu. Þannig að atvinnuleysi verður orðið þá nógu mikið að það verður ekki áhugið fyrir að segja þessum samningu við. Og mér sýnst okkur að það tekist það.
15: Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segist orðlaus yfir ummælunum.
17: Þetta er mjög óábyrgt af varaseðlabankastjóra að lýsa því yfir að þau séu að búa til atvinnuleysi til þess að þvinga verkalýðshreyfinguna til að taka ákvarðanir eins og þeim líkar. Þetta er alveg með ólíkindum að maður þessar stöðu skulu koma með svona yfirlýsingu.
15: Hann segir ASÍ endurskoða stefnu sína gagnvart seðlabankanum.
17: Þetta bara rýðir traust okkar til Seðlabankans og gerir ekkert annað. Þannig að hérna, við þurfum bara að endurskoða okkar svona stefnu á því hvernig við umgangust þessar hérna, aðtóðsendir og hérna, tilmæli sem koma frá Seðlabankanum. Eins og ég segi, sko, ég ávalla til orði yfir þessu.
14: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Upptaka af ummælum varaseðlabankastjóra var notuð með góðfúslegu leyfi Morgunblaðsins. Leiðtogaráð Evrópusambandsins vill herða refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Þetta kemur fram í draugum að sameiginlegri ályktun fyrir fund leiðtogin í Brussel síðar í vikunni, aðeins nokkrum dögum eftir að bandaríkjastjórn aflétti hömlum á olíu útflutning rússa.
18: Leiðtogar Evrópusambandsríkjana koma saman hér í Brussel á fimmtudag og föstudag með þeim verður Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu að minnstakosti fjarsambandi og í ljósi atburða síðustu daga nokkuð víst að málefni Úkraínu verði forgrunni á leiðtogafundinum. Í draugum að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtogana sem leikið hefur verið til fjölmiðla og fréttastofa hefur undir höndum ítarlega fjallað stöðu mála í Úkraínu og hvað þurfum við að gera. Leiðtogarnir fagna þeim víðtæku þvingunaraðgerðum sem utanríkisráðherrar ESB-ríkjana afgreiddi í gær, segir í þessum draugum og Evrópusambandið ákveðið í að auka þrýstingin á Rússland, segir ennfremur. Núverandi refsiaðgerðir ætti að komast sem fyrst í gagnið og kallaðir eftir frekari aðgerðum gegn Rússum þar á meðal til að skerða sem mest tekjur þeirra af sölu á olíu. Þetta vekur óneitanlega athygli aðeins nokkrum dögum eftir að Bandaríkjastjórn tilkynnti að samkomulag hefði náðst við Rússa að auka framboðið á olíu og dísilolíu á heimsmarkaði, nokkuð sem Úkraínumenn og Evrópusambandið hafa gagnrýnt. Drögin að sameiginlegri yfirlýsingu leiðtoganna í stöðugri endurskoðun þessa dagana, en ólíklegt verður að teljast að tónninn hvað þetta varðar breytist að ráði þangað til á fimmtudag eða föstudag þegar leiðtogafundinum hér í Brussel líkur og yfirlýsingin verður gerð opinber. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, sagði í Varsjá í gær að stjórnvöld í Kreml hefðu ekki áhuga á að semja vopnahlé í Úkraínu. Hann ætlar þess vegna að kalla eftir enn frekari refsiaðgerðum ESB á leiðtogafundinum hér í Brussel. Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, tók í sama streng í gær.
14: Björn Malmqvist sagði frá. Vonskuveður í kortunum á morgun, djúp og kröpplægð gengur yfir landi með hvassviðri og úrkomu. Gular og appelsínugular viðvaranir taka gildi á morgun og það fyrstu strax í fyrramálið. Teitur Arason, veðurfræðingur og Veðurstofu Íslands, getur sagt okkur aðeins nánar hverju spáð?
19: Já, eins og sagðir hana, þá mjög djúp og kröpp óveðurslag sem nálgast okkur úr suðri í nótt og í fyrramáli þá ganga skil frá henni inn á land og með austan stormi og mikilli úrkomu. Víðast hvað rigning á láglendi en á heiðum norðan og vestalands getur orðið hríð fyrirpartinn á morgun. Síðan síðdegis þá gert ráð fyrir að miðja lægðarinnar gangi inn á land og það oft lítill vindur nærri lægðarmiðjum. Þannig að þá batnar veður talsvert í suður og austur hluta landsins og minkar úrkoman. En aftur vestan við lægðamiðuna, þar norðan stormur, mikill strengur og norðanáttin sækir kalt loft norðanað og þar með breytist úrkoman sem fellur á vestfjörðum og norðvesturlandi í slittuða snjókomu alveg niður á sjávamáli. Og þegar saman fer stormur og snjókoma þá getum við kallað það stórsíð og þess vegna hafa verið gefnar út appelsínugular viðvaranir á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra og þar verður búist við að verði veðrið í þessu.
14: Hvenær verður þetta gengið niður?
19: Já, síðan þessi norðanátt með snjókomunni og hríðinni, hún færist síðan til austurs eftir norðanverðu landinu, þannig að á Norðurlandi og Norðurlandi eystra og Austurlandi snjóar einnig aðfaranótt fimmtudags og fimmtudags morguninn, en síðan færist læðin hratt til norðaustus á fimmtudeginum og úr sögunni og síðan þess að fimmtudag verður bara komið skaplegasta veður á landinu en nokkuð kalt.
14: Þakkaði fyrir Teitur Arason. Dómsmálaráðherra ætlar ekki að hætta við sameiningu lögregluembætta þrátt fyrir mótmæli. Skipulagsbreytingin þýði ekki að lögreglumönnum fækki, þvert á móti sé tilgangurinn að efla lögregluna allt land.
20: Sameiningu lögregluembætta hefur verið mótmælt víða. Sveitarstjórnarfólk og þingmenn hafa bent á að fyrri sameining opinbera stofnana hafi oft leitt til samþjöppunar starfa á stærri stöðum. Því sé hætta á að lögreglumönnum fækki í smærri byggðakjörnum þótt starfsstöðvarnar verði formlega áfram til staðar. Dómsmálaráðherra segir mótmælin og ábendingarnar ekki gefa tilefni til endurskoðunar. Hún hafi farið hringferðum landið og rætt sameininguna við fulltrúa allra embættanna. Við brauðuna hafi verið jákvæð.
0: Þessi kerfisbreyting, þessi skipulagsbreyting ákalli kemur ekki síst innan úr lögreglunni sjálfri.
20: Tillagan að sameina öll embættin í þrjú stór hafi upprunalega komið úr starfshópi sem í sátu formaður landssambands lögreglumanna, formaður lögreglustjórafélagsins, ríkislögreglustjóri, auk annara.
0: Viðtökur innan lögreglunar sjálfar hafa heilt yfir verið mjög jákvæð. Þannig að mér finnst þetta kannski meira spurningum með það að sveitarstjórnastigið hlusti á lögreglu í sínu umdæmi og horfi til þess að við erum að leitast við að efla lögregluna hringin í kringum landið, að við höfum verið þeim skrifum að fjölga lögreglumennum, við ætlum ekki að fækka lögreglustöðum eða starfstöðum lögreglunar, fjöldi lögreglumanna verður hins sami, þetta snýst það að skipla lögreglu, fá að styðja lögreglumenn í sínum störfum, þannig að nei, það kemur ekki til greina að hverfa frá þessum áformum.
14: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafa minnkað talsvert hve mikið talið ráðlegt að veiða af loðnu í vetur. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiða mætti rúmlega 358.000 tonn. Í nýrri ráðgjöf sem birtist í gær gert ráð fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Gunnþór Ingvarsson, framkvæmdastjóri Síldarvinnslunar, er á línunni. Gunnþór, hvernig líst þér á þennan mikla samdrátt í veiðiráðgjöfinni?
21: Lýst náttúrulega ekki vel að samdrátt í veiðirafgjöðun en hérna heilt yfir auðvitað liggur alveg í auðvitað í sæðlega við erum að fara inn í verti sem að byggir að einn bestu unglónumæningu sem að við höfum séð frá síðar til unna hausti og á því byggir náttúrulega þessi byrjunar kvóti síðan er auðvitað bara eins og við gert í lóðinni að fara í hennan hauslegangu til þess að staðfesta mælingu og skoðast og hérna og það liggur líka fyrir hjá Hafró að þau náðu ekki að ljúka þessari þessum leiðangri, þannig að hérna, þau þurftu frá að körfa vegna hafís og viðus og þegar þau voru í sem bestu lóningunum, þannig að ég held að þessi nú ennþá full ástæða til fjarsinni, þessi ungluna skýli sér inn í verðtíðinu vettur.
14: En þú átt vona því að kvotin verði aukin eftir mælingar á nýju ári, en er á það að treysta?
21: Þegar loðunan er annars vegar, það voru ekki ánýtt að treysta, þetta er brellin fiskur, Ef við skoðum bara söguna síðustu tíu árin að þá verður þetta mjög jákvætt að við séum þá allan að fara inn í 100.000 kóta. Við höfum þá kóta til að byrja vertíðina og síðan þarf þetta að sitjast niður með vísindamönnum og skoða hvernig við getum náð utanum mælingu á þessu á næstu mánuðum og aðstofa þá við það. En það er ljóst að hérna leiðangurinn kláraðast ekki, þannig að það er eitthvað eftir að mæla.
14: En hvenær byrja?
21: Allar sem er náttúrulega mjög jákvætt í þessum leiðangri er náttúrulega það að við erum að sjá góða unglónumælingu sem að gefa tilefni til byrjunarkvóta fyrir 2028 og við höfum ekki séð unglónumælingar í mörg síðallið ár sem gefa tilefni til byrjunarkvóta, þannig að ég held að það er líka mjög jákvæmt.
14: Þakkaði fyrir Gunnþór Ingvarsson. Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðamanna í Svíþjóð mistókst í annari tilraun að mynda ríkisstjórn. Hún segir forsendur fyrir ríkisstjórn með meiri hluta stuðning þingsins ekki fyrir hendi enn.
22: Mánuður er liðin frá þingkosningum í Svíþjóð. Í þeim fékk rauðgræna blokkin nauman meiri hluta upp á þrjá þingmenn. Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðamanna, stærsta flokks rauðgrænu blokkarinnar, hefur í tvígang fengið umboð til stjórnarmyndunar og í morgun kom í ljós að seinni tilraun hennar hefði farið út þúfur. Hún sagði á blaðamannafundi að mörg samtöl hefðu átt sér stað og að jákvæð skref hefðu verið stíin.
23: Men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
22: Eins og staðan er núna, eru ekki forsendur fyrir því að mynda ríkisstjórn með nægan meiri hluta á þinginu, segir Andersson. Flokkarnir sem mynda rauðublokkina eru auk jafnaðarmanna, miðflokkurinn, græningjar og vinstriflokkurinn. Miðflokkurinn vill ekki sitja í stjórn með vinstriflokknum sem aftur krefst þess að vera í ríkisstjórn. Þetta eitt af stærstu ágreiningsefnunum. Andersson tilkynnti forseta þingsins jafnframt að hún væri tilbúin í atkvæðagreiðslu í þinginu hvort hún ætti að verða forsetisráðherra. Andreas Norlén, forseti þingsins, tilkynnti að slík atkvæðagreiðsla færi fram á fimmtudaginn. Ef það verður samþykkt tekur við minni hlutastjórn eingöngu með jafnaðamönnum. Leiðtogar bæði vinstriflokksins og græningja hafa þegar sagt að þingmenn þeirra flokka muni greiða atkvæði á móti, þannig að ljóst að sú tillaga verður felld. Norlén sagði að spurður að ef það er niðurstaðan, myndi hann ræða við flokksleiðtoga næstu skref.
14: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Óljóst hvenær laxeldi gæti hafist í Seyðisfirði. Vá, félag vernd fjarðar lagði gær fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála vegna leyfis fiskeldisfyrirtækisins Kaldvíkur fyrir sjókvíeldi í firðinum.
1: Kaldvík fekk í september leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði. Kærufrestur vegna leyfisins rann út í gær og Vá lagði fram kæru. Félagið afhenti umhverfisráðherra líka 13.000 undirskriftir gegn eldinu í Seyðisfirði í gær og á sunnudag mættu 100 á mótmæli, bæði fyrir austan og á austurvelli í Reykjavík. Ólöf Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri mannöðs og stóðsviða hjá Kaldvík, segir tímalínu uppbyggingar á Seyðisfirði en mjög óljósa.
2: Það engar tímalínu staðfestar varandi Seyðisfjörð. Þetta náttúrulega allt saman leyfið náttúrulega bara ný útgefið. Það líka margt sem aftur að klára eins og að gefa út eða úrvinnsla á margskonar þáttum sem að tengjast leyfinu. Þannig að það hérna... Það ekkert fyrirhugað í neinum tímasetningum varðandi upp af starfsemi í Seyðisfirði.
1: Félagið hefur líka nokkurt skeið haft leyfi til laxeldis í Stöðvarfirði, en ekki hafið þar starfsemi.
2: Varðandi Stöðvarfjörð, þá eru sérst leyfi Kaldvíkur í Stöðvarfirði eru fyrir sterilan eða geld lax og það hafa ekki verið sérst, svona árangursríkar leiðir til þess að rækta slíkan lax. Og því höfum við bara verið að bíða eftir því að vísinda menn og hérna okkar samstarfsaðalar eins og stoppfiskur eða Benchmark þrói slíkar aðferðir. Og við erum nú í svona testverkefni eða prófa okkur áfram í að rækta gæld lax og stefnum á útsetningu á næsta ári í Stöðvarfirði.
14: Sagði Ólöf Helga Jónsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir tók saman. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir eðlilegt að skipta skoðanir séu laxeldi. Hlutverk löggjafans sé að tryggja jafnvægi milli náttúru og dýraverndar og grundvöll fyrir byggð víða land. Hún segist skilja sjónarmið heimamanna sem á móti laxeldi í Seyðisfirði.
3: Ég skil það mjög vel en ég get líka mjög auðvitað sett mér spor þeirra sem kalla eftir aukinni atvinnu og auknum umsvifum á þessum kaldari svæðum landsins þannig að þetta ekkert einfalt viðfólksefni.
4: En dýraverndarsinnendur, hvað viltu segja við þá?
3: Þá segi ég bara stiði mig að koma nýju frumvarpi í gegnum þingi þar sem þær eru virkilega annars vegar herta kröfur þegar kemur að dýraverferðinni og ríka mjög ríkar afturköllunarkröfur á leyfum ef ekki er farið eftir lögum.
14: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við hana. Starfsemi dag og göngudeildar geðdeildarna við sjúkrás og Akureyri flýst aftur á lóð sjúkrásins á næstu dögum og vikum. Vegna miklu í eldrahúsnæði hefur starfsemin verið á rakhólum undanfarna mánuði.
24: Rúf greindi frá því í vor að starfsemi deildarinnar hefði verið flutt í miðbæinn sökum miklu og rakaskemmda í húsnæði á lóð sjúkrahússins. Það hús enn lokað en starfsmenn SAK hafa innréttað og endurbætt annað húsnæði yst á lóðinni sem á að hýsa starfsemina, en það var áður þvottahús spítalans.
25: Húsumsjón hafa leift grettistækja mínum mati í því að koma þeirri starfsemi inn í húsrými hér á lóðssak.
24: Segir Guðjón Hauksson, forstjóri SAK. Nú búið að innrétta gamla þvottahúsið með starfsemi geðdeildarnar leiðaljósi. Búið að taka efri hæðina í notkun og styttist óðum í að neðri hæðin verði tilbúin. Mikil ánægja með nýju aðstöðuna að sögn Guðjóns.
25: Og við væntum þess að von bráðar að þá náum að taka alla fjörustuna hingaðan á lóðsjúkrásinsakunum.
24: Guðjón segir gríðarlega mikilvægt að hafa sem mest af starfseminni á sama stað.
25: Já, það bara mikilvægt fyrir alla samræmingu á þjónustunni og það mikilvægt fyrir hvernig við getum nýtt okkar starfsfólk og það mikilvægt upp á bara menningu sjúkrásins í held að það mikilvægt að það séum svona í góðum tengslum og nálóttkvist stöðum.
14: Sagði Guðjón Hauksson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Kvikmyndaunendur eiga von á góðu á norrænni kvikmyndaháttíð í Bíó Paradís frá 5. degi til sunnudags. Dögg Mósesdóttir framkvæmdastjóri Stockfish sem stendur fyrir háttíðinni. Dögg, hvað er hæst?
5: Já, við erum að sýna tilnæmda kveikmyndi til kveikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs og svo þetta einstakt tækifæri til að sjá alla myndirnar í bíó og kynnast sjónum aðstandendum myndanna. Auðvitað sem við erum með pallborð stöðuna í norrænni kveikmyndagerð á laugardaginn Bíóparadís. Og já, þannig að það sem ber hæst í raun að fá tækifæri til að sjá þessar myndir í bíó því að þær koma sannlega ekki aftur í bíó og sumar þeirra verða þar í síðasta sinn eins og Sentimental Value og Ástin sem eftir er sem að er svona svolítið búið með sína bíóvegferð.
6: En hvenær vitum við svo hvaða mynd fær norrænu verðlaun?
5: Það er núna 20. oktober, þá kemur það í ljós.
6: En það er bara um að gera, að skella sér í Bíó Paradís til að taka myndirnar út. Þakkaði fyrir Dögg Mósesdóttir. Íslenska kvennalandsliði fótbolta spilar síðari leiksin við Króatíu í fyrir hluta umspilsin sem sæti á HM á Laugardalsvelli í dag. Íslenska liðið fer með 4 marka forskot inn í leikin en ætlar ekki að fagna of snemma.
7: Ísland getur tekið stórt skref í átt að heimsmeistaramótinu í fótbolta sem fer fram í Brasilíu á næsta ári. Sigurvegarinn úr einvíinu í dag fer í úrslita umspil laust sæti á mótinu. Ísland vann leikinn ytra við Króatíu 4-0 og er því ansi góðri stöðu. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari og Glódís Perlavík og Stóttir fyrirliði eru þó bæði á einu máli að það verði að klára leikinn í dag áður en þau fagna þessum áfangasigri.
8: Æfingar hafa gengið vel, allar heilar og svona. Og ég held að hópurinn sé bara samstíga það að klára þetta verkefni og klára þennan leik vel og hérna, maður fagnar ekki fyrir í tveggjalið gemi fyrir að hérna, setja einhvernig búin.
9: Náttúrulega gott að hafa að spila góðan leik og vera 4-0 yfir í hálfleik en hérna, gerum okkur grein fyrir því að það er fullt eftir og við viljum sína okkur rétt andlit í 90 minnur viðbót.
7: Fari Ísland með sigur á hólmi úr einvíinu mætir liðið að líkindum Portugal í úrslita umspilu sæti á mótinu. Portugal leiðir einnig 4-0 í sínu einvíi við Norður Írland. Ísland á sannarlega harma að hefna gagnvart Portugal því liðin mættust einmitt í úrslita einvíi fyrir síðasta HM þar sem Portugalar höfðu betur. Leikur Íslands við Króatíu er á Laugardalsvelli í dag klukkan 5:30. Uppbytun hefst á Rúf 2 klukkan 5:10. Cecilia Rán Rúnarsdóttir, markvörður íslenska liðsins, segir stuðning á heimavelli skipta sköpum.
10: Það bara skiptir okkur öllu máli. Bara við elskum að spila Laugardalsvelli fyrir framan aðdáendur okkar, fyrir framan þjóðin okkar og ég vona bara að fólk mæti á leikinn. Við erum með ótrúlega sterk landslið eins og við sýndum í síðasta leik og við þurfum bara öllum stuðningi að halda.
6: Sagði Cecilia Rán Rúnarsdóttir, Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður suðulega 3-8 metrar á sekundi í dag og væta með köflum en yfirleitt þurrt á Austurlandi. Hiti 5-10 stig yfir daginn, vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt. Austan og norðaustan, hvassviðri eða stormur í fyrramálið og talsverð eða mikilrigning, slitta eða snjókoma til fjalla fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu sunnan og austanland síðdegis á morgun snýst þá í norðanátt 18-25 landið norðvestanvert með talsverðri snjókomu eða slittu kólnandi veður seint á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að formaður ASÍ segist orðlaus vegna ummæla varaseðalabankastjóra að bankinn hafi skapað slaka í efnagslífinu með tilheyrandi atvinnuleysi til að tryggja að kjarasamningar héldu. Leiðtogar Evrópusambandsríkja vilja herða refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu á sama tíma og bandaríkjastjórn losar tökin. Þetta kemur fram í draugum að sameinlegri ályktun leiðtogafundar ESB sem byrjar á fimmtudaginn. Djúplægð gengur yfir landi á morgun með gulum og appelsínu gulum viðvörunum. Dómsmálaráðherra hyggst ekki hverfa frá sameiningu lögreglembætta í 3 þrátt fyrir mótmæli, markmiði sé að efla lögregluna allt land og lögreglumönnum fækki ekki. Starfsemi dag- og göngudeildar, geðdeildar sjúkrásins á Akureyri, flyst á næstu vikum aftur inn á lóð sjúkrásins. Hún hefur verið á rakhólum undanfarið vegna myglu og rakaskemda. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestari lokið.
26: Gott verð fyrir alla alltaf múrbúðin. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Vegna mikillar eftirspurnar hefur verið bætt við tónleikum með Anne-Sophie von Otter 10. desember miðar á harpa.is. Kers parkett vönduð og vistvæn viðargólf, borðleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Þú sefur betur með Sefitút, fæst í öllum apotekum, Sefitút frá Florealis.
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
12: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
13: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
15: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
16: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is.
17: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mýl og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000 fréttur heimilisvefnir þínu á Mýl.is eða fæntaðu 2.5 megs hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
18: Já, hérna! Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

komið sæl og velkomin í poplandið hér á Rás 2. Sjálfur heiti ég Þórður, kallaði Doddi stundum og ég ætla að vera svona fyrsta leggin, eða þið skilur hvað ég minn. Lovísa Rut kemur síðan klukkan 2 og klárar það með stæl, eins og hún þekkt fyrir. Það styttist í Airwaves hátíðina og við ætlum aðeins að kíkja á eitthvað af þeim listamönnum sem að koma fram á Airwaves. Það bara strax næstu mánuðamót, rétt rúmlega. Og við ætlum að sjálfsögða að heyra lag af nýrri plötu vikunar og það bara endalok alls. Það bara þannig. Þetta bara búið. Ham með nýja og hressandi svona gleðipopp plötu sem að þeir eru náttúrulega þekkti fyrir og svona jákvæða texta. Endalok alls. Svo bara fullt af annari tónlist. Vonandi voru flestir að fá sér eitthvað gott í gogginn núna í hádeginu og ég svolítið að vinna með það að fá mann eitthvað í hádeginu en borða alltof mikið að því þannig að manni líði bara illa sem eftir í dags og þá dettur mér oft í hug lítið lag Ekki það að ég sé að fara að trimma sko en ég hlusta á þetta og bara skammast mér til skilja mig, þetta eru skriðjöklar og hér sungið þessi auka kíló

Þetta er ekki bara Úlfur, heldur er þetta Úlfur og stórskemmtilegt lag sem heitir Myndi falla. Færum okkur í nýmeti og við erum komin til Írlands og þetta er svona, kannski ekki einn stærsta hljómsveitin í heiminum en ég held að séu flestir á því sem að hlusta yfir höfuð væri alveg tilbúin að samþykja að þetta væri svona ein svalasta hljómsveitin í heiminum. Ég held að hipsterarnir séu farnir af vagninum því að þeir eru orðin of vinsælis. Þetta var svona hipsterasveit fyrir 2, 3, 4 árum. Núna eru við hín að uppgöta.

Þessi maður ekki lúser, bara hafa það alvar hennu, Kevin Parker og hann nota nú nafnið Tame Impala sem listamaður en lagið heitir lúser. Ég myndi spyrja það núna, hver svona reiðasta konan í dægulega bransanum? Hvað eru með svara á reiðum? Ég veit náttúrulega ekki hvort þetta sér reiðasta konan, en þegar hún kom inn á sjónasáðið, þá var hún með læti, ég get trúað eitthvað því, ég get trúað eitthvað fyrir því, ég ætlaði ég nú að segja. Hún í það reiði í svo lagi að hún öskra bara. Hún var alveg búin að fá nóga þessu. Þetta lag sem átti uppalega að vera notað fyrir Busta Rhymes, takturinn og undirspilið, hann sagði, nei, ég vil ekki sjá þetta. Þá kom Kelis, alveg brjáluð, og gerði þetta lag, Caught Out There. Þetta svona með því reiðara sem ég hef heyrt í dægulagi.

0: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
1: Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja. Afmælisátið Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Nýi bæklingurinn frá AJÓ vörulistanum kominn út. Þar finnur þú fjölbreytt úrval af vörum og lausnum fyrir betri vinnustað. Skoðaðu bæklingin á ajovörulistin.is.
3: Þyrlan laus og við erum klárir. Hvað erum að segja á einu stæði?
4: Skýr?
3: Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev. Friðarvika í Reykjavík. Friðarsúlan. John og Yoko. Power to the People Festival. Rockland stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
7: I love them. I love you.

Þetta er hún Bíba Dúbí og lagið heitir Memories. Næst ætlum við að heyra lag með Hall & Oates. Við þekkjum þá. Vor einu svona perluvinir það ekki í dag. Það alveg klart mál. Þeir ætla ekki að vinna saman aftur. Það komið fram. En hér ætlum við að heyra lag sem að heitir Man Eater og hlustið nú. Þetta hljómar, eða þessi útgáfa hljómar eins og þetta hafi komið út kannski in the 80s. Að við svo kom lagið út inn í 80s en þetta svona öðruvísi átta í boði Hall & Oates, Man Eater Synthwave Remix Þetta eins og að þetta komið út inn í 80s

Er þetta ekki hann hátna ójæjæjæj? Ég er það. Hljónsveitin SSO og stóra spurningin, geta pappar ekki grátið? Jú, þeir geta það. Ég með svari bara strax. Og þeir fara létt með það. Þau eru bara mjög góður í því. En eins og margir vita þá Iceland Airways hátíðin framundan snemma í nóvember. Og hvað haldið þið? Haldið að Agent Fresco ætli ekki að koma saman og syngja og leika fyrir okkur? Nú veit ég ekki nákvæmlega, en ég held að sé orðið soldið langt síðan að þeir heldu tónleika, í það minnsta hér á Íslandi. Öruglega ein allra besta tónleikasveit Íslands sögunar. Stór orð, já. Ég skal bara gleypa þau, hvar á kona sem Agent Fresco á Airwaves, hér Dark Waters.

Birnir og Páll Óskar, einn af stærri smellum hér heima í, já, bara síðustu 10 ára eða eitthvað svoleiðis. Lagið heitir Spurningar. Við erum svona, þetta Airwaves sirpa dagsins hjá mér og við erum komið 2 í röð, Birnir verður á Airwaves og tökum eitt frá útlöndum og hún Shy Girl ætlar að kíkja á klakkan. Þetta fjórði, fymti, sjötti, nei, fjórði, fymti, sjöundi, áttundi. Ha. Já, já. Þetta snemma í nóvember, kæru hlustendur, Airwaves, og Shy Girl ætlar að koma þarna fram og hér hún með honum S.G. Lewis sem að einnig kom fram á Airwaves fyrir nokkur mánu síðan. Þetta lag heitir Mr. Useless, Shy Girl og S.G. Lewis.

0: Þessi Queen Core er náttúrulega eitthvað annað, ofsalega skemmtilegur. Lagið heitir Bicycle Race og þarna var sungið einhvers konar reiðhjóla keppni. En þetta lag á 48 ára afmæli í dag, ekki nema. Og það sem ég vissi ekki, ég vissi að það hafði verið naktar konur á reiðhjólum í myndbandi, en ég hafði bara séð eitthvað smá klippu. En þeir gerðu víst heilt myndband það sem að 65... fyrirsætur rúluðum á hjólinu sínu ánfata og það sjokking hvað í gangi hérna en hjólaleigan sem að Queen var að semja við vildi ekki taka við nökkunum aftur þannig að Queen þurfti að kaupa alla hnakkana af hjólunum vegna þess að þær voru sem sagt ekki endilega í fötum skemmtileg saga Komin tími á plötu vikunar, það er ham, öll eru við ham.
1: Plata vikunar.
2: Við erum hljónsveitin ham og þið eruð ham. Og nýjasta platan okkar endal og alls er plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna. Rashomon, þetta er nú mikið lag. Þetta er nú reyndar líklega elsta lagið á plötunni. Við höfum prófað að flytja þetta nokkur sinnum á síðustu árum live. Og hérna svona, verið það svona bræða þetta lag svolítið.
3: Já, ég veit ekki hvort að það var í fyrsta skipti sem við spilaðum það mjög eftirminnilegt þegar við spilaðum það á Hammondhátíðinni á Djúpavogi, þar sem við náðum einhvern veginn góðri tengingu við svona sjóara feeling og það var kannski viðeigandi að við fengum einmitt lánað gamalt elliheimili til þess að gista í þarna á Djúpavogi.
2: Þetta er sjóaralag. Og gerist nú á sjó?
3: Já, og lagið var til og ég held að áður en að það var komið nokkur hugmyndum titil eða texta að þá var mjög ákveðið að það yrði svona trallalallalallat kafli í þessu. Ég held að við séum aldrei upp sko við lög eins og viski en því djar og fleira þegar við erum börn og það er svona sjóara stemming. Síðan ákvæðum við að við myndum syngja þarna hlutverk. Ég leik hennan undarlega stýrimann sem er algjör aumingi þegar hann lendir í stórsjónum. Flosi er hásetinn og Sigurún vitaskuld skipstjórinn.
2: En þetta er samt mjög dramatískt lag sko. Og ég held að væri ekki vitlaust hjá ykkur sem að geti dimmað ljósin heima hjá ykkur að gera það áður en þið byrja að hlusta. Jafnvel lygna aftur augunum.
3: Já, áður en þið hlustið þá takiði kristallinn og fínerið og setið það aðeins til hliðar.
2: Já, sjáu hvað gerist.
4: Voru veður vond og válin Sildum svartan stormin í Hjæltum stýrið hvítum hnúum Hjælt að úti værum líf Skyndi stíft

sigldum svartan stormin í. Röðum höndum rifað seglin, skipið skalf og nötraði.

Þannig hún var leið aftur til Boston, hún Stella Lefty. Lagið heitir einfallega Boston. Það er að næst í, já, ögulega, ég ætla að segja, öruglega og mögulega í einu, það virkar ekki. Sem sagt, ögulega ein heitasta dansveitin í Bretlandi. Þeir kalla sig Chase and Status og er alltaf fá til sín hin og þessa til þess að sjáum raddir í lögum sínum. Þetta er síðan 2011, þeir voru kannski ekki alveg af þettir, en þetta lag er alveg gjörsanlega gott, ég hver að segja. Chase and Status ásamt Liam Bailey, Blind Faith. Í

Hér er songið Pico höllina Pussy Palace og þetta er hún Lily Allen sem er nú oftast með munnin fyrir, hann, fyrir neðan nefið og lætur að flakka sem hún að hugsa Gerði heila plötu fyrirrandi kærastansinn sem að er ekkit endilega fallega orðuð í hans garð Ég vil minna ykkur á stórleikin á Laugardalsvelli í kvöld þar sem að íslenska kvennalandsliði tekur á móti því króatíska með ágætisforskot en ég hvet alla til að bruna á Laugardalsvelli því það gaman að sjá frábært landslið spila boltaleik og það akkurat þannig í kvöld. Það að reyna að komast á HM í Brasilíu, ekki gleyma því. Það eitt að komast á HM en að komast svo fyrsta HM í Brasilíu, þú toppar það ekkit. Þannig að hálf sex í kvöld held ég á Laugardalsvelli, allir með, hér eftir smástund frétti síðan mætir Lovísa, ég þakka kærlega fyrir mig í dag, verði nú ofsalega sæl, við ætlum að enda þetta á íslenskum dreng.

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ates og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. dag klukkan 19.30 Rás 1. Hamborgarabúllan tilboð á þriðju degi Hamborgarabúlla Tómasar. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu í Bíó Paradís 15. til 18. oktober.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra ætlar ekki að hætta við sameiningu lögreglu embætta þrátt fyrir mótmæli. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra segir að hún hafi rætt sameininguna við fulltrúa allra embættana á hringferð sinni landið og viðbrögðin hafi verið jákvæð. Tillagan að sameina öll embættin í þrjú stór hafi upprunalega komið úr starfshópi sem ísátu formaður Landssambands lögreglumanna formaður lögreglustjóra félagsins, ríkis lögreglustjóri, auk annara.
2: Viðtökur innan lögreglunar sjálfur hafa heilt yfir verið mjög jákvæð. Þannig að, mér finnst þetta svona kannski meira spurningum með það að sveitarstjórnastíð hlusti á lögreglu í sínu umdæmi og horfi til þess að við erum að leitast við að efla lögreglunar hringin í kringum landið.
1: Þorbjörg segir að lögreglustöðum eða starfstöðum lögreglu verði ekki fækkað og fjöldi lögreglumanna verði sá sami.
2: Þetta snýst það að skipla lögreglu fá að styðja lögreglumenn í sínum störfum, þannig að nei, það kemur ekki til greina að hverfa frá þessum áformum.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Framkvæmdastjóri síldarvinnslunar telur ástæðu til bjartsýni þrátt fyrir að Hafrannsóknastofnun og Náttúrustofnun Grænlands hafi dregið talsvert úr ráðlögðum kvóta loðnu í vetur. Í júní gerði Hafró ráð fyrir að veiða mætti rúm 358.000 tonn en ný ráðgjöf sem birtist í gær gerir ráð fyrir ríflega 105.000 tonna veiði. Gunnþór Ingvarsson framkvæmdastjóri síldarvinnslunar segir að vertíðin framöndan byggi á einni bestu ungloðnumælingu sem sést hafi. Það sé því enn full ástæða til bjartsýni. Hafís og vont veður hafi komið í veg fyrir að Hafró næði að klára haustleiðangurinn.
3: Þegar loðunan annars vegar þá ekki ánýtt að treysta, þetta brellin fiskur hefur verið það síðust ára en auðvitað ef við skoðum bara söguna síðustu tíu árinna þá verður auðvitað mjög jákvætt að við séum þá allan að fara inn í 100.000 tonna kóta. Við höfum þá kóta til að byrja vertíðina og síðan þarf auðvitað að sitjast niður með vísindamönnum og skoða hvernig við getum náð utanum mælingu á þessu á næstu mánuðum og aðstofa þá við það. En það ljóst að leiðangurinn kláraðist ekki þannig að það eitthvað eftir að mæla.
1: Gunnþór segir góða ungloðnumælingu gefa tilefni til byrjunar kvóta fyrir 2028.
3: Og við höfum ekki séð ungloðnumælingar í mörg síðallið ár sem gefa tilefni til byrjunar kvóta. Það líka mjög jákvæmt.
1: Sagði Gunnþór Ingvarsson. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, er nýr formaður þingflokks Viðreisnar. Þetta tilkynnti forseti Alþingis við upphaf þingfundar. Sigmar Guðmundsson sem var formaður er enn í leyfi frá þingstörfum. Fréttalestri er lokið.

Þetta hér er Kristmundur Axel og hans nýjasta lag, lagið heitir Bakkus. Verið hjartalega velkomin aftur í Popland sem heldur hér áfram á Rástfö að loknum tvö fréttum þennan þriðju daginn sem 13. oktober. Ég heiti Lovísa Rut og hef skipt hér sæti við hann Þórð Helga og ætla mér að sitja hér við til klukkan fjögur í dag eða það bil. Og ég ætla að spila svolítið af nýju efni hér. Ég ætla að spila meðal annars lag af nýrri plötu sem Miley Cyrus var að gefa út eða Miley, ég held hún vilji nú bara láta kalla sig Miley þessa dagana, en hvað það? Við ætlum að heyra líka nýtt efni frá sænsku söngkonunni Tove Lo, sem var líka senda frá sér nýja plötu á dögunum, og plata vikunar að sjálfsögðu á nýjum stað á sínum stað, ný plata frá hljómsveitinni Ham. En við höldum okkur við nýtt íslenskt, eða íslenskt danst, við ætlum að heyra hérna í Tinu Díkov og Emiliona Torini.

0: Nei. Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
1: Morgunútvarpið.
2: Argentínska knattspyrnusambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
3: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og keyrslur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
4: Það eru til stjórnmálflokkar sem vilja hafa vesen.
3: Þannig að eina sem ég spyrir bara, landið þið nokkuð og fast?
5: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
6: Föstudagskvöldið þér.
5: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
3: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
5: Þú veit.
1: Morgunútvarpið. Á Rás 2.

Þetta er nútíma disco, Disco Bambino og Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor og þetta minnur nú margt á ABBA flokkin. Þetta svolítið ABBA-legt, finnst mér allavega persónlega og það bara hið besta mál, enda eru þau einhver besta disco sveit allra tíma. Nú, við ætlum að vinda okkur hér næst í nýtt efni frá tónlistakonu sem kallaði sig áður Miley Cyrus. Nú notar hún bara listamannsnafnið Miley og hún var að gefa út sína 10. hljóðversplötu þann 18. september síðastliðin og hún nú að gera bara nokkuð gott mót, fór beint í fyrsta sæti Billboard 200 vinsaldalistans í Bandaríkjunum sem gerir hana að sjöttu plötu mæli sem nær þeim áfanga Platan heitir Bass Persuades og aðalsmáskífan líka sem kom svo út með miklum tilþrifum tónlistamyndbandi og öllu þann 3. september hún svona hitaði aðeins upp með því lagi og hún að vinna með Já, svona gróft sinþa pop, það smá áttundi, smá níundi áratugurinn hér inni bassataktar og svona síðpöng stemming og hún er að prófa sig áfram Við skulum heyra hér aðalagið af nýrri plötu Miley, titillagið Bass Persuades Let's go

Miley Bass Bass Persuades heitir þetta lag og titillag nýrar plötu sem hún gaf út bara núna í september og þetta hennar tíunda hljóðversplata og í þessu lagi eða í textanum þá hún svona að hvetja hlustendur til að leggja símana frá sér. Hætta fylgjast með heiminum í gegnum skjáin og tína sér frekar í dansi sem að mér nú bara ágætis afsakið boðskapur. Sem margir geta tekið til sín en hingað heim, hér næst GTRN og Birnir og lag sem heitir Vilt Fá

Þetta er skemmtileg upprifjun, smá fortíð hér í Poplandi á Rás 2. Þetta er sænsk söngkona sem heitir Agnes og þetta er hennar stærsti smellur, Release Me frá árunni 2008. Og meira sænst, næst það nýtt, við ætlum að heyra hér í henni Tove Lo sem var að gefa út plötu á dögunum sem heitir Estrus. Og titillin svolítið skemmtilegur. Estrus svona, já, líffræðilegt hugtak, það vísar í það tímabil í æxlunarhring kvenkyns spendýra þar sem dýrið frjótt og í daglegu tali oft sagt bara dýrin séu á lóðari sem auðvitað frekar sniðug pæling fyrir titil á plötu. Ég nokkuð viss í mínu máli að ég held allavega að hún sé að vísa í þetta en platan kom út á dögunum já eftir að rúlinni en ég hef mikla trú á henni. Við ætlum að heyra hér lag af henni sem bara skammstöfun F-A-M-T eða Fuck My Tears Away. Þetta hins sænska Tove Lo og lag af plötunni Estrus.

0: nýttu framkvæmdakjörin.
1: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka morgna á Rás 2 klukkan 9.

0: lag frá Hjálmum lag eftir Þorstein Einarsson og textin reyndar líka lagið heitir Saknaðar ljóð boða vekja mikla lukku hér hjá okkur á Rás 2 eins og flest sem þessi ágæta sveit gerir en við ætlum að heyra næst í kaktusi Einarsinni hann gaf út plötuna Factoid Happiness fyrir ekki svo löngu síðan hún hefur að geyma marga góða smelli marga góða gesti og alls konar hún var plata vikunar hjá okkur hér á dögunum og við ætlum að heyra hér lag sem hann gerir með bresku söngkonunni Jessica Winter lagið heitir Third Time
1: I heard it the first time Still I can't see another way If I don't

Þakka þúsundfalt heiti þetta lag, þetta er söngkonan María Magnúsdóttir eða Mimra en við ætlum bara að skipta hér fljótlega yfir á fréttastofu Rúf, klukkan að verða þrjú og svo höldum við áfram með Popland að þeim loknum og við menn eftir að heyra hér lag af plötu vikunar ég ætla að spila lagi sem trónir á toppi vinsaldalista Rásar 2 við ætlum að heyra nýtt frá Elínu Hall og Krumma og fleirum en endum þennan klukkutíma í Suðrænni sveiflu Suðrænni poppi, einhver þannig Hér eru Santana og Rob Thomas og lagi

0: umgangs okkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
1: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
2: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
3: Tónleikakvöld á Rás 1. Kammerkór Norður Þýska útvarpsins flytur verk eftir Jóhann Jóhannsson og fleiri í hljóðritun frá tónleikum Elbphilharmoníunnar í Hamborg á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan tilboð á þriðjudegi Hamborgarabúla Tómasar. Ekki missa af norrænni kvikmyndaveislu 15. til 18. oktober í Bíó Paradís.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segist orðavant yfir ummælum Þórarins G. Péturssonar, vara Seðlabankastjóra peningastefnu, í spursmálum Morgunblaðsins, þar sem hann sagði Seðlabankan hafa skapað slaka í efnahagslífinu með tilherrandi atvinnuleysi til að tryggja kjarasamningar heldu. Finnbjörn sagði með ólíkindum að maður í stöðu Þórarins skuli lýsa slíku yfir og að ASÍ muni endurskoða stefnu sína gagnvart Seðlabankanum.
5: Þetta bara rýðir traust okkar til Seðlabankans og gerir ekkert annað þannig að hérna, við þurfum bara að endurskoða okkar svona stefnu á því hvernig við umgangust þessar hérna, aðdóðsendir og hérna, tilmæli sem koma frá Seðlabankanum. Eins og ég segi, sko, ég á varla til orði yfir þessu.
4: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Leiðtogaráð Evrópusambandsins vill herða refsiaðgerðir gegn rússum vegna innrásar þeirra í Úkraínu. Leiðtogar ESB ríkja koma saman í Brussel á 5. og 1. dag og nokkuð víst má þykja að málefni Úkraínu verða þar í forgrunni. Í draugum að sameilegri yfirlýsingu leiðtoganna sem leikið hefur verið til fjölmiðla og fréttastofa hefur undir höndum, fagna þeir þeim víðtæku þvingunar aðgerðum sem afgreitar voru í gær. Evrópusambandið auk þess ákveðið í að auka þrýstingin á Rússland meðal annars til að skerða sem mest tekjur rússa af sölu á olíu. En utanríkisráðherra Finnlands hvetur allir ríki Evrópusambandsins til að hætta útgáfu ferðamannaáritana til rússneskra ríkisborgara þar til stjórnvöld þar láta innrásastríðinu í Úkraínu lokið.
6: Elena Valtonen hvatti yfirlýsingu sem hún birti í morgun framkvæmdastjórn Evrópusambandsins til að setja strangari viðmiðanir vegabréfsáritanir og gera nauðsynlega breytingar á löggjöf sambandsins svo innleiða megi bann við þeim. Innrásastríð Rússa hefur nú staðið í á 5 ár, segir í yfirlýsingu Valtonen. Það ekki réttlátt að Rússar geti ferðast til Evrópu og notið frelsis hér meðan leiðtogar þeirra varpa sprengjum á heimili Úkraínumanna, segir Valtonen. Hún brýndi jafnframt aðra leiðtoga ríkja Evrópu sambandsins til að þrýsta bréflega á framkvæmdastjórnina að banna þegar á þessu ári Schengen áritanir til allra í innsta hring Vladimír Putin forseta rússneskra íþróttamanna og hermenn núverandi og fyrrverandi. Landamæri Finnlands og Rússlands eru 1340 km löng. Þarlend stjórnvöld hættu 2022 að gefa út vegabréfsáritanir vegna ferðalaga Rússa sem ekki teldustu nauðsynleg. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, lagði í september til að endurskoða ferðamanna áritanir til að sporna við fjölþátta árásum Rússa.
4: Markus Þóraldsson sagði frá. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is, fréttalestri lokið.

Gamalt en gott frá hljómsveitinni í svörtum fötum og popland farið aftur af stað að loknum þrjú fréttum, tæp klukkustund eftir af þessum þætti, svo tekur síðdegis útvarpi við eins og vantir eftir fjögur fréttirnar. Og það alls konar tónlist á listanum hér hjá mér, nýtt og gamalt íslenskt og erlend og næst. Ætlum við að heyra það lag sem nú á toppi vinsaldalista Rásar 2. Það lag af nýrri plötu frá Jón Frí. Og hér fær hann söngkonuna, tónlistarkonuna, listakonuna Lúpínu með sér í lag sem heitir Endalaus framtíð.

Endalaus framtíð, þetta er lagið, þetta er Jón Frí og Lúpína sem eru saman á toppi vinsældalista Rásar 2 þessa stundina. Og meira íslenskt, svo nýtt eða nýlegt, hér næst Klara Einarsdóttir og lag sem heitir Ef hann myndi.

0: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
1: Þetta líklega eitt af 10 verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsun Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppunni.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Spila.
3: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu það 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilsögnu þínu á Mílu.is eða þetta 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki.
4: Fyrst og fremst með þér.

Mick Jagger, Keith Richards og félagar í Rolling Stones Under My Thumb heitir þetta lag frá árinu 1966 og þarna undir heyrist náttúrulega í hljóðfærinu Marimba sem Brian Jones leikur þarna á. Nú, hingað heim við ætlum að heyra hér í söngu og leikkonunni Elinu Hall sem gaf út nýtt lag á dögunum, það þetta lag hér sem heitir Is She Pretty?

It's Time heiti þetta lag sem er auðvitað svona smithslegt og það kannski ekkert að undra því að þetta nýtt efni lag af nýri plötu frá Johnny Marr sjálfum. Hér í Poplandi á Rás 2 klukkan verða 3:30 og við ætlum að fara að heyra hér næst í Krumma. Hann stefnir einnig á plötu útgáfu bara sem fyrst, held ég, bara eftir nokkra vikur eða eitthvað. Og hér lag sem verður að finna á henni. Lagið heitir Bak við fjöllin.

0: Radiohead miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki ultraplatinum ekstra miðar í Kongsins köpen. Ultraplatinum ekstra bílaða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
1: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Nú eru haustdagar Kia. Tryggð er Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
14: Haustútsala á garðbekkjum, borðbekkjum og borðsettum. Alltaf 25% afsláttur á útihúsgögn.is
15: Ökologisk pasta með hvíðlauk. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.

0: Þetta hér er hinn dásamlegi Back Up All Night heitir lagið þegar við ætlum að skipta nokkuð hressilegum gír og heyra hér næst lag af plötuvikunar sem væntanleg ný plata frá hljómsveitinni Ham. Hún heitir Endalok alls, hvorki meirinni minna og þeir ætla að segja okkur hér frá laginu Hellis Heiðu.
1: Plata vikunar
2: Lá ég
3: Við erum hljómsveitin Ham
4: og þið eru Ham.
3: Og nýjasta platan okkar Endalok alls
4: er plata vikunar á Rás 2 þessa vikunar.
3: Hellis Heiði, þetta lag sem að mér kemur nú helst í hug þýska orðið slager, vegna þess að þetta slagari og þarna unnið með áhrif einfaldleika og endurtekninga sem okkur þykir mjög fallegt fyrirbæri og höfum oft lengi okkur með. Ekki oft verið einfaldara en þetta, svo, held ég.
4: Nei, og þarna takturinn fílingurinn og við höfum kannski, já, við höfum að leika okkur meira með það. Maður þarf ekki að loka augunum, en leiðum maður að loka augunum, þá sér maður fyrir sér að maður sé að krúsa. Þetta cruising lag.
3: Já, bílalag.
4: Þetta bílalag, þetta svona Beach Boys slash Kraftwerk slash...
3: Judas Priest.
4: Já, já, og amerískar iðnaðarokkljónsveitir.
3: Já.
4: Og það sagði sig sjálft að lagið væri ökutæki og einhvers konar kappakstur.
3: Einhvers konar ferðalag.
4: Og auðvitað Ísland og íslenska upplifunum mjög nærri okkar hjarta. Og hvað íslenska heldur en að

Þetta er hljómsveitin Ham. Lagið heitir Hellisheiði og lag af plötu vikunar. Platan heitir Endalok alls og kemur út núna á föstudaginn næsta. En ég minni hlustendur á að það hægt að hlusta á plötunni í heild sinni með kynningum frá liðsmönnum sveitarinnar í þættinum platavikunar sem var á dagskrá hér á Rás 2 í gærkvöld en alltaf aðgengilegur á spilararúf. Yfir í annað við ætlum að heyra hér næst í Taylor Swift og laginu Patient Zero sem fer svona misvel ofan í fólk. Það svolítið verið að gera grína þessu á internetinu en það breytir þó ekki þeirri staðarind að þetta lag trónir á toppi bandaríska smáskífulistans. Fólk brjálað í sína Taylor Swift. Það bara svo einfalt. Heyrum þetta lag, Patient Zero.

Þetta er Steve Lacy og lagið Oh Yeah. En ég ætla að fara að segja þetta gott, kæru hlustendur og þakka fyrir mig. Ég heiti Lovísa Rut og ætla að enda þennan þátt á nýju efni frá hljómsveitinni Nothing But Thieves. Lagið heitir Baby Cool. Hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl.

0: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
1: Þú fær þverboga fyrir bílinn á bílanaust.is.
2: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
3: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Heiðurstónleikar í Eldborg á sunnudaginn næsta þann 18. október. Sigríður Beinteinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal miðasala á tix.is.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: IKEA í Kauptúni er 20 ára og að því tilefni eru klassísku kjötbólunar á 20 ára afmælisverði, mánudag og þriðjudag. IKEA.
10: Bleikur október í Bústaðakirkju, Sóli Hólm á hádegistónleikum á miðvikudaginn, Bústaðakirkja. Þú ert númer 5120 í röðinni, vinsamlega settu lífið á bið kæra fjölskylda. Biðin er 5-10 ár, ADHD samtökin. Hamborgarabúlan, tilboð á þriðjudegi, Hamborgarabúla Tómasar. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar aftur hjá Hrafnildi. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu. Ullar undirfötin, gönguskór, KB Borgarnesi.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Paul Watson samtökin hafna kröfu Faxaflóahafna að flytja skipið Bandero sjálf brott úr Akraneshöfn og þvertaka fyrir að leggja út fyrir kostnaði af drætti þess þaðan til Reykjavíkur vegna yfirvofandi illviðris. Skipið hefur legið við bryggju fyrst í Reykjavík og síðan á Akranesi, síðan í júlí en íslensk yfirvöld tóku Bandero yfir eftir að áhöfnin sigldi án heimildar inn fyrir 12 mínútna lögsögu landsins og ógnaði öryggi skipverja hvalveiðiskipsins Hvals 9. Samgöngustofa aflétti farbanni yfir Bandero í ágústlok og skömmu síðar var sá síðasti úr áhöfninni sendur úr landi. Samtökin segja að staðsetning þess af Akranesi sé að undirlagi íslenskra yfirvalda sem af pólitískum ástæðum hafi valið að fara þá leið. Skipið sé á Íslandi í óþökk samtakana og því hafi verið óhætt í Reykjavík áður en yfirvöld ákvað að flytja það óumbeðið til Akranes. Samtökin ætli þó ekki að standa í vegi fyrir nauðsynlegum aðgerðum en taki engan þátt í þeim. Í kröfu Faxaflóahafna segir að verði erindinu ekki sinnt verði bandir og fluttur í skjól á kostnað eiganda. Skellt hefur verið í lás í ráðhúsinu á Hvammstanga eftir að mikil mikla fannst í húsnæðinu. Einhverjir starfsmenn voru farnir að finna fyrir einkennum, segir sveitastjóri.
12: Það er svo að við fengum sérfræðinga til þess að gera tennskonar mælingar þegar upp kom grunur að loftgæði væri ekki eins og bestur á kosið. Og því miður þá leti svo sýntaka í ljós að það er einnig grunur mikluvöxt á efri hæðinni. Þannig að staðan bara langt frá því að vera góð.
13: Segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, sveitarstjóri í Húnaþingi vestra. Í sínum úr gólfdúk og veggjum fannst mikið af smádýrum, smádýraleifum, smádýraskít og eggjum. Mikla fannst í öllum átta sínunum sem tekin voru. Búið að loka ráðhúsinu og verður starfsemi þess skert að minnsta kosti þar til á fimmtudag þegar að opna verður í félagsheimilinu á Hvammstanga.
12: Þetta lítur út fyrir að vera hérna í þónokkur magni, já.
13: Starfsfólk fekk ekki að taka neitt búnað með sér úr ráðhúsinu í nýja rýmið. Beðið eftir að tölvur og önnur gögn verði þrifin áður en hægt verður að flytja þau yfir. Einhverjir starfsmenn voru farnir að finna fyrir einkennum en 12 manns störfuðu í ráðhúsinu.
12: Já, því miður. Þá voru einhverjir farnir að finna fyrir einkennum. En það alveg sama þó að sé hvort það væri 1 eða 10 að við tökum auðvitað enga áhættu á heilsu starfsfólks neð þeirra sem að koma í húsið. Þannig að það var tiltölulega fljótt tekin svo ákvörðun að flytja starfsemina annað.
11: Sagði Unnur Valborg Hilmarsdóttir Sigurólfur Sigurðsson tók saman. 4% döðsfalla í Belgíu í fyrra voru með dánaraðstoð. Hlutfallið hefur tvöfaldast frá árinu 2020.
14: Þetta kemur fram í skýrslu stofnunarun mat og stjórnun dánaraðstoðar sem kom út fyrir í þessum mánuði. Í skýrslunin kemur fram að árið 2020 hafi rúmlega 2400 döðsföll verið vegna dánaraðstoðar, tæp 2% af döðsföllum í landinu. Árið 2025 voru þau orðin tæplega 4500 eða 4% af öllum dauðsföllum. Hlutfallið tvöfaldaðist því á þessum 5 árum. Þá kemur einnig fram að þessum dauðsföllum fjölgaði rúm 12% milli ára. Flestar beðnir dánaraðstoð eru vegna krabbameins ríflega helmingur. Þetta hlutfall fer þó lækkandi á kostnað langvinnra sjúkdóma eins og hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki og lungnateppu. Þá kemur fram að í tæplega 1/4 dauðsfallana voru viðkomandi ekki dauðvona. Þetta hlutfall fer hækkandi. Samtök sem berjast gegn dánaraðstoð hafa vakið athygli á því að beiðnir þessa aðstoð eru í auknum mæli samþykktar strax án þess að frekari upplýsinga sé krafist. Áhyggjur eru af því að fólk geti fengið slíka aðstoð of auðveldlega. Þá segir Alistair Hungerford Morgan, forstjóri samtakana Right to Life UK, það áhyggjuefni að fólki með ákveðin heilsufarsvandamál sem fái dánaraðstoð fari fjölgandi. Til dæmis hafi fólki með elliglöp í þessum hópi fjölgað 250% á 7 árum. Dánaraðstoð hefur verið lögleg í Belgíu frá árinu 2002.
11: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þá að veðurhorfur, hæg suðlagi 8 og dálitlar skúrir í flestum landslutum en hvessir sunnanlands í nótt. Á morgun bætir í vind þegar kröpplægð gengur yfir landið, gular og appelsínu gular viðvaranir hafa verið gefnar út all land. Þar fyrstu taka gildi á sunnaverðu landinu í fyrramálið en verst verður veðrið norðvestan til annað kvöld og fram á nótt. Þar má búast við talsverðri snjókomu og slittu. Ekkert ferðaveður verður það sem verst lætur. Ef fréttir verður næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestur er lokið.
15: Þetta er síðdegis útvarpið
16: á Rás 2.
15: Á Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
2: Það eru hún Robertson og Júlía Margrét Einarsdóttir sem að heilsa í síðdegis útvarpinu í dag og Júlía Margrét bjóðið velkominn til starfa í síðdegis útvarpið.
17: Herðu, bara þakka að kella fyrir. Ég held að þau sem að hlusta ofta en að þátt hafa kannski heyrti mér einna áður. Ég hef aðeins verið svona aflýsingum en nú ég komin alveg fast tengað inn Já. Og bara ótrúlega spennt að fá að vera þetta með ykkur.
2: Nei, ekki. Jú. Það mjög gaman að fá þig og gott að fá þig í þátt og það verður gaman að vera með þér hérna í vetur.
17: Já, bara sömuleiðis.

0: fleiri en eina fjölskyldu. Ein þeirra sem hefur nú gagnrýnt þetta frumvarp enda náttúrulega ekkert svolítið í heiminum að segja ekki hin hliðin á málunum. Allavega hún ætlar að segja okkur af þessari gagnrýni sinni. Hún Greta Salome Stefánsdóttir og þekkir til þessa mála eitthvað og ætlar að segja okkur af hvað hún setur út á í þessu enda náttúrulega frumvarpi í samráðsgátt.
1: Akkurat. Já þetta ótrúlega fróðlegt mál og þannig gaman að heyra hvað hún hefur að segja svona hvernig þetta horfir við henni. En helgina fór í þriðja sinn fram ráðstefnan Think Nordic í Budapest þar sem að sérfræðingar og vísindafólk frá Norðurlöndum kom saman og þau voru svona deila hugmyndum sínum og það var varpa fram alls konar spurningum eins og til dæmis af hverju hvernig norræna glæpasagan hefur orðið einhvern veginn þekktasta menningarlega vörumerki heims hver lykillinn að andlegri vellíðan og heilsu og hvað við getum til dæmis lært af myrkri fortíð Íslands og íslenski rithöfundurinn hlaðvarpsstýran og sagfræðingurinn Sigrún Elíasdóttir hún hélt erindi sem bar titilinn The Lies We Say About Iceland eða lygarnar sem við erum að segja Ísland. Hún ætlar að kíka til okkar og segja okkur frá þessu erindi og hún ætlar að afhjúpa svolítið þessar lygar sem að við erum greinilega að bera borð fyrir svona erlend fólk og talandi glæpasögu.
0: Já, nefnir, ég var að velta fyrir mér svona úst, Ísland, besti heimi.
1: Já, það náttúrulega staðarinn.
0: Það er
1: eitthvað sem hún vill meina, við séum allan eitthvað að færi stílinn, svona, sem ennum kannski svona okkar leið. En glæpasögur, að þurfum að tala þetta svona menningarlega vörumerki, hvað þetta rosalega stórt þessi norrænu glæpasögur, það nú nóg af þeim sem að verða til hérna á Íslandi og við erum náttúrulega, getum verið stolt af þeim. Og á morgun kemur út Svartakóf eftir Ragnar Jónasson, sem náttúrulega orðin bara einn nokkar stærsti höfundur og hérna bara gefur út bara allan heim. Ég var með þetta bókabúð bara í París daginn og bara fyrsta sem ég rakst á að bóka eftir hann.
0: Þannig að
1: við erum besti heimi eins og fram við komið. En hérna, Svartakófi sérst þriðja bókin Helga Reykdal lögreglumann og sérst Hvítalogn sem kom undan henni var að koma út í Þýskaland og stökk beint í 8. sæti kyljulistans. En þessi bók kemur út nána samtíma svo Íslandi, Frakklandi, Bandaríkjunum og Bretlandi. Þannig að við erum að fá njótanar á sama tíma og þau þarna út í heimi sem eru svo mikla aðdáendur. En Ragnar ætti allan að kíka til okkar. Hann ætla að segja okkur frá nýju bókinu og svona hvað hann að bauka.
0: Einmitt. Tölvuþrjótar hækkuðu hitast í kælum margra franskra matvöruverslana upp í 50 gráður á Celsius yfir nótt sem olli eldsvoðum og matarskemmdum í hundruðum verslana víðsvegar landið. Þetta var í umfangsmikilli tölvuárás að ræða þessa árás sem hafði áhrif á nettengda kæla á nokkrum stórum matvörukeðjum í Frakklandi, kæla og frysta og allavega. En gæti þetta gerst auðveldlega hér á landi? Ég meni Vifússon, tæknistjóri og eitt stofnenda kýstrak verður á línunni hjá okkur. Og svo í lok þáttar að þá fá við sjónvarskúrun okkar Ragnar Eyþórsson í heimsókn og hann ætlar að mæla með sjónvarsefni sem hentar vel í hámhorfið og þau líta við hjá okkur í lok þáttar líka Jóhann Bjarni Kolbeinsson og Ragnhildur Þrastadóttir úr ritstjórn Kveiks. Þau koma til okkar og segja okkur frá efni þáttarins í kvöld.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: En við ætlum að beina sjónum okkur núna að náttúrulega landsleiknum sem er rétt. Stelpunar okkar að spila við Króatíu klukkan 5:30, allt í beinni á Rúf 2 og þetta er seinni umspilsleikurinn og þetta er svona hug, sko, við unnum fyrir leikinn út í 4-0,
1: sem
0: er eitthvað værukerði, sem ég veit að ekki.
1: Já, hvort fólk sé eitthvað stressa, sko, mann finnst þess að það séu allir svona frekar sigurvissi fyrir leikinn, en auðvitað að gera að fylgjast með.
0: Nákvæmlega, Almar Ormarsson, nýttur að þetta fréttamaður, komin í Laugardal, sætlablessaður.
3: Jú, sær.
0: Finnir þú þetta andrúmsloft, að fólk er svona, þetta er ekkert mál, þetta er búið, við þurfum ekkert að leggja mikið okkur.
3: Já, kannski svona aðeins hjá fólki sem er ekki hluti af liðinu eða teiminu, en liðið finnst mér mjög einbeitt og þjálfarateimið og allt staffi hérna í kring finnst mér vera mjög einbeitt að þessu verkefni og eins og Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari sagði í viðtali, þá fagnar maður aldrei fyrir en að seinni leikurinn er búinn í svona einvígi, þannig að ég er ekki trættu við neina værukærð eða neitt svoleiðis hjá íslenska liðinu og ég held að þær munu bara sína okkur flottan leik í dag.
0: Já, gott að heyra, enda áttar mann svona kannski, ég held kannski að það væri svona meira svona áhorfendur og einmitt starfsfólk sem væri svona værukjörðin. En sko, ef þetta fer eins og við búist við, þá mætum við annarkvæmt Portugalar Norður Írlandi og Portugalar nú 3-0 yfir í þeirra einvígi. Almar, hvað eigum við möguleika á móti Portugal?
3: Já, við eigum alveg mögulega á móti Portugal. Þetta er svona, ég myndi segja, lið sem er kannski bara álíka að getast í og við. Við erum aðeins ofar meira sá sem fræga heimslista FIFA. Við töpum reynda fyrir þeim í umspili sæti á síðasta HM sem var 2023

0: Það reyndar mistu við manna velli og svona og fór í framlíkingu það var bara einn leikur út í Portugal núna í umspilinu verða þetta tveir leikir, byrjum að spila út í Portugal og, og fáum svo heimaleik í seinni leiknum þannig að ég bara held að við getum alveg leist okkur að vera bjartsýn
1: Já,
2: við eigum alveg harma hefna, ég hefum manna eftir þessum leik og maður ennþá alveg bara svona með svona vondbræði mununum sko en ég alveg mjög spennt fyrir að mæta Portugal einmitt, til þess að svona klára það sem að mann fannst maður eitt að klára þá sko
0: Já, algjörlega, það svona verið ekstra sætt að komast á HM í fyrsta skipti og, og slá þær út í leiðinni.
2: Nákvæmlega.
1: Hvenær eru þeir leikir ef við förum þá leið?
0: Þeir eru í kringum mánaðamótin nóvember-desember, líklega í byrjun desember, það svona á eftir að negla nákvæmlegar dagsetningar á það, en það hann að gluggi frá 27. nóvember til 5. desember
1: Já.
0: Til að spila það leiki, en það bara þegar að Við klárum okkar og Portugal klára sitt á móti Norður Írlandi, þá fara bara sambundin og UEFA í það að finna nákvæma leikdaga í þetta.
1: Já, erum við bara alveg óhrætt við að spila á Laugardalsvellinum í nóvember, desember?
0: Já, já, við erum komið með svo flott hybrid grasina og það búið að kaupa pulsu, svo kallaði sem þetta að renna yfir það til að forða þessu frá frostinu. Og ég meina, veðrið í desember oft ja, vel skárra heldur en í september oktober, þannig að við bara við stefnum á að spila hér og, og ef það verður ekki hægt, þá finnum við einhver aðra góða lust.
1: Já, leikurinn á rúf 2 núna klukkan 17.30 hver eru komnir á völli núna? Það bara starfsfólk, það engin áhörðum eftir?
0: Nei, það voru að lítið áhörðundur, Íslendingar ekkit mikið fyrir að mæta allt og snemma á íþróttaviðburði en já, það fullt að starfsfólki en á auðvitað liðin eru komin, bæði já. Íslenska og kroatíska eru mættina og allt tjálfara teimið og svona.
1: Já.
0: Það eru búin að taka út aðstæður hérna á vellinum og hann bara eins og alltaf geggjaður, eða grænn og frábær. Og hérna, en það svona, já, nú fyrir svona stýttast í árundi fara að láta sjá sig og bara vonandi að verði vel mætt og stuðningurum verði góður.
1: Ég meitt. Segðu mér, byrnurinn liðið komin? Nei, alltaf.
0: Jú, jú, fyrir hann eða íslenskar komið og
1: Þorsten
0: gerir þrjár breytingar já, hann gerir þrjár breytingar frá fyrirleiknum Fanney Inga Birkisdóttir kemur í markið Katla Tryggvadóttir kemur inn á miðina í staðan fyrir Hildi Antons og svo kemur Ída Marín Hermannsdóttir inn í fremstu línu og Telma Karin Pálmadóttir sérst á bekkin þannig að það eru þrjár breytingar sem hann gerir kannski svona, já, maður svona setur Mest þess að sér breyttu markmann en fann einhver þetta frábær markmann líka þannig að við hefum yngar ágjur að þessu.
1: Nei, sérðu eitthvað þema þarna í þessum breytingum, hann að leifa yngri leikmannum sem að kannski með minni leikreslu að spila eða hvað?
0: Já, Katla Tryggvadóttir er náttúrulega svona, hún já, aðeins svona yngri og mjög efnileg og kom bara mjög vel inn í fyrirleikinn. Ída Marín hefur svolítið verið svona inn og út úr liðinu eftir hún kom aftur inn í landslið eftir smá pásu að, og hún hefur staðið sér mjög vel og bara á skilið byrjumlega sæti Telma Karin sem dettur út í hennar stað átti kannski ekki sinn allra besta leik úti en það líka svona kornungu leikmaður 18 ára gömul og bara framtíða leikmaður Íslands en það ekki endilega að byrja alla leiki þannig að við sjáum það sem fóru út af fyrir utan Cecilíu Markmann sjáum það eru að koma inn á í dag og gera sitt.
1: Já, hvernig fótt til að mæta á völlin og ef ekki það möguleiki á því að þá það bara rúf 2 klukkan 17.30 hefst leikurinn, hvað það ekki stofan eða eitthvað slíkt sem það á undan? Ekki hýta upp eitthvað?
0: Jú, klukkan 10 mínútur í 5 byrjar stofan sem að þetta segir fær það Öddu Baldurs og Hötta Magg til að rýna því leikinn, þannig að það að gera kveiki á rúf 2 þá.
1: Topp fólk og öllu stöðum, Almar Ármannsson, takk hérlega fyrir þetta.
0: Takk fyrir mig.
1: Áfram Ísland.
3: Meistaradeildin stórasta svið í heimi. Lengjan fyrir Ísland.
4: Volkswagen ID4. Það leitun að betur búnum bíl á betra verði. Kíktu í nýjan sýningarsal Volkswagen í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
5: Frú Sigurlaug Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali í versluninni Mjótt og á frusigurlaug.is.
6: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjavíkans og Gorbatsjóf, friðarvika í Reykjavík, friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
8: I love them. I love you.

0: það það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dór og Sinfonía Nord er í síðdegisútvarpinu. Hvað það versta sem gæti gerst? Nú, frumvarp dómsmálaráðherra breytingar útlendingalögum það sem að lagt er til að sérstakt dvalarleyfi vegna vistráðninga sem við þekkjum sem auper fyrir fólk utan EES-svæðin sem verður lagt niður þetta frumvarpi kom í samráðsgátt stjórnvalda og dómsmálaráðherra segir í færslu á Facebook síðu sinni að dvalarleyfið hafi einfaldlega sett manneskjur í of viðkvamastöðu og bendi þar á að árinni 2017 til 2024 fóru 78% bara að leifa til ríkisborgara Philips segja sem dæmi og dæmi séum að unga stelpu þaðan vinni langt fram umfram þann vinnutíma sem samkomna gengur út á og vinni jafnvel fyrir fleiri neina fjölskyldu. En það eru skiptaskoðunar þessu og eins og áður segir frumvarpið í samráðsgátt. Og ein þeirra sem hefur gagnrýnt frumvarpið, Greta Salome Stefánsdóttir, hún komin hingað til okkar. Í hverju felst þín gagnrýn? Hvað finnst þér að þarna?
2: Já, ég kannski vil byrja því að taka fram að ég vil ekki gera lítið úr vandamáli sem að klálega hefur komið upp og örgulega oftar en einu sinni oftar en tvisvar og eins og dómsmálaráðherra segir sjálf að hérna, hún segir að þetta sé of margar sögur og auðvitað bara einsaga of margar slæmar sögur ef það verið að misnota sem sagt hérna, ef að fjölskyldur er að misnota aðstöðu sína en sko gagnrýnin hjá hóstfjölskyldum hefur sérstaklega falist í því að sko viðbrögðum virðast vera þessu við ætlum bara að leggja þetta niður og ekki leggja kerfið niður heldur leggja niður þessi dvalarleyfi sem að fara til ríkisborgara utan EES og mér finnst persónlega svo það sé klálega verða hérna mis í rauninni bara misbjóða fólki eftir þjóðarni líka þar
1: Já.
2: En ég velti fyrir mér hversu margar góðar sögur dómsmálaráðherra hefur hlustað á versus þessa slæmu. En svo nú höfum við sko, við höfum reynsla því að vera með tvær yndislegar stúlkur frá Philipsheim sem hafa komið til okkar sem auper og við höfum aldrei orðið vörfið nokkurs konar eftirlit, hvorki í síma, tölvupósti eða í persónu.
1: Nei, ég veit að því hún segir þarna að eftirritinu það sé ekki nægilegt að það hefur verið eftirrit en það hefur ekki virkað.
3: Já, það hefur ekki
1: virkað. Þú er ekki vörðið neitt eftirrit.
2: Já, og það er ekki bara frá okkur. Það eru hóstfjölskyldur yfirleitt. Við höfum ekki orðið vörfið nokkurs konar eftirlit og ekki okkar stúlkur heldur. Ekki þeirra vinkonur, þannig ég velti fyrir mér hversu vel útlendingastofnun hefur sinnt þessu eftirliti og á hvaða hátt og það fylgja engin gögn þessu frumvarpi við höfum ekki séð hversu margar kvartanir að hvað meiði þær eru og við höfum ekki heldur sko, við höfum heldur ekki orðið við höfum neitt samtal sem er kannski það sem að mér finnst vest í þessu öllu og okkar reynsla sem sagt, bara af þessu kerfi hefur verið frábær og þá sko hefur verið sagt að hérna og hún er náttúrulega bara réttilega bent á það að þetta eru menningaskipti og við eigum að taka móti þessum stúlkum sama hvaðan þær koma og þær eiga verða partur á fjölskyldunni og maður berst fyrir fjölskyldumeðlumum og þess vegna fannst mér rétt að koma hingað og tala bæði hennar og okkar máli vegna þess að þetta hefur verið svolítið einhliða umræða finnst okkur og hóst fjölskyldum yfirleitt að því ég vil bara leifa mér að fullir það að þetta, þessi tilfelli eru algjör undantekninga tilfelli.
3: Já, sko, þegar ég las þessa stöðu uppfærslu frá dómsmálaráðherra, þá ætla ég bara viðkenna bara fyrir sjálfum mig að mér fannst þetta vera logist. Mm-hmm. Að ég hugsa alveg svona, já, hér er að baka eitthvað og ég hef heyrst eitthvað svona sögur og ekki frá já. Fyrstu hendi
2: Akkurat.
3: Af einhverjum svona sem að einmitt hafa verið látnar vinna bara endalaust, fá ekki að sita við mataborðið með fjölskyldinni og sé bara eitthvað en algjörlega útilokar frá samfélaginu og hafa eitthvað bakland til að leita til. Og já. Þegar maður les eða heyrir eitthvað, þá áttar eins og þú segir, að eitt tilfelli væri eitthvað neða nóg til að bregðast við. Það er svona kannski líka gott að fá að heyra þetta frá þeim sem að hafa séð hinarliðin og hafa verið með þessum stúlkum.
2: Já, sko, ég get auðvitað bara tala út frá okkar reynslu og reynslu þeirra sem að við þekkjum og reynslu þessar stúlknar sem hafa verið hjá okkur þeirra vinkvenna vegna þess að við náttúrulega kynnumst þeirra neti eftir því sem að þær hafa verið hjá okkur. Og hjá okkur sátu fyrir nokkrum dögum þrjár yndislegar stúlkur frá Filippseyjum meður sín yfir þessu og þær töluðu einmitt um þetta. Það er ekkert samtal átt sér stað við þær um þetta eða Filippseyska samfélagið í heildsinni. Það er verið tekin ákvörðun um þær en ekki með þeim. Mm. Og þarna finnst mér líka vandamálið algjörlega liggja og sko þetta er svona sko án þess að fara út í svona einhverja stóra pólitíska umræðu þá finnst mér þetta líka vera mér finnst þetta vera svo röng skilaboð til fjölskyldna vegna þess að nú veit ég ekki hvort að dómsmálaráðherra sem er börn á leikskólaaldri en eins og kannski eins og þið heyrið þá var ég bara kortur í að fara hérna fara eignast neitt þriða barn og með tvö önnur mjög lítil börn á leikskólaaldri og fjölskyldur eru bara að drukna Þær eru að bregðast við þessum skattahækkunum og þessum gjöldum og öllu því sem að bara því fylgir að lifa og vera til og þetta hefur verið algjör björg sérstaklega fyrir fjölskyldur sem hafa ekkert bakland eða lítið bakland fyrir einstæða foreldra og það er bara algjörlega þannig að þetta er svona mér finnst þetta slæm skilaboð bæði til þessar stúlknar sem að koma hingað og þær heldur betur setja sitt fallega fingrafar á þær fjölskyldur sem þær hafa verið hjá.
1: Já, en þessi skil, þessi óskýru skil að milli sko vinnuaps og auper það sem hún bendir á að það hefur verið óskýr þarna og fólk er nota sem ætti að fara sko og sækjum atvinnuleyfi fyrir viðkomandi en ekki auper.
2: Samningurinn er skýr. Og hann er alveg jafn skýr fyrir stúlkur innan EES og stúlkur utan EES. Samningurinn er nákvæmlega sá sami. Mm.
3: En ef þetta væri bara stúlkur innan EES, væri þá bara ekki nægt framboð?
2: Sko, ég, eins og ég segi aftur, ég get bara að tala út frá okkar einslu og núna höfum við auglýst tvisasinnum eftir auper. Og við vorum reynda bara ekkert á því að fá okkur auper þangað til vegna um annan strákin okkar og þá var þess að tektu við fólk sem að vara með auper hjá sér og við sáum bara hversu fallegt samband hefði myndast milli barnana og þeirra stúlku og þessan ákveðu við að bara láta á þetta reyna og svona ég myndi án þess að fullera það, þá myndi ég segja svona fyrir hverja umsókn sem að við fengum frá stúlkum innan EES það voru svona tugir frá stúlkum utan EES þannig að sko eftirspurnin er náttúrulega mjög mikil
3: Já, emmi
2: Þannig að hérna, en svona líka bara svona í stærra samingi þá er þetta líka algjörlega þannig að þegar konur og hérna fjölskyldur sérstaklega eru eignast börn þá ertu í þessari stöðu, þú ert bara á dýrasta skeiði lífstíns þú ert að láta enda ná saman þú ert að koma börnum í leikskóla yfirleitt komast börnin ekki inn á leikskóla fyrir en kannski 20 ára aldur og hérna og sama tíma og það er, þá er ríkisstjórnin með skilaboðin, við viljum að þið sem er börnin ykkar á brjósti allavega 6 mánuði og gefi börnum ykkar enga aðra fæðu það eru nýjastu skilaboðin frá heilbrigðisráðuneytinu Og en svo þegar þessi 6 mánuðir eru búnir, þá megið þið ekki velja nema einhverja 6 vikur hvernig þið hægið eitthvað fæðingarorlofi. Og þetta hefur verið eitt úrræði sem að fjölskyldur hafa nýtt sér til þess að einmitt geta farið út af vinnumarkaðin til þess að geta borgað þessa skatta og þessi gjöld sem eru náttúrulega í bóði þessara sömu ríkistjórnar sko.
1: En Greta Salmi hérna skýrið fyrir okkur sem að erum ekki alveg inn í þessu auperkerfi, hvernig virkar það, eru það á launum eða?
2: Já, það er ekkert mála að útskýra það það er sem sagt þannig að þær hafa vinnuskyldu upp á svona, mér minna þessi 25 til 30 klukkustundir á viku ég get allan að setja fyrir okkar leiti að okkar stúlkavinnur talsett mikið minna heldur en það. Það eru með ákveðin vinnu tíma, það eru með ekki vinna eftir klukkan 8 á kvöldin og mér minnir að lámast framfærslan sem 15.000 á viku, þetta er náttúrulega að hugsa sem vistráning.
1: Já, en í staðin, og búa heimilinu.
2: Og búa sjálfsög og búa heimilinu og verða partur af fjölskyldunni. Og inn í þessari vinnuskyldu er sem sagt aðstofið létt heimilistörf og umsjón með börnum.
1: Já,
3: Ég sko það sem ég myndi hugsa þérna, þú veist að því að ég veit ekki hversu gamlar stúlkur þetta eru en þar eru kannski svona um 20 eitthvað svo leiðis.
2: Já, sko þær mega ekki vera eldri en 25 ára þegar þær sækja ef þær eru utan EES.
3: Einmitt, og þarna myndi ég til dæmis bara ef ég hugsa bara sjálfa mig og bara fólki í kringum mig, maður alveg ungur á þessum aldri og kannski þú veist og þegar þú ert að koma einmitt langt að og svona kannski þú þekkir ekki til að það þarf virkilega að hlúa að þessum einstaklingum og passa að þeim líði vel og þá get ég alveg ímyndað mér að það geti verið flóknara þegar að menningamunurinn meiri.
2: Já, en á sama tíma þá verður sko verðmæti og bara hérna gildi þessa menningaskipta ennþá meiri, myndi ég segja. Ég elska til dæmis þegar ég heyri hérna okkar yndislega stúlku vera að syngja lög á Filippseysku fyrir strákana mína, bara sem dæmi og þeir kynnast til dæmis þeirra hérna kynnast bara nýju matar menningu í gegnum hana og hún í gegnum þá og í gegnum okkur og það fyrsta sem að hún til dæmis vildi gera þegar hún kom til Íslands var að finna sig íslensku námskeið. Þannig að auðvitað það þarf að hlúa að þessum stúlkum en ég líka bara, ég myndi velja kalla eftir samtali við hóstfjölskyldur og þessar stúlkur ekki bara þær sem að hafa verið auperar eða sem að eru auperar núna heldur líka þær sem hafa svo sest hérna að því það rísa samfélag og ég mitt hérna ég rætti við hérna við okkar yndislegu auper núna í gær og tala saman þetta og hún í risastórum hérna risastórum spjallhópi þar sem þær eru allar að tala þetta og þær eru allar miður sín Það eru allar miður sín vegna að þær hafa ekki orðið varar við neitt eftirlit. Þær hafa verið algjörlega afskiptar af útlendingastofnun og stjórnvöldum og einu skilabóðin sem þær fáið bara, jæja, nú ætlum við að leggja þetta niður. Og þær horfa á þetta sem tækifæri sem tekið af þeim án þess að þessi gert í neinu samráði eða samtali við þær eða, hérna, eða bara filippseyska samfélagið á Íslandi.
3: Já.
2: Og aftur, ég vil ítreka það að það gerir ekki lítið úr upplifum þeirra sem hafa lent á slæmum heimilum en það verður aldrei fyrir það komið, hvorki á vegum auper kerfisins eða skiptinema að það hérna sé einhver rotin epli þetta er spurningum ferlana
1: Já, það er konar 29 hérna, aðdöðsendir hérna í samráðsgáttinni hjá stjórnvöldum og vantala fleiri sem að eða umsagnir, vantala fleiri sem að munu setja þeirri mynd, þú setja það inn
2: Ég á undirskriftalista fyrir hérna umsök sem ég held að hvað var það 80 manns hafa skrifað undir núna sem eru hóstfjölskyldur sem eru með að kalla eftir þessu samtali og ég vil líka bara, ég vil taka það fram að hérna sko, þessar stúlkur þær koma hérna auðvitað frá allt öðrum menningarheimi, en það hefur ekki verið okkar allan að upplifun að þær komi hingað, að þær aðlæst ekki samfélaginu, þær séu ein, hérna, þær séu útilokaðar frá, já, frá bara frá því að hafa einhvers konar bara átlett í að kvarta sem dæmi, þá vitum við og ég veit það bara vegna sem ég var sjálf í sambandi útlendingastofnun vandi þetta mál, þá veit ég af stúlku sem að vildi komast til annara fjölskyldu og það var ekki vegna einhverjar hérna, einhverjar valdníslu en eins svo leist það var bara hlutinu hreinlega bara hentu ekki
1: Já.
2: Og ég hafði sambandi útlendingastofnun og ég spurði hvernig fer hún að því að rifta samningnum og ég fekk svarið bara, þetta bara eitt e-mail hún getur bara reyft nákvæmlega þegar hún vill
1: þannig að það sem að hérna dómsmála var að segja, þarna einmitt að þessi óskýra línamilli sko hérna ódýrs vinnuafs og svo auper og að þær sem eru utan ES get sér fastar hjá fjölskyldinu sem eru kannski eru í vandaramálum með, komast hver gennst það stendst ekki.
2: Það stendst engan vegin vegna þess að eftirspurnin eftir þessari hjálp og eftir hérna, eftir auper á Íslandi er slík að það býða fjölskyldur í röðum eftir að taka við þeim með opnum örmum og það er ekki þannig að hóstfjölskylda getur sagt bara nei, þú getur ekki drift samningnum Þetta er eitt e-mail og það virkar að báða bóa því að auðvitað er þetta ákveðið svona tröst
1: Já, og þessar stelpur sem eru í þessu, sérstaklega þess að þú nefndir hérna frá fylgisvíðin, það er tala allar saman, meira að minna.
2: Bara 100% og sko, hérna, bara sem dæmi, þá, við erum búin að vera með núna tvær stúlkur og hérna, okkar fyrri, hún fór til Belgíu núna í hérna, sumar til þess að halda áfram í auper kerfinu og hún er að koma til okkar jólin. eins og hún horfir á Ísland sem sitt heima og hún ekki komin til að vinna, hún komin til að fara heim mm. til sinna fjölskyldu og hún ekki lengur á vistráningasamningi hjá okkur, heldur horfir hún bara á Ísland sem sitt heima og okkar yndislega stúlka sem hjá okkur núna, hún að fá vinkunni sína sem hérna frá Danmörku auper í Danmörku frá Filipseyjum líka, hún að koma til hennar heim til okkar og ætlar að vera hjá henni sem gestur jólin þannig að við erum með þrjár yndislega stelpur sem ætlar að vera hjá okkur jólin og sko, þú veist, ég held ég trúi því að því ég hef bara verið inn í þessum samræðum, ég hef séð viðbrun hjá þessum stúlkum ég trúi því að þetta sé algjörlega undantekningin frekar en reglan og ég bara biðla til dómsmálaráðherra og til stjórnvalda að hlusta góðu sögunar, hlusta á fjölskyldunar sem að er að verða þessa samninga sem ég held að sé algjörlega reglan frekar en, hérna, frekar en ekki sko.
3: Mm-hmm.
2: Og svo bara vil ég líka, ég vil hvetja þær, nummer 1, 2 og 3, að hlusta á þessar stúlkur. Þannig að þeirra rödd verður að heyrast.
3: Mm-hmm.
2: Og það verður eitthvað samtala að eiga sér stað þannig að hérna, það er allan að það verður það sem að ég veit að hóstfjölskyldana er að kalla eftir það er enginn sem er að segja bara já ef þetta vandamál höldum þessu bara áfram
1: nei.
2: Það er enginn að kalla eftir því
1: nei.
2: En við erum að kalla eftir gögnum við erum að kalla eftir tölum og við erum að kalla eftir samtali
3: mm-hmm.
1: Greta Salomeða Stefánsdóttir takk fyrir að koma til okkar
2: takk hérlega
4: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is. Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Carglass Repair, Carglass
5: Replace. Óstóberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Óstóber. Dominós.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Alvöru Vastjart LED-ljós fyrir bílskúrin sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
8: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is
9: Öryggið heima OSEC 6 lítra slökkutæki aðeins 9.990 krónur leikilausnir.is skútu og ég eitt
10: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu en verðin gera það Próshopan, síðumóla 33 próshopan.is
11: Settu öryggið undir fyrir veturinn Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega N1
12: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
13: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is
14: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
15: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Afmælishátíð Ylva líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
17: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

0: Nýdönsk og Raunheimar er í sítiðsutarpinu en þá ætlum við að snúa okkar öðru heldur en auper.
1: Já, algjörlega. Það var sem sagt ráðstefna sem fór fram í Budapest helgina sem heitir Think Nordic og þar komu fram alls konar sérfræðingar og vísindafólk frá Norðurlöndum og voru svona að deila ýmsum hugmyndum og við gripum eða bara glóð volgan ræðumann þarna sem heitir Sigrún Elíasdóttir og hún er hlaðvarpstýra, hún er rithöfundur, hún er sagnfræðingur og hún var með erindi og ég var að tala við hana áðan og var að spyrja hvort þú getur komið til okkar þá varstu bara nýlent Sigrún en samt til ég að kíka til okkar sem ég er mjög
2: þú
1: varst að bílast hennu þegar ég alltaf bara hugsaði til þín ég sá nefnilega að þú varst aðeins gafst okkur smá svona kýtla á því sem að þú hefur verið að fjalla þarna í þessu erindi sem hét, hvað myndir þú kalla erindi á íslensku?
2: Lygarnar um Ísland.
1: Og já, þarna, já, þær koma fram alls konar fræðimenn og hérna, eru svona, þú veist, að varpa einhvers konar ljósi á, já, bara svona Norðurlöndin og þú verðst að tala þarna þessar lygar og við, Rúnar, vorum aðeins að ræða þetta, svona þú vorum að kynna þetta, vorum að, já, spáði hvað lygar var svona, kannski, algengastar eins og Ísland sé best í heimi öllu og fyrra.
0: Fallistu kórunar sterkustu kallmennina, hvað svona sem var alltaf sagt í gamla
1: daga. Já, hvaða lygar varstu svona að afhjúpa þarna í Ungarlandi? Sem?
2: Mér finnst þess að algengasta lýi núna sé með þetta app sem að íslensk erðagreining á að hafa búið til þess að komið vekk fyrir við giftum frænd og ég segi bara eitthvað, ef þú þekkir ekki fyrst frændfólk þitt, er það þá rauninni frændfólk?
1: Sko, þannig að ég held að það sé ekkert allir sammáli, ég meina þú veist það er hérna á Íslandi er alveg fjórmenningar og svona gifta sig, en annars það þætti það kannski ekki svona stemming, sko. En já, er þetta eitthvað, tengist þetta ekki Íslandingabók að fólk var að halda þið fram að það var eitthvað
2: gert til þess að koma í vekk fyrir einhvers konar innræktun.
1: Já, akkurat.
2: Ég sagði, nei, þetta var gert til þess að finna genatíska sjúkdóma, sko.
1: Akkurat. Já, það var,
2: og er ekki einu sinni app.
1: Nei, en sagan segir held ég eitthvað svona þegar fólk, ef að þú til dæmis ert einhvers konar Já, ertu með í tilhugalífinu og fer kannski á galeiðina og finnur einhvern, tekur með þér heim.
2: Það bara byttu, ég ætla að það
1: Nákvæmlega. Ok, en það er eitt af því, en hvað er svona fleira sem að þú kast?
2: Sko, það er raunni bara að við séum einhvers konar skandinavar. Og við séum, sko, það sé hægt að setja okkur undir sama hatt og skandinava, við séum svona... ég veit ekki svona skipulögð og skynsöm og eitthvað svona sem mér finnst Íslendingar alls ekki falla undir og ég var eiginlega svona svolítið svona setti í að afhjúpa það sko.
1: En hvernig erum við þá frekar?
2: Við finnst að vera svona pínulítið svona bara úlingur með ADHD sem að þú veist, getur ekki skipulað sér fram í tíman og ræður ekkit við gjaldmiðlinn sinn og þú veist Það er ekki að safna peningunum sem fyrir ykkur hönnun og stóla því að það sé skynsamlegt að gera við erum bara eitthvað að reyna að fá okkur nýjan bíl sem bankin á og svo bara alltaf og...
0: Það reddast líka?
2: Já, og svo bara einhvern veginn gefi í og loka veist, þetta er ekki endilega að reddast ekki að því við séum svo vel skip og heldur bara vegna þess að við erum ólöt sennilega eða bara svona að láta það ganga upp á endanum.
1: Já, það er talað oft þetta svolítið svona í Íslandingum svona þessi skammsýni, sko þú veist að það er bara að vera að taka ákvörðanir einhvern veginn án þess að svona leggjast algjörlega yfir það svona, sem er kannski þess að það er svona einhvern veginn hluti af þjóðasálinni sko.
2: Já, og það var sko grínið er náttúrulega alltaf þetta og af því að þetta voru sko meiri hluta ungverjar sem voru á svo ráðstefnu og það er verið að kenna hreinlega í háskólum ekki bara tungumál heldur hreinlega skandinaviska menningu og ég sagði hvaða menning er það af því að það var bara fólk í kúrsum sem er bara hvað, já ég er að læra hérna skandinavisk fræði og skandinavisk og þetta er greinilega bara fólk er að líta svolítið upp til hérna svona norrænnar þú veist velferða og það er svona einhver hugmynd um hérna hamingju og svona eitthvað ég sagði er það ekki bara meiri lyfjagjöf, ég veit það ekki sko.
1: Já, svo hann alltaf
2: hérna, meiri kaffidrykja, meiri lyfjagjöf
1: vikingarnir og svona þetta hérna hreisti
2: já, og svona og hvort þetta sé alltaf þetta gamli brandarinn með að þú veist allir sem að voru svona eitthvað á skjön hvort sem voru glæpamenn eða bara þeir sem gátt ekki setja í kjurir vildi ekki gera það sem var skynsanlegt að láta taka yfir og hérna að Harald hérna hárfagra og láta borga skatt og svona að þeir hafi farið og við séum þar leiðandi svona aðdáld og skjön.
1: Já, en að maður spyrja, þannig tókstu eitthvað álfamýtuna? Mér finnst hún verið svo
2: nýtseg.
1: Þú fórst ekki hana, nei.
2: Nei, ég fekk bara 25 mínútur og ég var alveg svolítið mikið að skera niður, sko.
1: Já, alveg að miklu taka. Ég nefnilega, hérna, þú veist, eins og þegar ég var út í Bandaríkjunum og þá var alveg bara alltaf þegar ég sagðist verið frá Íslandi, þá var strax bara já og þú náttúrulega bara, og hefur séð Álf, bara fyrstu hendi. Og þú veist, og
2: Lugstu þá einhverju?
1: Sko, ef ég sagði eins og sem er að ég þekki engan allan í mínu nærum
2: hverju
1: sem álf. Alva eða og ég hef ekki hitt einn slíkan, þú veist, ég myndi kannski byrja að trúa ef ég gerði það. En ég sagði bara hvað það ekki svona eins algengt, skilur á, hérna, á Íslandi. Og þá var fólk svona reytt, eða svona varlega, jú, það vist svoleiðis, jú.
2: Já.
1: Veist, ekki taka mér þessa hugmynd þessa litla eyju norðri, þar sem að fólk að dansa við huldufólk í jöklunum og svona.
2: Og frændi minn hérna
1: Er álfur í raun, sko, já, einmitt, já, þú náður því ekki, sko.
2: Nei, sko, málið að þetta kemur úr einhverju hérna, skoðanakönnun eða einhverju sem hann gerði 90 og eitthvað. Þar sem á spurningin var, held ég, sko, trúirðu á álfa, en þá hefum við, sko, skildu Íslendingar að þannig sem heldur að þeir gætu verið til. Mm-hmm. Og þú svo margir, eitthvað svona yfir helmingurinn segir, ég meina, hvað veit ég það? Það getur vel verið, bara svo þessu trúir að drauga.
0: Já, já.
2: Og meðan að fólk sko heldur þetta sé eins og trúabragð. Trúir þú á þá eins og þetta sé eitthvað svona bara, já, eitthvað helgimynd eða eitthvað. Þannig að þetta rosa gömul, já, eitthvað svona gömul skoðanakönnun sem að fólk miskildi. En það skemmtilega fyrir aðra að trúa því bara eitthvað, já, þau eru svo spes.
1: Ummitt, nákvæmlega. En hvað með þessa ráðstefnu, ég gleymur alveg bara að spyrja átt í það, hvað, þú veist, hver yfirskrift hennar og þú veist, af hverju hann haldin?
2: Það er greinlega, sko, það er eitthvað þarna til sem heitir Scandinavian House sem að heldur utan svona tungumálanám og eitthvað svona þennan voðalega áhuga sem að hérna ungverjar hafa á skandinavískri menningu og ég bara hitti fólk sem að bara var alltalandi á norsku og sænsku, jafnir íslensku sem að var búið að leggja á sig bara heilmikið nám, sko, ungverskar náttúrulega svakalega flóki tungumál og fyrir þeim eru þessi norrænu mál bara var eitthvað sem að gera fyrir hádegi, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að, hérna, þetta er ekki árlegt en hefur verið nokkur sinnum áður og ég, hvernig, datt inn í þetta vegna þess að eiginlega gegnum þetta hlaðvarpa því að veist, ég var svona þrjá æsta aðdáendur og þar af einn Íslendingur, með Halldór Högurður og einhvers konar snillingur sem þekkir alla og í stjórn þessa hús og segir, heyrðu, við erum hérna, þú veist, okkur vantar einn talsmann frá Íslandi, getur komið og gert smá grín, þú veist, aðeins svona létta stemminguna, því allir hini voru með svona fullorðins erindi, eitthvað svona og svo bara, heyrðu, látum hérna Íslandingina, því við erum svolítið á skjön, hérna, látum hann að vera með dólguleiðindi og eitthvað, ég segi það bara ekki mál og hérna þannig, þess að hann var svona stuðnisfulltrúi menn þarna og þetta bara eitthvað var svona svakalega skemmtilegt.
1: Þetta sló í gegn, fólk var til í
2: þetta. Já, fólk var til í þetta og var sko, eins og sé, af því að þetta voru ekki bara skandinávar náttúrulega kannski að hafa eitthvað heyrt af þessu með, sko, þú veist, ránin á kelta fólkinu og svona við séum kannski ekki alveg bara víkingar, við séum eiginlega líka helmingurinn bara, hérna, afkomundu þræla og svona. En þetta var eitthvað svona sem að, ekki allir það voru, náttan nokkur sendi þeirra sem að ég gerði tilraun til að móka og svona, en flestir voru, þú veist, ungverjar og bara þetta var svona svolítið nýtt fyrir þeim.
1: Já, og voru til í að hlæja?
2: Já, mjög til í að hlæja, svo var greið hérna danski fulltrúin sem að var að tala svona glæpamál, hérna svona í sjómarpi og svona, þú veist, og hún bara var öll í baklás yfir því að hérna, Danir hefði farið svona illa með okkur og hún var sérst frá Danmörku og var að reyna svona að koma Íslendingum að í glæpa.
1: Já, okay.
2: Segja ófæri væri rosalega góð seri og svona.
1: Einmitt. Hérna, en talandi um, já, glæpi, þú vart með þetta hlaðvarp sem þú myndist aðeins á, þú sagði nú reyndir að þú ættir, já, bara þrjá aðdæðandur.
2: Já, já, svona æst, já, sem eru búin að hlusta á alla þættir, þú veist, oftar en einu sinni, þeir eru allir búin að skrýtni, sko.
1: En svona, það er í svona þessum glæpa, þá því að ég veit að þá var að tala eitthvað norrænu glæpasöguna og svona uppgang hennar og vinsældir.
2: Já.
1: Þú ert að glæpast eitthvað eins og hlaðvarp
2: Það varð alltaf að vera morð öðru kóru, sko.
1: Já, og hvað, hvað ertu að fjalla í því?
2: Ég að fjalla sko, ég reyni bara það sem mér sýnist. Ég sem sagt með, hérna, önnu vinkonu minni sem að ég finn eitthvað mál og sem mér finnst áhugavert þú veist, oft þetta bara veist, geta verið bara berklar eða vestufararnir eða eitthvað fólk sem, veist, sem mér finnst áhugavert þú veist, Brynjólfur og þúsundkallinum eitthvað sem er okkar tragist eitthvað en stundum eru líka bara morð þú veist, morð sem að þú veist, eru kannski ekki svona eru fyrir 1950 kannski eða svona ekki kannski alveg vita hvað gerðist og það eru sögusagnir og svona en ja, þú veist, ég ekki að reyna að fara beint inn á glæpa af því það svo mikið til af morð kostum sko.
1: Já, einmitt.
2: Þannig að svona reyna að hafa þetta öðru sett svona hamfarir og kannski stundum draugasögur og svona. Það eitthvað svona, já.
1: En það myrkur yfir.
2: Það ég að reyna að hafa svolítið myrkur, já. Ég hefða, að það svo mikið til.
1: Já, í, það íslensku. Alveg magna, já. Það ekki mikið í þetta. Maður alveg bara, þú veist, maður það norður hér að veraldar, hérna, bara það myrkur stundum bara næstu allan sólarringin, samt við sólgin í þetta.
2: Já, ég veit ekki hvort við erum sólgnar í þetta, en aðri, þetta var reyndar, það var verið að ræða þetta svolítið á þessu af því að þessi kona var að tala sérst glæpi, bara af hverju erum við svona sjúki í þetta. Þú veist, mögulega það vegna þess að við sem erum best sett í heiminum og vantir hreinlega. Þú veist, við höfum ekki fyrst farið í stríð. Skilur okkur vantar hungur og volaði í okkar eigið líf þannig að Einnig. Við þurfum bara að testa hvernig að vera hrættur, hvað myndi ég gera?
1: Já, akkurat.
2: Veist, og vera svona ísamt örgu umhverfi og reyna einhvern veginn að sigrast á einhverjum ímynduðum aðstæðan. Sko.
1: Einmitt, þetta eitthvað fróðleg sálfræði. Þannig.
2: Já, það eitthvað barnasálfræðing að segja þetta að því að börn sækja oft í svona.
1: Einmitt,
2: veist, já. Þetta sé holt að vera hrættur í örgum Aðstæðum.
1: Einmitt, maður mannur bara grimsæðindýrin hérna, hvernig Já. Nornin öskraði þegar hann hendin í opnun svona. En veitum ekki að fara til það. Hérna Sigrún Elíasdóttir, takk hérlega fyrir að kíka til okkar, beint bara frá Búdapest og það verður bara gaman að fylgjast með myrku, kannski hérna fjölga ræstum aðdáendum.
2: Já, við förum að taka upp núna aftur þegar myrkri fer að skella á.
1: Mér líst vel að það, ég hlakka til að hlusta og takk fyrir að kíka til okkar.

0: Style Council og Long Hot Summer sem við dreymum öllum núna þegar við erum að horfa á viðvaranir og sko það eru gula viðvaranir og appilsinu gula viðvaranir í kortum.
1: Já, það mikið lita dýr, kannski meira en maður kæri sem sko í kortum.
0: Já, aldrei betur það sko appilsinu gul viðverum vegna við þess fyrir Vestfirði og Strandir og Norðurland Vestra mm. og síðan það bara gul viðverun allstar annarstar.
1: Já, það þarf alveg að bregðast við. Það þarf að ganga frá lausum munum, þessi trampolínu, þetta garðhúsgögn og þetta.
0: Já.
1: Vegna þess að það ekkert grín þegar þetta fer af stað, sko.
0: Það betur. Þannig að gera passa upp á þetta allt saman.
1: Að gera passa upp á þetta, sko.
0: Og fylgjast með veðurspáum fyrir þitt svæði. Mm. Það nú bara þannig að þetta ekki alls þar eins.
1: Nei, bara ekki vera á ferðinni nema nauðsilegt sko.
0: Já, ég myndi segja það á þessum stöðum það sem appelsínugul viðvörun allavega.
1: Einmitt.
0: Það líka mikið á að vera úrkoma, veit ég hvað, en við fáum fréttir á slaginu klukkan 5.
2: Sinfóníutónleikar á Rás 1 Jóhann Dolene leikur einleik í fiðlukonserti Tómasar Ades og Daniel Bjarnason stjórnar verkum eftir Sibelius og Britten í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30 Rás 1 6 myndir, 6 Norðurlönd, 1 helgi Norræn kvikmyndaveisla í Bíóparadís 15. til 18. oktober bioparadís.is Góð gleraugu á sanngjörnu verði, gleraugnapétur, Garðatorgi. Hvernig væri að taka Suðurnesja rúntinn helgina, safnahelgi á Suðurnesjum, safnahelgi.is.
3: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan fyrir Ísland.
4: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is.
8: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
9: Réttur mánaðarins bónus lasagna. Ítölsk klassík á frábæru verði. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkanin 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hámarkstími nýrra verðtryggðra fasteignalána styttist úr 40 árum í 25 samkvæmt áformum fjármála og efnahagsráðuneytisins sem birt hafa verið í samráðsgátt stjórnvalda. Það í samræmi við tillögu sérfræðingahóps um afnám verðtryggingar á neytendalánum og eldri frumvörp. Með hámarkstíma sé tryggt að höfuðstóll verðtryggðra lána hækki ekki að nafnvirði á neinu 12 mánaða tímabili með við meðalvexti nýrra verðtryggðra lána hjá bönkum og lífeyrissjóðum undanfarin áratug. Bandamenn Úkraínu og netnotendur segja að snarlega hafi dregið úr rússneskum áróðri og upplýsingaóreiðu á netinu eftir árásir Úkraínu hersa á gagnaver rússneska fyrirtækisins Yandex í síðustu viku.
1: Fyrirtæki Yandex hefur verið kallað rússneska Google, en það rekur vinsælustu vefleitarvél Rússlands auk matar og leigubílapöntuna smáforrita sem notuð eru af tugum milljóna manna. Margir netnotendur segja árásinnar hafa slökkt á rússneskum áróðurspottum sem eru notaðir til að dreifa efni í lélugum gæðum, gjarnan áróðri eða upplýsingaóreiðu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði á öryggisráðstefninni í Varsjó í Póllandi í gær að andrými hefði aukist á samfélagsmiðlum eftir árásirnar á gagnaverin. Þá sagði rússneski stórmeistarinn í skák, Garri Kasparov, í færslu á X að rússnesku bóttatröllunum á samfélagsmiðlareikningum hans hefði fækkað allrækilega. Samkvæmt Cloudflare reitar sem fylgist með og greinir netumferðum allan heim fjall netumferðum Sandex 35% eftir árás og sasof á gagnamiðstöðun Yandex. Netumferðin fjall síðan 99% eftir árás á gagnaver fyrirtækisins í Vladimir héraði samanborið við netumferð viku áður. Sérfræðingar í rússneskum netáróðri segja þó ofsnemt að segja til orsök og afleiðingar í þessu sambandi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti gagnrýndi yfirvöld í kænugarði í dag fyrir slælegan undirbúning fyrir komandi vetur þar sem búast má við hörðum árásum rússa. Zelensky sagði höfuðborgina eftirbát annara héraða og að rússar hefðu ítrekað valdið miklum truflunum á daglegu lífi 3 milljóna borgarbúa með dróna árásum sínum. Þetta ekki í fyrsta sinn sem forsetin við hefur slíka gagnrýni en Vitali Klitsko borgarstjóri kænugarðs hefur vísað slíku á bug. Yfirvöld þar geri allt sem þau geti til að tryggja íbúum hita, mat og vatn, en ef loftvarnir séu ekki í lagi, skipti undirbúningur litlu. Kvöld fyrir þetta vera sagðar klukkan 6, fyrir þetta lestir lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið
3: á Rástvö.
2: Á Rástvö.
3: Fyrst og fremst.
4: Áframeldur síðdegis útvarpið síðar í hálfleikur komin af stað og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að meðan hans að fá svona tillendingar eða ekki tillendingar, til...
5: Tillögur,
4: já. Það var orðið síðar að leita svona hvaða sjóasætti maður getur hendi í hámhorf.
5: Já, hann Ragnar Eyþór svona allra komið til okkar, hann kemur aðra hverja viku og það alltaf spennandi að vita, því hann, ég skil ekki hvernig hann hefur tíma til að horfa á þetta, alltaf því ég veit að hann líka alltaf í vinninu, sko.
4: Já.
5: En sem betur fer fyrir okkur og þá var hann alltaf með eitthvað góð meðmæli.
4: Nákvæmlega, svo fáum við í lok þáttar líka til okkar Jóhann Bjarni Kolbeinsson og Ragnhildi Þrastardóttur úr Ritstjórn Quakes.
5: Já, ætla að segja okkur hvað í hérna þættinu hjá um kvöld. Tengi samkeppniseftirlitinu og ölgerðinni. Já, við fáum eitthvað svona smá kýtlu og svo bara að gera horfa þáttinu í kvöld.
4: Já, og síðan það Dr. Ýmir Vifússon, tæknistjóri hjá netöryggisfyrirtækinu Keystrike, hann verður á línunni á eftir. En við ætlum að ræða við hann 12 árás á þrista og kæla í frönskum matvöruverslunum. Fleiri hundruð.
5: Þetta er svo óvenjulegt.
4: Já, og hitastigið var hækkað upp í 50 gráður, sem olli því náttúrulega allur matur skemmdist, en kannski ekki, sem var ennþá alvarlegra var náttúrulega kviknað í. Það eru eldsvoðar.
5: Einmitt.
4: Að þessu, þannig að hann ætlar að fara yfir þetta með okkur og gæti þetta gerst hér?
5: Ég, það er rétt vonar ekki.
4: Já. Þetta alveg magna hver að gera á netinu.
5: Einmitt.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
4: Það ætlum við að kíkja á annað og það ný glæpasaga.
5: Já, heldur betur. Það kemur að byggla fáum og óvart að Ragnar Jónarsson með nýja glæpasögu. Talandi sko menn sem að virðast hafa eitthvað tíma sem að við hinn einhvern veginn búum ekki alveg þess. Það var ótrúlega dugnar, það streyma einhvern veginn frá þér bækurnar Ragnar. En það útgáfu hófið að hvað á morgun?
6: Já, á morgun.
5: Já.
6: Og bara verið velkomin.
5: Heri, takk.
6: Í klukkan 5 í safnahúsinu á Hverfisgötu þar sem að ég ólst upp við að lesa gamla Rakvöldu Kristi bækur.
5: Já,
6: einmitt. Í næsta salnum gamla.
5: Það ótrúlegt bara þannig að einmitt það einhvern veginn þegar maður hlustar á þig tala bara þetta rosalega dálæti á Agötu Kristi. Þú bara tókst þú fyrstu bókin eftir hana og bara kolfjálst fyrir hvað þessu formi.
6: Já, já, þetta ástarsamband enn gangi.
5: Já, þetta bara, já, lifir enn var allt í því, sko.
6: Já.
5: En Svarta Kóf heitir þessi nýja bók og þetta já, framhaldsbók að þriðja bókin Helga Reykdal. Hvað nú að gerast hjá okkar manni?
6: Heyrðu, það sem að gerast, fyrsta lagi þetta svona jólabók. Við fyrst gaman að lesa glæpasögu sem gerast í jólin og stundum skrifa þannig. Og þetta ein slík því hún gerist yfir bara á aðventunni. Og hérna í snjó í Reykjavík og það sem að gerir svona stuttumáli er að söguhetjan okkar Helgi handtekinn fyrir morð í bara byrjun bókarinnar
5: no.
6: og þetta verður síðasta bókinu mann þannig að það bara engilega að vita hvort að hann fram til morð eða hvort að eitthvað hefur gerst þarna sem að hann þarf sjálfur að finna út úr
5: Ég með einast þannig að við byrjum bara með honum bara í

0: og það bæði óvenjulegt og mjög skemmtilegt. Það náttúrulega þýðir að þessi bókabór var til í heilt ár vegna þess að það þurfti að þýðana.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að hún og er að á ensku mun hún heita The Body in the Bath sem svona Agatha Christie titill.
1: Einmitt.
0: En á Íslandi heitir þetta Svarta kóf, það svona norrænni.
2: Já.
0: Norrænni titill.
1: Ég hérna googla, ég fór að leita vel inn ásakið, Svarta kóf og það kom ekki upp neina niðurstöðu nema Svita kóf. Er þetta nýrði eða?
0: Nei.
1: Nei.
0: Þetta er til í orðabók.
1: Þetta er til í orðabók, já, einmitt.
0: En kannski ekki mikið notað.
1: Nei, þetta er alveg myndrænt.
0: Já, er það ekki? Mm-hmm. Sér þetta alveg fyrir þér?
1: Ég sé þetta fyrir mér.
0: Já, þetta, við vorum smá vandræðum með að hérna, finna titil, því að líkið í baðinu hljómar ekki vel á íslensku.
1: Nei, sammála.
0: Og hérna, og fyrstu tvær bækundar í þessari seríu héttu Hvíti dauði og Hvíta logn.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég var svolítið að spá í hvort við ættum að halda okkur við eitthvað hvít eða fara í svart. Mér fannst svona skemmtilegt að skipta að loka bókin sé eitthvað svart og dulafullt.
1: En að því að eins og ég kom fram, kom inn á áðan og þá ertu alltaf einhvern veginn, finnst mann þú alltaf vera með einhverjar bækur og það svo mikið að, svona að vera og þú ertu vanur því að gefa út, hefur alltaf gera það síðustu árin. Nú vil ég bara spyrja bara, þú veist, ertu stressaður ennþá yfir viðtökum eða er það eitthvað sem að maður myndar eitthvað skoðum teflum gagvast þegar maður gera svona mikið þessu?
0: Nei, ég held að við bara ekkert breyst.
1: Nei.
0: Maður alltaf að senda barnið sitt út í heiminn.
1: Já.
0: Og vonar að því gangi vel. Og það er heldig, þetta er sama tilfinningin eiginlega alltaf að fá koma nýja bók á Íslandi. Það öðruvísi úti.
1: Mm.
0: Þá maður kannski ekkert á staðnum og það aðeins og maður getur kannski ekki einu sem fylgst með viðtökunum með að maður færða svona aðeins eftir á.
1: Nei,
0: en hérna heima er þetta svo nálægt. Maður fer og hittir allt fólkið og heldur partí og svona og fólk er að lesa hana í kringum hann og það er alltaf sama tilfinningin og fekk fyrsta eintakið mitt í gær og var svona settist upp í sófa og var svona glugga í það og það mér leið bara svipað þegar fyrsta bókin kom.
1: Ok, já, mér stæðlega bara gott að vita það hvernig að svona einhvern veginn hjartað einhvern veginn er þetta ennþá í þessu, þetta skiptir máli.
0: Já, þetta skiptir máli.
1: En Ragnar, það er einhverjar breytingar í þínu lífi framöndan, ekki?
0: Já.
1: Það var það svona starfsvettvang.
0: Já, já, jú, jú. Af því að ég, hérna, eins og kom nú fram í fréttum, þá ætlaði ég að byrja hann að vinna í hlutastöru á Logos, lögmannstofu, í svona einhverjum amerskuðu verkefnum.
1: Já.
0: Og fyrirmyndina þess, mín að þessu var nú bara Yrsa, einhverja mín, sem alltaf að vinna í einhverjum verkefnum á verkfræðistofunni sinni. Og ég sagði það kannski gott að vera með svona einhverjum aðeins afdrep til þess að sinna einhverju sem er aðeins tengdara því sem að maður er mentaður til að gera.
1: Já.
0: Og það er lögfræðin og hérna, og þeir þetta bara small vel saman þetta passaði okkur báðum að ég geti komið hann inn og
2: þannig að næstu bækur var já, næstu bækur var svona lögfræði drama einhver,
0: nei, bara alls ekki
1: nei, þú er þetta ekki að blanda þessu saman
0: nei, mér finnst erfitt að blanda þessu saman og, hérna, og hef ég aldrei gert
1: sko, það mun alveg einhver aðdáendur verða stressaðar og ég veit alveg að fór alveg einhverja að lesa þessar fregnir að þegar fólk er hrættum og það hafa engan tíma til þess að
0: já,
1: skrifa bækur
0: nei, það kannski kannski ef maður les fyrirsögnu á fréttinu þá hljómar þetta eins og ég sé bara skipt um starfsverkma, þetta er nú þetta er hluta starf og hérna hugmyndin að ég geti bara sinnt þessu þegar ég er á landinu og ekki ferðast og skrifa og hérna, það er alltaf, það er nú alltaf einhver auka tími í deginu vegna þess að það er ekki hægt að það er mjög erfitt að skrifa frá 9 til 5 eins og þú þekki nú það, þetta, svona, þetta tekur öðruvísi orku af manni og maður þarf að gera hlé og hugsa um eitthvað annað og gera eitthvað annað og svo getum að koma eftir að verkefnum daginn eftir.
1: Já, akkurat.
2: Þú nefndir á hana að þessi bók sem að gefa þetta svarta kóf er búin að vera til í ára því þú ert að láta þrið þýðana.
0: Já.
2: Hvað eru margar bækur konar af stað þegar það núna á þessu ári?
0: Já, ég, sko, bókin verið næstu jóla líka tilbúin.
2: Já.
0: Þannig að þetta hefur aðeins svona
2: og það lagir.
0: Já, óvart eiginlega, vegna þess að það er nú skýrisnogilega því að vegna þessi bók tók mér nokkur ára að klára þessa bók, þegar ég var aldrei alveg viss hvað átt ég vildi fara með þetta, þetta er síðasta bókin í þessari seríu og ég var svona velt þessu fram og tilbaka, þannig að það eru mörg ár sem ég byrjaði að skrifa hana og í rauninni bara beinta eftir að Hvíta logn kom út sem er fyrir rúklega 4 árum ef ég er ekki að rúklega og hérna, þannig að þetta er búið að vera svona malla, svo, hún átti eiginlega kom út í fyrra en þá kom Katrín Jakobsdóttir með þá hugmynd að við myndum gera aðra bók.
1: Mm-hmm.
0: Þessi var ég tilbúin fyrir árið í fyrra. En það sem gerist þá bara er hún við gátt nú þorlega til þýðana og kemur út á sama tíma og það er vorlega skemmtilega því að yfirleitt er maður að fara til útlanda og kynna gamlar bækur.

0: nú var ég að koma frá Þýskalandi og Bretlandi og var þá að tala sért kvítalogn sem nokkur ára gömul bók og það skemmtilegt maður þarf að setja sig aðeins annan gír það verður gaman að fara út og tala sömu bókina á Íslandi og Erlendis.
1: Já, með, það alveg eitthvað svona nýtt og spennandi en hérna þetta virðist eitthvað þeim bara svona streyma frá þér lendir aldrei í ritstíflu
0: Nei, ég vildi frekar nei, mér finnst þetta svo skemmtilegt og, hérna, og ég fæ of margar hugmyndir
1: Ok, það, ég held að það bara sér luxus vandamál
0: Já, og stundum vildi ég óska að væri sko tvenn jól á ári þannig ég geti gefið sent på mig tvær jólabækur
1: Emmitt
0: Því það, hérna, það svolítið svona tempóið að vera gefið þetta út fyrir jólin
1: Já, akkurat, já, þetta spennandi og líka gaman að vita að þetta sé aðvendibók Mér finnst það hvernig svona ekstra í svona kýtlandi að hérna, maður þá fekk kannski útgáfu hófið og næli sér eintak en svo kannski byrja maður að glugga í bara desember
0: ekslesk. Já, besta sem ég veit af ykkur sparar bókina fyrir aðfangardagskvöld
1: Já.
0: Það ég mjög glæður.
1: Ok, ég býð mig fram.
0: Ok.
1: Ragnar Jónsson, takkjalega fyrir að kíka til okkar Svarta kóf, nýjasta glæpasagan frá þér að vera spennandi að lesa hana og bara til hamingju með nýju bókina.
0: Takk fyrir kælega.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grávogi.
5: Leikvangaverslun fyrir alla komd og kíktu við.
6: Morgunútvarpið.
7: Á Rástvö.
8: Argentínska knattspyrnusambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
9: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla. Af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
10: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa við
11: þessum. Eina sem ég spyrir bara, landiðin og góð fast.
12: Drykkja á usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala já.
13: Föstudagskvöldið þér.
12: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýriveistir verða áfram 8%.
11: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
12: Þú
2: Morgunútvarpið
7: á Rástvö.

Þetta er Stefán Hilmarsson og þrátt fyrir allt og hér framöndan hjá okkur þá ætlum við að erum að komast í samband við Bandaríkin en gengur svolítið hægt hjá okkur, allt í lag góð með það, við heyrum eins og eitt lag og reynum þetta aftur, stundið getur langt, þræðið getur langir.

0: Snow Patrol, Troll heitaður og Kylie Minogue með vatnað Þís Alarm seytir lagið en þá erum við komin í sambandið bandarækin en tölvuþrjótar hækkuðu hitast í kælum margra franska maturvestlina upp í 15 gráður 50 gráður og Celsius sem olli eldsvoðum og matarskendum í 100 vestlana vísuður landið þetta gerist nú á dögunum og við ræða umfangsmikla árás sem hafði áhrif á nettengda kæla hjá nokkrum stórum maturkeðjum í Frakklandi og að fá maður að velta fyrir sér hver möguleikinn á þessu hér á landi og þetta bara svona einfalt mál og hvernig gerist svona Dr. Ímir Vigfússon, tæknistjóri hjá neturíkis fyrirtækinu Kýstrak á línunni okkur, sæll og blessaður
1: Blessaður sæll
0: þetta bara ekkert mál fyrir hakkara að leika sér svona mann finnst þetta að það sé bara eitthvað leikur frekar en eitthvað annað
1: Já, ég myndi mig nú að það sé einhverjir sveittir svona úlingar einhver staðar sem að er þarna bakvið þau eru klæða eitthvað ríki á bakvið það en þeir eru klæða haft mjög gaman að þessu þetta eru sérst en svona Danfoss kælistýringar sem eru opnar á internetið og öllum ja. Aðgengilega þetta Já. Þannig að leikilorðið og ég ekki að grínast en þetta kemur þannig að kunni að þú skrifa bara notandanafnið admin og svo bara dagsetning dagsins í dag og þá ertu komin inn á kælistýringuna og getur
0: Og þetta er dýrkjöft fyrir fyrirtæki sem að hérna, lenda í þessu, eins og þessi franska matur keði að er fleiri hundru verslanir.
1: Já, heldur betur. Og nokkra keðjur. Það var einhver sem tók saman og fann að það voru, þetta var allt opið út á netið þarna í Frakklandi, þannig að verðist að sama upp á teiningum í Portugal og Þýskalandi, þannig að hverju þetta maður það verið, netto til dæmis hérna, hér og þar viðst að það eru targeta líka þannig að það getur verið það sé eitthvað meira þarna í bígerð vonandi verður gripið fyrir það
0: Já, en Ísland, ef við horfum hinga heim
1: Sko, við náttúrulega þurfum að pæla hérna í þessum krítisku innvóðum okkar þeim að auka áfalla þól hérna það náttúrulega, þú veist, það gömul sannind og nýja að það sem að skilur okkur að frá glundröð eru hvað nýju máltíðir þetta svona þekkt eitthvað 120 ára hugtak í krísustjórnum það segja að voru með flest samfélagi það séu bara nýju máltíðir að þrý dagar bara frá algjöru stjórnleysi að því að þú veist matur verslunni tæmast eftir þremmu dögum þannig að við þurfum að passa upp á þetta og ég held að fólk hefur kannski vanmeti svolítið hvað matvæla öryggi er í svo stór hluti þess að við séum með fungerandi samfélag Við erum með stóða samfélagslega þetta er alltaf reist á bakinu alls konar fólki og stofnunum og fyrirtækjum sem enginn til í að fjármagna og enginn veit að fyrir en eitthvað gerist og eitthvað fyrir úskeið, svo það svolítið sýnt í ræsinn gripi þá.
0: Já, þá var alltaf einu helið og akkur var ekki búið að gera þetta og akkur var ekki búið að gera hitt.
1: Og það er náttúrulega í þeim möguleika að það er nýtt kallt stríð í Evrópu og það bara lýsi sér svona, bara í netárásum og svona þessum vel þótt á ógnum, sko. Ég tala reglu við fólk sem að sinna alls konar öryggislöfdiskum og það bara fullt að dóti í gangi sem að maður ekkert endilega með á radarhjósi. Það til mér bara einn félagi minn hafa bara springingar fyrir utan vinnustan hans bara í Evrópu og það fari ekki einn svona fjölmiðla því að þeir vil ekki veita því athygli. Það sem að rússar rosal upptækina því að grafa undan þessu einn fyrir alla, allir fyrir einn hana, grein 5 í NATO samkomulaginu þar sem það veri svara þetta. Þannig að við erum bara áttökum því líka að markmið með svona árás er ótti. Já. Og meðalig ótti er bara að gera einhver aðgerðir.
0: Sko, í þessi tilfelli eins og þarna með Danfoss og þá hafa þeir við getur gamalt firmware eins og sagt er og eitthvað slíkt sko, við erum sofum alltaf mikið á verðunum þegar kemur að svona maður, sjálfur ég svolítið að fylgjast með því bara á mínum tækjum að það sé allt, sko, það nýjasta up to date, svo ég sletta verskuna en við þurfum að gera það í víðra samingi, bara sem ríki
1: Já, ég myndi segja að við erum rosalega góði í svona krísu viðbröðum. Það er eins og sé svona eitthvað svona rittaralega, svona víkingasveit bara í genunum hjá okkur. En við þurfum að verða betri í forverðnum. Það hljómar alltaf að leiðilega, það er nú meira vítamín og smá lísi og eitthvað. En við þurfum ekki þetta bara detta einhvern opinn brunn sem er búið að benda á. Við erum alveg stert samfélagi, við byrjum alltaf að meta siglu og þurfum bara að láta verkinn tala. Við erum bara það sem ég veit, þú veist, fyrirtæki okkar Kýstrak, við stofnum það til þess að verja krítíska innviði og þú veist, með það sem ég veit þess árás, þá held ég að við hefum varist gegn henni, þetta bara svona takti sem passar að sá einu sem getur gert eitthvað að gera það sérst þú og ekki einhver hakkar eða einhver gerður hringt eða svoleiðis. Það er alveg hægt að gera eitthvað í málunum eða bara ímyndum okkur að heimurinn sé bara í þeirri nýju heimsmynd sem hann í raunverulega er.
2: Já. En þú talar áðan eitthvað svona mögulega sveitta unglinga og svo einhvern veginn er maður að sjá þetta fyrir sig sem þetta sé einhvers konar þróun. Þú veist, hvort er það, hverjir eru standa fyrir þessu og hver græðir á því að fremja einhvers konar svona voðaverk?
1: Sko, við vitum ekki nákvæmlega hverju bak við þessa árás en þú veist, ef ég ætti að setja einhvern pening hérna á einhvern polymarket eða eitthvað svo leiðist á hérna, held ég að það veri örugglega rússar eða einhvern sem tengist þeim, mögulega einhvern frá Íran. En það bara vegna þess að tilgangur þar að skapa óvissu, skapa glundraða, búa til ótta, af því að ef þú næður búa til ótta, þá ertu líka búin að grafundan trausti innan semflegs og þar er nýttu trausti gegn þess að verða einhverjar sameinlega aðgerðir gegn landis og rústlandis og leis. Þannig að maður getur, þetta heitir svona psychological operation sem er að gera þetta eitthvað hvart samfélagum og það einu sem við þurfum eiginlega að gera í sér bara að vernd okkur, við þurfum bara að passa upp á þessa hluti og laga það sem þarf að laga það sem við vitum að þurfum að laga og þeir eru svo bara ekkert að falla fyrir þessum ótta og þessu tortryggni sem að þeir eru að ala og markvist
0: Já.
1: Þannig það er svona mikilvæg í þessu.
0: En það er líka annars sko sem að þegar maður þekkir ekki tækniheimin og tölvuheimin að þessum sem er svona kannski megin þóri almennings þekkir ekki svona innviðina er að sko bara uppferðir einu sinni og sem er sér, já, ég búin að gera mitt en mér, þetta alltaf í þróun þú ert alltaf að vera velta þessu fyrir þér
1: Já, þetta nefnilega svo til rúllustegi sko, þú veist, þetta bara eins og þegar maður fyrir það sem eiga hús, ég veit hvort að einhverju minni kynslu kennstu það hugtaka eiga hús en þú veist, maður þarf alltaf að vera að halda því við einhvern veginn, þetta bara svona rúllustigi af því sem gerst og það bara þannig að þú getur kannski gert hellinga hlutin til þess að vera öryggur núna, en svo breytist bara öryggistigið og það sem að var sagt í dag, það ég einhver satt á morgun allt nú komnir nýjir gallar, nýjir möguleikar, nýjir fletir sem enginn var búin að sjá fyrir áður og maður þarf að halda í við á því miður þetta bara svona viðhalds hlutverk og það ekki mikil dýrð í því en það alveg óskaplega mikilvægt út af því sem að getur miður farið
0: Já, hvernig við er þessu málum statt hvernig þetta er það hér á landi það er mikið talað með eins og þú nefndir hérna á þannig að matalöður er geð og við þurfum að huga þess og hinu en í raun, hvar erum við stödd í þessu?
1: Sko við erum á svona sæmilegum stað sko, við erum náttúrulega búin að vera að reyna að auka áfallaþoli samfélaginu það, við heyrum alveg hjá kýstrekka veist, líkil fyrirtæki hérna í samfélaginu og stofnanur þú veist þau eru á varðbergju, þau eru meðvitið, þau eru að vinna í því að styrka þessa stoðir. Það er komið þetta hugafara að reyna að gera ekki við þessu og við erum búin að vera að átta okkur á þessari breyttu heimsmynd og bara þessari staðrið að það engin landamæri á internetum. Þannig að við stöndum svolítið berskjöldu þar. Þannig að ég myndi að segja við sem einhvers staðar svona miðlungs, það er margt sem má gera betur, það er margt sem má stoppa upp í, það má setja miklu meira inn í þennan málaflokk. Ef við pælum bara helstu áskorunum okkar í heiminum í dag, þú veist, þá myndi ég alveg geta fært rauk fyrir því að öryggi sé bara þar í fyrsta sæti. Og við ættum að vera að gera upp í þessu til þess að geta haldið samfélaginu lýmdu saman og þess að þurfum við bara að leggjast öll af eitt að skoða hvað er það sem við betum að fara, hvað hefur verið svolítið sofandi á verðinum og gangi skuggum ef sem að gera þessar forvarnir eins leiðilegur það kynna að vera þá er það svo mikilvægur betunum okkar.
0: Já, líka sko... Svona í gegnum tíðina, sko, við erum að hugsa um ógnir og það er verið að tala með slít á hérna, sæstrengjum og öðru slík og svo og ef þeir eru ekki búið að slíta þá voru það þessi ógn. Þannig að þetta er tvöfullt ógn.
1: Já, þetta er, þú veist, heimurinn er svona svolítið svona, sko. Þú veist, við búum að því á Íslandi að við höfum aldrei þetta að ágjara af sig. Við erum ekki einu svona með orðið íslensku, eins og svolítið kallt að benda á fyrir security, þar segja öryggi. Þegar við tölum öryggi þá er það bandarsko enska orðið safety. Það er ekki til security. Í því felst ásetningur. Og þessi ásetningur, það er eitthvað sem við erum bara ekki svo vön að þurfa að pæla. Það sé einhver sem að vilji láta hlutina skemmast, að vilji toga okkur í sundur. En því miður erum við bara í heiminum þar sem að þessi valda öfl, við bara erum svolítið löndum hérna í skotsektinu ef við erum bara að beita okkur á alþjóðlegum grundvöll einhverstaðar að við þurfum að geta svona vendað okkur gegn svoleiðis tækifærum sem að eru allt í einu orðin svo auðvelt fyrir smáa hópa að framkvæma. Það sé ára sér bara gegn krítisku innviðum og svo leis. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum bara að vera meðvitið við þurfum ekkert að vera eitthvað skítrætt við þetta, þú veist það nú hlut af þessu er náttúrulega að reyna alveg okkar fræðslu en það þarf ekki að gera það, það bara gera eitthvað í málum þú veist eins og sem að segja hérna við kunnum öll að meta seglu þú veist, allir sem ég tala við veist, það meta allir seglu, það bara þarf að láta verkin tala þetta, svo segjum við nóti, when all is said and done more is said than done
0: Já, en við förum aftur á þessum kælum og öllu slíku þeir, þetta hljóta að vera svipaðir hérna hér á landi, svona net tengdir Danfoss kranar eða af einhver annar tegund sem að eru stýrt í gegnum netið, ég meina Ætli við séum svona berskjölduð hér?
1: Ég myndi segja sko bæði við og raun og veru öll lönd að bara sérstaklega þarna þá var opið beint út á internetið þannig að þá bara gæt, hver sem ég fari bara úr sinni heima tölvu inn á kælistýningunni þessu leikilorið og leikilorið það bara það var komið í ljós í águst og það bara alltaf sama leikilorið þannig að það var alveg einstaklega opið á þennan hátt og ég veit ekki hvort að við séum svona slæmi þessu, alltaf að sýnist mér ekki samkvæmt því sem við verið að skoða
0: Já.
1: En það þýðir ekkert að við séum mörg lög sem að standa þarna á milli og við þurfum ættum endilega að reyna að keppast við að loka út á allt það sem er svona opið út á netið, vera með betri aðkvæmstýringu, vera með tvekja þátt að auðkynningu, bara svona passa upp á þessu hluti því að það engin ástæðurinn fyrir að gera það ekki Ég að vona að við lendum ekki einhver svoleiðis en þetta samt bara þannig að hvort sem er matvali eða orkufyrir teki eða hvað sem hann er þá ber okkur skilda til þess að vera með þessi mál í lagi og það eru alls konar ástæð fyrir því, það eru bæði við erum með samþykti, það eru alls konar hluti sem að gera það að verkum að við ættum að vera með öryggismál á hreinu en síðast en ekki síst er það bara vegna sem við skuldum samfélaginu við eigum ekki að láta einhvern svona bara einhverja yfirsjón á því að öryggismálin séu bara í lagi láta það bitna á til dæmis öllum okkar kunnum eða láta það bitna á öllum okkar börnum eða hvað er það við þurfum að gera betur í þessu
0: Já, við skulum vona að við séum á tánum og kannski öllítið betur heldur frakkarnir voru þarna og Portugalarnir og Hollendingarnir og hvað er þetta gerist ekki þetta fór víða, Dr. Ímir Vifússon teknistjóri hjá Netryggs fyrirtækinu Kýstrak takk fyrir að spjalla við okkur
1: Takk aðeinslega
3: Hér boðið í afmæli helgina Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
5: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
6: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Fyrst

0: Já, eins og hálfsmennarlega hér í sítiðis út af því að þá fáum við til okkar sjónvarskúrum og það bendir okkur á gott til að horfa á Þetta mikil sjónvarskanski, það eru mikil sjónvarskúrum
1: Herðu, sko, nei, ég rosalega línuleg Ég alveg bara, já, ég horf á fréttir, ég hlust alltaf á speilin klón 6 og horf á fréttir og okkur svona, ég alveg býna gamalt að sé þessu og svona ekki alveg eitthvað þeim búin að koma upp þessi svona hámhorfs, svona, já, þessara hefð, sem að, en ég alveg mjög hrifin að þessu, ég var alveg að hugsa í gær, sko, bara þú veist, þegar mér heyrði vindin gnauða fyrir utan gluggan já. Og það var alveg dimmt kvöldi, það var alveg bara, ég verð að finna með eitthvað góða seríu, en mér er mjög heppin að fá að setja þetta með hann og Ragga sem er, ég veit allt það sem gott í þessum efnum.
0: Já. Dragnar Eyþórsson, hérna okkar sjóvarskúru mættur á svæðið.
2: Sæ.
0: Já, er ekki, hvað séu?
2: Ég bara hressu kátur og það náttúrulega ekki svakalega lagað að koma morgun. Þurfum við ekki að henda okkur undir sænga með hérna?
1: Jú, mér skildist mér þess að sko, ég var hlust á morgunutvarpi í morgun að hérna að þessi lagið var sérstaklega djúp.
2: Já.
1: Ég veit ekki hvað fælst í því að lagið sé djúp, en það hljómar ekkert eins og sé meiri lagið, heldur en bara þeir nefnir lagið og gular og appisunugula viðvarunar þetta og er það ekki bara akkurat upplagt að horfa okkur gott.
2: Það seríu sem fyrir á dýftina og mér langar að henda þá fyrst fram Small Profits
1: Já.
2: Og þetta sería fyrir alveg ágætis breiðan hóp. Þetta var í fyrra á BBC, þá komst í seríuna og hám horðana í einu rykk, en hún sem betur við koma á Apple TV, þannig allir ætti að geta nálgast hann heim á Íslandi, loksins. Og hann hérna Mackenzie Crook, sem mann ekki mun eftir hérna Gareth úr The Office, hérna mjói, hann Já. Er blárin askotu fýtt handriðsöfundur og leikstjóri og hann skrifaði og skapaði þessa seríu og þetta fjallar svona frekar þreyttan miðaldra mann sem vinnur í svona bíkó, svona húsasmiðverslun, og sakna konu sinna sem hvarfsbor laust og hann svona kennist einhver hálfgerði gullgerðalist til að skapa einhver geti gerfi mannesku í krukku sem profit í þeirra tilfelli small profits er ekki gróði heldur spámaður og þetta byggt á okkur svona gamallum svona þjóðsögum frá svona miðausturlöndum og hann ætlar að sjá hvað þessi spádómsveru gætu sagt af hverju hvarf kona sporlaust
1: Spátumsverðnar í krukkunni
2: Já, þetta einhver svona byggt á einhver svona, já, en samt þetta breski samtíminn þú veist, þetta svona kaltæðin húmurinn í bretunum og svona og fólki sem nennir ekki að vinna og þetta hérna, hann alveg svona pínu útbrendur í þessari húskana veslæðinu, hús- og smiðiveslun og svona en svo kemur eitthvað svona yfirnáttlegt tvist í þetta sem ég finnst alveg yndislegt
1: Vá, þetta ótrúlega óvænt plott
2: Og hann sem sagt fær þessar leiðbendingar hjá pappa sínum sem er leikinn er af Michael Palin þarna Monty Python manninum og þetta eru rúf með allas að ferða þætti og hann sem þetta var víst svona fornleifa fræðingur í Egyptalandi til forna og hann sem þetta komst að snóðunum hvað það var og hjálpa sinni sínum að koma að stað þessum að búa til þessar verur
0: Já, einmitt, hann var einmitt, já, ég búin að horfa á þetta líka þetta einmitt þetta tvist einhvern veginn var svona víst ekki alveg við því og þetta virka
2: Já,
1: já ég var alveg svona ég er svona svolítið hérna Svo forvitin að vita hvernig fundurinn hefur verið þegar að einmitt hann hérna Mackenzie Crook kemur og fundi einhverja svona framleiðanda og fer að reyna að lýsa þessari hugmynd bara hvort fólk hafi ekki verið bara hvert að tala en einhvern veginn hefur hann tekist að selja þetta grannlega sem betur fer.
2: Og serið 2, af því að það var núna bara í síðasta mánu var ákveða framleiða aðra þátturuð þannig að það er að bíða smáttir henni en endur að sökka ykkur í serið 1 þanga til
1: Akkurat, spennandi.
2: Þannig að það er og bara já, presseria. Og svo úr raun Englandi yfir til Wales, af því að einn frægasti velski leikkonan, frægasta, Catherine Zeta-Jones, hún leikur hérna í seríu sem heitir Kill Jackie, sem datt núna inn í síðustu viku á HBO Max, og þetta er sem frekar ábúðsvitt seríu. Og það sem gerist, hún kemur öll inn á sama degi, og þá ég alltaf hrættur að segja henni yrði ekki góð, af því að vanlega er að spara góða þættina, og allir sér það efninsveita hendir inn 10 þáttum,
0: Já. Þá
2: er það, shit, er þetta eitthvað vandarlegt. En ég, þetta sem sagt, ég hef gaman þessu. Hún Catherine Zeta-Jones, leikur velskan listasala, sem hefur svona leyndamál fórtíðinni, hún var svona dópsali fyrir 20 ánum síðan, byggði upp stort veldi og nota það til að fara síðan yfir í lista, geiran, og er sem búin að vera það í 2 áratugi. Nema hvað, að það er einhverður fórtíðinni sem byrjar eitthvað svona bankadýrni á henni og er reyna eldan uppi og þeir svona, það eru fengnir 7 djöflar sem eru 7 leikumóningjar og þeir eru alltaf svona elda hana svona heimsóttan á milli og reyna að ganga frá henni.
0: Einu sinni var Katrín Stendt Jóns bara sko aðal númerið í bíómyndum og það ekki síðan að lengi.
1: Nei.
2: Já, hún hvarf rétt eftir henni giftis Michael Douglas.
1: Já.
2: Hún var gekkjum því en Trappment og Zorro alveg.
1: Já. Náttúrulega svo ógeðslega sæt sko og náttúrulega frábær leikona það líka það skiptir máli
2: og hún ennþá stórglæsilega sko
1: hún ennþá stórglæsilega, mér fannst þú nefna sagt að því núna þú segir þetta finnst mér hefur séð einhverjum svona klipp af henni verið að tala með þetta sé fyrsta sinn sem að hún sko leiki í velsku efni
2: Já.
1: Þó hún sé einmitt sjálf velsk hann að þú veist að hún var að tala með sjálf hvað henni þetta væntum að fá okkur þannig að fara í rætunar
2: og hún talar með svona velskum reym Akkurat. Þannig að enskan henni netóldi svona senglandi að því hún áttar svona þokka fulla bresku
1: einmitt.
2: En svo henni núna bara eins og eitthvað sveitast elpa þó okay, hún sé öll í listaverkunum og fíknefninu þannig að þetta er svona þetta fer út í frekar blóðu sko. Þannig að þetta er ekki alveg fyrir alla en ég er að stór skemmt mér yfir Og svo var sería sem ég var ekki viss hvað ég ætla að tala en svo sökk ég svo djúpt vonuginn í gærkvöldi. Þetta heiti Get Jiro og þetta teiknum að þetta byrjar fyrir áratug síðan sem teiknum þetta saga sem Anthony Bourdain, kokkurinn, sjónvarskokkurinn gerði.
0: Já.
2: Hann náttúrulega mikill spekismaður um mat og bara ástæðans á mat og bara hlutverk matar og samræðum í kringum mat og svo leis. Og þetta fjallar semst svona sushi kokk sem heiti Jiro. Í þessu rauninni kannski til að vitni í eitt frægjasta sushi-kokk í Japana, Jiro sem var í heimildamyndinni Jiro James of Sushi, kannastu hana? Þetta gerist í framtíðinni og þetta það sem allur heimurinn alltaf þú kemst í alla skemmtanir og kynlíf allt svona netinu. En matur upplifin svo þarft að upplifa eigin persónu, þannig þetta svona síðasta og dýrmætasta varan sem er seld. Þannig að núna ráðægilega kokkar ríkjum í öllum bæjum, þeir eru svona mafjósanir. Og þetta fyrir þessu sushi-kokk sem lendir í miðju gengjastriði milli tveggja kokkafélaga, veganista og svona stóra svona franskra kokka. Og þetta svona, ég bara, ég sá treilinu, þetta var svo blóðt og gróft. En svo þegar hann byrja að elda mat og sjá hvernig þeir tala mat og matgæði og hvernig matur að snerta fólk og svona, þá alveg sökki inn í þetta. Því það fátt meira eins, ég veit ekki, að horfa á mat í teiknumyndum, það svo safaríkt og þetta svo flott og svo vel gert og svona ástgreinlega borð eins á matnum sem fyrirbæri, það Já. Að skila sér í gegn
0: Já, okay.
2: Þannig að sýnd hvað það ofbeldisvilt að því alveg bara varð hugfangin af öllu sem tengist þessu og hann einhvern veginn svona skýtt með hvað rétt og ránt svona það sem stýri þessu manni bara hver að gera besta matinn
1: En þetta teiknað?
2: Þetta teiknað, þetta dóldur svona eins og japanska manga myndir og Já. Þetta víst til örglíkur bókasafni að fletta upp hérna eða Nexus það tvær teiknaðsögu sem heita Get Jiro Þannig þetta nýbyrjað Já. Og ég ætla að gefa sér sen sko.
0: Já.
2: En ekki að föstum að, eða svona hvað sem er ekki að tómum maga. Því þetta er rosa.
1: Þú verður svo sangur að horfa bara að teikna að mat.
2: Þetta er svo fallega matur sem er, þetta er svona asíska matgerðin hans og svo erum við svona ítalst veitinghús og svona og þetta er bara matur, þessi matur í teiknumyndum er eins safir í góðu færðan.
0: Einmitt, þetta er á HBO Max sem að fylgir úr sjónvarpi símast þannig að fólk geta að hafa aðgang að þessu.
2: Já. En svo bara á eftir núna, eftir smástund, ég að hoppa út á frumsýningu einmitt hjá Sjónvarpi Símans. Það Elma. Þannig Já. Ég get ekki gagnrýnda fyrir en eftir tvær vikur. En hérna, þetta verður frumsýnt núna á fimmtudaginn, 15. oktober.
1: Mm-hmm.
2: Þetta byggt á metsölubókinni Marrið í stegunum. Og þetta einhver svona sem þetta hún Elma Jónsdóttir snýr aftur á æskuslóður Akranesi og svo bara vandar að segja því fylgja.
1: Einmitt, já, maður hefur séð svolítið mikið þetta, það hérna, já, mikið svona uppklapp í gangi, hún hérna aðlutur ekki hún Unnur Birna Bakkamann sem náttúrulega frábær leikona og Niklas Hansen Daðason ég hef nefnilega fylgð svolítið bæði með Katrínu Björgvinsdóttur sem alveg bara rosalega spennandi leikstöri svo Karen Björg Eyfjörð
2: hún náttúrulega
1: já, bara fyndnasti og sniðiðasta handritshöfundur sem maður eitthvað bara séð
2: já, ég maður ekki hvort hún hefur verið Þannig ég mjög spennt að sjá hvað gerist í bíó á eftir.
1: Já, ok. Þannig að það er bara popp og kók í salnum og þáttur á skjánum.
2: Já, það er einstaklega gana að horfa á sjónvarpsþætti í hóp með fólki.
1: Já, ummi.
2: Og ég veit ekki hvort þið sinni einn eða tvo þætti, en allan að vera lofa góður að stemningu.
1: Já, akkurat. Það verður spennandi. Þú lofar að segja ykkur frá þessu eftir tvær vikur þá.
2: Já.
1: Herra, ég slett það bara nóg að horfa á í djúpu leðinni.
0: Takk fyrir þetta, Ragnar, eða svo nokkar sjóhans rýnir og voru að gera að fólk hafi merkt við þetta alltaf með nettir í þegar tíminn heim eða það þarf að fara að horfa á sjóðorpi hvað þá að kíkja á. Takk fyrir þetta.
2: Takk.

0: Kveikur er á dagskrá í kvöld og rúf í þætti kvöldsins á að fjallum þau samkeppnislaga brot sem samkeppniseftirlitið grunar Ölgerðina en eins og fram hefur komið í fréttum þá framkvæmdi eftirlitið á föstudag húslit hjá Ölgerðinni. Jóhann Bjarni Kolbeinsson sem að vann að umfjölluninni og Ragnhildur Þrastadóttir ritstjóri Kveiks er komin til okkar. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
0: Já, þetta náttúrulega bara að vara í fréttum núna á föstudaginn og svo þátturinn í kvöld. Eru búin að vera að vinna lengi að þessu?
1: Já, alltaf mikið segja að við byrjaði að skoða þessi mál í apríl sem að snúast við það. Keppinautar Ölgerðarinnar eru ofta tíðum ekki alveg sáttir við hvað þeir eru stórir og sterkir og hvers konar viðskipta áttum þeir beita á markaði og hérna og þeir hafa kvartað við samkeppniseftirlitið sem eru endar með þessari húsleit á föstudaginn.
0: Já, eitthvað sérstætt sem að fekk til að skoða þetta mál? Man heyrt svona af einhverju slíku í mörg ár, eitthvað sem poppaði upp í vor sem var til þess að fór að skoða þetta?
1: Já, við bara höfum fengið ábendingar.
0: Já.
1: Ég held að segja eitthvað að ganga lengra í að tala um það heldur en það sko, en hérna kannski vita margir að Ölgerðin afskaplega sterkt fyrirtækja markað og það hefur vaxið mjög mikið á síst 20 árum. Og hérna, en það eru margir sem spyrja spurninga um hvort þeir gangi of langt í ýmsum viðskiptaháttum sínum á markaði.
2: Geta mér skildist einhvern veginn, já, að hérna, það væri annað umfjöllunefni sem hafði átt að vera í þættinum, en þetta hafði breyst bara með skömmum fyrirvara, er það rétt?
3: Já, það passar. Þessi þáttur átti raunin að vera dagskrá eftir tvær vikur, þannig að við vorum klár með annan þátt, svo fór samkeppniseftirlitið í þessa húsleit og við eiginlega sáum okkur ekki aðra leið færa en að fara út með Ölgerðarþáttinn okkar, af því að hérna, núna var þetta svona einmitt komið svona mikið í umræðina.
2: Mm-hmm. Þetta alveg rosalegt ekkert þannig að þurfa að vera svona svakalega tánum og bregðast svona skjótt við. Ég veit að þið getið ekkert, er ekki að fara að segja okkur, hérna, bara hvað að fara að koma fram í sem þetta, en svona, já, þið getið allavega mælt með því að fólk kíki á þetta, þannig að það er eitthvað þarna í gangi sem að hérna, þið eru að fara svona að fletta ofanlega þetta.
3: Já, ég meina að það hefur svona ýmislegt komið fram í fjölmiðlum frá því á föstudaginn, en í þættinum í kvöld að þá í raun og veru munum við sýna ýmis gögn, samskipti, samninga og svo framvegis sem að svona varpa svolítið, hvað ég maður að segja, skýrara ljósi á þessa viðskiptahætti sem að eru til skoðunar hjá samkeppniseftirlitinu og keppinautar Ölgerðarinnar hafa sett frekar stór spurningamerki við.
0: Já, eru viðbrögð frá Ölgerðinni í þettinum?
1: Já, það eru viðbrögð, þeir vildu ekki veita okkur viðtal og hafa ekki veitt negin viðtöl í neinum fjölmjölum. Þeir veita okkur ekki viðtöl en þeir hins vegar óskuðu eftir því að fá spurningar skriflega sem við sendum þeim og þeir svöruðu okkur á sunnudagskvöld. Við byrtum hluta af þeim svörum í þættinum og nánast öll svörin á rú.is.
0: Já, þeir eru meina bút sem allar leið okkur að heyra þættinum, hvað
1: já,
0: er það að fara að heyra?
1: Já, einn viðmælandi okkar í þættinum heitir Laufey Sif Lárusdóttir, hún er framkvæmdastjóri brugghússins Ölverks í Hveragerði. Hún er líka formaður samtaka handverks brugghúsa, það eru samtök sem að íru hvorki meirinu með um 20 brugghús. Og þau hafa svona fundið alltaf mikið fyrir samkeppninni frá Ölgerðinni sem að þeim finnst kannski, já, oft ganga of langt og myndi kannski bara heyrt hvernig Laufey lýsir þessu stuttlega.
4: Við hljótum einhvern veginn bara sem samfélag að vera sammála það að við viljum ekki svona yfirburðarstöðu. Við viljum ekki einhver einn aðili, dóminerandi, bara gjörsamlega allri þinn í vestlunar hegðun. Og að það sé ekki svona markvist verið að óta þessum vörum af þessum ofsa að okkur. Og hérna, með þeim afleiðingum auðvitað að önnur fyrirtæki leggi blipana og hérna og fara markanum.
0: Já, Kveikur í kvöld á RÚF klukkan hvað?
3: Klukkan 20.15.
0: 20.15, frábært Ragnhildur Þrastadóttir og Jóhann Bjarni Kolbeinsson. Takk hérlega fyrir að koma.
3: Takk.
1: Takk fyrir.

0: Hann heitir Alex Warren, þessi Fever Dream, það komið að lokum í síðdegis útvarpinu en staðan á Laugardalsvelli en þá 0-0, leik Íslands og Króatíu.
1: Já, við fylgjumst þetta æsi spennt með þessu á skjánum og bara heldum, já, bara áfram stelpunnar okkar, þá bara virkilega gaman að vera með þér hérna rúnar og við verðum þetta aftur á morgun á sama tíma.
0: Takk kjærlega fyrir í dag og já, það Rúf 2 sem sýnir leikinn. Takk fyrir okkur í dag.
2: Fríkirkjan í Reykjavík, föstudaginn 16. október, jastund klukkan 17.15, verið öll velkomin Fríkirkjan í Reykjavík. Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásalausn til bláskeljarinnar fyrir 20. október, umhverfis og orkustofnun. Norrænir gestir, tónlist og kvikmyndir, Norræn kvikmyndaveisla 15. til 18. október í Bíó Paradís. Jóhann Dólene leikur fiðlukonsert Thomas Ades á 5. Sinfoníuhljómsveit Íslands. Bílastæða sópun, Garðlist. Tónleikar Páls Ragnars Pálssonar og Túi Hirf klukkan 12.15, miðvikudag, aðgangur ókeypis, gerðarsamt.
3: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Meistaradeildin. Sterkasta deild í heimi. Lengjan. Fyrir Ísland. Bila.
5: Fáðu margfalt hraðar internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæt á segundu í stað 1000. Þetta heimisöfnir þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
6: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
8: Gott kvöld. Stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu, PCC, eru talin starfa hér á landi. Dómsmálaráðherra staðráðinn í að taka fast á þeim málum. Forstjóri Landspítalans segir að 2 miljarða vanti inn í reksturinn miðað við fjárlagafrumvarpið. Sú fjárhæð dugi þá einungis til að viðhalda núverandi þjónustu en ekki á móti fyrir séðri aukinni þjónustu þörf. Verið að draga Bandero, skip Paul Watson samtakana frá Akranesi til Reykjavíkur í var vegna illviðri sem spáðir á morgun en samtökin hafna með öllu að taka þátt í kostnaði. Ungverska þingi samþykkt í morgun að fellur gildi ákvæði barnaverndarlögum sem takmarka réttindi hinsegin fólks. Þetta fyrsta skrefið sem stigi til að afturkalla slíkar takmarkanir eftir stjórnartíð Viktors Orbáns. Ísland meðal 16 Evrópuríkja þar sem að stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu, PCC, eru talin starfa. Kókain innflutningur til Evrópu hefur margfaldast á síðustu árum. Þetta kemur fram í umfjöllun sem The Guardian birti í dag. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að stjórnvöld hér séu tilbúin að taka fast á málum.
9: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslag í afbrotum. Ég sem dómsmálaráður hefur verið mjög skýr með það að ég ætla að fara fast í þessu hópa. Það eru 20 slíkir hópar starfandi í landinu. Til þess að við náum árangri þarf að efla lögregluna. Svo einfalt er það.
8: Þorbjörg segir að þetta auki þrýsting á landamæri eftirlit og samstarf lögreglu og tolla yfirvalda þvert á lönd. Liður í því að efla lögregluna sé að samina lögreglu embættin í 3, þau eru nú 9. Hún telur það brýnt og blæs á gagnrýni þeirra sem hafa mótmælt sameiningu.
9: Þetta breyting sem eru átt sér stað á cirka áratug. Við erum að glíma við hópa sem að starfa þvert yfir lönd og þvert yfir landamæri, þá gengur ekki upp. Að við séum pínulítil embætti og leggjum á þau skildur sem að embættin einfaldlega get ekki ráði við. Ég í þeim fasa núna að ætla mér að efla lögregluna og til þess erum við að leggja stað í þessa vegferð.
8: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og meira verið fjallan þetta í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Landspítalan vantar 2 miljarda inn í reksturinn umfra það sem boðað í fjárlaga frumvarpinu eigi að takast að viðhalda núverandi þjónustu. 2 miljardar duga ekki til að mæta vaxandi eftirspurn eftir þjónustu spítalans, tryggja gæði og öryggi í taktu auknarkröfur eða innleiða tæknilegar nýjungar. Þetta kemur fram í umsögn Runolfs Pálssonar, forstjóra Landspítalans, við fjárlaga frumvarpið. Samkvæmt því verður framlag ríkissjóðs til spítalans tæplega 123 miljardar á næsta ári.
10: Við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári, fyrir sjálegan halla á næsta ári, ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman sem að okkur ber að gera, þá óhjákvæmilega þá er hætt við því að bið eftir þjónustu, skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
8: Sagði Runólfur Pálsson og nánar verður rætt við hann síðar í speglinum. Paul Watson samtökin höfnuðu kröfu Faxaflóahafna að samtökin flyttu skipi Bandero brott úr Akraneshöfn vegna yfirvofandi illviðris. Þau þvertaka fyrir að leggja út fyrir kostnaði við að draga skipi til Reykjavíkur.
11: Bjarni Már Magnússon, lögmaður samtakana, segir ekki réttlætanlegt að leggja allan kostnað á samtökin og að íslensk yfirvöld hafi sjálf búið til þessa stöðu.
12: Skipið var upphaflega í öryggri legu í Reykjavík og flutt til Akraness gegn vilja eigenda skipsins og þessum tíma íslenska ríkið að vísa lykil mönnum áöfnarnar úr landi, skipstjóra, vélstjóra og stýrumanni og þess aftar og setið á endurkomabann.
11: Samtökin lítið þannig á að verið sé að refsa þeim og eigendum skipsins fyrir að það liki ómannað á Akranessi. Þau setja öryggi og mannslíf á oddinn og standa ekki í vegi fyrir neyðar ráðstöfunum vegna veðurs.
12: En það þýðir ekki að þau samþykki að vera látum bera kostnað og áætt af aðstæðum sem stjórnvöld og hafnarivöld sköpuðu sjálf.
11: Kyrrsetning að kröfu Hvals HF hvílir á Bandero sem segist að voru fyrir tjóni vegna þessa fyrirtæki þurfti að nota meira eldsneyti vegna aðgerða Banderos. Bjarni segir kyrrsetninguna hvíla á hæpnum grundvelli.
12: Hann og þannig að við lögmennir teljum að það teljist ekki til eignatjóns.
8: Sagði Bjarni Már Magnússon, Markus Þórhallsson tók saman og við þetta mábba því bæta að Bandero í togi og væntanlegur til Reykjavíkur innan tíðar. Þingið í Ungverjalandi samþykkti morgun að fellur gildi laga ákvæði gegn hinsegin fólki sem sett voru í sérstök barnaverndarlög sem voru samþykkt 2021. Þetta fyrsta skrefið í að afnæma takmarkanir á réttindum hinsegin fólks sem var komið á í stjórnatíð Viktors Orbans.
13: Í lögunum var kveðið á að ekki mætti sína eða kynna neitt sem gæfi til kynna fjölbreytni í kynferði eða kynneigð í efni sem væri aðgengilegt börnum. Rökin fyrir þessu voru að venda ætti börn yngri en 18 ára fyrir efni sem gæti skaðað alvarlega, líkamlegan, tilfinningalegan, vitsmunalegan eða siðferðislegan þroska barnsins eins og það var orðað. Með sömu rökum var samstöðuganga hinsegin fólks og bönnuð í fyrra. Breytingin var samþykkt í morgun með miklu meirihluta 139 atkvæðum gegn 51. Hún felur einfaldlega í sér að í stað bannsins sagt að leitast verði við að venda börn fyrir efni sem getur valdið skaða. Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, sem hann yfirburða sigur í kosningunum í landinu í vor, segir að breytingin sé í samræmi við reglur Evrópusambandsins og sambandið hefur þegar fagnað breytingunni. Magyar hefur ekki sett breytingarnar fram sem lið í auknum réttindum hinsegin fólks, heldur sem sterkari vend fyrir börn, óháð kynneigð. Hann boðar frekari breytingar í átt að því að afnema takmarkanir á réttindum hinsegin fólks. Baráttusamtök hafa verið fljóta benda á að þó að þetta sé skrefi rétt átt, þá þurfi þau að vera mun fleiri.
8: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Bryndís Haraldsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks spurði Loga Má Einarsson menningar nýsköpunar og háskólaráðherra stöðu íslenskra fjölmiðla á Alþingi í dag. Bryndís sagði hana sorglega, sú staðrind ætti að vera öllum áhyggjefni.
14: Það vita allir hver fíllinn í herberginu Ríkisútvarpið. Færum 7 miljarða í skattekjur frá almenningi og sópar

0: Ríkisfjölmiðlinn er að tapa auðlýsingatekju, þá er ekki svari við að gera það alla veika.
1: Sagði Logi Már Einarsson. Ferðamenn af skemmtiferðaskipum skila meir en helmingi erlendrar kortaveltu sumarsins á Ísafirði, samkvæmt nýri greiningu fjártækni fyrirtækisins tegju. Farþegar á minni skemmtiferðaskipum eyða helmingi meir á manni landi en farþegar þeirra stóru.
2: Greining Teyja byggir á kortaviðskiptum í 8 hafnarbæjum síðastliði sumar. Á Ísafirði voru að jafnaði 328 erlend greiðslukort notuð á dögum þegar að skemmtiferðaskip var í höfn, samanborið við 63 á dögum án skipa. Það mismunur upp á 421%. Meðalgreiðslan var hins vegar sú sama 4.900 krónur. Skipafarþegarnir eyða því ekki meira í hvert skipti, heldur fjölgar færslunum fimmfalt. Gylfi Ólafsson, bæjarstjóri á Ísafirði, segir komu skipa skipta sköpum fyrir atvinnulíf bæjarins.
3: Skipta bara mjög miklu máli fyrir okkur og það eru mjög kærkomin viðbót við ekki bara ferðarþjónustuna heldur atvinnulífi í heildsinni. Við erum svona stórveldi í skemmtiskipamóttökunni þó við séum lítil í ferðarþjónustunni kannski heilt yfir.
2: Eins og fram hefur komið leggjast orðið færri smærri skemmtiferðaskip eða svokölluð leiðanguskip að bryggju. Hafnir á borð við Húsavík og Borgarfjörð Eystri sjá mikla fækkun í komu skipana eftir að nýtt innviðagjald tók gildi áramót. Samkvæmt greiningu Teyja eyða farþegar leiðanguskipana að jafnaði hátt í þrisvarsinu meira í landi en farþegar stórra skemmtiferðaskipa. Stóru skipin skila þó fjórfalt meiri kortaveltu en það eru farþegarnir margfalt fleiri.
3: Já, botninn hefur eiginlega dottið úr móttöku leiðanguskipana af ýmsum ástæðum, sérstaklega tvennum, annars vegar vandamáli með tolla og hins vegar með virðisaukaskatt. Og þetta hefur haft veruleg áhrif á sérstaklega smærri hafnir sem hafa verið að taka á móti leiðanguskipunum, en einnig þessar stærri eins og okkur, vegna þess að þetta eru verðmætir gestir og hérna sem að kaupa oft aðra þjónustu heldur en aðrir svona gestir á stóru skipunum.
1: Sagði Gylfi Ólafsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Íslenska kvennalandsliði í fótbolta leikur nú síðar leiksinn við Króatíu í fyrri hluta umspil sem sæti á HM og leikurinn háður á Laugardalsvelli. Hann byrjaði klukkan 5:30 og sýndur á Rúf 2. Staðan 1-0 fyrir Íslandi. Hlín Eiríksdóttir skoraði mark Íslands eftir rúmlega hálftíma leik. Veðurhorfur, það verður austan og norðaustan hvassviðri eða stormur í fyrramálið, talsverðið að mikil rigning en slitaði snjókoma til fjalla fyrir norðan og vestan, gular og appelsínugular viðvarnir verða í gildum alland á morgun, taka þeir fyrstu gildi snemma í fyrramálið og ekkert ferða veður verður þar sem veðrið verst. Þetta er spegillin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Fjármálaráðherra lagði fram hallalaus fjárlög þegar þing kom saman en tekjurnar sem þar var gengið út frá hafa til dæmis þegar skerst 1,5 miljard vegna aðgerða stjórnarinnar til að stuðla kjarasamningum. Rekstra gat sem blasir við Landspítalanum á næsta ári upp á 2 miljarda og það vantar víðarfé til dæmis til að ljúka fjármögnun á nýjum björgunaskipum Landsbjargar þar sem vantar 1,5 miljard upp á. Byrjum á spítalanum.
4: Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027 reiknað með að heildar útgjöld ríkissjóðs verði 1.765 milljarðar króna. Mikil áhersla er lögð á að skila hallalausum fjárlögum en áætlaður afgangur er ekki mikill og ljóstað ekki má mikið út af bregða. Það þess vegna ekki víst að þær stofnanir sem sendin umsagnir fjárlagafrumvarpið og báðum meiri peninga fáið óskir sínar uppfylltar. Ein af þessum stofnunum Landspítalinn, en spítalinn hefur reyndar oft áður gert athugasemdir við fjárlagafrumvarp. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga 2027 verður framlag úr ríkissjóði til spítalans tæplega 123 milljarðar króna. Spegillinn ræddi við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítalans, og spurði hann hvers vegna þessi fjárhæð dygði ekki til.
5: Ég, það nú ýmsar ástæði fyrir því. Róðurinn hefur verið þungur síðustu ár. Aukning verkefna hefur verið stöðu og bara í takt við það sem að við má búast vegna bara fjölguna fólks á Íslandi síðustu ár og sérstaklega vegna hlutfallslegrar aukningar meðal eldra fólks sem að er sá hópur sem að mest nýtur þjónustu spítalans. Þannig að fjárveitingar hafa að okkar mæti ekki haldið í við þessa þróun og sérstaklega ekki núna

0: þetta ár 2026 og 2027 þar sem að er líka verið að fara fram á hagræðingu þegar sé raunvöxturinn sem að við sem að jafnan vísa til sem á að mæta þessari ætluðu verkefna aukningu vegna lífræðilega breytinga og annara aðstæðna þessi raunvöxtur hefur ekki verið fullnægjandi.
1: Verði fjárveitingin ekki hækkuð verði spítalinn að draga saman seglin eins og hægt Runnólu bendir á að Landspítalinn gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki. Hann sé eina stóra sjúkrahús landsins, eini spítalinn á höfuðborgarsvæðinu og sinni einni sérhæfðri þjónustu fyrir íbúum all land ásamt því að vera helsta vísindastofnun landsins á sviði heilbrigðisvísinda.
0: Klíniska þjónustan alltaf í fyrirrúmi þannig að óneitanlega þá kemur samdráttur sérstaklega niður á háskólahlutverkinu en núna þegar horft til þróunar síðustu ára við erum með verulegan halla á rekstri spítalans á þessu ári fyrir sjálegan halla á næsta ári ef við náum ekki að láta einhvern veginn enda ná saman sem að okkur ber að gera en þá óhjákvæmilega þá er hægt við því að bið eftir þjónustu skipulegri þjónustu sérstaklega muni lengjast.
1: 75% af útgjöldu spítalans eru vegna launa. Runnólfur segir það hafa verið mikla áskoru fyrir spítalan að takast á við styttingu vinnuviku heilbrigðisstarfsfólks. Hann nefnir sem dæmi að með henni hafi myndast mönnunargat hjá hjúkrunarfræðingum á spítalanum upp á 17%. Dregist hafi að fá endurmat á launakostnaði og það skýri hallan á yfirstandandi ári að stórum hluta.
0: Við mátum það svo að það vantaði 2,4 miljarda inn í fjárframlag til spítalans fyrir 2026 að mæta þessum launauka.
1: Segir Runnólfur, en allstefnir í að hallinn á rekstri Landspítalans á þessu ári verðum 4 miljardar. Teik sig á loftum að spítalinn fá þetta bætt og þá eigi að draga verulega úr hallarekstri þessa árs.
2: Ekki takt að gera breytingar bara til að auka afkost og minka kostnaðin innan spítalans sem að geti þá bætt reksturinn þessa 2 miljardar sem að upp á vantar?
0: Þetta er enda mjög spurning sem er búin að vera, sem hefur verið uppi lengi og við höfum stöður verið að vinna slíkum umbótum verði að segja, vegna þess að það hefur í rauninni, þetta er náttúrulega gríðalega há fjárhæð sem fer til spítalans og sér ekki síst hérna á íslenskan mælikvarða og þá er eðlilegt að spurt sé ég meina, hvað munar 1% eða 2% en eins og ég segi að sko, það má segja alveg frá því að sjúkrahúsin 2 voru saminuð hér í Reykjavík aldamótin á þessum aldarfjórðungi sem síðan í liðin að þá hefur verið aðhald varandi rekstur Landspítala og stöðust verið að leita að leiða og á einhvernum tímapunkti þá eru bara ekki nægileg tækifæri til þess og ég lít svo á að við sem komin þangað núna það verður að segjast að við höfum sko litið svo á að háskólahlutverk spítalans hefur verið vanfjármagna lengi. Það er líka stórt og veigamikið hlutverk. Það er verið að fjölga hérna nemendum, það er aukin hérna, eftirspurn eftir starfsfólki í heilbrigðisgreinum. Við þurfum að huga framtíðinni þar sem að við vitum að með hverju árunum en verkefnum fjölga, við þurfum fleira fólk en við höfum það ekki. Við þurfum að mennta þetta fólk, þannig að við þurfum að geta blúðað háskólahlutverkinu og í því tilliti þá er líka vísindastarf mikilvægt sem hefur verið vanfjármagnað. Við erum ekki með mikið af vísindafólki sem að einbeiti sér að vísindastörnum eins og mjög mörg háskólasjúkrahús eru. Nánast er það óþekkt að svo sé ekki. Þannig að við erum stöndum höllum fæti og þess vegna er mjög erfitt fyrir okkur að finna endalaust nýja leiðir til þess að skapa svigrúm fyrir okkur til þess að geta haldið úti þeirri starfsemi sem okkur ber að öllu leiti og það er sannlega raunin núna.
1: Í ítarlegri umsögn spítalans kemur meðal annars fram að athyglisvert sé að bera saman þróun fjárframlaga til spítalans saman við þróun fjárveitinga vegna samnings sjúkratrygginga Íslands við sérgreinalækna en þó sérstaklega síðust ár. Í umsögninni segir að þessi rýni veki óneitanlega efasemdir hvort rétt sé haldið á stýringu fjárveitinga innan heilbrigðisþjónustunnar hér á landi. Hvað á Runnólfur við með þessum orðum?
0: Ég er nú kannski fyrst og fremst að fjalla þarna samningum um þjónustu tengda fjármögnum sem að gerður milli sjúkratrygginga Íslands og Landspítala árið 2021 eða maður rétt og var hrint í framkvæmt formlega 2023. Og það er þannig að samkvæmt þessum samningi þá eru 56% á klínísku starfseminni samkvæmt þessum samningi það sem greitt er fyrir unnin verk, hvað er búið að meta kostnað hérna eins og unnina verka á spítalanum, þjónustu og við fáum greitt á samkvæmt samningi. Og samningurinn gerir ráð fyrir því að ef að við það gerð áætlun fyrir hvert ár og við förum umfram þessa áætlun í verkum, að þá fáum við greitt fyrir 4% umfram að fullu og 30% fyrir það sem umfram það. Nú síðan samningurinn var innleitur og þá höfum við verið vel umfram þetta að minnst okkur í 4% umfram það sem að gert er ráð fyrir en fjárlög að hverju ári takmarka þann sjóð sem að er notaður þess að greiða fyrir þessa umfram framleiðsli ekki orðað svo þannig það þak og það vantar verulega upp á þannig að en á sama tíma þá ekki þak á samningu til dæmi sérgrænalækna við sjúkratryggingar Íslands meina það sem gert það er greitt
1: Vissulega skili einkareikna þjónustan miklu fyrir samfélagið, en ólíkt því sem eigi við sérgreinalækna sé þak á greiðslum til spítalans var þetta þjónustu tengd af fjármunum.
0: Ég finnst þetta ekki vera við hæfi á tíma þar sem er augljóst að verkefni spítalans og aukastöðu og við sýnum fram að með þessari framleiðslu samkvæmt þessum samningi sem ræðir, þannig að mér finnst þetta ekki vera skynsamlegt.
1: Landspítalinn er ekki eina stofnunin sem sendin umsögn með óskum hærri fjárveitingu. Það gerir líka fangelsismálastofnun sem bendir á að fyrirhugaðar fjárveitingar á næsta ári muni ekki duga til að reka fangelsiskerfið á fullum afköstum. Refsingar hafi þyngst og þeim sem eru dæmdir í fangelsi hafi fjölgað verulega. Gæsluvarðalsfangar hafa aldrei verið fleiri og hlutfall erlendra ríkisborgar í fangelsum sé nú 70% sem kalli á nokkra umsýslu eins og það er orðað, svo sem vegna túlkaþjónustu. Óskar stofnunin eftir að fjárveitingar verði auknar 280 miljónir. Það tölverð fjárhæð, en ekki næstu því eins há og lögreglustjórn á Suðurnesjum óskar eftir. Í umsögn lögreglustjórans benta á að embættið standi frammi fyrir miklum áskorunum sem tengist nýju komu og brottvararkerfi Schengen samstarfsins á Keflavíkurflugvelli. Núverandi fjárheimildir gerir ráð fyrir 40 landamæraverðum, en fjölga þyrfti þeim 30 að vetralagi og 40 til 60 að sumarlagi. Kostnaður vegna þessa talið vera tæplega 700 miljónir. Verði alþingi við óskum landspítala, fangelsismálastofnunar og lögreglustjórans á Suðurnesjum aukast útgjöld ríkissjóðs 3 miljarða. Eins og fram hefur komið félst ríkisstjórnin á að hækka ekki krónutölugjöld meir en 2,5% en þar með lækka áætlaðar tekjur ríkisins 1,5 miljarða á næsta ári. Samtals eru þá 4,5 miljardar í aukin útgjöld eða lægri tekjur og fer þá töluvert að sneiðast áætlaðan afgang af ríkissjóði sem á að verða 4,7 miljardar á næsta ári. Runólfur var því spurður hvort hann væri bjartsýnn á að fá þessa 2 miljarda úr ríkissjóði umfram það sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu.
0: Nei, ég get ekki sagt þessi bjartsýnn vegna þess að það er staðfastlega stendt að halla þessum fjárlögum og því fylgja óhjákvæmilega sársaukafullar aðgerðir.
1: Flatur niðurskurður sé ekki skynsalegur og það hljóta vera hægt að horfa rekstur einstakra stofnana og kanna hvort svigrúm til aðhalds sé misjamt.
0: Á Landspítala tel ég okkur hafa gert mjög vel grein fyrir því að við höfum ekki svigrúm nema þá með afleiðingum sem mun hafi farið með sér einhverju leiti lakari þjónustu við sjúklinga og koma verulega niður á öðrum hlutverkum spítalans.
3: Sagði Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans. Rúnar Pálmason tók saman. Rúman 1,5 miljard króna vantar, svo hægt verða ljúka fjármögnun og öllum nýjum björgunaskipum Landsbjargar. Nýju af 13 skipum eru komin til landsins, en samningar hlut ríkisins í kaupunum ná aðeins til kaupa á 10 skipum. Björgunaskipin sinntu 125 útköllum í fyrra.
4: Þetta skip kom í mars árið 2023 og þetta var skip númer 2 í rauðinni hjá Landsbjörg í þessari endurnýjunarferli sem í gangi.
5: Þetta er Ingvar Erlingsson, stjórnarmaður í björgunarsveitinni Strákum og björgunarbátasjóði Siglufjarðar. Eftir úttektum endurnýjun björgunarskipa Landsbjargar voru 2019 var tveimur árum síðar gert samkomulag við ríkið helmings fjármögnun nýra björgunarskipa og var fyrsta skipið afhent hausti 2022. Heildar kostnaði við hvert skip 340 miljónu króna. Ríkið greiðir helming eins og fyrir segir, Landsbjörg 25% og 25% eru fjármögnuð að þeirri björgunarsveit sem fær skipið í hendur. Kolbeinn Óttarsson Proppi situr í stjórn Landsbjargar og fulltrúi í framkvæmda stjórn björgunabáta sjóða.
6: Niðurstaðan svo að það þurfi 13 ný björgunarskip hringin í kringum landið og það ekki tilviljun hvar þau eru sett niður og heldur ekki í raun og í hvaða röð því að það svona metið þörfin fyrir þessa bjargir á hverju svæði. En það var samið við ríkið á sínum tíma og ríkið ákvað að koma að fjármögnun 10 skipa. Það gengur það vel að við reiknum með að tíundaskipið komi til landsins einhvern tímann næsta ári. En eftir standa þá 3 skip sem þarf til að loka hringnum til að uppfylla þessa þörf fyrir bjargir hringir í kringum landið. Þannig að nú gríðilega mikilvægt að okkur takist að loka þessum hring.
5: Af hverju var ekki samið öll 13 skipin? Af hverju bara 10?
6: Ég þori nú ekki alveg að fara með ástæðanum fyrir því. Ríkistjórn þess tíma ákvað að semja 10 skip. Kannski hefur hugsunum verið svo að ríkistjórnir sem að tekja viðmyndu þá semja hinn 3 og við höfum mikla væntinga til að núvenandi ríkistjórn komi að þessu verkefni og hjálpi okkur við að fjármagna síðustu 3 skipin. Því að þörfin öllum augljós. Skipaumferður landið hefur aukist. Við sjáum það bæði á atvinnu skipum og eins bara skemmtiferðaskipum hversu mikil þörf á að hafa þessi skip.
5: Hvað þetta mikið fjármagn sem að ykkur vantar þá til að klára að kaupa þessi 3 skip?
6: Já, það eru það má segja 4 því að það kemur 10. Skipið er væntanlegt til landsins á næsta ári sem að kemur þá til Grindavíkur. Þannig að það vantar fyrir frá ríkinu fyrir þá 50% af 4 skipum en þó samið næsta skip. Þannig að hvert skip kostar í kringum 340-50 miljónir og ríkisvaldi greiðir 50% af því og þá það sinnum 3. Það er það sem vantar til að loka þessu. Síðan reyndar ákveðin fjármögnun eftir í þeim skipum sem að nú þegar eru komin. Þannig að segja að heldarkostnaður sé upp á kannski svona 1,6 miljard á því sem eftir er.
5: Ingvar segir það hafa verið mikið átak að fjármagna hlut björgunarsveitranna stráka í kaupum á björgunarskipinu Sigurvin og því hafi fyllt mikil ábyrgð að taka við skipinu þegar Landsbjörg hafði valið því stað á Siglufirði.
4: Við þurftum að sjálfsögðu að leggjast vel yfir að hvort að við hefum hreinlega bólmagn til þess að taka við nýju skipi og endur nýja það og sérst fjármagna þessi kaup. Okkar hlutur á þeim tíma slagaði 80 miljónir og við þurfum svolítið að virkja samfélagið með okkur og hugsa hvað við hvort við virkir að réðum við verkefnið og það var niðurstaðan að þörfum við mæri það mikil og við erum stóru í því sem við gerum og hérna, þannig að það var ákveðið að slá til þó við vissum að sjálfsögða verkefnið yrði stórt og mikið. Sveitafélagið hefur stutt til dæmis mjög vel við bakið okkur og kom strax inn með ákveðið framlag sem var rausnalegt, sveitafélögin hér í kring, einhver tóku þátt í þessu líka með okkur. Við vorum með á þeim tíma var Rammi, stærsta fiskvinnslufyrirtækið hér í bænum. Þeir voru mjög rausnalegir og koma að þessu með okkur. Það má alveg segja að svona helmingurinn af þessum 70 miljónum höfum við setið eftir með sjálfur í fanginu og höfum ekki klárað þá fjármögnun.
5: Þannig að þið öllu þessum árum setna eru enn að vinna úr þessu?
4: Já. Við erum það, við ákvaðum að brúa bílið með lántöku sem að við raunverulega erum þá eiginlega svona í starthólunum núna að fara að loka þessu gati sem situr eftir og hérna vonust til þess að við fáum svolítið meðbyrði samfélaginu með okkur í það eða held að flestir sjáu hver þörfin er hérna með að við magn bæði stóra og smára báta sem hérna róa og umferðin og hafinu hérna í kringum okkur.
5: Þessi rekstur gangi misvel eftir deildum, en sé allstaða stórt verkefni. Sumar björgunarsveitir hafa náðu fjármagnakaupin að fullu, áður en skipin komu, og þá sé að stuðningurinn heima fyrir mismikill. Landsbjörg tekur þátt í rekstrinum, greiði til dæmis alla tryggingar og fleira við útgerðskipana.
4: Raunvægulega eru framlögin frá Landsbjörg sem við fáum til rekstur skipsins á ári, að þau eru svona nokkurn veginn að dekka, hvað við segja, venjulegt, eðlilegt ár, en það má lítið út af bregða, til dæmis bara bilanir, stórar skoðanir, slipptaka annað slíkt að það getur alveg velt okkur yfir í tap fyrir rekstur ársins. Mm. Og auðvitað eru tekjurnar ótryggar því að það misjamt hver verkefni hvort að þau skila okkur tekjum eða ekki og við erum bara alltaf til staðar og förum að stað og svo stundum fáum við tekjur fyrir verkefni og stundum ekki þannig að það mjög svona óljóst hvernig ári kemur út en það má aldrei neitt svona stórt koma fyrir eða út að bregða til þess að síja og gefa liðina hjá okkur.
5: Miðan við tölu frá Landsbjörgum notkun björgunarskipana er þörfin mikil. Á síðasta ári voru 125 útköll hjá skipunum, þau voru samtals 2040 klukkustundir á sjó og notuðu 107.000 lítra af dísilolíu.
6: Þetta er gríðarlega mikil útgerð og eins og þessar tölur sína og er síst ofmælt í þessum tölum sem sína í raun og veru umfang verkefnisins. Þetta hafa verið útköll fyrir einstök skip og báta. Við skulum ímynda okkur hvað gerist ef að það verður stórt slys hér úti fyrir strandarlandsins skemmti fyrir það skipið eða eitthvað slíkt. Þá getum við ímyndað okkur hver þörfin er mikil fyrir þessi skip. Þannig að kostnaðurinn er mikil bæði við að smíða skipin og fjármagna þau en ekki síður við að reka þau. Ég veit að við bárum væntingar í brjósti til þess að kannski stórútgerðin kæmi með daltum myndarlegum hætti inn í þessa endurnýjun á sínum tíma. Það voru viðræðar við heildarsamtök þar. Þar skiluðu því miður ekki árangri en útgerðir, einstaka útgerðir hringir ykkur landið hafa verið að styðja einstök skip. En við sjáum að þessum tölum að þetta er verkefni alls samfélagsins, ríkisvaldsins og okkar allra. Þannig að við þurfum að líta á það þannig að við þurfum öll að taka þátt í þessu.
3: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppi, Ágúst Ólafsson ræddi við hann og Ingvar Erlingsson. Og staðan í leik íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta við það króatíska var 2-0 í hálfleik og Laugardalsvalli. Hlín Eiríksdóttir skoraði fyrra mark Íslands, Ída Marín Hermannsdóttir það setna. Setni hálfleikur rétt að hefjast og leikurinn í beinni á RÚV 2. Fleira ekki í speglinum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

Gott kvöld, kæra fólk, og verið velkomin í Undiröldina. Danni heiti ég og ég ætla að vera með ykkur næsta hálftíman eða svo að skoða það allra nýjasta í íslenskri tónlist. Og í kvöld fáum við að heyra nýtt efni frá Höllu Jóns, Molly, Tatjönu, Axeli Björssyni, Siggu Ósk, Eymari og svo eru Jón Jónsson, Múkisson og Káká saman með nýtt lag. En við byrjum á laginu Flughermir ásamt Ástu Fanni en þetta fyrsta lag hljómsveitarinnar Tech X Copper. En þetta trommuleikarinn Sólrún Mjöll Kjartansdóttir úr Flott og fjöl hljóðfæraleikarinn Leifur Björnsson fyrirverandi meðlumur Lóror. Í verkefninu mætir rafræn hljóðvinnsla Leifs kraftmiklum og áferðaríkum slagverksleik Sólrúnar. Tónlistin byggir á skissum og hugmyndum sem að þróast hafa bæði í hljóðveri og á sviði, þar sem ambient hljóðheimar, raftónlist, lifandi slagverk og spuni renna saman. Útkoman lifandi og ófyrirsjáanleg og getur tekið á sig ólíka myndir eftir hverjum flutningi. Flughermir fyrsta lag hljómsveitarinnar en það hún Ásta Fanney Sigurðardóttir sem að syngur lagið.

Það nýjasta með Siggu Ósk lagið Universe. En næst það hann Halla Jóns sem að var að gefa frá sér plötu sem kallast Frá byrjun. En við ætlum að heyra hérna lagið Þorrin sem að opnar plötuna en þetta sjölaga EP-plata. Hún segir lagið opna plötuna með látum og markar hrunið sem verður fyrir uppbygginguna sem restin af plötunni leitast við.

Halla Jóns og nýja lagið hennar Þorrin. En næst það eitt lítið hrós sem nýtt lag með Jóni Jónssyni en það var tekið upp í Nashville. Þangað fór Jón á samt K.K. og Múkisson en það var hann K.K. sem fekk þá hugmynd að fljúa til Nashville og hann hóaði Jón og Múkisson sem voru sjálfsögðu klárir í ævintýrið. Úr var þetta lag hér, eitt lítið hrós.

Eitt lítið rós, það nýjasta með Jóni Jónssyni, Múkisson og Káká. En næst það hann Axel Björnsson, en hann var að gefa frá sér nýja lagið Lífsgleði, en hér sinnir hann Axel öllum hlutverkum, söng, gítar, bassa, sólogítar og trommuheila.

Axel Björnsson og nýja lagi hans Lífsgleði. En úr lífsgleði í lofvörð. En Tatjana var að gefa frá sér nýtt lag sem hún kallar einmitt lofvörð. En hún segir að yfirbragð lagsins sé nostalgíst, hlýlegt, berskjaldað og friðsælt. En á sama tíma hjartnæmt. Lagið að væntanlegri sóloplötu hennar sem kemur út núna 23. október.

Þetta var Tatjana og nýja lagið hennar Lofvörð. En næst það hann Eymar og nýja lagið hans Never Let You Down. Hann segir lagið einlegt og rólegra en hann hefur verið að gera, en að lagið hafi ekkert kallað á meira en kassagítar og synth. Lagið fjallar að standa við Lofvörð, sama hvað.

Eymar og nýja lagi hans Never Let You Down. En næst það lag með Málfríði Jökulsdóttur eða Molly eins og hún kallar sig. En hér hún og Dan Lumbye með splunkunýtt lag sem þau kalla I Hate It. Lagið sólríkt retro house og stórar raddir en textin fjallar það að standa sig enn að því að leita einhverjum sem að maður hefur mist. Molly sér söngin, Dan Lumbye sér upptökustjórn og lag og texti eftir þau bæði. Þetta seinasta lag undiröldu kvöldsins, þannig að ég þakka bara fyrir samveruna. Danni heiti ég og byrði ykkur bara vel að lifa.

Vínilparkett dagar, allt vínilparkett á 35% afslætti hjá Intera, Smiðjuvegi 36, Kópavogi, nánar á intera.is. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin, smáratorki. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is.

0: verslanir ofar. Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Stríð og friður. 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev, Friðarvika í Reykjavík, Friðarsúlan, John og Yoko, Power to the People Festival, Rockland, stundum í útarpinu en alltaf á rúf.is og í spilaranum, rúf appinu.
4: I love them, I love you.
5: Argentinska knattspyrnu sambandið bæði afskaplega óskipulagt og mjög gráðugt.
6: En þetta fyrst og fremst hættulegt fyrir bíla, af því að aftan og kistlur eru rosalega tíðar í þessu. Af því það enginn að horfa fram, það allir að horfa til vinstri.
7: Það til stjórnmálflokkar sem vilja hafa
8: við. En eina sem ég spyrir bara, landið þið nokkuð ofast?
9: Drykkja og usli, gömul, sár og bælda langanir. Nú ég ekki að tala
10: Föstudagskvöldið þér.
9: Föstudagskvöldið á sjálfum þér. Stýrivextir verða áfram 8%.
8: Já, sko, ég hefði vilja sjá að hækka.
11: Morgunútvarpið á Rás 2. Rás 2.
12: Ölgerðin útilokar samkeppnisaðila með samningum sem fyrirtæki gerir við viðskiptavini sína. KSI, útiháttíðir nefndafélag og hótel á meðal þeirra sem ekki treysta sér til að eiga í viðskiptum við aðra vegna slíkara samninga. Suður amerísku glæpasamtök hafa aukið umsvif sín víða Evrópu og starfa nú einnig á Íslandi. Smygla kókaini hefur margfaldast, ráðherra segir lögregluna styrkjast með sameiningu embætta.
13: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslag í afbrotum.
12: 200.000 manns tóku þátt í mótmælum til stuðnings bættum kjörum framhaldsskólanema í Frakklandi í dag. Harka tók að færast í leikinn síðdegis og búist við óeirðum í kvöld. Norðan stórhríð gengur yfir stóran hluta landsins á morgun, gular eða appelsínugular viðvaranir verða allt land. Margir eru farnir að búa bíla undir veturinn. Jólarjúpan í ár verður ekki borin fram með sósu og kartöflum. Hún allsett doppum með jólasveina húfu á höfði og búin til leir á sólheimum í Grímsnesi.

0: Komið í sæl. Útiháttíðir og nefndafélög á meðal þeirra sem telja sér ekki heimilt að versla við aðra vegna samninga við ölgerðina Egil Skallagrímsson. Fyrirtækið gerði nýverið samning þar sem viðskiptavinurinn skuldbatt sig til þess að kaupa eingöngu vörur af ölgerðinni.
1: Samkeppnis eftirlitið framkvæmdi húsleit hjá ölgerðinni á föstudaginn vegna grunsum að fyrirtækið hefði gæst sagt misnotkun á markaðsráðandi stöðu. Í fréttaskýringaþættinum Kveiki í kvöld verður fjallað þau brot sem fyrirtækið grunað að hafa framið. Í þættinum verða sýnt samskipti Birgja og heildsala við viðskiptavinni, þar sem þeir segjast ekki mega kaupa vörur vegna þess að þeir séu með samning við ölgerðina. Þá eru slíkur einkaréttarsamningur sýndur, þar sem viðskiptavinurinn skuldbindur sig til þess að kaupa eingöngu vörur af ölgerðinni. Árið 2011 var Vífilfell sektað fyrir að gera slíka samninga, en Hæstiréttur felldi síðar þann úrskurð úr gildi.
2: Þeir aðilar sem að taka ákvörðunum og vilja kaupa vörun okkar, þeir treysta sér ekki til þess að taka okkar vöru og setja á krana á meðan þeir eru með þessa samninga við ölgerðina.
1: Á meðal þeirra sem segjast ekki geta átt í viðskiptum við aðra vegna samnings við ölgerðina eru hótel, barir og veitingastaðir, en einnig útiháttíðir, nemendafélög í háskólunum og knattspyrnusamband Íslands. Keppinautar ölgerðarinnar hafa ítrekað kvartað yfir þessum samningum við samkeppniseftirlitið.
3: Það skipti ekki máli hvað mér finnst. Ef þú ert dóminerand á markaði eða markaðsráðandi, þá er þetta ólöglegt. Samkeppniseftirlitið á að taka á því.
1: Forsvarsmenn ölgerðarinnar vildu ekki veita Kveik viðtal þegar eftir því var leitað, en í skriflegum svörum játuðu þeir hvorkinni neituðu þegar þeir voru spurðir hvort fyrirtækið gerði einkaréttar samninga við viðskiptavini sína. Samkvæmt verklagi eru samningar sem ölgerðin býður viðskiptavinum sínum, ekki einkaréttar samningar, segir í svörunum. Kveikur á dagskrá klukkan 20:15 í kvöld.
0: Ísland meðal 16 Evrópuríkja þar sem stærstu skipulögðu glæpasamtök Brasilíu eru talin starfa. Kókaín innflutningur til álfunnar hefur margfaldast á síðustu árum. Þetta kemur fram í umfjöllun sem The Guardian birti í dag.
4: Umfjöllun The Guardian byggir á óbirtri skýrslu brasilískra yfirvalda þar sem fram kemur að glæpasamtökin PCC eða Primeiro Comando da Capital hafi haslað sér völl í 16 löndum Evrópu og þar á meðal hér á Íslandi. Í gögnum lögreglum, leyniþjónustu og dómstóla víða Evrópu kemur fram að umsvif suður-amerískra glæpasamtaka hafi aukist verulega á síðustu árum samhliða mun meiri kókainsmikli til álfunar. Rannsókn The Guardian byggir á 4 mánaða gagnasöfnun sem sýnir hvar og hvernig suður-amerísk glæpasamtök hafa náð fótfestu í Evrópu. Glæpasamtök frá Brasilíu, Kólumbíu, Mexíkó og fleiri ríkjum starfa nú skipulega á Spáni, í Portugal, Hollandi, Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Rúmeníu, Króatíu, Slóvakíu, Búlgaríu og hér á Íslandi. Margir þessara glæpahópa fjármagna sig með því að smygla kókaini til Evrópu.
0: Magn þess kókaíns sem lagt hefur verið haldað í Evrópu jókst 471% eða næstum fimmfaldaðist árunum 2014 til 2024 samkvæmt gögnum sem vitnaði til í umfjöllun Guardian. Þróunin á Íslandi vekur sérstaka athygli. Hér sjáum við magn kókaíns sem lögreglan hefur haldlað hér á landi frá 2015. Árið 2015 voru það 12.800 grömm. Minna var haldlagt á COVID-árunum 2020 og 2021 En á síðustu árum hefur magnið stóraukist og í raun tvöfaldast á milli ára síðustu 3 ár. Frá áramótum hefur lögreglan náð ríflega 212.000 grömmum af kókaíni. Skipulögð glæpasamtök nýta sífellt fjölbreyttari smygleiðir og dreifikerfi alla Evrópu á sama tíma og alþjóðlegir glæpanet í Evrópu verða fyrirferðameiri.
5: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslag í afbrotum. Ég sem dómsmálaráðherra hefur verið mjög skýr með það að ég ætla að fara fast í þessu hópa. Það eru 20 slíkir hópar starfandi í landinu. Til þess að við náum árangri þarf, þarf að efla lögregluna. Svo einfalti það.
4: Dómsmálaráðherra segir þetta auka þrýsting á landamæra eftirlit og samstarf lögreglu og tollayfirvalda þvert á lönd. Liður í því að efla lögregluna hér á landi sé að sameina lögregluembættin í 3 en þau eru nú 9 talsins. Hún telur það brýnt og blæs á gagnrýni þeirra sem hafa mótmælt sameiningunni.
5: Þetta breyting sem eru átt sér stað á cirka áratug. Við erum að glíma við hópa sem að starfa þvert yfir lönd og þvert yfir landamæri, þá gengur ekki upp. að við séum með pínulítil embætti og leggjum á þau skildur sem að embættin einfaldlega get ekki ráði við. Ég í þeim fasa núna að ætla mér að efla lögregluna og til þess erum við að leggja stað í þessa vegferð.
0: Framhaldsskólamótmæli héldu áfram í Frakklandi í dag og komu þúsundir saman víðsvegar landið. Nemendur byrðu fyrir innganga í 100 skóla og velflestir háskólar í Frakklandi lokuð í dag til að sýna mótmælendum stuðning.
6: Mótmælin hófust áður en skólar opnuðu í morgun. Nemendur rúluðu ruslatunnum fyrir innganga að skólum og hindruðu þannig að skólastarf gæti farið fram. Nemendur kvarta undan fjársvelti í skólum, úrsérgengnum húsakosti og skorti á kennurum. Þeim hefur fækkað síðustu ár þrátt fyrir að nemendum hafi fjölgað 100,000.
7: Við förum bara fram á að geta stundan námið án þess að það hrynji úr loftinu og með kennurum og áföngum sem ekki eru lagðir niður.
6: Mótmælt var í öllum stærstu borgum Frakklands og framan af í dag voru mótmælin nokkuð friðsöm. Harka færðist þó í leikinn seinnipartinn og í kvöld

0: able to go to school with enough resources.
1: Oddur Þórðarson, já, stjórnvöld í Frakklandi hafa væntanlega verið að vonast til þess að þessi mótmæli verið á undanhaldi, en svo ekki. Verið að koma einhvern veginn móts við kröfur nefnda?
2: Já, svona einhverju leiti kannski, það stendur til að fjölga forfallakennurum alltaf 3000, þannig að það væntanlega gerir eitthvað, en framhaldsskólan nemur og samtök þeirra segja að það sé alls ekkit nóg, það sé eiginlega bara dropi í hafið, og stjórnvöld eiginlega komin í svolítið klemmu, af því að það nýbúið að kynna fjárlög, það sem að verið svona draga saman seglin í ríkisrekstri, frekar en hitt, og þá eru þetta erfitt að gera það, og ætla síðan að koma til móts við samtök nemenda sem eru að krefjast sko alltaf 10 milljarða evra innspýtingu inn í framhaldsskólakerfið, þannig að þetta fer voða illa saman og stjórnvöld eru komin í miklu klemmu og dróðu mikill hausverku fyrir þau.
1: Nú svo eru kostningar á næsta leiti, já, þessi atburðarásfarin að leita kostningabarðuna?
2: Já, svona á sinn hátt kannski, Jean-Luc Mélenchon, hann er lengst til vinstri og er í framboði til forseta og hann hefur verið duglegur að mæta á þessa mótmála fundi og gerði það með hans í dag. Hann er ötull stuðningsmaður mótmálenda og er svona nokkuð vinsæll í þessum kreðsum. Svo er það Marine Le Pen, hún er lengst til hægri, hún hefur aðalega tala fyrir því að það þurfa að taka á þessum óverðum einna helst og vernda lögreglu og vernda framhaldsskóla nemendur og láta óverða seggi svara til saka fyrir eigna spjöll. Og svo er það hann Edouard Philippe, hann er svona miðjukandidatinn, miðhægri kandidatinn og hann svona kannski líkastur Macron sem verið er að mótmála, Macron forseta, kemur úr þeim ranni þó þeir séu alls ekki vinir lengur. Hann er ekki með vinsæll og kannan er sína raunar að ungt fólk að það svona tegir sig frekar lengst til vinstri eða lengst til hægri séu lítið á miðjunni. Og ef við skoðum bara kannanir, nýjustu kannanir frá Frakklandi fyrir forsetakosningarnar í vor, þá er Marine Le Pen alveg greinilegur forystusauður, hún er með 36% fylgi að mælist með það. Þannig að aðal samkeppni verður á milli Philippe og Mélenchon það hver fær að komast í seinni umferð þessara kosninga sem að verða þá haldin í maí. Þannig að þetta eru svona aðal baráttulínurnar, en ef að þessi mótmæli haldi eitthvað áfram, að þá gætu þau auðvitað sett sinn svip á þessa kosninga.
1: Eins og þeir eru nú þegar farin að gera.
2: Já, og í kvöld er von á óverðum, þó svo að það fara að hægt að staði í morgun og þá er í kvöld von á frekari óverðum.
1: Oddur Þórðarson, við heldum áfram að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta í bili. Og við snúum okkur að öðru. Forsætisráðherra segir sjá gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland í fyrirhugðu innviða og náttúrugjaldi. Hún segir fleiri staði en við gullna hringin koma til greina þótt ekki sé tímabært að ræða það.
3: Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur mótmælt áformum stjórnvalda fyrirhugaða náttúru og innviðagjald á ferðamannastöðum við gullna hringin í eigu ríkisins. Frumvarpið í samráðsgátt stjórnvalda og samráði nýju lokið. Áætlaðar tekjur ríkissjóðs vegna gjaldsins eru 6-7 milljarðar króna á ári. Einstaklingar sem ekki hafa skattalega heimilisfesti á Íslandi greiða gjaldið 4500 krónur, 3000 krónur utan háannatíma sem gildir í eitt ár. Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknar í Norðausturkjördæmi, tók þetta mál upp á Alþingi í dag.
4: En ég vil spyrja í því ljósi, þar sem við eigum nú ansi marga fjölsótta ferðamannastaði víðsvegar landið, er það ætlun ríkisstjórnarinnar að útvíkka þetta fyrirkomulag innviða og náttúrugjalds til fleiri ferðamannastaða á landinu?
3: Ingibjörg beindi spurningu sínum til forsætisráðherra sem segist hjá gríðarlega spennandi tækifæri fyrir áfangastaðin Ísland í þessu nýja fyrirhugaða gjaldi, en það hafi þessi mál verið rætt í meira en áratug.
5: Þá eru tækifæri falin í svona innleðingu. Það liggur alveg fyrir. Það eru þetta fleiri staðir á landinu, en það ekki tímabært að fara í að velta því fyrir sig á þessum tímapunkti vegna þess að þetta nógu stór stök aðgerð. Það breytir því ekki að ef að vel gengur í svona fyrirkomulagi, þá getur vel verið aðri aðilar, til dæmis enga aðilar hafi áhuga á því að taka þátt í svona lausn með hvað hættir þetta auglýsa til dæmis staðir hringin í kringu landi.
1: Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, ég norðan stormur skellur á landinu í fyrramáli, það eru gular og appelsínugular viðvaranir bara meira og minna út allt. Þetta er óvinni djúp lægð og hvernig fer hún yfir?
6: Já, þetta er mjög djúp og kröpplegð og hún ætlar að hafa margvísleg áhrif hjá okkur. Það eru appelsínugular viðvaranir, spár hafa farið versnandi núna í dag og það bættist við tvær í viðbót núna seinnipartin. Ég ætla að sýna ykkur þrjú kort, byrja í fyrramálið og þá er appelsínugul viðvörun allra syðst. Það er austan stormur eða jafnvel rok og þá er það aðala að horfa á Vestmanneyjar og undir Eyjafjöllum og það talsverð rigning suðaustan til og austfjörðum síðan miðandaginn.

0: þá sjáum við hér að það komin appisynningul veðurinn vegna vinds á Breiðafirði og við sjáum að það ennþá úrkoma þannig að suðaustan og austan til og búið að bæta í viðvaranir líka norðvestanlands og síðan annað kvöld þá eru komnar appisynningulega viðvaranir vegna hríðarveðurs bæði á vestfjörðum og á ströndum á Norðurlandi vestra og síðan nóttina þá ætlar þessi norðanstrengur með hríð að fara til austurs eftir norðanverðu landinu Þannig að það margt í þessari lægð.
1: Þannig að við ekkit ferðaveður, hvar veðrið verst?
0: Það verst í þessum, í appisynningulegu viðvörunum. Þá við, þetta fyrsta almennilega vetrarveðrið hjá okkur. Þannig að það þarf að gera ráðstafanir eftir því og á norðvestanverðu landinu þá við að sjá flestar appisynningulegu viðvörunir. Þannig þá myndi ég velja þann stað þó að til dæmis í vestmanneimi fyrramál verið ekki gott.
1: Nei. En þú fær betur yfir þetta strax á eftir að loknum íþróttum.
0: Já, ég kannski bæti við að í höfuðborginn þá viðvörun í fyrramáli, þú ekki mikilvægt gul viðvörun vegna vinds, það verður ekki, eða var eiginlega skásta veðrið í höfuðborginni.
1: Takk fyrir þetta, Birta Líf, þú fær betur yfir þetta rétt á eftir og við ætlum að halda okkur samt við veðrið því veðurspáin hefur ýtt við mörgum að búa bíla sína undir veturinn. Við kíktum við að dekkjaverkstað á Akureyri fyrir í dag.
2: Það má eiginlega segja að dekkjaskipta vertíðin hafi byrjað á Akureyri í gær þegar komu 160 manns að láta setja undir vetradekkin hjá sér. Núna eru svona í kringum 12 í röðinni sem eru að sýna talsverða fyrirhyggju. Því þegar mest lætur að þá tegir þessi röð sig hérna lengst út í næstu götur og biðin getur verið fleiri klukkutímar. Og að daginn, þú ert á leiðin í dekkjaskipti?
3: Leiðin í dekkjaskipti, já.
2: Hvað kemur til?
3: Bara drífið af, áður en að stormurinn kemur og lítil röð og svona.
4: Veðurspáin.
2: Eru fundið skynsamlegt að græja þetta núna?
4: Já.
2: Ertu yfirleitt snemm í því?
5: Nei, ég yfirleitt bara á síðustu stundu þess allir og í fyrra þá var ég hérna röð í 4 klukktíma. En hérna...
2: Veistu eitthvað hvað var þetta að bíða lengi núna?
5: Það ekki nema kannski hálftíma eða eitthvað.
2: Ertu orðleginn í dekkjaskipti?
4: Já.
2: Hvað kemur til?
4: Veðurspáin.
2: Varstu búin að liggja við spáni?
4: Nei. Það ekki hægt að koma fram hjá henni.
2: Lögreglan hefur gefið út að fólk verði ekki sektað fyrir notkun nagladekkja nú þegar aðstæður á vegum geta kallað á notkun þeirra, þó hún hafi heimild til að sekta fram til 1. november. En hvort sem fólk notar nagladekk eða ekki nokkuð örugt af að morgun verða truflanir á samgöngum. Á meðan versta veðrið gengur yfir á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra, ætti fólk helst ekkert að vera á ferðinni. Mjög líklegt að einhverjum fjallvegum verði lokað. Og þó það sé stillt og fínt í dag að þá núna rétti tíminn til að huga lausamunum og til dæmis því sem í garðinum. Takin trampolín, garðstóla og aðra lausamuni sem gætu fókið og týnst eða olli tjóni. Og svo eru það dýrin. Þeir sem eru með dýr úti ættu að skoða veðurspána vel og gera viðeigandi ráðstafanir.
1: Illa gengur að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð eftir kosningarnar í síðasta mánuði. Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna sagði á blaðamannafundi í morgun að ekki verið forsendur til að mynda ríkisstjórn sem hefur meiri hlut á þingi eins og sakir standa. Á 50 dag verður tillaga lögð fyrir sænska þingið að Andersson verði forsætisráðherra í minni hlutastjórn jafnaðarmanna. Bæði græningjar og vinstriflokkurinn ætla að greiða atkvæði gegn henni og verður hún því líklega felld. Þingforsetinn segir að verði það niðurstaðan ætli hann að ræða við flokks leiðtoga næstu skref. Bæjaryfirvöld í Hæden á í Þýskalandi hafa lagt bann við að fleiri steinar til minningar fórnarlömb helfararinnar verði settir í gangstéttir í bænum. Bæjarfulltrúum finnst að vanvirðing að gengið sé á þeim en vel unnara steinana segja það einmitt markmiðið.
6: Altså disse tre stoppersteine
7: er minningarsteinar mynd okkur á Rosenberg fólkið sem bjó í þessu húsi var hér á þessum stað og ekki lengur til.
8: Stolpersteine gætu útlagst sem ástetingarsteinar á íslensku að finna í Þýskalandi og víðar í Evrópu. Vegfarendur hnjóta þá og geta glöggvað sig á hvar venjulegt fólk bjó, vann eða dvaldi þegar það var hneft í varðhald og sent í útrýmingarbúðir nasista. Í Hætena og í Saxlandi hefur verið lagt bann við að leggja fleiri slíka steina í göngugötur. Meiri hluti bæjarstjórnar AFD og kristilegra demokrata segja staðsetninguna vanhelga minningu fornarlamba.
7: Þarna fyrir handan stórmarkaður, margir fara þar hjá, fólk viðra þar hundana sína og leifir þeim að gera stykkin sín með frá stéttinni.
8: Í stað ásteytingarsteinana hafa bæjaryfirvöld lagt til að reistir séu minnisvarðar í kirkjugarði bæjarins. Nákvæm staðsetning hefur þó ekki verið útfærð. Formaður félags gýðinga í Saxlandi segir það stríða gegn tilgangi steinana að fjarlæga þá úr alfara leið. Það sé engin vanhelgun fólkin í að fólk gangi yfir þá á skítugum skónum.
7: Út á það gengur hugmyndin, nákvæmlega það, að njóta steinin. Fólk nýtur þá og leiðir að þeim hugan.
8: Aðrir velunarar steinana gjalda varhug við að gera þá minna sýnilega. Helförin megi ekki falla í gleymskunar dá.
7: Ef við gleymum þeim gerist þetta aftur, svo einfalt það.
9: Svo einfalt það.
1: Mikla framkvæmdi standa yfir við Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi. Þær skipt 300 gluggaeiningar og þaki skólans fyrir nokkur hundruð milljónir króna.
10: Iðnaðmenn hafa unnið hörðum höndu síðustu vikur og mánuði við verkið sem umfangsmikið og vandasamt enda þakið oft nefnt sem eitt af frægustu glerþökum landsins. Héðins hurðir ásamt samstarfsaðilum vinna verkið eftir útboð.
11: Verkefni verður í tveimur hlutum. Við erum búin að vera núna hérna í innivinnu, það sem við höfum verið að raunveru pússa og mála límdrispita og raunveru hlerana líka sem eru fyrir glerinu.
10: Gísli segir að aðalverkið verður þó eftir áramót, en hvað gerist þá?
11: Þá munum við raunveru byggja hérna yfir glerþakið og tökum raunveru þrjár einingar, ef maður getur sagt það. Þetta eru í heildina 300 gluggaeiningar, 298 ef ég man rétt. Þannig við munum taka þrjár einingar í einu og byggja yfir það stillan sem maður getur sagt og vinna okkur síðan áfram.
8: Þetta svaka verkefni?
11: Já, þetta er ábyrðamikið verkefni og annað, þannig að við gætum fylsta öryggis og förum eftir öllum kröfum frá verkkaupa.
10: En hvernig ástandi á gluggunum í dag?
11: Sko, ástandi kannski bara lýsandi eftir 35 eða 36 ár í íslensku veðri. Þannig nú komum við með nýtt gler og ný álprófíl og annað sem að henta bara nútíma þægindum og þetta mun hjálpa líka bara skólanum, verið betri innivist og annað.
8: Hvað kostar þetta?
11: Þetta hleypur á einhverjum hundruðum milljóna. Þannig að en eins og ég segir, við vöndum til verka og annað og förum vel með fjár.
1: Listasmiðja Sólheima í Grímsnesi við settast að nýja hefð jólarúpu ársins. Hönnuður jólarúpunar í ár doppu meistarinn á Sólheimum sem hefur að eigin sögn mála þrisvar sinnum fleiri doppur ævina en íbúar á Íslandi eru margir.
12: Leirlistamaðurinn Kristján Atli Sævarsson á heiðurinn af hinum þekktu doppurjúpum sem hafa notið mikilla vinsælda í verslun Sólheima. Doppurnar eru hans aðalsmerki.
13: Þetta hérna er ekki... Jólarjúpa Sólheima 2026, þessi var að koma út fyrir nokkrum dögum og hún seldist upp hana á þremur tímum sem eru bara algjört met hjá okkur á Sólheimum.
12: 200 eintök voru gerð en þau eru öll seld. Núna vinnur Kristján við að gera fleiri.
14: Og svo þessi aðeins öðrisi.
13: Já, hún það. Og eins og þess að þetta kemst kerti undir. Þessi heiti Jólarjúpa doppumeistarans.
14: Og það þú?
13: Já.
14: Doppumeistar í Sólheima?
13: Já.
14: Eða doppumeistar í Íslands?
13: Já, bæði Sólheima og Íslands, já.
12: Þegar gamli leirbrennsluofnin bilaði, greip Kristján til sinnaráða og safnaði fyrir nýjum ofni.
13: Hérna hann, með því að hlaupa hringin í kringum landið, eins og hann í neynipyntugerði. Ég nefndi það með mömmu og hún sagði mig, heyrðu Kristján, Akkur hleypur ekki frekar en að verstuðarinn í hringin að því að reynipétur gerði það ekki. Og ég hugsaði bara, herðu, já, þetta er bara mjög góð hugmynd, mamma. Og ég slóða til. Já, og svo gerði ég það bara í fyrra.
14: Þannig að þú kláraði hringin fyrir reynipétur?
13: Já, ég labbaði hausinn en hann hljó búkin.
14: En hvernig datt þér í huga að gera svona doppur?
13: Ég byrjaði að gera doppurna árið 2015. Ég bara ágæði bara upp úr þurru að gera þetta og hef bara gert þetta bara alla götu síðan.
14: Hvað heldurðu að þú hafi gert margar rjúpur frá upphafi, bara frá því að þú byrjaðir?
13: Árans, ég hef bara veit ekki, búin að missa töluna fyrir mörgum árum.
14: Það eru alltaf svolítið margar.
13: Já. Ég held að alla doppurnar sem ég hef gert, sé bara kannski svona meira þrefald á Ísland, íbúafjölda Íslands.
1: Frábær listamaður á Sólheimum, nú ætlum við að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
15: Atvinnuvegar á þeirra hyggst leggja gjald á fjölsótta ferðamannastaði í eigu ríkisins. Heimamenn eru uggandi yfir áformunum. Á sama tíma deilt laxeldi í Seyðisfirði, en ekkert bólar á frumvarpi lagareldi. Hanna Katrín Friðriksson gestur Kastljós í kvöld. Kristján Amanpour, aðalfréttaskýrandi CNN, segir stöðu fjölmiðla sjaldan hafa verið jafn viðsjárverða.
7: Afleiðingarnar í dag eru jafnvel hættulegri en áður fyrr, því þær eru ekki aðeins efnislegar. Afleiðingarnar nú fela jafnvel í sér að vera þakkað niður af lýðræðinu og það hryllingur.
15: Og við förum í leikhús á Akureyri.
16: Þetta smá eins og Bridget Jones, svona love story, nema þetta endar ekki vel og þetta kannski aðast meira dark.
1: Og nú ætlum við að sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins.
17: Íslenska kvennalandsliði fótbolta nú aðeins 180 mínútum frá því að tryggja sér sæti í lokakeppni HM í fyrsta sinn. Ísland mætti Króötum í dag. Fótboltamaðurinn Guðmundur Kristjánsson ræðir hjartasjúkdóm sem hann greindist með í sumar og var til þess að hann hefur nú lagt skóna á hilluna. Og svo sjáum við svipmyndir af Íslandsmótinu í línuklifri í íþróttum hér eftir fréttir.
1: Og hér ein frétt hjá okkur áður við rifjum helstu atriði fréttatímans en Bandeir og skip samtakana hvalveiði andstæðingsins Pauls Watsons siglir nú til Reykjavíkur til að komast í skjól fyrir veðri. Og við erum að sýna ykkur myndir núna í beinni útsendingu af þessari atburðarás. Skipið hefur legið við bryggju á Akranesi síðan í ágúst. Forsvarsmenn Faxaflóahafna vildu flytja það til Reykjavíkur í gær í skjól fyrir illviðrið á morgun, en eigendur þess vildu ekki taka þátt í flutningnum. Dráttarbáturinn Magni nú að draga Bandeir og til Reykjavíkur þrátt fyrir andmæli. Og þá komið að þér í upp helstu atriði fréttatímans. Ölgerðin útilokar samkeppnisaðila með samningum sem fyrirtæki gerir við viðskiptavini sína. KSI, útiháttíðir nefndafélög og hótel eru á meðal þeirra sem ekki treysta sér til að eiga í viðskiptum við aðra vegna slíkara samninga. Suður Amrísk glæpasamtök hafa aukið umsvið sín víða Evrópu og starfa nú einnig á Íslandi. Smygla á kókaín hefur margfaldast. Ráðherra segir lögregluna styrkjast með sameiningu embætta.
18: Við erum að horfa á stórkostlega breytt landslag í afbrotum.
1: 200.000 manns tóku þátt í mótmælum til stuðnings bættum kjörum framhaldsskólanema í Frakklandi í dag. Harka tók að færast í leikinn síðdegis og búist við óerðum í kvöld. Norðan stórhríð gengur yfir stóran hluta landsins á morgun. Gular eða appelsínu gular viðvaranir verða allt land. Margir eru farnir að búa bíla undir veturinn. Þessum réttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi og svo minnum við á kveik sem hefst klukkan 20.15. Næsti fréttatíma í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf nálgast allan sólarhringin inn á rúf.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélgina það sem afir þessum degi verðið sæl.
19: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
20: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
21: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
22: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Kletts. Klettur. Þegar mest á reynir.
23: Ingimar Eydal 90 ára. Heiðurstónleikar í Eldborg á sunnudaginn næsta þann 18. október. Sigríður Beinteinsdóttir, Stefán Hilmarsson, Matthías Matthíasson og Bjarni Arason flytja þekktustu lög Ingimars Eydal. Miðasala á tix.is.
24: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
25: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt, húsasmiðjan og Dívolt.
26: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsrunni 16.
27: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu.
0: gerum þetta saman.
2: Óbáslega þetta með mæntu það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukkan 9.
3: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
4: Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist.

komið sælu blessu kvöldatinn, hún komin í loftið. Það var með er Kristmundur Axel sem býður á maður þetta þriðjudags kvöldi og líkt og ekki er það kallið sem helsa þér. Önnur stjórnmjölinn fram að tíu fréttum og við viljum halda okkur á Íslandi hérna í byrjun þáttar fyrir mér í Saint Pete næst. Hans fyrsta breiðskifa tvíbrei kom út fyrir sléttri viku síðan. Heyrjum að henni lagi Mosaic næst. Hann afni já, lýsandi fyrir þátt kvöldsins. Nóg mismunandi stílum og ljóðum koma saman í einn gómsvotan ræri graut á kvöldvaktinni.

tvær neglur af sitthvori kynslóðinni Madonna, Charlie XCX, tvær sem eru allur pakkin Það varst að leita þær að alvöru popstjörnu En lagið dansterja After Hours Sem bara, já, ný og betrun bætt Mögulega útgáfa Madonna-læginu dansterja Sem kom út á 15. Plötu hennar í sumar Confessions 2 En í öruvísi popstjörnu næst Alltaf aðeins meira myrkur í henni En alltaf bullandi dansvæn Hún sænsk, ég búin að spila mikið af henni Undarfæri Tove Lo, heyrum The Bad One með henni næst

Exo heitir þetta, við tekjum þennan baritón. Þetta Mart Berninger, söngverði National með solo efni. En förum aðeins í aðeins meiri romantík næst heyrum í Mondo Cosmo, það verkefni Josh Ostrander, hann var að gefa lagið Sweet Forever.

Þurrl Atlas innan með 10 ára gamla klassík næði talk af plötu þeirra season 2 en í nýlega efni næst frá Almost Monday gáði nýveri út plötuna Thank God It's Almost Monday og henni að finna lagi Better Late Than Never

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
1: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
4: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu það 2500 megabæta segundu í stað 1000 þetta heimisögnu þín á Mílu.is eða fattu 2.5 megs að þínu fjarskipta fyrirtæki
5: Stríð og friður 40 ár frá fundi Reykjans og Gorbachev Friðarvika í Reykjavík Friðarsúlan John og Yoko Power to the People Festival Rockland stundum í útarpinu en alltaf á Rúf.is og í spilaranum Rúf appinu
6: I love them. I love you.
7: Nýtt ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Stop the Weddings in Grass. Þetta er fyrsta smáskjöðan á væntalegri fjórar blötu hennar sem neitt að The Girl of Your Dreams og hún kemur út á föstudaginn næsta. En Róm og Græðins í næsta lagi, það með Arlo Parks, Íslands vinur og ferum Merkur í velina hafi, var gefur lagi Waiting for Me.

Self-Aware með hljóstur í Temper City. Þetta er þetta bara fyrsta útgefnan lag þeirra komið til februar en að Westside Cowboy næst þráttur í nafnið erum við ekki að fara hljósta á Country þeir eru frá Manchester, með sig er gáðu tjónum fyrsta blötu í lok ágúst og við góða dóma heitir It Goes On og við heyrum að henni næst blæði Kick Stones

áfram í Bretlandi þarna, heyrum í Idols, eitt af svona sterkara tónleikaböndunum í dag, þannig heyrum við lagið þegar When the Lights Come On, áratuga gamalt, sem bara gamalt á kvöldvattar skalanum. En í glænið efni næst frá Fontaines DC, þeir eru Írar, Tongue heiti lagið, en þeirra nýjasta plata Dopamine Chamber, hún kemur út á föstudaginn og það vægast sagt farin að magnast upp spenna fyrir því.

0: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudag.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Ísafja að fara að setja upp svo sjálfsakustu stöðar í Keflavík á fullstöðinni þar sem að farþegar sem komið til landsins þeir farið sem að kíos.
4: Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot.
5: Þú talar um leigubrems og það alveg sjálfsögur rétt en þetta er raun og veru bara að vera að færa húsalegu lög og verðhækkan og leigu svona til þess sem sambarlegt í Evrópu.
6: En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram ég, þá er ég bara farin í annan sal, í annan viðtal.
7: Já, einhverju hlaðvarpi, það er bara raunin.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þú ert að hlusta á kvöldvaktina á

Úlfur Úlfur, hann er með lagið Geimvera, kom út 2017 og plötu er hefnið okkar, rosalega vannmetin plata, verð ég bara að segja, skoteldi gegn og öfugt svona við plötunar sigur megin við hana, þá engin gestur á plötunni, bara þetta one two punch úr Skagafirðinum, Arnar Freyr og Helgi Sæmundur. En meira af hiphopi, hér mjög Mac Miller næst, það kom út 10 ára ammáls útgáfa af Breiðski og Hans, þetta væn Feminine á dögunum, en með ekkur þetta fjall frá 2018, en á þessar endur útgáfu var að finna nokkur óútgefin lög, og eitt af þeim heitir Butterflies.

Þetta er Gunnildur Gía og Patrikur Góði, Inga Börn, gefa tónlistættu nöfnunum Venus og Clear, hann með lagið Feel in Love. En það komið að Purple Disco Machine, nafnið gefur auðvægðslega til kynna að tónlist hans, hún gerð fyrir dansgólfið og næsta lag gerði hann ásamt Meek og heitir Test My Luck.

Úr diskuðunni eitthvað aðeins dimmara. Þetta ráttónlistar tví ekki Boy Harsher, lag sem heitir Faulty. En heyrðu næstu Generation ásamt svíunum Young Lean. Young Lean, þetta bara góðsögn í bransanum. Komur að segja svona fyrstu bylgju af internet röppurum sem voru bara að gera og gefa út sitt eigið efni sjálfir. Það gríðal áhrif á rappið í heildsinni og hafa mörg svona risanöfni í seinni á hrósáunum og sagt hann að verið mikinn innblástur. En allavega, næsta lag, það heitir Storm 2. Like

skiptum þarna rækilegum gír og förum með Teit Magnússon með lagið Askur og höldum okkur að svipu um nótum því að Beck næstur á ljúum nótum hann nýjasta plötsunni Right Lonesome hans síðasta plata Hyperspace komu 2019 hún var draumapop og því rökrétt fyrir Beck að fara aftur í kassagítarinn hann gefur aldrei út tvær svipaðar plötur í röð heyrum af Right Lonesome lagið Runaway

Þetta er sjálfsögðu ham með lagið Hellisiði. Er að plötu vikunarinn á Rástöðu, Endalok Alls, heitir hún. En heyrum í Lambrini Girls næst. Stelpunar, þær eru einfallega að gera skemmtilegasta punk í dag, held að sé örugt að segja það. Heyrum við þeim, lagið Bang Bang Bang.

Þetta er Taylor Swift, mjögulega bara stærsta popstjarna heimsins í dag. Gáum þetta lag fyrir stutt síðan heitir Patient Zero og það fór samdægurs á toppin í Bandaríkjunum. Það bara gerist eiginlega ekki en Taylor. Hún var sálsveg náðið því. En Churches að hlaða í plötu þá fyrstu í 5 ár. Alls yngur hennar heitir Roses.

Þetta er írskur plötsnúður, kallar sig Jazzy og hættilega getist startið, það er sniðið fyrir danskóluð og höldum okkur bara á danskólinu og írskum plötsnúðum en töföldum magni að þeim því að Obscure eru næstir eru rýrar og eru að gefur lagið Speechless

komin á dansskólinu. En samt, þetta nokkuð dansvænt, kannski bara ekki klúbadansskólinu. Leon Bridges, þannig með lagi Watch You Dance, það auðvelt að dansa, dilla sér við þetta. En breska indie gítartónlist, hún næst, frá Blossoms og Declan McKenna, lag sem heitir Additional Driver.

Kats Einars og svo Jessica Winter með lagið Third Time og viljum bara heyra meira á kaktusi eða fyrir hljómsveit hans Fufanu þannig heyrði ég alveg nýjónum fyrst en næsta lag það úr efstu hillu íslenskar tónlistar og heitir Just Me

fannst þið bara verið að spila þetta Kyoto með Young Lean sem við finnst að heyrum nýtt efni frá honum áðan sem hann gerði með Generation en hann heyrum við bara lagið sem kom hann á kortið Kyoto komum 2013 klátrapp af bestu gerð og meira af hiphopi finnum bara einu ári lengra aftur í tíman og heyrum í Kendrick með Swimming Pools sem komum 2012 á fyrstu plötu hans Good Kid Mad City

that in. Watch your mouth, la la la la.

0: Bizarre Fizz og samt Frankie Pulitzer Tom Hardy lagið The Brothers Grimm en það komið að loka lægin hjá mér í kvöld ég held mér bara í hiphopinu það síðasta lagið í kvöld já, að fyrstu breyskjöf Eminem The Slim Shady LP, hún kom út 99 og henni lagið Role Model hennum það næst, með því þakkar kalli fyrir sig að sinni við heyrjumst aftur í kvöldvættinni að viku liðinni
1: Okay, I'm going to attempt to drown myself You can try this at home You can be just like me

0: Fréttastofa RÚV, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Stormur skellur á landinu á morgun og verða gular og appelsínugular viðvaranir víða í gildi. Appelsínugul viðvörun tekur gildi strax í fyrramálið klukkan 5 á Suðurlandi og gildir til klukkan 10. Næsta appelsínugula viðvörun tekur gildi klukkan 11 á Breiðarfirði. Sú enn næsta tekur svo gildi á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 9 annað kvöld og hvetur lögreglan á Norðurlandi vestra íbúa og vegfarendur til að fylgjast vel með færð og að vera ekki á ferðinni á meðan versta veðrið gengur yfir. Rætt var við Birtu Líf Kristinsdóttur veðurfræðing á Veðurstofu Íslands í kvöldfréttum sem segir að verst verði veður á norðvestanverðu landinu á morgun.
1: Þetta fyrsta almennilega vetrarveðrið hjá okkur. Það þarf að gera ráðstafanir eftir því og á norðvestanverðu landinu þá erum við að sjá flestar appelsínugula viðvaranir. Þannig þá myndi ég velja þann stað þó að til dæmis í vestmanni í fyrramálu verið ekki gott.
0: Gulviðverðun verður í gildi vegna vinds á höfuðborgarsvæðinu en Birta telur að veður verði þó skást þar af öllum landshlutum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra gagnrýninn á ummæli Þórarins G. Péturssonar, varaseðlabankastjóra, sem hann lét falla í spursmálum Morgunblaðsins. Þar sagði hann að þegar bankanum þótti ólíklegt að geta lækkað verðbólgu undir markmið kjarasamninga, gæti bankin skapað slaka í þjóðarbúinu þannig að atvinnuleysi verði nógu mikið, svo ekki verði áhugi fyrir því að segja upp samningum.
2: Mér finnst þetta sérstök nálgun, svo ekki sem meira sagt og hafði sannarlega ekki orðið vörfið þennan þessa hugsun neinstar í því ferli sem að samtölun sem voru í aðdraganda þessa að samningar voru tryggðir áfram.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson í Kastljósi í kvöld. Yfir 9000 tilfelli ebólu hafa verið skráði í líðstjórnar líðveldinu Kongo og tæplega 4400 hafa látist samkvæmt nýjum tölum yfirvalda. Yfirstandandi faraldur sem hófst í maí hvort tveggja sá umfangsmesti og mannskæðasti í sögu landsins. Heilbrigðisyfirvöld eiga í talsverðum vandræðum við að hefta útbreiðsluna. Hvorki eru til viðurkennt bóluefni né meðferð við þeim stofni sjúkdómsins sem núna geisar. Fyrstu einkenni eru uppsölur og niðurgangur ásamt blæðingum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir dánarlíkur á bilinu 40-90%. Og kvennalandsliðið í fótbolta vann 5-0 sigur á Króatíu á Laugardalsvelli í kvöld. Þetta var seinni umspilsleikur liðana fyrir HM í Brasilíu 2027. Ísland nú komið í úrslita umspilum sæti á HM gegn Portugal í nóvember og desember. Fréttalestir lokið.
3: Rás 2. Þetta rás.

Komið í sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rokkland. Nei, ég heiti reyndar Hildur Eir og sóknaprestur í Akureyrarkirkju. En Óli vinur minn bað mig bara að leysa sig af í smá stund hérna í dag í þessu Rokklandi sem ber yfirskriftina stríð og friður. Og það friðarvika í Reykjavík þessa dagana. Friðarsúlan í Viðey var tendruð á föstudaginn á afmælisdegi Lennons og stríð og friður rauði þráðurinn í þessum þætti í dag en stríð og friður og friður og stríð sannarlega andstæður.

brimbrjótur einsemdar, frelsar manndóm úr fjötrum, syngur óttan í svepp, skólar örmagna vonin og land, samkennt. Aðeins eitt orð til varnar heilu mannkyni. Það sem maður óttast kannski hvað mest í heimi aukinnar einstaklingshyggju og þessar einangrunar sem fólk fellur inn í meðvitað og ómeðvitað þar sem það situr eitt við símtæki sitt og skoðar sinn veruleika með sínum staka huga og dómgreind dregur ályktanir eitt og sér ekki í samtali við neitt um það sem það sér að samkennd muni dvína og þá illa komið fyrir okkur ég óttast að takturinn í hinum vestræna heimi sé samkenndar fjandsamlegur Þið veitir, fólk hvatt til að vera fyrst og fremst á eigin vegum. Það alltaf þessi skilaboð, huga fyrst og fremst að sjálfum sér. Þetta verða besta útgáfan af sjálfum sér. Ef að samkendin garður og garð þarf í ofökva, það mannlega nándin sem vatnið. Og samkendin hún vex með því að vera inn í lífi annara og komast ekki hjá því að hjálpa öðru fólki og þjóna öðru fólki og leggja eitthvað á sig fyrir aðra. Og þannig samkenndin nokkuð sem þarf að iðka í verki og þessum geta allir aukið hana en hún getur þetta líka dvínað innra með öllu fólki ef það velur bara að líta í hinn áttina og ómaka sig ekki. Það að vera ekki raunheimum með fólki sem lifir við ólíkar aðstæður skilgrinni sig bara í alls konar myndum ber alls konar útlit aðhyllist ólík trúarbrögð og svo framvegis það að vera aldrei í raunverulegri snertingu við alls konar fólk getur fyrt okkur samkennd þó við séum í grunninn ekki slæma manneskjur imagine hugsaðu settu því í spor annara að þetta að vera í raunverulegri snertingu við fólk úr ólíkum áttum

0: Hello, this is Richard Hawley, and you're listening to Rouse Tour Rockland with Oliver.
1: Einmitt, þetta er Rockland og það er stríð og friður sem við ætlum að fjallum hérna í dag. Það er svona rauði þráðurinn. Það er 40 ár frá því að Reagan og Gorbachev hittust í höfða í Reykjavík. Og svo var verið að tendra friðasúluna út í Viðey á föstudaginn. Það var svolítið kalt og það var rigning, en það var skemmtilegt og gleðilegt. Þar hitti ég til dæmis og spjallaði aðeins við forsetan okkar. Heyrðu það hérna á eftir. Og ýmislegt sem að tengist þessu. John og Yoko og stríð og friði.

Já, það eru liðin 40 ár frá hennum sögulega leiðtogafundi í Reykjavík árið 1986 þar sem Ronald Reagan, forseti Bandaríkjanna og Mikhail Gorbachev, aðalritari Sovjetríkjanna þá, hittust, funduði í Höfða í Reykjavík 11. og 12. oktober 1986 og það var merkilegu fundur og það verið að fjallum það í nýrri þáttaröð á Rúf sem að heitir einmitt stríð og friður í Reykjavík. Fundurinn snerist fyrst og fremst kjarnorku vopn og afvopnun í miðju kalda stríðinu og þótt leiðtogarnir næði ekki endanlegu samkomulagi þarna varð fundurinn mikilvægur áfangi í átt að betra samkomulagi austurs og vesturs sem hefur svo því miður vestna talsvert síðan hefur ekki verið eins eldfimt og þar í dag mjög lengi. Þegar Reagan og Gorbachev fóru að tala eitthvað sem á þeim tíma virtist nánast óhugsandi að fækka kjarnorkuvopnum mikið og jafnvel útrýma þeim alveg. Það var draumur þeirra beggja í raun. Og á ákveðnu stigi voru þeir komni svo langt að það var talað að draga úr að fækka langdrægum kjarnorkuvopnum 50%, helming á 5 árum og útrýma síðan öllum kjarnorkueldflaugum. Og innan 10 ára árið 1996 gætu öll bandarísk og sovjesk eldflaugakerfi verið horfin. Það var ekki sagt frá öllu sem gerðist meðan það var að gerast þarna á þessum tíma en Reagan sagði síðar að þeir hefðu verið ansi nálægt í að ná sögulegu samkomulagi að útrýma kjarnorku ógninni sem er sannarlega skelfileg. Reagan hafði mikla trú á því sem var kallað Strategic Defense Initiative sem almenningur kallaði Star Wars í Ameríku, stjörnustríðs áætlunin, hugmyndum eldflauga varnakerfi sem geti varið Bandaríkin gegn kjarnorku árás, þá úr austri. Og Gorbachev vildi fá tryggingu fyrir því að Bandaríkin takmörkuðu þróun og prófanir á þessu í 10 ár, á meðan þetta væri allt saman að svona, meðan þeir væri í þessu að fækka vopnum, en Reagan, hann var ekki tilbúin til að fara þangað, hann sagði nei. Og þar strandaði málið. Og Reagan lýsti því síðar þannig að hann hafði verið tilbúin til að semja næstu því hvað sem er. Þeir voru næstum búin að ná samkomulagi gífurlega kjarnorku afvopnun en fundurðu sprakk sérsagt vegna ágreinings þetta eina atriði. Ég hef allavega skilið þetta svona. En í november áður en að þeir hittust inn í Reykjavík, november 85 kom út lag sem heitir Russians, það sem höfundurinn Sting, sem hafði verið í hljómsveitinni The Police, var að spurja hvort að væri alveg á hreinu að fólkið hinum megin við játtjaldið væri allt öðruvísi heldur en við hérna fyrir vestan. Og svo segir hann í laginu: ég vona að rússarnir elski börnin sín líka, eins og við.

Þetta er dramatist og full ástæði þess. Þetta var þá 1985. Sting spyr hvað með börnin. Hann er að syngja þarna um heim þar sem að stórveldin tala um vopn og stefnu en

undir öllu er bara venjulegt fólk líf venjulegs fólks miljónir manna, feður, mæður og börn og hann að segja við erum öll eins að innan, við óttust að sama við elskum börnin okkar það skiptir engu máli hvori megin við þessa pólitísku girðingu við stöndum og þetta allt svo heimskulegt ef rússar elska börnin sín líka hvernig getum við þá leift okkur að hugsa þetta að tortíma hvert öðrum En já, það eru víða blikur á lofti í dag en það friðarvika í Reykjavík 40 ár frá fundinu mikla í höfða og það var frumsýnd núna í ágúst í Hollywood mynd þennan fund sem verður miklu leiti tekin upp í höfða hún heitir The Brink of War Jeff Daniels leikur Ronald Reagan og Jared Harris Mikhail Gorbachev og í friðarvikunni hérna í Reykjavík þá líka verið að minnast þess að það eru liðin 70 ár frá því að stjórnmálasambandi var komið á milli Japans og Íslands og það búið að vera í gangi heilmikil dagskrá það sögusýning í höfða og svo á morgun 12. oktober The Imagine Forum í Silfurbergi í Hörpu í tilefni af þessum sögulega fundi Og þá voru litið til fortíðar og rætt hvaða lærdómi í draga af þeim tímamótafundi. Geta ríki enn unnið að diplomatískum lausnum og tímum vaksandi spennu í heiminum spurt hver framtíð alþjóðlegra afvopnunarsamninga og friðar umleitana. Og í síðustu viku þá var opnuð sýning kjarnorku árásirnar á Hiroshima og Nagasaki í tjarnasal ráðhúsins og þar eru ljósmyndir og skýringar sem að varpa ljósi á afleiðingar kjarnorku árásanna árið 1945 og tilgangurinn að stuðla auknum skilningi á hörmungum kjarnorku vopna og mikilvægi friðar og afvopnunar. Þessi sýning hefur verið haldin 73 sinnum í 61 borg í 22 löndum og núna í fyrsta skipti hérna á Íslandi skipuleggjendur eru Reykjavíkurborg, Forseti Íslands, Háskóli Íslands, Hiroshima borg og Nagasaki borg. Í samstarfi við sendiráð Japans á Íslandi og minningasöfnin þessar hræðilegu árásir.

Þetta er hljómsveitin Radiohead að syngja lítið lag kjarnorku stríð. This is your warning, 4-minute warning. I don't wanna hear it, I don't wanna know, I just wanna run and hide, syngur Tom York. Og titillin vísar í bresku hugmyndina, 4-minute warning. Sem sagt, ef Rússland eða einhver annar myndi gera kjarnorku árás á Bretland, myndu stjórnvöld gefa almenningi 4 mínútur til þess að búa sig undir það. Þetta er hryllingur, 4 mínútur. Eitt af því sem að friðarvikan í Reykjavík felur í sér er tendrun friðarsúlunar í Viðey. Hún var tendruð á afmælisdegi Lennons núna á föstudaginn, 9. oktober. Og ég var þar og það var alveg frábært. En ég verð alltaf svo hissa þegar ég sé eitthvað svona neikvætt þessa friðarsúlu á samfélagsmiðlum og ég hef séð alveg nóg af því í gegnum tíðina. Hver er að borga fyrir þetta og hver borga rafmagnið og fuss og svei og allt það. En þetta er svo flott listaverk, þetta lýsir upp skammdegið, þetta tengir okkur við John Lennon og Bítlana. Við erum hluti af Bítlasögunni, Reykjavík er hluti af Bítlaævintýrinu öllu og þetta fær okkur til þess að hugsa. Og mér finnst að við ættum að vera bara öll alveg gríðalega jákvæð og þakklátt í garð friðarsúlunar. Friður er auðvitað það besta og fallegasta sem er til, ást og friður, andstæða stríðs og hörmunga. Við viljum öll búa við frið, en okkur sem búum hérna á Íslandi, ég ímynda með það, okkur finnst þetta að vera eitthvað svo sjálfsagt. Að sumum okkar finnst eitthvað svona friðarsúla í viði, bara eitthvað humbúk. Svona eins og Ebenezer Scrooge leita á jólin. Humbug, rugl, peningasóun, humbug. En friður er sko ekki humbug og rugl, það er allt hitt. Þetta svarta og ljóta, stríð, dríslar og mordor.

0: Þetta á alltaf við heldur betur og þetta tengist auðvitað friðarsúlunni við þig, Imagine Peace Tower og þetta var flutt núna bara fyrir dag í Hörpu á viðburði sem að fórsett Íslands stóð fyrir þrír kórar sem að sungu þetta Þetta Lennon auðvitað, John Lennon en þau eiga þetta í rauninni saman, hann og Yoko hann samdi lagið en hugmyndin kemur frá henni úr bókinni hennar sem heitir Grapefruit og kom út 1964 þegar bítlarnir voru það bila sláu gegnum allan heim löngu áður en að þau kynntust, John og Yoko og í þessari bókinnar er það sem hún kallar Instruction Pieces leiðbeiningar sem eru mjög oft einfaldar en opna svona fyrir ímyndunaflið, þetta eru svona hugmyndir á borðið Imagine the clouds dripping Imagine the world without borders Þetta er mjög nálægt því sem Lennon gerir í laginu Hann byrður okkur að trúa ekki á ákveðna pólitíska stefnu heldur bara ímynd okkur heim þar sem ákveðna hlutir sem við teljum sjálfsagða eru ekki lengur til og svo finnst okkur alls konar það þetta engin lönd, engin trúabrögð engar eignir og engin ástæða til þess að drepa og sitt sýnis hverjum þetta sumum finnst þetta bara barnaleg þvæla og allt það og þetta sannarlega utópíst ef við horfum á heiminn í dag en við verðum að geta að láta okkur dreyma betri tíð með blómum í haga og í dag eru þau sem sagt skráð fyrir þessu lagi saman John og Yoko, frægasta kærustu par heims og þau voru auðvitað í aðal hlutverki á föstudaginn þegar kveikt var á friðarsúlunni í Viðey í 20. sinn, 20. árið Og þar var fossetin okkar, frú Halla Tómasdóttir og þegar það var búið að tendra friðarsúluna og hún og hennar fólk komin í Viðeyjarstofu í heitt súkulaði með rjóma og kleinur og hún gaf sér tíma til þess að spjalla þeins við Rokkland stríð og frið, friðarvikuna og friðarsúluna.
1: Ég var 17 ára skiptinemi í Bandaríkjunum þegar að Reagan og Gorbachev hittust á Íslandi árið 1986 á ammælisdaginn minn.
0: Já.
1: Og ég hafði svarað spurningum þá í margar vikur hvort að við Íslendingar byggjum ekki snjóhúsum.
0: Já.
1: Það var svona nokkurn veginn algengasta spurningi sem ég fekk. Einstaka sinnum var ég einnig spurðaði hvort að hvort við værum hluta Bandaríkjunum. Það var svona lítil þekking á Íslandi en þennan dag þá breyttist allt. Þegar þennan dag þá gekk Reagan bandaríkjaforseti liðina á konu í rauðri kápu og þar eftir fekk ég spurningarnar hvort að Ísland væri fyrsta landið í heimi til að velja sér konu sem forseta og hvort að Ísland væri virkilega svona friðsælt og örugt að það gat haldið þetta samtal sem að var nær óhugsandi að ætti sér stað bara skömmu áður en átti sér stað þannig að ég hef alltaf horft á Ísland sem stað sem getur verið stoltur af því að eða konur í forystu og stolt þjóð sem að hélt með stuttum fyrirvara og mikill fyrirhöf samtal sem breytti kurs sögunar í rauninni leiddi til þess að endalok kaldastríðsins urðu möguleg og ég man líka mjög vel eftir að daginn eftir þennan fund að þá töluðu fjölmiðlar að fundurinn hefði misafnast og það ágætt að minna okkur á þetta hann tókst ekki af því að það kom ekki samkomulag út úr fundinu en ári síðar að þá fættist samkomulag afvopnun kjarnorkuvopna og þremur árum síðar þá kom Berlínar múrin niður, eða fjall Berlínar múrin
0: Já.
1: Þannig að ég hef alltaf sagt alla tíð síðan og það er frá þessum minningum frá því fyrir 40 árum síðan að samtal er alltaf upphæðið að frið og Ísland getur verið og á að vera staður sem býður alla velkomna sem að vilja ræða frið
0: En nú erum við aftur samt komin á stað sem er sko eldfimmar í rauninni jafnvel heldur en 1986
1: Þeimun stærri þörf og það nú einmitt það sem að ég að vinna mikið að þessa oktober daga að nú stöndum við ekki bara frammi fyrir því að kjarnorku vopna ógnin aftur orðin raunveruleg heldur erum við líka komin með viðvarinnar frá þeim sem þekkja gervigreindar byltinguna best og segja margir þar að það sé ekki minni ógn að finna í þeirri umbreytingu og við erum einhvern veginn komin á þann stað að andleg heilsa kannski fólks og þarlegandi líðræðisleg og samfélagsleg heilsa, hún hefur beðið mikla nekki í samfélagsmiðlabyltingunni og mun verða jafnvel fyrir enn eða traustið í samtalinu og samtalið í samfélaginu hefur látið á sjá þannig að líklega þurfum við enn meira á því að halda að tala saman og reyna að leita leiða til þess að byggja undir frið það stundum eins og við höfum gleymt að ræða frið
0: og þá sko að lokum friðasólun hérna við þig hvaða svona þýðingu hefur hún í þessu öllu saman og hvaða svona hvaða tækifæri sérðu í henni
1: Ég held að friðasúlin hérna í viði sem að við kveiktum á í 20. Skipti núna sé ansi merkilegt framtak og ég fann það að því að ég var með erlenda gesti sem komu víða að með og marga Íslendinga unga sem aldna hérna í kringum mig að það að Ísland, þessi litla þjóð sem samt hefur gert stóra hluti sem að, kannski marga aðra langar til þess að gera getur sent frá sér mikið ljós og ljósið nær alltaf í gegnum myrkrið og ég held að friðasólan geti mynd okkur á ekki bara ímynd okkur frið við þurfum auðvitað að reyna ímynd okkur að eitthvað sé mögulegt jafnvel þegar það virkar ómögulegt ef við ætlum að búa til betri heim ljósið sem kemur frá Íslandi og skín skært hérna fyrir okkur ekki bara að lýsa okkur Íslendingum aðeins í gegnum myrkrið heldur getur verið ljós sem aðrir horfa til og ég fann mjög sterk og djúp viðbrögð frá þeim sem voru viðstættir þessa athöfn, þar sem að tónlistin og ljósið og rigningin og rokið og íslenska veðrið umlögt okkur að þetta hreyfir við manni og ég held að við þurfum öll að staldra við fyrir frið núna og ég fannst við gera það hérna í kvöld. Stöldruðum við fyrir frið.

Þetta er hún Yoko og lag sem að heitir Walking on Thin Ice. Og þau John og Yoko voru að vinna við þetta lag í hljóðveri daginn sem að John var myrtur, 8. desember 1980. Og þetta lag fjallar svona um óvissuna í lífinu, um áhættuna sem við tökum og um það hversu stutt getur verið á milli þess sem að allt virðist vera eðlilegt og svo bara tekur lífið allt í einu óvænta beygju og allt breytist að eilífu. Og kannski minnir það okkur á að friður ekki sjálfsagður, alls ekki. Við göngum öll á þunnum ís og vitum aldrei hvað býður okkar bara handa með hollið, en vonum alltaf það besta. Við skulum rifja aðeins upp brot úr viðtali við Yoko í Rokklandi frá oktober 2013 þegar hún var útnefnd heiðusborgari Reykjavíkur. Þá voru nýbúin að gefa út plötu sem að heitir Take Me to the Land of Hell.

0: Þetta er titillag plötu Yoko Ono, Plastic Ono Band, Take Me to the Land of Hell frá 2013. Og Yoko sagði þarna, henni var mikið mun að gera heiminn aðeins betri í dag en hann var í gær. Það var svona það sem að, hann að langaði að gera og ég spurði hann hvort að hann var í betri staður þá, þarna, 2013, en til dæmis 1970 þegar hún og John sungu Give Peace a Chance.
1: Well, I don't know about 1970. I mean, there was always something bad, but still, you know, we're still trucking.
0: Yeah.
1: And I think that we should see that side too, that, you know, we're not waiting for doomsday. We're waiting for ourselves to create a beautiful planet. And we will.

0: ást og friður, ást er allt sem þarf. Hljómar eins og auðvitað, hippa klisja, en það samt svo satt, það eina leiðin. Allt hitt bara ómögulegt. Við verðum að geta lifað í sátt og samlindi á þessari kúlu sem að við erum gestir á. Við erum öll komin frá sama stað, við hljótum öll að vera skild. Við erum gestir hérna og ættum að hafa okkur þannig. Og Jóko sagði hérna áður við heyrðum lagið Love. Það er alltaf eitthvað gott og slæmt að gerast í heiminum en við verðum að einbytta okkur á því að reyna að gera gott og gera okkar besta. Ég spjallaði líka við Jóko í Síma árið 2010 þegar hún mætti með Plastic Ono Band í Háskóla bíó og hélt tónleika í tilefni af 70 ára afmæli Lennons. 30 árum eftir að hann var skotinn til bana fyrir utan heimili sitt. Og þá spurðum við hana, ég og Margrét Martinsdóttir, samstarfskona mín, við spjöldum við Jóko saman. Hvers vegna hún hafi vilja koma með þessa friðarsúlu hingað til Íslands?
1: Well, because Iceland is a beautiful country, you know, it's a very unique country in a sense that, you know, that your main energy is your thermal, which is incredible, and so you're more independent from all company people. And also maybe because of that the air is clean, the water is clean, the earth is clean, and well, aside of being clean, the landscape is so beautiful. I mean, anybody who comes to Iceland once, they fall in love with Iceland. I mean, I assure you.
0: And do you have any message, Yoko, to the people here in Iceland?
1: I love them. I love you.

0: Já, Jóko sagði að hún hafi vilja koma með friðarsúluna til Íslands. Þetta var náttúrulega eldgömmul hugmynd hjá henni að búa þetta til. En hún vildi koma hingað vegna þess að Ísland hreint. Sá, hér engin olía og hér hreint loft og bara Ísland hreint. Þess svona endaði þetta hér. En þetta sem við erum hérna, þetta síma upptaka sem ég gerði á 70 ára afmælistónleikum Lennons í Háskóla bíó 9. oktober 2010 Plastic Ono Band og þarna voru hlið við hlið á sviðinu í þessu lagi, ég held að þetta verið loka lagið örgla, Yoko Sean Lennon, sonurinnar Mark Ronson sem að vann mikið með Amy Winehouse Nels Klein gítarleikari kljómsveitarinn að Wilco konan hans, Yuka Honda Ringo Starr og hans kona Olivia Harrison og Jón Gnarr sem þá var borgarstjóri í Reykjavík.
1: Ég kynntist Yoko Ono þegar að var borgarstjóri. Hún kom náttúrulega reglulega hérna út af tendrun friðarsúlunar og svo líka notaði hún Íslandi og Reykjavík sem svona stopover til að hvíla sig þegar hún var að ferðast á milli Bandaríkjana og Evrópu eða Asíu og þá hittustu oft þess að ræða ýmis mál og það var bara ágætis vinátta og Yoko er bara alveg einstök manneskja ódregnuleg uppátækja sum og yndisleg og hérna þegar að hún stakk upp á því við mig að ég tæki þátt í þessum viðburði og væri með þeim á sviðinu að syngja þarna, þá var ekkert neitt annað að velja. Ég gæti ekki afþakkað það að komið mér hjá því að sagt neða, ég hef ekki tíma, ég bara og þetta var vissulega mjög sérstök upplifun og eftirminnileg að vera þarna á sviðinu með þessu merkilega tónlistafólki en kynni mín af Yoko bara heist yfir voru bara gríðarlega góð og yndisleg manneska. Hún hefur hugsjón sem að hún fylgir eftir og hefur alltaf gert og ég hef fengið svona jólakort frá henni og svona en hún er náttúrulega orðin fullorðin og kannski svona jæleg. Minnst alltaf mjög vænt um Yoko Ono. Hún er alveg sess í hjarta mér. Ég held að við Íslendingar kannski og Reykvíkingar við kannski gerum okkur ekki alveg grein fyrir því hvaða er magnað að Imagine Peace Tower, friðarsóla Yoko Ono minnismerki John Lennon sé hér í Reykjavík í Viðey. Það er bara algjörlega magnað og þau skilaboð sem að hún sendir og þessa sterka tákmynd sem að þetta listaverk er eftir þessa einstöku og mögnuðu elskuðu.

Þetta er merkilegt fólk, Yoko Ono og John Lennon. Og John, hann var uppreisnarseggur alla tíð, alveg frá barnsaldri. Hann lét ekki segja sér hvernig hann ætti að gera og hvernig hann ætti að gera. Fór sínar eigin leiðir yfirleitt og ekki síst eftir að hann kynntist Yoko Ono, ástinni lífi sinni. Lennon og Yoko voru í viðtali við eitthvað svona vinstri sinnað tímarit í Bandaríkjunum snemma árs 1971. Þar var verið að ræða stjórnmál og allt mögulegt sem tengdist þeim. Tímaritið hét Red Mole og viðtali var líka birt í breska blaðinu Sun. Og John lenti í talsverðum vandræðum á svona tíma með Bandaríkin. Einhverjir í stjórnkerfinu í Bandaríkinu vildu bara losna við hann og það var njósnaðum hann og það var ýmislegt gert til þess að bara koma honum úr landi. En Lennon, hann veðriðast allir upp í þessu viðtali og fór næsta dag í stúdíó og tók upp þetta lag hérna.

0: Þetta kom út í mars 1971 og kveikjan að þessu var þetta viðtal þarna við þetta tímarit Red Mole, svona algjört kommunista blað skilt mér. Og Lennon sagði setna að þegar hann gerði þetta þá hafði hann vilja að gera eitthvað sem að fólk geti sungið með, eitthvað bara mjög einfalt. Og svo fór hann í að taka upp plötuna Imagine sem er fyrsta eiginlega soloplatan. Það er bara þetta rétt eftir að bítlarnir rauninni hættu. Frá mæ til júni tók hann upp Imagine og hún sló heldur betri gegn. Hún varð alveg risa stærsta plata sem hann gerði. Hún fór í fyrsta sæti vinsældalista út allan heim, ef við skoðum það þannig, út frá sölu og vinsældum. Hún fór til dæmis í fyrsta sæti vinsældalistana bæða í Bretlandi og Bandaríkjunum og hann var risi, hann var stjarna og hann tók afstöðu. Hann vildi gera einhvern gagn, ekki vera bara búið pönt. Og það er ekki ólíklegt að hann hafi þurfti einmitt að gjalda fyrir það með lífi sínu á endanum. Hann var myrtur fyrir utan heimili sitt í New York 8. desember 1980, 40 ára gamal. En Lennon lifir, minningin hans lifir í okkur sem að þekkjum Lennon, kunnum lögin hans eða þekkjum þau þegar við heyrum þau og allt það. Við vitum hvað hann er að syngja og svo framvegis og þetta ákall Power to the People, það á alltaf við. Og bara núna síðustu helgi fór fram tónlistarhátíð í Meriwether Post Pavilion í Columbia í Maryland í Bandaríkjunum mitt á milli Washington DC og Baltimore. Og þetta var kynnt sem A Day of Peace, Love, Justice and Music. Power to the People is a celebration of peace, love, justice, music and community action. Og sá sem að stóð fyrir þessu var gítarleikari reisagestir machine Tom Morello. Og þarna kom fram alveg haugur af fólki, þarna var Dave Matthews, Tom Morello sjálfur, Joan Baez, Public Enemy, Jack Black, Dropkick Murphys, Cypress Hill, Nathaniel Redliff, Serge Tankian úr System of a Down, Stephen Stills úr Crosby, Stills og Nass, Mike McCready úr Pearl Jam, Brittany Howard, Geezer Butler úr Black Sabbath, Matt Cameron, Scott Ian, bara alls konar fólk. Og ég sá heilmikið frá þessari hátíð í símanum mínum síðustu helgi og núna í vikunni, Instagram og svona. Þið viti hvernig samfélagsmiðlarnir virka, þið sýna okkur þar sem við höfum áhuga á og svo sýnaðar okkur meira því. Og það fyrsta sem ég sá var Jack Black að syngja War Pigs með Geezer Butler og Black Sabbath-lagið, stríðssvínin. Jack Sabbath kallaði hann þetta og svo sá ég vídeo þar sem Bruce Springsteen, Dave Matthews og Dave Grohl voru að syngja Rockin' in the Free World eftir Neil Young, lag sem ég hef lengi haldið mikið upp á og er löngu orðið svona baráttu söngur, svona eins og Power to the People til dæmis. Ég kynntist bandarískri konu hérna á Íslandi fyrir nokkrum árum þegar bandaríska hljómsveitin Wilco kom og spilaði í Eldborg í Hörpu 3 kvöld í röð fyrir nokkrum árum og hún var þarna á festivalinu, hún heitir Vanessa O'Mara, vinnur á sjúkrahúsið þarna á svæðinu og ég baði hann um að gefa okkur svona smá skýrslu og hún var til í það. En áður nú heyrum í henni skulum við heyra smá frá tónleikunum. Hér er Bruce Springsteen og Joan Baez.
1: Thank you. I'd like to bring out a woman who has been a fighting and positive voice for social change, for justice and equality in every decade since the 1960s. Ladies and gentlemen, one of my great inspirations, Joan Baez.

0: Svona fer þetta allt saman í hring og allt tengist einhvern veginn. Við erum öll saman í þessu, við erum ein stór fjölskylda og verðum að halda henni saman einhvern veginn og tilveran, plánetan, jörð er til fyrir okkur öll en ekki bara þá sem að hafa með einhverjum hætti komist til valda og stjórna. Fólkið verður að vera nummer eitt. Power to the people, sögðu John og Yoko fyrir meirinn hálfur öld og það var alltaf við og það er það sem að Tom Morello og vinir hans næstum 20.000 mann sungu á Power to the People festivalinu í Meriwether Post Pavilion í Columbia í Maryland síðustu helgi og það var hún Vanessa O'Mara sem ég kynntist hérna á Íslandi fyrir nokkrum árum sem að var að segja okkur frá hún var hérna með sínu fólki og tilgangurinn með tónleikunum var að nota tónlist sem vettvang fyrir til að vekja athygli á bara mannréttindum og jafnrétti og svona andóf gegn óréttlæti og eins og strákarnir okkar í hljómsveitinni Rass sögðum árið, óréttlæti er óréttlátt og það var líka þarna tilgangur að virkja almenning fá almenning með einhvern veginn og að minna fólk á að það geti haft áhrif þegar það sameinast um sameiginleg markmið, power to the people og svo var þetta líka svona til þess að auka áhuga fólks á því að taka þátt í bandarísku þingkostingunum sem að fara fram núna á miðju kjörtímabili forsetans innan skamst, það er alltaf á miðju kjörtímabili forseta sem að það eru þingkostingar í bandaríkjunum og það var verið að reyna að fá fólk til þess að bara vera með, koma og kjósa. Rock the vote. The power of the people are stronger than the people in power, segir einhver staðar. Áður en við förum aftur út í viði, við ætlum að fara aftur út í viði hérna eftir, þá langar mig til þess að tala aðeins um hann Tom Morello sem að stóð fyrir þessu. Það er mikill Lennon í honum og Springsteen, hann er ekki bara tónlistamaður, hann er að reyna einhvern veginn að láta til sín taka og skipta máli, gera það sem er rétt að gera, gera gagn einhvern veginn. Hann var gítarleikari í hljómsveitinni Rage Against the Machine og ég sá Rage Against the Machine í Kaplakrika í Hafnarfirði 1992 og fór mér síðan með þeim í partí, það var eitthvað svona eftirpartí á gamla Astro ef að fólk manandi því nýri Lækjagötu, nei, Austurstræti og þar var hljómsveitin kom þangað í eitthvað eftirpartí og þar var ég líka, ég með einhverja svona óljósa minningu frá þessu, Jet Black Joe hitað upp og svo sá ég reynda reistingast í Machine á Download Festival fyrir 15 árum eitthvað svo leis og svo sá ég Tom Morello spila með bandinu sínu á Copenhell í Kaupmannahöfn núna í sumar og það var alveg frábært, við skulum bara heyra, ég var svo upprifin að ég tók upp síman til þess að bara að fanga momentið bara leið og hann var búinn að spila. Vá, wow. Fyrstu tónleikarnir á Copenhell 2026 búnir og ég geti bara glaður að fara heim núna. Þetta var algjörlega stórkostlegt. Tom Morello með hljómsveit, 15 ára gamall sonur hans með honum og það var einhvern veginn allt svo rétt gert. Hann hefur náttúrulega alltaf verið rosalega pólitískur og hann var með svona skilaboð bara hann náttúrulega búin að vera að spila svolítið með Bruce Springsteen. Það var svolítið eins og að vera á tónleiku með Bruce Springsteen. Hann tók til dæmis Ghost of Tom Joad eftir Springsteen og það er bara, það var algjörlega meiri háttar flutningur, allur boðskapurinn í laginu, skilaboðin, hann endaði á Lennon, Power to the People, fekk alla til að dansa með og hoppa með nefann á lofti, Power to the People. Svo myndist hann Chris Cornell, vinnar síns, spilaði Like a Stone, Audio Slave lagið, hann var náttúrulega gítarleikari í Audio Slave og lét bara áhorfenda skaran syngja í raunni lagið, svo spilaði hann Sirpu á Rage Against the Machine riffum, það var æðislegt, spilaði Killing in the Name of, allt og fólkið bara söng, það var enginn á sviðinu að syngja, það var algjörlega frábæri tónleik. Ég hef alltaf verið hrifin á Rage Against the Machine og Tom Morello en ég elska mann. Það var algjörlega meiri háttar og sonur hans, 15 ára gamall, frábær gítarleikari, spilaði hann bara helling af sólóum og það var æðislegt. Ég er alveg í bara skýjum, 12 stig,
1: Vá. Wow.

Það var ekki hægt annað en að spila þetta allt saman til enda. Power to the people, happy birthday John, þetta spilaði Tom Morello. Þetta er svo Tom Morello og hans fólk, hans hljómsveit á 75 ára afmæli sátt í Lennon sem að fór fram í Madison Square Garden í New York fyrir 11 ára síðan, árið 2015. Power to the people. En Tom Morello, þessi náungi, hann fæddist árið 1964, 30. maí og þess að gítarleikarinn úr Rage Against the Machine og

og Oti Ostleif og svo líka stofnaði nara hljómsveit sem að hann kallaði Prophets of Rage. Hann hefur spilað mikið með Bruce Springsteen, kom mörgum á óvart, en hann hefur verið svona af og til hluti af E Street bandi Springsteen. Hann fættur í Harlem í New York en ólst upp í Libertyville í Illinois. Og á menntaskólanum þá kviknaði áhans bæði á tónlist og stjórnmálum. Hann fór í Harvard Háskóla og MBA próf í félagsfræði og samfélagsfræðum. Og svo stofnaði hann sem sagt hljómsveit sem að fekk á endanum nafnið Rage Against the Machine þegar hann kynntist Zack de la Rocca, söngvaranum. Og Rage Against the Machine bara, hún breytti bara alveg ótrúlega mörgu. Hún breytti tónlistasögunni. Það er engin hljómsveit sem að hafiði nokkuð tíma verið til sem að hljómaði eins og Rage Against the Machine. Og hann er kannski orðinn þekktari í dag eða allavega jafn þekktur fyrir svona aktivismann og pólitíkina. En hann notar tónlistina til þess að koma sjónarmiðum sínum og sinni samfæringu á framfæri. En hann er líka alveg stórkostlegu gítarleikari og til dæmis þá var búinn til listi, Rolling Stone tónlistatímaritið bjó til lista yfir bestu gítarleikara sögunar og hann lenti þar í 18. sæti. Hann er bara einn af þeim albestu, hann er mjög svona uppfinningasamur, hann er með mjög afgerandi stíl, hefur búið sér til sinn eigin stíl og menn hafa svo svona fengið það svolítið að láni frá hann út allan heim. Einn af þeim er til dæmis Þorvaldi Bjarni Þorvaldsson í Tottmobile. En hann er líka, hann er í Rock and Roll Hall of Fame og svo framvegis og svo framvegis. Og hann var að gefa út nýja plötu núna um daginn og við skulum heyra lag af henni sem að heitir Soldier in the Army of Love. Og þarna er einmitt sonur hans með honum, 15 ára, frábær gítarleikari líka og er einhvern veginn eins og snýttur út úr annari nösin á honum. Roman Morello, Soldier in the Army of Love.

Tom Morello og lagi Soldier in the Army of Love, hermaður í ástarhernum. Þetta að plötun hans Everyone Gets Everything They Want, sem að koma úr 25. september síðastliðin og hefur fengið svona ekkert allt of góða dóma allstaðar. Þetta alls konar músík, þetta er svona rock og það blues og þjóðlega tónlist og punk og rap. Þeir eru þarna strákarnir í ísku hljómsveitinni Kneecap, gestir til dæmis, og Roman Morello, sonur hans, Serge Tankian úr System of a Down og fleiri. En Metal Hammer gaf plötin ágæta dóma, sagði hún var í svona kraftmikil og fjölbreytt rockplata, og hann var í viðtali við New Musical Express núna þegar platan kom út, og hann sagði þar að þessi plata væri svona einhvers konar yfirlýsing bara um stöðu samtímans. Hann sagði að aukin valdboðshyggja og stjórnmálamenn sem aðhyllast öfga hægri stefnu hefðu verið svona það sem að kveikti hugmyndina að þessari plötu Everyone Gets Everything They Want. Og ég ætla að spila annað lag af plötunni og svo ætla ég að spjalla hérna við annan frábæran gítarleikara, Sigurgeir Sigmundsson. Hann var nefnilega að gefa út lag sem maður talar inn í þennan þátt líka, sem heitir Chaos. En fyrst skulum við heyra Tom Morello í allt öðrum gír. Hann syngur hérna lag sem maður heitir They Can't Kill Us All. One, Þeir two, geta ekki, drepið okkur all. Four.

0: Þetta er Íspenna Blues og þetta er Bubbi. Bubbi 23 ára. Titillag fyrstu plötunar hans sem að koma út 1980 en ég er að spila þetta bara að brota þessu vegna þess að gítarleikarinn sem að spila þarna sólóið í Íspenna Blues og introið og allt það er Sigurgeir Sigmundsson sem að var þarna ef ég maður það rétt 17 ára gang. Alveg briljant. Strax orðin frábær gítarleikar, einn af okkar allra bestu. Og Sigurgeir, hann var að senda frá sér lag núna á dögunum og vídeo, hann var að gera nýtt lag sem að heitir Kaos. Ég rakst á þetta á netinu, horfði á vídeoið, sá þetta bara á Facebook eða eitthvað og fannst þetta einhvern veginn passa inn í þennan þátt sem að heitir Stríð og friður, eða ber yfirskriftina Stríð og friður, Rockland, Stríð og friður og hann er mættur og ætlar að segja okkur frá þessu nýja lagi.
1: Já, mér langaði til að gera lag þar sem að gítarinn væri sögumaður málefni sem að mér er, ég hugsa daltið og við öll sem er stríð og friður í heiminum og hvernig við höfðum okkur. Mér langaði til að gítarinn væri þarna, segði þarna sögu, það er engin texti og ekki neitt og hann leiðir okkur frá hersýningu einhver staðar út í heimi, þetta var hersýning væntalega í Berlín 39 og hann leiðir okkur í gegnum einhvers konar átök sem verða á inn í með einu svona stoppi í svona dalti blueskendum kafla það sem eru mikla tilfinningar og ótti. Bluesin lýsir náttúrulega oft þannig tilfinningum og þar förum við inn í kafla það sem er algjört kaos og þar birtast okkur þeir sem eru oftast í fréttum núna, Netanyahu og Trump og Putin og, en með þeim er svo kóngurinn sjálfur Hitler sem að við svona í okkar huga er þetta, þú veist, þetta er stóri kallinn í bransanum sko og hérna og við förum í gegnum þennan kafla sem að einkennist af hörmungum og einkennist af þeirra röddum og undir röddunum er ekki eins og við sjáum oftast að þegar að þeirra tala að þá situr fólk fyrir fram að þá, klappar og öskrar og hrópar húrra fyrir þeim eða eitthvað, að þarna er fólk sem að er upplifur örvæntingu, það grætur, það öskrar, það hérna það sýnir alla sína sárustu tilfinningar en þeir halda áfram að tala og meðan þeir tala þá koma sprengjur og það hringja kirkjuklukkur og allt þetta þarna ægir öllu saman, það eru kirkjuklukkur og það eru hróp og sprengingar og læti og þetta er náttúrulega eitthvað sem við bara þekkjum ekki hérna á Íslandi, við höfum bara séð þetta í bíómyndum eða í fréttum en við höfum aldrei upplifað þessar hörmungar svona nálægt okkur og við höfum aldrei sko og það er ekki fólki þarna sem er að öskra sem að baði mynda, það baði ekki að fara í stríð það vildi bara lifa sínu lífi eins og við og þrátt fyrir það að þá lenda einhverjir þarna í þeim hlutverkum að vera fórnarlömb, missa fjölskylduna sína, missa heimili, missa börni sín en svo eru aðrir sem lenda í þeim hlutverkum að vera þjónar og þeir koma jafnvel og moka líkum og reyns upp rústir og þess háttar en svo fara þeir heim til fjölskylduna sína á kvöldin þannig að mér langaði til að lýsa annars vegar röddunum þarna angistin hvað gerist, sprengjur og annað og út úr þessum kafla förum við inn í einhvers konar sigur og þetta lagið breytist úr moll í dúr og það kemur svona að það er uppgangur eitt gítar sem lýsir svona einhverju von og síðan bætast fleiri gítarar í hópinn og ratta þessa línu og svo þurfum við komin í einhvers konar kórus eða viðlag að þá eru þeir komnir nokkri saman og þetta verður svona dálítið svona að það er alltaf að verða meiri og meiri rembingur í spilamennskunni sko, meiri og meiri gleði og svona dálítið sjálfs upphafning en allt í einu gerist að það heyrist í sprengju og þegar hún springur þá tvístrast allt saman sögumaðurinn gjörsanlega missir vitið þar sé að gítarinn hann þeytist í ótta og angist spilar eins hratt og hann getur og hann í raun og veru spilar okkur inn í endan sem svona mínúta af algjöru kaos þar sem að aftur birtist okkur hérna sama hörmungin í miðjulæginu nema nú endar þetta bara allt með einni sprengingu og mér langaði með þessu vídeo, mér langaði bara til að við erum hérna sko, út í Ballarhafi hinga til hefur engin sóst eftir því að fá taka á okkur það sem að við landið sem við búum á og það er auðlindi sem við erum hérna með en leið og einhverjum finnst þetta að vera einhvers verið því að þá gætu við lent í þessari stöðu að verða fórnalömb eða að vera þjónar þessa fólks og við erum ekki ósnertanlega ég er ekki hérna til þess að dreif einhverjum óta en svo líka annað að við erum pínu dofin við sjáum þessar fréttir Við sjáum fréttir í fjölmiðlunum alltaf og við erum alveg pínu dofin, það dóu 40 þarna í einhverju og við bara förum og snúum steikin á grillin eða eitthvað og svo reynum við bara að fara að hugsa um eitthvað annað. En það er bara eðlilegt að finna til og það er eðlilegt að finna til með fólki. Það eru eðlilega tilfinningar að hafa langakjærleik, virðingu, auðmygt, og hérna ég held að þetta séu vopnin okkar sem að við eigum að beita í sambandi við stríð og við eigum ekki að hleypa fólki að sem berst sýnilega vinnur á móti hagsmunum fjöldans en það er oft erfitt að sjá í gegnum það því að hættulegustu leikmennirnir eru náttúrulega narcissistar sem að hérna hafa fallega framkomu en eru svo fullkomlega síðlausir. Þannig að þetta er svona, þetta er nú inntakið í þessu öllu saman, sko, og ég reyni líka bara, gítarinn er svona tæki til þess að tjá sig með, að nóta er ekki bara nóta, hún nóta er, það er að spila nóta á svo margan hátt, hún lýsir svo margum tilfinningum, og ég gerði það viljandi að hafa gítarinn aðeins aggressívari, soundið, hefðu geta verið fallera og hérna en það endaði svona og síðan einhvern veginn leið og lagið varð til að þá varð vídeoði til í kollinum á mér og hérna mér langaði en mér dætti ekki hugafara að gera vídeo ég kann það ekki en spessi vinur minn sagði, ég var að byrja með mynd, hann sagði, það svo leiðilegt gerðu bara vídeo og svo kom hann til mín mánudags morgun fyrir viku og við sýndi mér leiðir til að finna heimildir, finna myndir og svona og í framhaldinu þá hérna lærði ég bara á iMovie og klifti þetta saman ég veit að það ekki professional forrit og allt það En í raun og veru þurfti ég bara að taka klippin út úr kollinum á mér og raðaði minni, sko, þannig að þetta var dálítið skrítið. Það var eins og vídeo að þetta voru til á hundarvídeóri. Þannig að þetta er inntaki í þessu.
0: Takk fyrir. Kaos.

0: Nú erum við komin aftur út í viði og nú erum við úti. Við heyrðum áðan stutt spjall sem ég átti við fórsetan okkar hann að höllu. Það var í viðiðastofu eftir að það var búið að kveikja á eða tendra friðasúluna á föstudagskvöldið úti í viði á afmælisdegi Lennons. En Halla á einmitt afmæli í dag og skoðum við til hammingju með það. En þetta er hún Árný Margrét. Hún var sáum tónlistaratriði athafnarinnar að þessu sinni. Spilaði þrjú lög eftir sig. Þetta er fyrsta lagi sem hún spilaði, I Miss You, I Do. Og það var búið að vera svona ágætis veður þarna áður en það var kveikt á súlunni en svo bara í þriðja og síðasta laginu sem hún spilaði sem heitir Talk About The Weather þá fór bara að blása og rigna beint framan í hana og þið heyrið það eru svolítið læti í þessari upptöku þetta er bara tekið upp á síma minn ég ætlaði ekkit að taka neitt upp hana þetta var bara svona eitthvað sem að gerðist á staðnum þannig að þið fyrirgefið með það og ég tók líka upp ræðu Hildar borgarstjóra hún kom og svona ávarpaði samkomuna með lítill ræðu ég veit ekki hvað það verið mikið af fólki hérna út í eyju, kannski hvað segja, 300 manns eitthvað svoleiðis og mestmegnis fannst mér útlendingar og hún talaði á ensku líka til þeirra en skulum heyra hvað hún sagði við þá sem að skilja íslensku
1: Frú forseti, góðir gestir verið hjartanlega velkomin í Viðey og takk Árný Margrét fyrir dásamlegan tónlistarflutning Á þessum sérstaka degi erum við enn og aftur komin saman hér í Viðey á fæðingadegi John Lennon til þess að tendra friðasúluna og í ár gerum við það í 20. sinn Hún mun lýsa upp vetrarhimininn til 8. desember sem einmitt dánardagur Lennons Nú þegar daginn tekur að stytta og myrkrið tekur yfir stærri hluta sólarhringsins þá eru þetta notalegt og dásamlegt að sjá friðarsúluna lýsa upp himinin Hún minnir okkur á þá einlegu ósk Lennons og Yoko Ono frið í heiminum og í dag þegar við fylgjumst með átökum víða um heim að þá hefur sennilega sjaldan verið mikilvægara að taka undir þá ósk þeirra Og við sem búum hér í Reykjavík viljum auðvitað leggja okkar að mörgum í anda þeirra skilaboða sem friðarsúlan ber með sér. En friðarsúlan hefur auðvitað öðlast alveg sérstakan sess hjá okkur öllum og við erum stolt af Yoko að hafa fært okkur þetta stórkostlega listaverk og að hafa valið Reykjavík sem heimili þess. Og það gerir hún auðvitað vegna þess að Reykjavík borgfriðar og höfuðborg í herlausu landi. Friðarsúlan minnir okkur á að jafnvel á dimmasta tíma ársins þá finnur ljósið sér alltaf leið og hún minn okkur á vonina og ábyrð okkar allra að leggja okkar á mörkum til friðsælli heims. Góðu gestir, njótiði stundarinnar og nýtir hana til að hugsa frið. Takk.

Jólakarpunnsdóttir segir mínútur fréttir. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir viðvörun ekki hafa borist frá bandamönnum Úkraínu áður en rússar gerðu árásir á borgarlega innviði í Kiev fyrir í dag. Úkraína reiði sig verulega upplýsingar frá vestrænum leyniþjónustum, sér í lagi frá Bandaríkjunum, til að fylgjast með fyrirhuguðum árásum frá Rússlandi og til að finna skotmörk fyrir úkraínska herinn. Að minnsta kosti tveir létust og 20 særðust í